0: いや、どこの浮かれた人が出てたのかなと思って。
1: いや、ちょっと楽しすぎましたね、石垣島、うん、沖縄本島には何回か行ったことあったんですけど、うんうん、ちょっと石垣島ちょっとレベルが違いましたね。日本語の通じる外国でした。
0: へ
1: え、本当に石垣島を拠点として、うん、西表島、うん、竹富島っていうとこ行ったんですけど、うんうん、めちゃくちゃ面白かったですよ。西表島に関しては人口が2個しかないらしくて、
0: マジで、
1: はい、人口が2500人とかで、
0: はあ、あでも2000人おるんだ、
1: うん、
0: はあ、
1: すっげえ面白かったですよ。
0: へ
1: え、車売るなら本当にその辺ですよ、うん、今
0: マジで。いや、陸送とか考えたらどうなんかな、
1: はあ、和と俺しかなかったですよ、ナンバーが。とりあえず
0: その2500人の人たちは、うん、多分あの軽トラとか箱番とか、
1: はい、
0: うん、あんなんで用足りてるんじゃん、島だし。
1: 確かにボンゴとしかすれ違わなかったです確かに牛車かボンゴとしかすれ違わなかった。牛車もすごかったな。
0: 牛車ってあの水牛がなんか引っ張ってるやつ。
1: そう、20人ぐらいをね、1頭が乗させてもらいました。
0: でも時速2キロぐらいなん
1: じゃん。それぐらいそれぐらい、
0: うん、牛歩の歩みって言うもんね。
1: そう、いや可愛かったな。でも
0: マジか。でものんびりしてすげえ良さそうだよね、
1: うん、めっちゃ良かったですね。ヘルメットかぶってる人ほんと見なかったですよ。
0: あ、
1: 本当に
0: まあまあある意味無法地帯だからね。
1: で、あのアクティビティで、あの、うん、川の上流から、
0: うん、
1: 山の中のなんか滝壺に飛び込んだりとか、うんうん、徐々に下っていくアクティビティやったんですけど、
0: うんうん、
1: そこで初めてヘルメットも見ましたもん。本当にライフジャケットと
0: か、危ないからっていうやつね。そうそう
1: そ
0: う、
1: 陸で見てない。あと沖縄って思ったより山で、海のイメージじゃないですか。もう山ですね。
0: いや、それ行ったのが島だからじゃないの。
1: あ、かもしれないけど本当に車売るならもう石垣島ですよ
0: 今。マジで、
1: はい、
0: なんかすぐパンパンになりそうだけどな。
1: いや、結構びっくりしたのが、人口調べたんですよ、石垣島の、うんうん、5万人で、
0: うん、
1: 米子の3分の1なんですよ、
0: うんうん、
1: には思えないぐらい人がめっちゃいるんですよ、
0: うん、
1: だからそんだけ観光客が来てるから、うん、多分ゴリラレンタカー業を開くなら石垣島です。
0: マジか、
1: 本当にマジでボロ儲けだと思う。
0: 石垣島だけで、
1: だけで、
0: へ
1: え、巨万の富を得れますよ多分。
0: マ
1: ジで、
0: は
1: あ、石垣島に来るなんてもう観光客しかいないから、お金持ってるんで、
0: うん、
1: 歩きで移動する人はまずいないんでね。
0: うーん、
1: どこ行っても和ナンバーかレナンバー、
0: は
1: あ、めっちゃ楽しかった。
0: そうか、いいね、うん、なんか一足早いゴールデンウィーク的な
1: でした本当に、はあ、でゴールデンウィークはずっとこっちで過ごすんですけど、
0: は
1: あ、まあ、でも奥さん家族と、
0: うん、
1: 奥さんのお父さんお母さんと僕4人だったんですけど、
0: うんうん、
1: なんだろう、そのバカンスなんだけどバカンスじゃなかったというか、 なんか、
0: うん、
1: 決まった時間に起きなきゃいけないとか、
0: ああああ
1: 羽伸ばせてるようで伸ばせないみたいな。
0: まあまあ旅行行ってたらスケジュールは普通パンパンじゃん。でも、うん、
1: いやでも沖縄行って、
0: うん、
1: 沖縄料理食べたいじゃないですか。
0: ああ、そうだね、
1: よし明日はな、お父さんがラーメン連れてってやるよっつって、
0: ああ
1: お父さん勘弁してくださいよっつって、
0: ああ
1: 沖縄来てなんでラーメンなんですかってちょっと半笑いしながら、
0: ああ
1: いやいや分かる分かる、そういうのは分かるっつって行ったらめちゃくちゃ美味しくて、
0: ああ
1: めちゃくちゃ美味しい札幌ラーメン出てきて
0: マジか
1: 沖縄で札幌ラーメンいただくとは思わなかったですよ。
0: ああああ、
1: めちゃめちゃ美味しかった結果お父さんのアテンドでよかったなっていう。
0: ああそうなんや、お父さん計画だったんだ
1: 全部。お父さん、
0: すげえね。
1: 3泊したんですけど、うん、石垣島、うん、もう3泊目やることなくなって、
0: うん、
1: 2泊の間に全部アテンドしてくれて、
0: うん、
1: 3泊目マジで近所の浅い海で泳いでましたけど、うん、その日に限って雨降って、
0: うん、
1: マジで海底の海より汚かったですよマジで意味なかった、何も見えなかった。
0: そうか、いいね。でもそうやって家族でゆっくりとかいいよね。
1: よかったですね、いい思い出になりました。
0: 素敵だ、羨ましいな。
1: いや、ほんとちょっと移住したくなったな
0: 行っちゃえ行っちゃえ。
1: いや、ほんと多分税金とかないんじゃないかない
0: や、あるでしょ、
1: あるかな
0: 、うん、でもあれでしょ、もともとがそのなんちゅうの、住みます芸人的な やつだったもんね、
1: はいはいはい、僕

0: はそうですね、うん、こっち帰ってきたのが。
1: 沖縄にもそういう人らおるの？
0: います。
1: あ、そうなんだ。
0: 沖縄にもいますし、はあ、沖縄の島限定で住みます芸人います。
1: ああ、バラバラの島に一個ずつ
0: 女村住みます芸人みたいなのがいましたよ
1: そうなんや。
0: どうなってるのか分かんないですけど、はあはあ、でも沖縄って沖縄事務所があるんで。
1: ああ、そうなんや。
0: 多分ね、ないんじゃないかな今は。それこそガレッジセールさんとか、
1: うんうん、
0: 沖縄出身の
1: なんか沖縄のね、あの歌手もそうだし、うん、芸人さんもなんかいっぱいおるなっていうイメージだけど。
0: いや、で食べに行くところ、食べに行くところなんか働いてる女の子に聞いたら、うん、島の方ですかって言ったら、うん、島ん中です、出たことないですって言って、うん、だからもう出たくないぐらい楽しいんだなと思って、
1: うん、
0: いや、ぜひ今聞いてる方々もう遅いと思いますけど来年のゴールデンウィークはぜひ石垣島おすすめです。本当にちょっとぜひ行かれてみてくださいというわけで以上ゴリトークのコーナーでした。続いて曲をお送りします。井上源、幸せについて僕が考えたこと。

0: 山田チャーハンの教えてゴリラさん。いや本当石垣島、違う、このコーナーは私山田チャーハンが車に関するあれこれをゴリラのスタッフさんに教えてもらいます。今日のテーマは車税です。お願いします。
1: お願いします。
0: いや本当まだまだ知らないこといっぱいあるんだなと思ったんですけど、僕だけか分かんないですけど、本当に今日知ったんですけど、車って同じ車乗り続けてたら車税が上がるって聞いたんですけど、そんなことないですよね
1: 自動車税の話、
0: 自動車税の話
1: 、ちょうどね今ゴールデンウィークだから、
0: はい、
1: ゴールデンウィーク明けぐらいから皆さんのお手元にね、はい、自動車税の通知届いてると思うんですよ、はいはい、そろそろ、はい、早いとこはもう軽自動車とかだったら届いてるところもあるし、
0: はい、
1: うん、ぶっちゃけ今の質問の答えとしては13年経つと割増しになります、は
0: い、なんでだよ
1: はい、
0: 逆でしょ普通。
1: いやまあね、あの通常の税金よりも 15% から 20% ぐらい増額しましょうっていう。
0: マジ、
1: はい、
0: 軽自動車で1万行くことがあるかもしれないってこと。
1: そうそう、軽自動車ってあの昔から乗られてる方、
0: はい、
1: 平成27年4月までの車だったら、
0: うん、
1: あの7200円だったんですよ自動車税って、はいはい、うん、でまだ今27年車だったら11年ですが、うん、
0: はい、
1: だから割増になってなくて7200円なんですよね、
0: はいはいはい、
1: ただ27年4月以降の軽自動車だったら、うん、皆さん1万800円すでに払ってるんですよ。
0: マジかよ、
1: うん、で割増になるとその1万800円に対しての割増になるんで1万2900円になるんですね。だから7200円で乗ってた人は、はい、上倍かよみたいな感じに
0: ですよね
1: なる。
0: え、なるね、知らずに中古車で買って、
1: うん、
0: あの安いから、
1: うんうん、
0: そしたら軽自動車イコール7200円だと思ってたら、
1: うんうんうん、
0: え1万地点だけどってなっちゃいますよね
1: なるよね、なるなる。
0: ちなみに、
1: うん、
0: 大間さん僕が乗ってる車ご存知じゃないですか。僕初めてこの車買って、
1: うん、
0: 今度自動車税来るんですけど、
1: うんうん、
0: 僕はいくらのが来るんですか通知。
1: あれはねワゴンなので、
0: はい、
1: 1万2900円が来ます
0: 13年以上経ってるってこと。
1: 経ってるね、経ってるね、うん、
0: なんだよその仕組み。
1: そうなんですよね、
0: マジかよ、
1: うん、まあ、ただ例外的に、
0: はい、
1: あの環境に優しい車、
0: はいはい
1: はい、あの電気自動車、
0: はい、
1: あのガス車、あの、
0: はい、
1: あ、そうそう、ガス
0: で EV だったり、
1: そうそうそう、はい、であとハイブリッド、
0: はい、
1: この辺は13年経っても割増にはなりません。
0: 何なのその買わせようっていう
1: そうそうそうそう、
0: EV 車ハイブリッド車は買わせようってい う,
1: う、うん、なのでこういうものを考えると、まああの丸々13年なので、
0: うん、
1: だから今が2026年の5月ですが、
0: はい、
1: だから、ここの13年前だから2013年の5月から乗ってる人はもう丸13年経ったよねで割増になります。
0: というか、うん、2013年の5月より、前に作られた車ってことですよね。
1: そうそうそう、
0: に乗ってたらってことですよね。
1: そうそうそう、うん、だから今年の8月で、
0: はい、
1: 13年なんだよなっていう人は、
0: はい、
1: あの4月1日所有者のところに自動車税計算していくので、うん、
0: はい
1: はい、だから現時点では13年経ってないから、
0: うんうん、
1: 割増になるのは来年からだね。
0: なんか納得いかねえな仕組みが。
1: そうそうそう、
0: これ全世界ですか。
1: いやー困難してんの日本だけ
0: じゃないかな
1: って思う。ちょっとずつね古くなるとやっぱ維持費もかかるし、
0: はい、
1: 環境にも優しくないから、
0: はい、
1: 割増にしてる国もあるとは思うんだけど、
0: はい、
1: ただ聞いた話によると、
0: はい、
1: 一遍上がるけどその後安くなるんだって。
0: ほう、
1: なんかその国の文化を守るためにずっとその車お金かけて大事に乗ってるっていうことだから、なんか優遇されるところがあるらしい。
0: いや素晴らしい政策。
1: 本当はね日本もあの車社会だから、
0: うん、
1: だからね、まあ、有名な世界のトヨタさんあるわけじゃない、
0: ね、はい、
1: もっとこういうのをね古い車大事にっていうのでもいいと思うんだけど、
0: ね、
1: 思うんだけど、まあ新車買えやっていうね、国のねぶっちゃけた話の。
0: いや聞いてますかバッジつけてる方々
1: そうそう、
0: 届け永田町。
1: うん、これね自動車税 だけじゃなくて重量税も割り増しだからね。
0: え、
1: うん、あの車検の時に、
0: はい、
1: 重量税っていう税金を納めるんですよ。
0: え、 車検代とは別に、
1: いや、あの車検代に含まれる法定費用って呼ばれてるものですね。
0: は
1: あ
0: は
1: あ、で法定費用って、まあ、言うと強制的に保険をかける自賠責保険と重量税っていう国に納める税金
0: なん、え、は自動車税があるのに、
1: はい、
0: それ以外に自動車に関する税金を取られてるってこと？
1: そうそう、車検の時にね、2年に1回だけどね、
0: 買う時に消費税も払ってるのに。
1: そうそうそう、
0: おいおいおい国、
1: うん、あの環境性能割っていう税金もかかってるよ。昔で言う取得税だね。
0: でも怖いっすわ。
1: うん、そうそう、
0: いやもうちょっと立ち上がりましょうよみんな本当に声を大にしていきましょう。
1: まあね、こういう部分はどうしても

0: このように国への、注文などはですね、番組へのメールとして、届けたいと思いますので、798@darazfm.com ダラズ FM ホームページのメッセージフォームからお送りください。以上、山田チャーハンの教えてゴリラさんのコーナーでした。
1: お車買い取り専門店ゴリラなら、全国オートオークション取扱いによる確かな価値を車の買い取り価格に反映。もちろん査定は無料です。ぜひお試しください。
2: 車を売るならゴリラ。
1: 米子川崎産業道路沿い、赤い看板が目印です。
3: お車買い取り専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちます
4: ゴリラジオ。
3: はい、ここではお車買い取り専門店ゴリラの在庫車情報や、買い取りを特に強化している車キャンペーンのお知らせなどをお伝えします。
0: お願いします。
3: はい、まあ、うちは買い取り店ですので、
0: はい、
3: ゴールデンウィーク明けですし、そろそろあの相場も復活してきて、
0: ほう、
3: はい、あの値段がまた一変下がってたものが上がってくる時期ではあるんですね、うん、通常、うん、まあ、ただ海外輸出系の車の相場が今若干弱い、
0: はい、お
3: お、
0: うん、わけは聞きませんけど、
3: そうそうそう、ニュースで見てる人はなんとなく想像つくかもしれないけど、は
0: い、いろいろ なんか業界が打撃受けてますね。
3: そうそう、そうなんですよ、うん、うん、まあでもそんな中、まあそれを理由に買い叩く車屋さんとかも中にはいらっしゃる、
0: うん、
3: はあはあ、もう今出ないから廃車になるよとか、はいはい、お金にならないよとかいうところもあるかもしれないので、うん、まあ、どのようなお車でも私どもゴリラにご相談いただければ、
0: はい、
3: その時の、まあ、時間にはなっちゃうんですけど、はい、今だったら今のタイミングでの一番最高値、ここまでだったら何とかしますよっていうお話はさせてもらいますんで、
0: はい、
3: はい、ぜひぜひ買い取りもあの下取りなんかと比べてもらってですね、
0: うん、
3: はい、あのゴリラの方を使っていただけたらなと思います。
0: もうどこよりも有料店ですもんね、買い取り価格は、
3: まあ、もうちょっとでもお客様のためにっていうのが、まあ、はい、うちのね、はい、モットーですので、
0: 嘘だと思うなら一度ぜひね比べられてみてください皆さん、
3: はい、まあ、そこはね、全然あいみつ取ってもらってもいいですし、はいはい、下取りなんか買い取り店なんかと比べてもらっても全然いいので、うん、ちょっとでもお客様のためになるような提案とご案内ができるかなと思います。
0: はい、
3: はい、ぜひぜひお店の方に遊びに来てやってください。
0: はい、お願いします。
3: はい、で、まあ、買い取り店としてはそういうところなんですが、
0: はい、
3: あとはですね、あの求人、
0: まあまあまあまあまあ、まあ、うん、車売りに来ても人がいなきゃね。
3: そうそう、僕もね、あのおかげさまでその時間のスケジュールご予約していただける方は結構増えてきてて、
0: はい、
3: 時間も結構ちゃんと使えるようになってきたんですけど、うん、でもそんな中はやっぱ今日はこのぐらい時間が空いてるからなって言って出張査定をちょっと集めてたりするんですね。
0: はいはいはい、
3: でこの日の何時から何時ぐらいは全部出っ放しみたいな時間があるので、うん、あのお店に来ていただけるんであればご予約いただいた方が間違いないですし、うん、もしそうやっていざ来てもらった時に代わりに対応してくれる人がいると ね、
0: そうですね、
3: また全然お客様の満足度も変わるかなと思ってですね、はい、あのぜひあのこういう車業界ですね、興味があるかもみたいな方でも大丈夫です、うん、はい、あの私どもが1から10まで、はい、小さなところからお教えさせてもらいますので、はい、ぜひ車ごと、まあ、バイバイ、まあ、
0: 営業という、
3: はい、そうですね、営業というよりは、まあ、車に興味のある話をお客様と一緒に聞きながら考えようっていうような感じのお仕事ですんで、うん、はい、こういうところにいっぺん行ってみたいな、話聞いてみたいなってなったら、ぜひあのお店の方にも遊びに来てもらえたらと思います。
0: はい、
3: はい、あとはですね、今探してる車が実はあります。
0: お、何でしょう。
3: あのね、ステップワゴンのハイブリッドで、
0: はい、
3: 今もう、新車ではなくなったんですけど、
0: はい、
3: 後ろに昔あのワクワクゲートって言ってですね、
0: はい、
3: 上に開くハッチバックのドアを実は閉めながらちっちゃいドアが左から右に開くっていう、
0: はあ、
3: なんか CM とかでもね一時大ブレイクした。そうそうそう、上に開くと横に開くっていう風な感じのギミックのついてるバックドアがついてるステップワゴンがあって、
0: はい、
3: これのハイブリッドめっちゃ探してます今。
0: ほえ、それ乗りたい人がいるってこと
3: か。あんまりね、物のいいのないんすよね。
0: あー、なるほど。
3: うん、
0: あるはあっても、
3: そうそう、
0: 結構古めなんですか。
3: いや、古くないですよ。令和5年ぐらいまで、だから今の現行ステップワゴンに出る前、ああそうそう、ワクワクゲート付き、
0: はい、

0: はいはい、
1: すげえこんなのあったんだ、
0: う
1: ん、
0: そうそう、もうお子様がいらっしゃるお家とか、はい、大きい自転車積まれる方とかも普通に使える車で、
1: うん、
0: うん、一時人気があったんですけど、なぜかやっぱ今の車には標準装備ではなくなってしまって、
1: うん、
0: その方のやつめっちゃ探してます。
1: でもこれ自動車税ちょっと高めなんじゃないですか。
0: いや、まだ新しいから大丈夫か
1: な。あ、まだ新しい、
0: まだ、うん、一番古いの買っても平成29年とかなので、は
1: あ
0: はあ、今9年落ち、
1: はあ、
0: まだ割増しにはなってない ね、 ね、うん、
1: はあ、なるほど、
0: うん、
1: うーん、
0: いい車なんですよ、ファミリーユースにはうってつけ、
1: うん、まあ、そうですね、
0: うん、なんでね、こういう車、まあ、ミニバンでハイブリッドでなかなか今新車って高いじゃないですか。
1: 高いですね、
0: うん、だからそんな中家族で使えるような使い勝手のいい車ないっていう方結構いらっしゃるので、
1: はいはいはい、
0: はい、そういうお車も強化買取中でございます。
1: はい
0: はい、どのようなお車に乗っていらっしゃっても諦めずに必ずゴリラを通っていただければお力になれるかなと思います。
1: どんな車って言っても
0: どんな車でもですね、
1: 後ろに工藤静香とかデザインが施されてても工藤静香命みたいな、
0: ああ、通称イタシャって呼ばれるような、は
1: いはい、でもいいんですか。
0: どのような車でも大丈夫です。
1: わかりました。だそうです皆様
0: まずはご相談からお願いします。はい、はい、続いて曲をお送りします。ミスターチルドレンで 50s マップ大人の地図。

0: ぽくなってんな。いや嫌いじゃねえよ、はい、そんな感じ嫌いじゃない。
1: はい、
0: はい、ではですね、米子店が米子市川崎にあります。産業道路沿い431号線手前、ゴリラの赤い看板が目印です。
1: 沖縄からだと2時間ぐらいですかね。
0: あ、2時間ちょっときついかもしれない。はい、はい、倉吉店が倉吉市住吉町にあります。エースパック未来中心の近くです。
1: はい、
0: 営業時間が午前9時から午後6時まで。定休日は毎週水曜日と毎月第1木曜日です。電話番号がフリーアクセスで0800200-5886、0800200-5886です。お車の買取希望や購入を検討の方、お気軽にお問い合わせください。
1: そして番組へのメールは798@darazfm.com、 ダラズ FM ホームページのメッセージフォームからお送りください。
0: そろそろお時間のようです。ここまでのお相手は大前純也と
1: 山田チャーハンでした。
0: 次回放送を
1: お楽しみに。
0: この番組は地域一番店を目指すお車買取専門店ゴリラの提供でお送りしました。

0: なもどもなうゆちでーす。恒例の巡業が鳥取県米子市にやってくるよ。春の祭典2026スパイラル大作戦米子場所、2026年5月10日日曜日、鳥取県米子市ダラズ FM ダラズクリエイトボックスにて開催。出演は直井陽一、シローズ、マリン、渡辺翔吾、その他の皆さんです。会場にてお待ちしております。
1: 丸郷協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで、化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで1組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。 G1 開催週限定でお届けしている超ローカルな競馬情報番組、ダラズ競馬予想ラジオ。個性的なダラズ予想家たちがあーでもないこうでもないと予想を繰り広げていく番組です。皆様からのレース予想もどんどん紹介していきます。放送は土曜日夕方6時15分から。

0: 米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージにダラズ FM でもおなじみホリピ、ハラヨシオ、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたあのシンガーがなんとエンストに降臨。観覧無料ですが愛ある投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
1: スーさん最近体調どう？
2: シャキッとせんでな。
3: そんな時は私たちにお任せください。
4: パンダのマークの相談薬局漢方アドバイザーが開設する鳥取島根中医薬研究会提供、パンダ先生直伝気軽に漢方講座、毎月第4金曜ミラクルラジオ内午後1時15分頃から。
5: ならず FM7 けっぱ
6: JOZZ 880 FM 79.8
7: What the hell is going on?
6: ならず FM

0: キンコンシネマクラブ。この番組は僕が紹介する映画レビューコーナー、最新の映画ランキング、そして新作情報など映画の話題情報盛りだくさんの60分、毎週土曜午後8時放送。レッツエンジョイムービーライフ。
1: 株式会社フロイデプレゼンツ、壊れかけのレディオ。
2: 番組パーソナリティは私マリコと
3: 新山大輔がお送りします。
2: おしゃべりや音楽中心の番組なんだけど、脱線だらけの番組です。
4: 皆様あってのこの番組、特テーマリクエスト曲を全力で募集しております。
2: 放送は第1第3金曜日午後4時から。
1: みんな聞いてね。

0: 米子市からのお知らせです。7月19日日曜日に開催される全日本トライアスロン会計大会のボランティアを募集しています。活動内容はコース上での選手誘導やエイドステーションでの対応、傷病者の対応などです。会計トライアスロンホームページからまたは電話で6月12日までにお申し込みください。手話のできる方、医師看護師の方、夕方以降も活動できる方、大歓迎です。全国から集まる鉄人たちと感動を一緒に体験しませんか？詳しくは大会事務局までお問い合わせください。
1: スターダストレビューツアー2025から27、星屑冒険王野外編 with ナーホナホーンズ。ダラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
2: Most music and most communication. 79.8. 79.8. Daraz FM.

5月7日木曜日、時刻は10時30分を過ぎました。お昼まであと少し、ラジオから地域の元気を届ける生放送、昼前スイッチやスタートしました。今日木曜のお相手は私アリサです。さあ皆さん、ゴールデンウィーク終わりましたね。どうですか今気分は。ねえ、私、先週の放送が終わってからですね、4月30日木曜の放送が終わった後から、今この放送が始まる直前までがゴールデンウィーク休みとしてですね、なんと異例の1週間、自分的異例の1週間で、何も、予定を入れず、仕事の予定は入れず、まあゆっくりといろんな方と過ごしたり、いろんなところに行ったりとして過ごしておりました。で、まあ今日ちょっとね、放送が始まっていますけれども、若干、ボケボケでございます。皆さんどうですか。通常運転ね、なかなかこう交感神経をオンにしてやる気をどんどん出していくっていうのがなかなかね、難しいんじゃないかなと思いますが、今日はね、通常で仕事をされていらっしゃる方や日常のね生活に戻られている方が多いと思いますので、皆さん改めてね、安全に、運転をしたり、少し早めに休んだりしながらご自愛して、少しずついつもの通常モードに戻っていったらいいんじゃないかなというふうに思います。そしてね、お天気なんですけれども、今日、晴れですね。日中の最高気温が米子は25度まで上がるということで、予想よりちょっとね、暑い、あったかい感じになると思いますので、脱ぎ着できる上着だったりとか、あとは水分補給などもしっかりされてですね、まだまだ夏はもう遠いかなと思うんですけれども、まあね、ちょっとこう夏の

今度はね準備をしていくような感覚で、ね、寒暖差もありますけれども、皆さんどうか、体調にお気をつけながら一週間ね、また元気に過ごしていけたらと思います。さあ、昼前スイッチや、この番組は米子市の中心部商店街保証寺通りにある DCB ダラズクリエイトボックスの公開スタジオから FM 放送周波数 79.8MHz、 インターネット放送のサイマルラジオ、そして全国のコミュニティラジオが聴けるリスンラジオを通じてお送りしております。今日はですね、フリートークが主メインとなりますので、今日はねやっぱりまあゴールデンウィークの思い出なんかを、皆さんと振り返りながらですね、ゆるりと過ごしていけたらと思います。皆さんのゴールデンウィークの思い出あればですね、ぜひメッセージお送りください。今日はね、私もゴールデンウィークいろんなところ、鳥取のいろんなところに行きましたので、そちらのねちょっとご報告も皆さんにさせてもらえたらなと思います。そして、月火水と昼前スイッチや放送お休みでしたので、今日ですね11時20分ごろ月曜日に、ありますこんにちは米子警察署のコーナーを今日は振り返りで木曜日この時間、11時20分ごろにお届けしたいと思います。ではね皆さん、まあね平日始まっておりますけれども、ゆるりとぼちぼちでいきましょう。今日もお昼12時までお付き合いください。

さあ今日のオープニングナンバーです。ゆるりとね、5月の風を感じながらのんびり過ごしてぼちぼち行きましょう。ネバーヤングビーチ、どうでもいいけど。

時刻は10時38分になりました。さあ今週もやってきました。あなたの心にポジティブな波、グッドバイブスを届ける約10分間、ウィークリーグッドバイブスのコーナーです。今週1週間の山陰ローカルな出来事の中からいい感じをキャッチしてリスナーの皆さんと共有するコーナーです。今週もグッドなロコニュースを集めてきましたので、ゆるりとご紹介していきます。さあオープニングでもお話ししましたが、昨日ですね、今日のご家族の方皆さんいろいろ帰られましたでしょうかね。ちょっと寂しくなりますよね。JR 米子駅では、帰省していた親子連れなどが次々と改札をくぐり、見送りに来た家族や友人らに、笑顔で手を振って列車に乗り込んだということです。そして山陰と山陽洋館を結ぶ特急やくもは夜の便を除きほぼ満席、関西に向かう特急スーパーハクトも日中はほぼ予約が埋まったということで、あと鳥取砂丘湖南空港、米子北郎空港も終日混雑、両空港から羽田に向かう便は5日6日両日の全便が予約で埋まり、ほぼ満席となっていたということですね。この記事を見るとたくさんの方が家族や友人仲間たちと大切な人たちとね、地元やあとはまあ旅行様々だと思いますけれども、この鳥取のね、利用があったなということがとてもね県民としては嬉しいなというふうに思いますね。事故もなく無事に皆さんがお帰りになって、またね平日今日から元気に過ごされているということをお祈りしております。さあそれでですね、記事いくつかピックアップしたんですけど、実は昨日の新聞もちょっと面白い記事があったので、いくつか私ピックアップしてきましたので、やっぱねこれは外せないでしょう。ゴールデンウィーク、地元企業のグッズ大人気という大きな記事が載っておりまして、皆さんねいろんなところに行かれたと思うんです。まあね、山陰で行くとやっぱり大山の方だったり、あと鳥取砂丘もものすごい混雑でっていうねニュースで毎日やっておりましたね。本当に活性化していただいてありがとうございますという気持ちなんですけれども、地元企業のグッズが大人気、自社 PR 客層拡大に貢献という大きな、記事です。ちょっとね紹介していきますよ。キーホルダーに文房具、日用品など自社の商品やロゴ、キャラクターをあしらった地元企業のオリジナルグッズがすごく人気を集めているということです。おなじみですね、まずは鳥取県を代表するメーカー、風呂敷まんじゅうを製造する山本おたふく堂は、3月から顧客らの要望を受け、風呂敷やボールペン、ステッカーなど7品を新しくグッズ販売、グッズを展開されたということで、商品の情報を X で予告すると問い合わせが殺到し、発売日には大勢のファンが買い求めたということで、これね私今この新聞で昨日初めて見たんですけど、山本おたふく堂の風呂敷まんじゅうですよね、黒糖のまんじゅう美味しいですよね。私もお土産でよく渡させてもらったり、お土産にもらったりもするんですけど、お顔まん丸のお顔、女の子かな、おたふくさんっていうそうなんですけど、おたふくさんのお顔のキーホルダー、これねめっちゃ可愛いんですよ私でね。多分写真だからちょっと分かりづらいんですけど、多分風呂敷まんじゅうもついてるんです。これおたふくさんに風呂敷まんじゅうがついてるキーホルダーがあって、これはね多分見かけたらあっと思って買っちゃうような感じです。であと特に人気なのが8個入りのまんじゅう、風呂敷まんじゅうね、透明のケースというか透明の袋に包まれてますよね。あの8個入りのまんじゅうを模したアクリルキーホルダーも人気ということで、めちゃくちゃミニチュアの風呂敷まんじゅうが、キーホルダーになったものもこちらも人気だそうです。はい、でそしてあとこのチャームポイント、おたふくさんの人気お顔が並ぶマスキングテープなど、1ヶ月足らずで完売して、再発注しているところだと

いうことですね。え、本当に、まあ、全てのグッズをコンプリートするために購入する人もいるようだということで、結構観光客の方とかもそうですし、まあ、地元の、あの方もあのこぞってお買い求めになるということで、想像以上の反響で普段とは違う層のお客様も増えたと喜んでいらっしゃるということです。そしてですね、もうおなじみでございますね、大仙乳業農業協同組合、白バラ牛乳、白バラコーヒーをモチーフにしたクリアファイルやスケジュール帳などね、白バラ牛乳大先生でございますけれども、こちらも大人気で、商品が次々と、制作され、販売されて、人気をね、たくさん人気でお買い求めいただいているということです。こちらもね、写真が載っているんですけれども、約30種類以上こちらの方は、種類があって、若い女性や家族を中心に人気を集めており、T シャツやトートバッグなどを身につけて直売所に訪れる熱心なファンもいらっしゃったということです。うわーね、すごい、もう推しですね、白バラ推し。この白バラ牛乳推しはですね、私も、もちろん地元の方々は白バラ牛乳推しの方非常に多いと思うんですけれども、県外とかね、関西圏から来た友人たちも白バラ牛乳が大好きでって言って、白バラコーヒーや白バラ牛乳などもね、お土産で買って帰ったり飲んだりされている方もね、おられたりしましたね。お子様はもちろんですけれども、大人の人気もやっぱりありますよね。この独特の本当に甘さと美味しさに包まれておりますね。そのままのノートとかもね、あったりします。パッケージそのままのパッケージ。私ね、旅行に、鳥取のちょっとまた後ほどお話しますが、フリートークの時にお話しするんですけど、温泉にちょっと行ってきたんですけど、そこでね、東部だったんですけれど、温泉に行った時に、白バラ牛乳の500のパック1リットルじゃなくて500のパックそのままの、ステッカーだったかな、シールだったかな、なんかあったんですけど、思わず手に取って買いそうになる自分にちょっとこう、まあ、ちょっと残念ながら買えなかったんですけど、もうなんか本当に反射的に、これは反射なんですよ、もう白バラ牛乳のグッズがある、あ買わなくちゃ、あおた、山本おたふく堂のグッズがある、買わなくちゃ、みたいな、こう地元愛が本当に溢れるいろんなグッズが、まあ、次々と出ているということで、県外の方は県内外の方、いろんな方から人気を受けたということ、人気があったということですね。とっても嬉しいですね。本当にさまざまなグッズ、皆さんもね、見かけられたらお土産とか、あとはちょっとご自身で使われたりとかね、いかがかなと思います。さあ、ですね、もう一つだけちょっとご紹介させてください。これはちょっとね、面白いなと思ったので皆さんにシェアさせてください。昨日のこちらも新聞です。こちらは、鳥取砂丘で出会いの場ということで、今月23日に、マッチングイベントが開催されるという記事でございます。少し紹介させてください。県が参加者も募集をしているということで、鳥取県は、5月23日に鳥取砂丘で男女の出会いイベントを開くということで、男女各50人最大100人の参加者を募集しており、鳥取砂丘を舞台に新たな恋の始まりをサポートするということで、応募の締め切りは今月5月の17日までということです、ね、鳥取砂丘でマッチングイベント、これはね、県内外どちらからどこからでも参加ができるということで、砂丘でね、ちょっとこう、まあ、コナンなんかの推し活なんかもね、いいんじゃないかなと、コナン好きの方とかも集まったりするんじゃないかなと思ったりしております。気になる方はですね、ぜひぜひちょっとホームページの方をチェックしていただけたらと思います。鳥取砂丘マッチングイベント2026というもので、5月の23日土曜日に鳥取砂丘で開催されるということでございますね。参加費は男女とも1000円ということで、ウェブサイトで受付をしているということです。応募が多数、応募が、募集より多い場合は抽選となるということですので、気になる方はぜひお早めにチェックされてみてください。さあ、今日は2つ記事をご紹介しました。今週もグッドな気分を選んでハッピーに過ごしていきましょう。皆さんの今週感じたグッドバイブスもあれば、ぜひメッセージで教えてください。以上、今週のウィークリーグッドバイブスでした。それではここで1曲お届けします。みんなお疲れ様ですので、この曲、ハルカリお疲れ様。

界が聞こえる。私の心臓が震える。何これ、あれやばいかも、あらやだ、ちょっと早いかも。マジになる、やたらスイー、絶対絶命、助けてプリーズ。二人以外人影もない、こうなりゃ覚悟するしかない。あいつの瞳獣みたい、私は

0: Rise FM 79.8。
1: 時刻は10時52分となりました。ここからは、ゴールデンウィークの思い出ということで、まず一つ目、アリサの活動報告でございます。私ですね、念願の、鳥取県立美術館にゴールデンウィーク行ってきましてですね、そして見たかった企画展ポップアート時代を超えた4人編を、鑑賞してまいりました。とってもね、見応えがあって、本当に、この企画展を見るだけでもものすごい集中力が必要だったので、私はね、とってもね、こう見終わった後なんていうか、はぁというようなものすごいこう作品の迫力を感じて大満足でした。ポップアート時代を変えた4人、こちらがですね、ファブ4、素晴らしき4人と、されておりまして、ファブ、これはファビュラスということで、同じ60年代に人気を博したザ・ビートルズの愛称ファブ4、素晴らしい4人になぞらえて、アメリカのポップアートを代表する4人のスター作家、ロイ・リキテンスタイン、アンディ・ウォーホル、ロバート・ウェイン・ラウシェンバーグ、ジャスパー・ジョーンズの、シルクスクリーン版画作品を中心にポップアートの魅力に迫った展覧会ということでした。見たかった作品、マリリン・モンローもね、そうですけれども、ローリング・ストーンズの絵だったり、バナナのモチーフのものだったり、あとは、写真で見たことがあったけれども、実際にやっぱり生で見てみた時の作品の迫力っていうものにとってもね、感動しました。立体になるのかな、平面だけじゃなくて少し立体の作品もいくつかあったりしていましてですね、やっぱりこのポップアート、ポップ大衆のという言葉の意味なんですけれども、日常の生活に極めて近い視点から着想された鮮やかで明快な作品、まさにその通りで、本当にこう、何でしょうかね、社会の様子、60年代から70年代にかけての社会の、アメリカの社会の描写を、まあ、こう色を鮮やかにしながらも、リアルに描いていくっていうようなことがとても体感できたなっていうのが、見に行ってよかったなと思うところでした。時代は違えど、やっぱりこういった社会の情勢をこうアートで表現して共感を得ていくだったりとか、言葉で伝えると少し強くなりそうなものも、絵を通して、アートを通して、訴えかけていくっていうことが、とても頻繁に行われていた時代だったんだなと思いましたね。で、作品一つ一つに、タイトルももちろんついていますし、あとは紹介の、ガイダンスもあったりもしましたが、一番ね、面白いなって思ったのが、実はね、音楽との関連性なんですよ。で、DJ ブースが置いてあったりして、 DJ イベントも開催されるということなんですけれども、このね、プレイリストが実はあって、で、ザ・ビートルズ、最初のね、ファビュラス4に、なぞらえたビートルズのプレイリストを聴きながら鑑賞することをとってもおすすめ、私はしたいなと思っています。これから行かれる方はね、ぜひイヤホンを持ってですね、ヘッドフォンを持って、ご自身で聴ける装備を持っていて、スマホで QR コードを読み込んで Spotify とか iTunes とかに飛んで、プレイリストがね、もう作られているんですよね。この鑑賞するためのプレイリストが作られていて、それを聴きながら、このポップアートたくさんね、体感しながら、音楽も聴きながら、目でも楽しむ、ぜひね、そういった体感をしていきたいなというふうに思いましたので、私ね、イヤホンその時に持ってなかったんですよ。だから、ガイダンスを聴きながら、作品を見たんですけれども、今度行く時はですね、絶対に、イヤホンを持って音楽を聴きながら鑑賞したいなというふうに思いました。さあ、ここでですね、一曲ちょっとお届けしていきたいと思います。まだまだちょっと話したいんですけれども、ファビュラス4、ビートルズにちなんで、この作品の所蔵者ですね、出展者の方が選んでくれた一曲、ビートルズでレボリューションをお聴きいただきます。

0: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
1: 米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージに、ダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉尾、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたあのシンガーがなんとエンストに降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
2: 安来市白田川のほとりにある観光牧場ヤギの家から、そこで暮らす動物たちの様子やイベントのお知らせが届きました。観光牧場ヤギの家のヤギさん通信、毎月第2金曜日夕方5時35分頃から金棚デラックス和田だよで放送中。
3: 学研教室プティパプティパ、
4: ためになる旬の教育情報や学びの現場の本音トークもお届けします。毎月第1、第3火曜日朝8時15分から放送中。学研教室プティパプティパ、どうぞお聞きください。
5: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィスビーンズも地域の元気を応援しています。
6: 11時です。
7: Most music and most communication 79.8

さあ時刻は11時を回りました。ここからのお時間は、ゴールデンウィークの思い出をテーマにお話ししていきたいと思います。フリートークのお時間です。改めましてですけれども、皆さんどんな連休を過ごされましたか？皆さんのねゴールデンウィークのあんな思い出こんな思い出あればですね、楽しかったことなどぜひメッセージお待ちしております。先ほどですね、私、11時前にお届け、駆け足で、超駆け足でお届けしましたけれども、県立美術館ポップアートですね、ポップアート展に行ってまいりまして、先ほどね、ビートルズレボリューションをお聴きいただきましたけれども、ビートルズね、私有名な曲は知っていたんですけれども、改めて本当にこう作品とマッチする楽曲がたくさんあって、まあ、ビートルズだけではなくてね、プレイリストが2つあったんですけれども、ビートルズで、展示鑑賞するプレイリスト A と、もう一つが、作品の収蔵者ですね、この提供してくださった貸してくださった方の、コレクターの方の選曲したプレイリストで、その方が実は音楽家だそうで、その方が、ご自身の作品を見るときにおそらく聴いていらっしゃるんだろうなっていうプレイリスト、こちらもね本当に両方かっこよくておすすめで、ぜひぜひ、先ほども言いましたが、県立美術館これから行かれる方、ポップアート展を楽しみに見に行かれる方はぜひね、イヤホンだったり、スマホをお持ちいただいて、ご自身のスマホで、QR でプレイリストをもう作られているものがあるので読み込んで、ぜひ音楽を聴きながらスマホのね、イヤホンかヘッドホンを必ずつけて、楽しみながら鑑賞をしていただきたいなと思います。こちらはですね、ポップアート展6月の14日日曜までされております。そしてね、企画やイベントなどもたくさんまだまだ開催されるそうで、DJ イベントなどもあったりするそうですので、本当にこの音楽との深さですね、つながりを体感してきてください。さあ改めまして、ゴールデンウィークの思い出です。私ね、オープニングでお話ししたんですけれども、ゴールデンウィーク先週の、木曜の放送終わり、4月の30日の放送終わりから、今日この放送が始まるまでが、お休み、もうロングバケーションをさせていただきました。本当に

長い長いお休み1週間、予定を入れず仕事の予定を入れずに、まあ、家族や友人と過ごしたり少し、鳥取県内ですけれども少し足を伸ばしてみたりして過ごしまして、とにかくねリフレッシュできました。で、前半なんですけれども鳥取旅、癒しの鳥取旅というテーマで、実はですね、ハワイ温泉に行ってきましたね。ハワイ温泉もうね響きが大好きで、私ハワイ温泉ですよ本当に。日本のハワイへようこそってね、今でもあの旅館の方々が言ってくださったりして、あの本当にこう緩やかな穏やかな暖かいハワイだなというふうに感じて大好きでね、私行ってまいりました。で、まあコナンのね、名探偵コナンの漫画にも出てくる、ハワイ温泉のお宿に泊まらせていただきまして、お料理も美味しいし温泉もすごく良かったんですけど、まずね接客係さんがいらっしゃったんですけど、まあ、お名前は伏せますけれども、ある女性の接客係さんがいらっしゃってね、その方が本当にいい方で、ものすごくこう楽しく笑顔で快活にあのおもてなしをしてくださってですね、私たちの食事の時もお席の提案をしてくださったりとか、細かいところまで本当に気を使っていただいて、でね、その時にちょっと私気持ちがねちょっとざわざわしてたんです。まああのまあ、よく言う、まあ、プチ喧嘩みたいなことをあの一緒に行ったあの夫と一緒にいたんですけれども、あのちょっとプチ喧嘩みたいなことをちょっと道中にしましてですね、なんかちょっとプリプリしちゃって、で、まあ、せっかくの旅なのになんて思いながらちょっとプリプリしてたんですけれども、このね接客係さんの粋な計らいでもう本当にこうなんか気持ちがスーッとなって、であのとてもいい旅にすることができました。そしてね、あのお宿を出るときに実はお手紙をくださっていて、でそれがすごく嬉しかったので、あのチェックアウトするときに私もね慌ててお手紙を書いて、 ありがとうございましたっていうお礼の手紙をあのフロントにお渡しして、あの接客係さんの何々さんに渡してくださいって言ってお渡しさせていただいたんですけど、それがねもう本当にいい出会いだなと思って、やっぱりあのいい空間にいると自分自身も浄化されていくなっていうことも思いましたし、まだ自分の未熟さもね本当に感じましたけれども、おかげさまでいい、旅になりました。でね、この、ハワイ温泉なんですけれども、まあ大きな東郷湖かなの上に、温泉が立っている櫓があるお宿だったので、そこにお邪魔したんですけれども、で、まあ、とりあえずチェックインしてから最初に温泉入ろうってことで、露天風呂でオープンなんですよ。オープンエアなので窓とかも開いてるんです。で、まあ、本当に湖の上にポツンと櫓が立っていて、そこの上で温泉に入ることができるんですけど、私ね一番乗りだったんですよ。チェックインしてすぐに行ったんで、もう一番乗りで行こうと思って、お客様もやっぱ多かったのでちょっともう一番乗りで行こうと思って一番乗りに行ってお風呂に浸かったんですね。ですごく、まあ、ちょっとねこの日お天気が悪かったんですよ。風もあったしちょっと雨があってでね、ゴールデンウィーク前半ちょっとお天気悪かったですよね。で、まあ、でもそれでもと思って温泉入ったらですね、なんと鳩がですね来まして、で鳩がバーっ と、手すりの方に入ってきて、で温泉のね、床のところにピトッと来たんですよ。であらと思ってちょっと見てたんです、私。あのそしたらですね、なんとその鳩がですね温泉に顔突っ込んでえって、私このぐらいの大きさの声でえって言ったんですよ。そしたら多分温泉水を飲んで飛び立っていったんですよ。で、え、水分補給なのかなと思って、ちょっともう気になりすぎて、温泉出てからですね、もうそのこういうことがあったんだけどっていうのを話して、ですぐに調べたんです、スマホで。そしたら、青葉とは、温泉水を飲む習慣があるそうで、ミネラルがすごく豊富なんですって。まあそりゃそうなんでしょうけれども、あの私の使っている温泉のお風呂の水、湯を鳩が飲むっていう、あのとてもミラクルな体験をしましてですね、まあ、なんかでもいいことあるんじゃないかなと思って、鳩だしと思って、あのちょっと私はねこれは絶対ラジオでみんなに言おうと思って温めておりました。青葉とって温泉水飲むそうなので、皆さんぜひね、まあ、自然の、温泉に入られるときはですね、野生の動物たちとの触れ合いっていうのも楽しいのかなと思うので、ぜひねちょっと、そういった体験ある方はねまた教えてください。鳩が温泉水を飲んでおりました。でも絶対ね、体にいいんだろうなと思って、はい、で大人というか、まあ、人間の私たちはですね、温泉に、
卵をお風呂に、卵のお風呂っていうのがあって、お風呂

に入る前に生卵をいただいて1人1個もらえるんですけど、それを、お湯に温泉につけて、また卵のお風呂は別なんですね。温泉の入り口にあるんですけど、卵のお風呂に、卵を約20分から30分つけてくださいってことでつけてお風呂に行って、お風呂上がってからその卵を、お風呂からあげて、ちょっとした飲みどころでグラスビールと一緒に温泉卵をいただけるっていうサービスがあったので、私たちはお風呂上がってから温泉卵をいただくというね、そういった贅沢もさせていただきましたね。で、まあ、前半はそういった形で、ハワイ温泉を楽しんで、翌日は、チェックアウトをしてから県立美術館ですね、先ほどお話しした県立美術館と、また私もこちらも皆さんにたくさんご紹介しておりました道の駅北条に、行くことができまして、そちらも寄ってまいりました。やっぱりね、道の駅北条もすごいにぎわいだったんですけど、この日もちょっとお天気がね、悪かったのと、あとはまあゴールデンウィーク直前ということで、まあ、なかなかな車の量だったんですけど、めちゃくちゃ混んでるってわけではなかったかなというふうに思います。でも風も強いんだけれども、絶対にアイスクリームが食べたくて、もうサービスエリアに行ったら私はもうパーキングとか道の駅でソフトクリームを食べたいっていう、もうなんかノルマが自分で課してましておかげさまでたくさん食べて本当に体が重たくなったんですけど、強風の中で長芋ソフトアイスを食べました。で、グッドバイブスでも紹介したんですけれども、各企業の、お土産などもあったということなんですが、実は私ね、隠れキャラだと思うんですけれども、この道の駅北条で一つね、ちょっと癒しキャラの、お土産を自分とちょっとまあ友人用に一つ買ったんですけれども、そちらがですね、らっきょうの妖精なんですけど、皆さん知ってますか？らっきょうの妖精いるんですって。で、私マグネットも集めるのが結構趣味で、冷蔵庫にたくさんいろんなご当地のマグネットを1個見つけては買って貼ってるんですけど、鳥取砂丘の砂で作ったらっきょうの妖精のマグネットを買いました。情報量多すぎますよね鳥取砂丘の砂を使って作ったマグネットがらっきょうの妖精の形をしている。こちらね、ぜひお揃いにされたい方はですね、気になる方はチェックして道の駅北条でお買い求めください。他にもあるかもしれませんけどね、らっきょうの妖精気になりすぎて、私は自分と、友人用に一つ買って帰りましたはい。で、まあ、こんな形でね、前半は、旅に、まあ、鳥取県内ですけれども、鳥取の良さ再発見ということで旅をして、後半はですね、まあ、家族や、仲間たちと美味しいものを食べて自宅でゆっくり過ごすような、そんなゴールデンウィークを過ごすことができましたね。帰省で帰ってきてくれた、ね、友人たちと一緒に、本当はバーベキューしたかったんですけど、ちょっとまあお天気も悪かったので、中ですき焼きをしたり、ね、したりしてましたね。美味しいものもたくさんいただきました。皆さんどんな美味しいもの召し上がられましたか？やっぱり、ね、境港といえば海鮮かなということで、手巻き寿司をしてみたり、ね、すき焼きをいただいたりとかね、いろんな、お土産もいただいて、そちらもね、みんなで食後にいただいたりとかっていうことで、とにかくもう食べて食べて食べて食べて飲んで飲んで飲んでみたいな、もう正月みたいな感じのゴールデンウィークを過ごしました。でね、最終後半はですね、ちょっとやりたかったことがありまして、まあ、自宅 と、あとは実家の方にも私の荷物もあるんですけれども、とにかく、物を減らしたいなって思って、どこに何があって今同じものがないかとか、まあ、物の整理、場所の整理と物の断捨離、まあ、洋服だったりとかいらなくなったものとか、もう使わなくなったものを、手放していってスペースを作りたいなと思ったので、それを残り2日間、徹底的に行ってですね、で、お洋服もですね、本当に大きな袋2つ分くらい手放させてもらって、まあね、ありがとうと言って手放して、またね、こう新しいものと出会う喜びだったり楽しみっていうものも、物の住所だったりとかっていうものがしっかりしていないと、どんどんどんどん積み重なっていって、まあ、重くなっていくしなと思って、まずは身の回りの整理から始めて、整理整頓断捨離をさせていただきました。おかげさまでね、まあ、後半すごくお天気も良かったのもあって、なんかこうせっせっせっせと汗をかきながらですね、もう
中腰になったりいろんなところ、まあ、キッチンだったりとか、まあ、自分のスペースもそうですけれども、まあ、洗面のあたりだったりとかリビング

だったりとか、まあ、家で気がつくところ、いろんなところの少し掃除をして整理整頓をしていくことで、とってもね、こう日常のに戻っていく自分のこうなんでしょうか、気持ちの整理といいますか、そういったことができたので、ちょっと定期的に大掃除といいますか、小掃除として、ちょっとゆっくりできる時間ができたら、ゆっくりできる時に時間を決めて、少しずつこう物の整理とか断捨離、整理整頓を心がけて継続していきたいなというふうに思いましたね。まあね、この連休を1週間経て私が感じたことは、仕事も休暇も大勢でいても一人でいても、どちらも同じくらい大切だなっていうふうに思いました。どっちがいいとかどっちが良くないとか、そういったことじゃなくて、やっぱりまあ平日平常運転があるからこそ、週末だったり休日だったり休暇がとても楽しくなるし、休暇がずっと続くとやっぱりこう日常生活が少し恋しくなったりとか、そういったことを皆さん経験ありませんかね。なのでやっぱり何事もバランスだなっていう風に感じました。それにね、気づくことができた、とってもいい何もしない1週間っていうのは、とっても私にとってね貴重で、たくさんの気づきをね得ることができました。まあね、どちらも豊かだなというふうに感じましたので、皆さんのね、ぜひ、ゴールデンウィークこんなふうに過ごしたよなどありましたらですね、私に教えていただけたら嬉しいです。さあ、話がね行ったり来たりいたしましたけれども、ボリュームたくさんでございましたが、以上アリサのゴールデンウィークの思い出のお話でした。それではね、ここで一曲お届けしたいと思います。私の大好きなナンバーです。ユキ、嬉しくて抱き合うよ。

0: 肉を安くがモットーのお肉の鍋さん。お買い得情報を SNS で発信中。朝10時から夜7時まで東亜製菓さん敷地内お肉の鍋さん米子米原店。業務スーパーめぐみ店淀屋店プレゼンツ笑顔パパッとキッチン。このコーナーではお料理大好きめぐちゃんがみんなをたちまち笑顔にする商品の選び方使い方を紹介します。知って得するお悩み解決レパートリー。毎週水曜夕刊だらずネクスト内午後5時5分頃から。
1: 中海テレビニュースモーニングスタジオ、月曜から金曜まで毎朝6時30分からテレビとラジオで同時生放送。地域のニュースやイベント、天気など役立つ情報を毎日お届けします。中海テレビニュースモーニングスタジオ、ぜひ聞いてください。
2: What a great radio station. The Laws FM.
3: こんにちは、米子警察署です。
4: さあ、今日ここからのお時間はこんにちは米子警察署ですのコーナーです。毎月第1第3月曜日のこの時間に米子警察署に お電話をつないで交通安全の意識を高めるお話を伺っております。今週はゴールデンウィークで月曜日の放送がお休みでしたので、今日木曜日の私がこのお時間にご案内します。今日は米子警察署第一交通課の遠藤さんにお電話がつながっております。遠藤さん、もしもし。
5: はい、もしもし。
4: あ、お世話になります、はい、よろしくお願いいたします、
5: はいはい、本日は、はい、自転車の安全利用推進運動についてお話をします。
4: ありがとうございます、はい、こういったどのような運動でしょうか、
5: は
4: い。
5: この運動はですね、5月1日から31日までの1ヶ月間実施されます。自転車は通学通勤をはじめとしていろいろな場面で、子どもから大人まで幅広く利用されていますが、基本的な交通ルールが守られていないことなどによる交通事故が数多く発生している状況にあります。運動の主な目的は自転車が車両であることの正しい理解と 自転車安全利用5則の遵守など自転車の安全利用の推進を図ることです。
4: うん、この自転車安全利用5則とはどういったものでしょうか。
5: はい、
4: うん、
5: 5つありましてね、はい、1つ目は自転車は車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先です。道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられており、うん、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則なんですね。自転車が車道を通行するときは自動車と同じ左側通行です。ですので、道路の左側端によって、通行をしてください。また道路標識などにより歩道を通行できる場合はより失礼しました、車道寄りの部分を徐行しなければなりませんのでね。はい、2つ目は交差点では信号と一時停止を守って安全確認をください。道路と道路が交わる交差点は、交通事故が起こりやすい場所です。一時停止の道路標識が設置してある交差点では必ず止まって、左右の安全確認をしましょう。そして、必ず信号機に従い道路を横断するときは安全を確認しましょう。3つ目です。3つ目は夜間はライトを点灯です。無灯火は周りから自転車が見えにくくなるので非常に危険です。夜間は必ずライトを点灯し反射機材を備えた自転車を運転しましょう。4つ目は飲酒運転は禁止です。自動車と同じくお酒を飲んだ時は自転車を運転してはいけません。少しの距離だから、少しの量しか飲んでいないから大丈夫ということは許されません。最後です、5つ目はヘルメットを着用です。すべての自転車利用者に乗車用ヘルメット着用の努力義務が課されています。交通事故による被害を軽減させるため乗車用のヘルメットの着用を徹底しましょう。
4: ありがとうございます。わかりました。私もちょっと自転車に乗るときはしっかりと、この5則を守ってヘルメットを着用したいと思います。
5: はい、
4: はい、他に何か注意することありますでしょうか。はい、
5: 道路交通法のですね、改正により4月1日から自転車の交通違反に青切符制度が導入されています。自転車の交通違反はこれまで通り基本的には現場での指導警告を行います。ただしその違反が重大な事故に

0: 上がる恐れの高い違反、例えばながらスマホ、遮断踏切の立ち入り、ブレーキがない自転車の運転などの違反や、違反の結果交通の危険を生じさせた場合、例えばその他ですね、うん、2つ以上の違反を同時に行い事故の危険性が高まっている場合、うん、警察官が指導警告をしているのにあえて違反を行った場合など危険性、迷惑性が、高い悪質、危険な違反であったときは検挙の対象になります。
1: なるほど。
0: はい、で最後になりますけれども、4月の19日に鳥取市の金沢地内の山陰道において、自動二輪車が道路工作物に衝突し運転者が亡くなる交通死亡事故が発生しています。車両を運転するときは時間と気持ちにゆとりを持ち速度を控えて思いやりのある運転をしていただきたいと思います。私からは以上です。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: ここまでは米子警察署第一交通第一課の遠藤さんにお話を伺いました。遠藤さん、お忙しいところ今日はありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: それではここで一曲お届けします。奥田民生、花になる。

刻は11時29分、まもなく30分に向かっているという30分になるところです。ここからですね、ダラズ FM からのお知らせです。地球に優しいお米作り体験会、参加者募集のお知らせです。近年、夏場の暑さが厳しく、動物や植物にも影響が出てきています。もちろん、お米もその影響を受けています。一方、環境への対応や収穫の効率を上げるために、化学農薬、化学肥料に頼った農業をすることで、地球や人体にはダメージが蓄積されていきます。この地球に優しいお米作りは、地球や体に負担をかける化学肥料、化学農薬を使わない農法、地球に優しい農法で栽培するお米作りを体験していただく取り組みになります。田んぼの場所は名水百選に選ばれている雨の真内のすぐそばにあり、泉から流れるきれいな水で育てられ、大山の恵みをたっぷり受けています。お米は暑さに強く、地球に優しい農法に適した品種ハタハッタン。一般的に暑さに強いお米は多少味を犠牲にしているものが多いのですが、このハタハッタンはやや小粒なものの、味はコシヒカリと同等で、食べて美味しい暑さに強いお米です。今回の体験会は田植え、稲刈り、脱穀などの作業体験はもちろん、地球に優しい農法で重要なチェーン除草機による草取り体験も体験していただきます。作業日程が合わない方も可能な日のみの参加でも大丈夫です。作業に参加された日はグループごとに地球に優しい農法で育てたジャガイモや人参などの野菜のお土産などもあります。参加は個人または家族などのグループ単位でお申し込みください。今回特典として収穫したお米の中から玄米10キロ分のハタハッタンをグループごとに申請します。また地球に優しい農法で育てたハタハッタンを特別価格で予約販売もいたします。参加希望の方は必要事項をご記入の上、メールか専用応募フォームからご応募ください。詳しい応募方法についてはダラズ FM のホームページでご案内しています。名水の里で育てる安心安全なお米作りをぜひ体感してみませんか。以上、ダラズ FM からのお知らせでした。

時刻は11時33分になりました。お昼まで待ちきれない。ここからは米子市内で出されている給食の献立をチェックする今日の給食なんだろうなのコーナーです。ゴールデンウィークも明けて今日から給食が始まっております。今日5月7日献立です。今日の献立、子どもの日献立です。5月5日は子どもの日でした。子どもの日は子どもたちの健やかな成長を願う日です。それにちなみ、日本ではちまきやかしわ餅、まっすぐにぐんぐんと育つタケノコを食べたり、勝負に勝つという縁起を担いでカツオを食べたりする風習があります。今日はカツオが入った炊き込みご飯や子どもの日メロンゼリーで皆さんの健康と成長を願う献立になっています。もりもり食べて、今年も勉強や運動など自分の目標に向かって挑戦していきましょう。さあ、5月7日今日の献立です。子どもの日献立、カツオご飯、牛乳、鶏肉の照り焼き、ブロッコリーのごまマヨ和え、子どもの日メロンゼリーです。体を作る一群タンパク質、鶏肉、ポークハム、カツオフレーク、油揚げ、二群無機質、牛乳、体の調子を整える三群カロテン、ブロッコリー、人参、青じそ、パセリ、四群ビタミン C、 白ネギ、大根、玉ねぎ、ニンニク、きゅうり、ぶなしめじ、エネルギーの元になる5群炭水化物、大山小麦コッペパン、失礼しました、ご飯。

メロンゼリー、エネルギーの元になる6群、ごま抜き、卵抜きマヨネーズ、ごま、ごま油。さあ今日は子どもの日献立となっております。子どもたちもね、もりもりと給食を食べて帰ってきてくれるのではないでしょうか。さあ平日も始まりました。皆さんの今日のお昼や献立の参考にしてみてください。以上、今日の給食なんだろうなのコーナーでした。それではここでもう一曲お届けしましょう。5月5日は子どもの日、そしてですね、今週日曜5月10日は母の日ということで、一曲お届けします。母の日にちなんで、マザー、パフィーの一曲です。

0: 79.8。
1: 米越空き家、空地対策室とガラズ FM が共同で展開する空き家の未来づくり啓発キャンペーン。相続や転居などで思いの詰まった我が家を放置空き家にしないため、解体によりしまうのか、新たな住み手へ生かすのか、家の未来をご家族一緒に考えておきましょう。
2: 相続した空き家どうする？
3: 売ったり貸したりできるかな？
4: 解体費用もいくらかかるのか？
5: そんなお悩みは

0: 住宅のプロが無料でアドバイス、住窓で検索。
1: ヨロゴシスは981号沿いカーショップクラウドはあなたの欲しい車を探します。残価設定型ローンなどにも対応、お気軽にご相談ください。車はお任せカーショップクラウド。車の買い取りも強化中。
2: お車買い取り専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちます、ゴリラジオ。ゴリラのお得情報や
3: 山田チャーハンが車についてあれこれ聞いちゃいます。
2: お相手はゴリラの大前と
3: 山田チャーハン。放送は毎月第1水曜午後1時から。ぜひお聞きください。
0: マスクの幸の笑って健康、ただただ一人笑い放送局。笑って健康がテーマのこの番組、毎月第1、第3、金曜日お昼3時から放送。マスクドと一緒に楽しみ、マスクド。
4: 倉吉市在住のシンガーソングライター戸田健二がお送りする音楽番組、戸田健二のラバーストリームミュージック。毎回さまざまなジャンルのゲストをお迎えして、ここでしか聞くことができないトークをお届けします。不定期開催の生歌コーナーは必聴、毎月第2日曜夜10時から。
0: 日本海新聞ニュース、この時間は新日本海新聞社の協力でお送りします。気になるニュースをいち早く、日本海新聞のインターネット版ネット日本海、速報ニュースなど最新のニュースが盛りだくさん。また日本海新聞をご購読いただいている方は、お悔やみ情報やニュース閲覧数の制限のないプレミアム会員登録も可能です。詳しくは日本海新聞ウェブサイトで。この時間の日本海新聞ニュースを AI アナウンサーエシコがお伝えします。
5: 鳥取市の湯所神社の本殿の裏に生息するタゴガエルの鳴き声を真似るユニークな大会が昨日、神社近くの旧小築公民館で開かれました。出場者がカエルをイメージした衣装でステージに上がり、グワグワなどタゴガエル特有の鳴き真似を披露しました。赤ガエル科に属するタゴガエルは2019年に神社裏の水場で見つかりました。住宅地付近に住み着くのは珍しく、地元有志による保存会が保護活動を展開し、2023年から神社総大会の協力を得て鳴き真似大会を開いています。4回目の今回は14組23人が出場し、神社で必勝祈願した後、公民館に移動し、マイクに向けて泣き真似を披露しました。リアルな声真似で優勝した地元の小学6年生は、タコガエルの深みのある鳴き声と茶色に赤いラインがある姿がかっこいい。嬉しくて夢じゃないかなと思う、と喜んでいました。岩美町の山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館で昨日、磯に生息する身近な生き物と触れ合うイベントが行われました。長期休暇の恒例イベントで、近くの浦留海岸に生息する糸巻ヒトデや紫ウニ、アメフラシ、ヤドカリなど7から8種類の生き物15匹を集め、学芸員が生態や体の構造などを解説しました。遊覧船の観光に訪れた親子連れなどが次々と立ち寄り、子供たちが興味津々の様子で生き物を覗き込んで観察しました。指先で何度か触れてから手のひらに乗せ、もぞもぞ動いてる。と驚き、日本海の豊かな生態系と触れ合っていました。兵庫県から家族で訪れた6歳の女の子は、人手が気に入った様子で手に乗せ、こそばゆかったと笑顔で話していました。三朝町の三朝バイオリン美術館で昨日、乳幼児を対象にしたランチタイムコンサートが開かれました。バイオリンや演奏会を身近に感じてもらおうと開かれたもので、0歳から3歳の親子連れ10人ほどが参加しました。コンサートではバイオリン演奏に加え、音楽に合わせて体を動かすリズム遊びのリトミックや三朝語り部の会の谷本穂積さんによる

0: 絵本の読み聞かせも行われました。リトミックはバイオリンとピアノに合わせてボールやフラフープを使う感覚遊びで、大人の動きを子供が真似をするなどして親子で盛り上がっていました。倉吉市から父親と訪れた3歳の女の子は絵本を楽しみに来た。ピアノとボール遊びも楽しかったと話していました。収集家の伊田雄生の収集品を展示する南部町の雄生出会いの館で、型染めに用いた型紙111点を集めた型紙の世界展が開かれています。型紙は柿渋で2から3枚の和紙を接着して固め、染め付ける模様の形に切り抜いて制作します。羽の模様まで繊細に表現した長や太さの異なる線を組み合わせた幾何学模様など多様なデザインがあります。梅と雉が描かれた型紙は羽毛の流れや枝のゴツゴツとした質感を巧みに表現しており、職人の技術が光っています。担当者は、型紙の展示は開館以来初めて、細やかで繊細な昔の職人技を見てもらいたい、と話しています。雄生出会いの館は、今日は休館で、型紙の世界展は11日まで開かれています。この時間の日本海新聞ニュースを AI アナウンサー、エシコがお伝えしました。
1: 気になるニュースをいち早く。日本海新聞のインターネット版、ネット日本海。速報ニュースなど最新のニュースが盛りだくさん。また日本海新聞をご購読いただいている方は、お悔やみ情報やニュース閲覧数の制限のないプレミアム会員登録も可能です。詳しくは日本海新聞ウェブサイトで。
2: 日本海新聞ニュース、この時間は新日本海新聞社の協力でお送りしました。

さあ時刻は11時47分です。この時間、鳥取地方気象台が11時に発表した鳥取県中西部の天気予報、気象情報をお伝えします。本日警報注意報は発表されておりません。5月7日午前11時に発表された天気予報、概況です。鳥取県は高気圧に覆われて晴れています。今日7日は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。明日7日は気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇り、昼前から昼過ぎにかけて雨の降るところがある見込みです。中西部です。今日は北の風のち南の風、晴れ時々曇りでしょう。沿岸の海域の波の高さは1メートルでしょう。明日は南の風のち西の風がやや強く曇り、夕方から夜の初め頃晴れ、ところにより昼前から昼過ぎ雨でしょう。波の高さは1メートルのち2メートルでしょう。明後日は北西の風がやや強く晴れ、時々曇りでしょう。波の高さは 2.5 メートルのち 1.5 メートルでしょう。降水確率です。中西部でこの後1ミリ以上の雨の降る確率は、今日午後6時まで 0%、 明日深夜0時から午前6時まで 10%、 明日正午まで 30%、 明日午後6時まで続けて 30% です。気温です。米子の今日日中の最高気温は26度、明日朝の最低気温は16度、明日日中の最高気温は21度の予報となっています。以上、この時間の鳥取県中西部の天気予報、気象情報をお伝えしました。

昼前スイッチは木曜日、エンディングが近づいてまいりました。連休明けのね、平日初日ということで、皆さんいかがでしょうか。そろそろお昼がね近くなってきて、あ、ちょっとお昼休憩したいななんて思っていらっしゃいませんでしょうか。私はね非常に思っておりますホッとしております。あ、ようやくエンディングが近づいてきたなというふうに今ホッとしておりますね。今週ですね、ゴールデンウィーク期間でしたので、月火水と、放送お休みでしたので、この時間、新企画とありました音でつなぐ横帯リレーは今週はお休みです。またね来週月曜から始まりますので、ぜひそちらお楽しみにお待ちください。テーマも変わってね、またセレクターは月曜日担当の方から、おんちゃんからかな、池田さんからかな、始まっていきます。あ、おんちゃんからですね、おんちゃんから始まっていきますので、またテーマ変わってですね、いろんな選曲を、5人でしていきますので、そちらもお楽しみにお待ちください。ね、先週ね横帯リレーの、初めて買った CD っていうテーマで、私5番目だったので、木曜日で5番目だったので、スピードのねスターティングオーバーファーストアルバムの中から、ボディ&ソウルをセレクトさせてもらいましたね。で本当はね、ちょっとこここぼれ話なんですけれども、初めて買った CD、 私ね、ミスターチルドレンのトゥモローネバーノーズだったんですよ。あと TRF の、サバイバルダンスだったんです。8センチ CD、 どっちが先だったかなと思ってちょっとうろ覚えで、で、制作年数調べてみたらサバイバルダンスが先だったので、あ、私 TRF のサバイバルダンスにしようかな、提案曲と思ってたんですけど、まあ、私木曜なので5番目なんで、月曜から順番にこう皆さんが出していくわけなんです。そうしたらですね、なんとおんちゃん一発目に、ミスターチルドレンのトゥモローネバーノーズをセレクトしてくれて、あ、一緒じゃん、まあ、そうなんですよ、同級生なんで、同じ世代を生きてますから、あ、おんちゃんが、まあ、ミスチル選んでくれたんだったら、じゃあ TRF のサバイバルダンスにしようかな、提案曲と思って、まあ、曲が被っちゃうとね、なんかちょっと面白くないから違う感じでいこうかなと思って TRF にしようかなと思ってたんです、提案曲をね。そしたら次月曜日担当の池田さんがですね、まさかの TRF で曲は違ったんですよ。ブランニュートゥモローっていう曲を池田さんは高校生の時に、買われて、コンポと一緒に、高校生になったらコンポを買ってもらえるってことで、そのコンポと一緒にブランニュートゥモローのアルバムを買ってもらって目覚まし代わりにかけていたっていうエピソードで、なんかそれもすごく素敵だなと思ったので、まあそうだなと思って、で、まあ、ちょっと TRF かぶりだけど、まあ、サバイバルダンスにしようかなとも思ったんですけど、でもなんかやっぱりいろんなね、ちょっと提案もしたいなと思ったから、ちょっと自分の中で8センチ CD じゃなくてアルバムにしようかなと思って、12センチ CD にしてみようかななんていうふうに思って、12センチ CD でしたっけとにかく8センチじゃなくてアルバムで、何を一番最初に買ったのかなっていうことをもうちょっと思い出してみようと思って、思い出して遡ったところ、今も手元に持ってるんですけれども、スピードの、スターティングオーバーファーストアルバムが一番最初に買ってもらったガールズグループの CD アルバムだったんじゃないかなっていうふうに気づいて、ボディ&ソウルを提案させていただきました。そんなね隠れエピソードがあったんです。で、嬉しかったことがね、このスピードを私提案させてもらってたんですよ先週で、まあ、ひろこさん、スピードのひろこちゃんが同い年でみたいなお話をしていた時に、火曜日にピオさんが紹介してくれたんですけど、ボディ&ソウルを、その時にアリサさんのファッションが、私のファッションがとってもまた私ね、ちょっとスピードの今のファッションが Y2K でやっぱりこう太めのボトムスでタイトめのトップスで、こうちょっとティンバーランドとかも履いたりとかするようなスポーツミックスなカジュアルなスタイルが今も流行っていて、それが嬉しいですみたいなコメントをしていたら、ピオさんが私のファッションが、今のアリサさんのファッションがスピードみたいみたいな感じで、なんかおしゃれでかっこいいよねみたいなことを言ってくださって、もう私は心底ねスピードにしてよかったなと思いました。スピード大先生のおかげでございます。でね、ちょっとスピードを気になっていろいろ調べていたら、島袋寛子さんがですね、ソロで今、ライブをされていて、ビルボードとかでされてたのかな、ちょっと詳しくは調べられてなかったんですけど、スピードの楽曲をねソロで一人で、歌ってくださるっていうライブがあるそう

そうで、同世代のスピードファンの方々でね、お友達がそのライブに行かれていて、あ、すごくタイムリーだったなと思って紹介してよかったなというふうに感じました。ではですね、最後ちょっとエンディングナンバーをお届けしていきたかったんで、エンディングナンバーちょっと駆け足でかけていきたいと思います。4月の30日に発表されました、ミュージックアワーズジャパン2026、これがねノミネートが決まったんですよ。今年の、6月の13日最終受賞式があるということなんですけれども、なんと、このミュージックアワーズジャパン2026、我らがサカナクションがですねノミネートされました。ありがとうございます。本当に魚民としてはすごく嬉しくて、作品賞にもノミネートされてますし、アーティスト賞にもノミネートされておりますので、今日はですねこんだけスピードの話をしましたけれども、私は最後魚民としてこのサカナクションの怪獣をお届けしてお別れしたいと思います。今日のエンディングナンバーお聞きください。サカナクション怪獣。

さあエンディングとなりました。今日はこのままサカナクション怪獣に乗せてお別れしていきたいと思います。お昼まであと少し、気分を切り替え午後からも元気いっぱい過ごしましょう。この後夕方の番組はゆうかんだらずネクスト、渡辺翔子さんです。昼間アイスイッチは今日木曜のお相手はアリサでした。来週また元気にお会いしましょう。Have a good day. Bye bye.

0: あ、今外で防災行政無線鳴っとらん？
1: え、そう？でもうちってなかなか聞き取れないんだよね。今日みたいに雨風が強いと余計に。
0: あっちゃ、米子市の防災ラジオ持っちょらんの？防災行政無線が放送されるのに合わせてダラズ FM の放送を通して聞けるようになってるみたいなんだけど、自動で電源が入ってラジオから音が出てくるけん、窓開けたりせんでも家の中で聞けだが
1: ん。そうなの？
0: 米子で聞けるラジオ局6局の放送もダイヤルで選ぶだけで聞けるけん、とっても簡単だし、停電した時に自動でつく非常灯があるけん、停電の時にも助かったわ。防災グッズとして持っちょってもいいじゃない？
1: そうだね。あ、終わったみたい。で、結局何言ってたんだろう。
0: そうそう、録音機能もあるけん、後で聞き返すこともできだが、
1: 安心のためには持っといた方が良さそうだね。
2: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で1世帯1台まで。新たに事業者や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
3: 鳥取マガジンのラジオを
4: ローカルメディア鳥取マガジンが地域を上機嫌にフィーリンググッドをテーマにお届けするラジオ番組、それが
3: 鳥取マガジンのマガラジオ。
4: MC は私藤井美音と
3: 編集長のトマル。
4: 放送は第1第3金曜夜10時から。
3: 聞いてね。
5: ダラズ FM 防災メモ。
6: 災害時家族の安否確認は災害用伝言サービスで、電話は171、携帯電話は各社

我らの神よ、我を救いたまえ。すべての悩み多し若き乙女の願いを叶えたまえ。主よ、正しき者は悩み多し我が声を聞き、正しき者若き乙女を至福の道に導きたまえ。願わくは世界

住まいのことなら何でも冷えずの影山にお任せください。建築リフォーム、屋根の修繕、塗装に電気に水回り、エクステリアに伐採、害虫駆除、ハウスクリーニングも別荘メンテナンスも、あらゆる住まいのご要望に即ご対応いたします。暮らすことを楽しむために冷えずの影山がお手伝いします。

0: LINE お友達登録キャンペーン開催中。
1: 子どもを虐待から守るための5箇条。
2: おかしいと感じたら迷わず連絡、
3: 通告してください。
2: しつけのつもりは言い訳。
3: 子どもの立場で判断しましょう。
2: 一人で抱え込まない。
3: あなたにできることから即実行しましょう。
2: 親の立場より子どもの立場、
3: 子どもの命が最優先です。
2: 虐待はあなたの周りでも起こりうる。
3: 特別なことではありません。
1: 児童虐待の現状を広く知らせ、児童虐待を防止し、虐待を受けた子どもが幸せになれるようにという願いを込めたオレンジリボンを広めることで、虐待をなくすことを呼びかける市民運動です。鳥取県西部地区オレンジリボンたすきリレー実行委員会。この活動にはあなたのおいしい笑顔のために寿司弁慶、回転寿司北海道も賛同しています。一人でも多くの子どもや追い詰められた家族を救うためにご協力をお願いします。
4: シュシュフルールプレゼンツ花のある暮らし。このコーナーは男性も女性ももっとお花に親しんでいただくために、季節ごとのお花や飾り方などをご紹介していただくコーナーです。お相手はシュシュフルール代表高根純子さん。毎月第1第3水曜11時からお聞きください。
1: ここからの時間は米子ガス子どもの夢みんなの夢の再放送をお送りします。本放送は毎週木曜日午前8時15分からお届けしています。この後も地域のラジオタラズ FM でお楽しみください。
0: 米子ガス子どもの夢みんなの夢。この番組は米子ガスの提供でお届けします。この番組では放送エリア内にある幼稚園保育園の年長組さんの夢を紹介していきます。
5: 米子ガスグループでは今年も敷地内のバラ園を一般開放いたします。40種類のバラは無農薬で栽培、美しく咲くバラをご鑑賞ください。7日から31日の午前9時半から午後4時まで開園。詳しくはホームページで。暮らしを灯すパートナー米子ガスグループ。
4: 今日は米子市岐宝町にありますあけぼの幼稚園山組さんの夢を聞いちゃいました。こんにちは。
6: こんにちは。
4: お名前教えてください。
6: 直江美子です。
4: 美子ちゃんは大きくなったら何になりたいですか？
6: ケーキ屋さんです。
4: どうしてケーキ屋さんになりたいと思ってるんですか？
6: ケーキが好きだからです。
4: おー、ケーキ好き。どんなケーキが好きなの？
6: チョコ。
4: チョコね。最近ケーキ食べた？
6: 食べてない。
4: あらま。ケーキってどんな時に食べたいですか？
6: 誕生日の時。
4: そうだね。誰と食べたいですか？
6: 家族。
4: 家族、素敵。じゃあ家族のみんなも町のみんなも喜ぶような素敵なケーキ屋さんになれるように元気に頑張ってください。
6: はい、
4: ありがとうございました。
6: ありがとうございました。
4: こんにちは。
7: こんにちは。
4: お名前教えてください。
7: 梅原ルチアです。
4: ルチアちゃんは大きくなったら何になりたいですか？
7: 病院になりたいです。
4: どうして病院の人になりたいと思ってるんですか？
7: 注射をしたいからです。
4: 注射をする人っていうか、病院の人っていろんなお仕事があるけど、看護師さんとかお医者さんとか、どっち？
7: 看護師さん。
4: 素敵。注射ってどんな子にしてあげたいの？
7: 子供。
4: あら、嫌だ嫌だって泣いてる子には何て言ってあげますか？
7: 頑張ってって
4: 言ってあげる。そうだね。じゃあみんなも喜ぶような素敵な看護師さん、病院の人になれるように元気に頑張ってください。
7: はい、
4: ありがとうございました。
7: ありがとうございました。
4: こんにちは。
8: こんにちは。
4: お名前教えてください。
8: 金山さらりです。
4: さらりちゃん、大きくなったら何になりたいですか？
8: 花屋さんです。
4: どうして花屋さんになりたいと思ってるんですか？
8: ママとパパが花が好きだからです。
4: そうなの？ママはどんなお花好きかな？
8: 紫。
4: 紫のお花。

0: じゃあパパには何色のお花が似合うと思いますか？
1: 青。
0: 青のお花素敵だね。じゃあママもパパも喜ぶような素敵なお花屋さんになれるように、これからも元気に頑張ってください。
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: こんにちは。
2: こんにちは。
0: お名前教えてください。
2: 吉川エマです。
0: エマちゃんは大きくなったら何になりたいですか？
2: ラッコの飼育員です。
0: どうしてラッコの飼育員さんになりたいと思ってるんですか？
2: ラッコが大好きだからです。
0: 大がいっぱいついちゃうぐらい好きなの？どうしてラッコ好きになったの？なんか見た？
2: 旅行で見た。
0: どこで見たの？
2: 鳥羽水族館。
0: 行ったんだ、素敵。見たラッコさん、どんな感じだった？
2: 可愛かった。
0: 飼育員さんってどんなことしてあげるの？
2: 餌やりとかコーンとかも出してた。
0: そんなもんちゃんと見てきたんだ。じゃあ鳥羽水族館のラッコの飼育員さんみたいになれるように、これからもいっぱい勉強して元気に頑張ってください。
2: はい、
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: こんにちは。
3: こんにちは。
0: お名前教えてください。
4: 木下空です。
0: 空くんは大きくなったら何になりたいですか？
4: サッカー選手です。
0: どうしてサッカー選手になりたいと思ってるんですか？
4: 練習を続けたいからです。
0: ということは今もやってんの、サッカー？
4: 今はやってないけど、大人になったら続ける。
0: サッカーはやったことある？
4: やったことある。
0: 誰とやったことあるの？
4: お父さん。
0: どう、お父さんとやってどっちが強い？
4: お父さん。
0: じゃあお父さんに勝てるようになるためにはどうする？これから
4: 特訓する。
0: かっこいい。じゃあお父さんにも勝てるようなかっこいいサッカー選手になれるように、これからもいっぱい練習して頑張ってください。
4: はい、
0: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
0: こんにちは。
5: こんにちは。
0: お名前教えてください。
5: 近代つぐみです。
0: つぐみちゃんは大きくなったら何になりたいですか？
5: ケーキ屋さんです。
0: どうしてケーキ屋さんになりたいと思ってるんですか？
5: ケーキが好きだからです。
0: ケーキ好き？ケーキいろんな種類があるけどさ、どんなケーキが好きなの？
5: チョコケーキです。
0: おお、将来ケーキ屋さんになったら売る人、作る人、どっちがしたいの？
5: 両方したいです。
0: 素敵。そのお店には誰が来てくれたら嬉しいですか？
5: ママとパパとハヤトです。
0: うわ、家族みんなで。じゃあママにはどんなケーキをおすすめしますか？
5: チョコケーキです。
0: じゃあ家族みんなも喜ぶような素敵なケーキ屋さんになれるように、これからも元気に頑張ってください。
5: はい、
0: ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
0: こんにちは。
6: こんにちは。
0: お名前教えてください。
6: 佐々木里穂です。
0: 里穂ちゃんは大きくなったら何になりたいですか？
6: お医者さんです。
0: どうしてお医者さんになりたいと思ってるんですか？
6: かっこいいからです。
0: どうしてお医者さんがかっこいいと思ったの？
6: 人を助けるからです。
0: 助けるね。リオちゃん、どんな人たちを助けたいんですか？
6: 咳やってる人です。
0: 咳ね。リオちゃん、咳とかはどう？大丈夫？
6: うん。
0: 咳の人にどんなことして治してあげますか？
6: お薬出します。
0: そうだね。じゃあ咳だけじゃなくて、大変な病気してる人たちはみんなが元気になるような素敵なお医者さんになれるように、これからも元気に頑張ってください。
6: はい、
0: ありがとうございました。
6: ありがとうございました。
0: こんにちは。
7: こんにちは。
0: お名前教えてください。
7: 沢津橋凛です。
0: 凛くんは大きくなったら何になりたいですか？
7: サッカー選手です。
0: どうしてサッカー選手になりたいと思ってるんですか？
7: お兄ちゃんがサッカーをやってるからです。
0: そうなんだ。お兄ちゃんは何年生ですか？
7: 2年生です。
0: どう、お兄ちゃん見てて？
7: かっこいいです。
0: お兄ちゃんとサッカーやってて、これからどんなところ上手にしていきたいなと思う？
7: シュートにボールを入れることです。
0: そっか、かっこいい。これからお兄ちゃんとやって、お兄ちゃんに勝てそうですか？
7: はい。
0: お兄ちゃんに勝てれるように、これからもいっぱい練習して元気に頑張ってください。
7: はい、
0: ありがとうございました。
7: ありがとうございました。
0: こんにちは。
8: こんにちは。
0: お名前教えてください。
8: 下関蓮です。
0: 蓮くんは大きくなったら何になりたいですか？
8: サッカー選手です。
0: どうしてサッカー選手になりたいと思ってるんですか？
8: サッカーが好きだからです。
0: サッカー好き？普段サッカーは誰とどんな感じでやってんの？
8: 友達と。
0: やってる？そっか。どう、やっててどんなところがサッカー楽しいですか？
8: 蹴るところ。
0: 手使っちゃいけんが、難しくないですか？
8: はい。
0: 大きくなって強いサッカー選手になるためには、これからどんなことしたら強くなれると思う？

0: 腹筋。
1: 腹筋するんだ、かっこいい。じゃあ腹筋バキバキのかっこいいサッカー選手目指して、これからも元気に頑張ってください。
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: こんにちは。
2: こんにちは。
1: お名前教えてください。
2: 田口ここみです。
1: ここみちゃんは大きくなったら何になりたいですか？
2: みつりちゃんです。
1: みつりちゃんって誰ですか？
2: ピンクの長い子です。
1: 何に出てる子だったっけ？
2: 鬼滅の刃です。
1: わかった、柱の子。どうしてみつりちゃんになりたいと思ってるんですか？
2: かわいいからです。
1: かわいいよね。みつりちゃんになるためにはここみちゃんこれからどうしていきますか？
2: 体を柔らかくします。
1: 髪も伸ばさんといけんね。
2: うん、
1: あんなかわいい髪にしてもらうのは誰にしてもらうんですか？
2: お母さんにしてもらう。
1: お母さん頼みますよ。じゃあここみちゃん、町を守れるようなかっこいいかわいいみつりちゃんになれるように元気に頑張ってください。
2: はい、
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: こんにちは。
3: こんにちは。
1: お名前教えてください。
4: 辻みくりです。
1: みくりちゃんは大きくなったら何になりたいですか？
4: ケーキ屋さんです。
1: どうしてケーキ屋さんになりたいと思ってるんですか？
4: ケーキが好きだからです。
1: 好き。ねえ、どんなケーキが好きなんですか？
4: いちごケーキです。
1: で、ケーキ屋さんってさ、奥で作ってる人と表でこういらっしゃいませって売ってる人いると思うんだけど、どっちがしたいの？
4: お店で売る人。
1: そのお店にはどんな人が来てくれたら嬉しいですか？
4: お母さんとお父さんです。
1: お父さんにはどんなケーキをおすすめしますか？
4: チョコケーキです。
1: お父さん、どんな時に食べてもらったら嬉しいですか？
4: お誕生日。
1: じゃあ家族のみんなも喜ぶような素敵なケーキ屋さんになれるようにこれからも元気に頑張ってください。
2: はい、
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: こんにちは。
5: こんにちは。
1: お名前教えてください。
5: 石村空河です。
1: 空河くんは大きくなったら何になりたいですか？
5: スパイダーマンです。
1: どうしてスパイダーマンになりたいと思ってるんですか？
5: かっこいいからです。
1: スパイダーマン、どんなとこがかっこいいですか？
5: 発射するとこです。
1: 発射するって言ったけど何を発射してるんだっけあれ？
5: 雲の糸。
1: でもスパイダーマンだったらさ、ビルとかさ登っていかなきゃんよ。そんなことできそうですか？
5: できる。
1: ちょっと訓練しなきゃね。どうやって訓練しますか？
5: 走って登る。
1: 走って登る、かっこいい。じゃあ空河くん、町を守れるかっこいいスパイダーマンになれるようにこれからも元気に頑張ってください。
5: はい、
1: ありがとうございました。
5: ありがとうございました。

米子ガスグループでは今年も敷地内のバラ園を一般開放いたします。40種類のバラは無農薬で栽培、美しく咲くバラをご鑑賞ください。7日から31日の午前9時半から午後4時まで。

0: 開園。詳しくはホームページで。暮らしを灯すパートナー、米子ガスグループ。米子ガスグループでは今年も敷地内のバラ園を一般開放いたします。40種類のバラは無農薬で栽培。美しく咲くバラをご鑑賞ください。7日から31日の午前9時半から午後4時まで開園。詳しくはホームページで。暮らしを灯すパートナー、米子ガスグループ。
1: いかがでしたか？夢いっぱいの子どもたち、私たちみんなで応援しましょう。米子ガス、子どもの夢、みんなの夢。この番組は米子ガスの提供でお届けしました。

サンレイフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水、雨のまない近くの田んぼで、化学肥料、化学農薬を使わず育てる、地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え、稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間10,000円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。

0: 今度の週末家族でドライブがてら旅行に行こうか。
1: だったらキャンプに行ってみたい。
0: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料、それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
0: 確かに。
1: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間28,500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
0: あ、そうだった。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989 860-989

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 2024年8月8日に日向灘でマグニチュード 7.1 の地震が発生しました。宮崎県では震度6弱の揺れを観測した後に南海トラフ地震臨時情報というものが初めて発令されましたが、これはどのようなものなんでしょうか。
3: はい、気象庁では南海トラフ地震の想定震源域で、大規模な地震が発生する可能性が高まっているかもしれないということを判断して、南海トラフ地震、臨時情報を出して、巨大地震への注意を呼びかけたんですね。
2: この情報はどういった手続きで出されるんですか。
3: 南海トラフ地震の想定震源域でマグニチュード 6.8 以上の地震が観測されたとき、こういったようなときに専門家による評価検討会で、巨大地震につながるかもしれないと判断されたときに巨大地震注意または巨大地震警戒が発表されます。
2: この巨大地震注意と巨大地震警戒の違いは何ですか。
3: はい、巨大地震注意はマグニチュード7クラスの地震が確認されたり、プレートの境目がゆっくりずれ動くスロースリップ地震が観測された場合に注意情報が出されます。この時私たちは、避難場所の確認や、家具の固定化など、日頃からの備えを再確認するということが必要になってきます。また沿岸に住む方は、津波の危険があるため必要に応じて自主的に避難をするということがされています。一方、巨大地震警戒はマグニチュード8以上の地震が確認され、警戒が必要とされた場合に出されるんですね。特に沿岸に住む方は避難が間に合わないような地域の方は事前に避難所へ行くというふうにされています。
2: 最後に南海トラフ地震臨時情報で注意しなければならない点はありますか。
3: はい、南海トラフ地震臨時情報は確実とは言えないような情報なんです。発表されても地震が起きない空振りもありますし、臨時情報が発表されていなくてもいきなり巨大地震が発生することもあるんです。大切なのは普段から家具の転倒防止や避難の準備をしておくということなんですね。
2: 防災

0: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
1: ハマヤンのオールライトナウ、ロックバカハマヤンが日曜の昼下がりにお届けする洋楽満載のわがまま1時間番組。
2: 大ヒットした曲だけでなくマニアックなナンバーもお届けしますよ。
1: ハマヤンのオールライトナウ、
2: 放送は毎週日曜昼3時から。
1: Don't miss it。
3: 人、物、心を動かし、街を元気に。地域の元気を生み出す放送局、だらず FM とだらずスピリッツ。一番身近なビジネスドクター、まほろば税理士法人も地域の元気を応援しています。
4: 1時です。
5: 伊藤と
6: 須藤の
5: 長めに物申したい。本日も世の中に物申したいことを発表していきますよ。
6: それよりもお得な情報お願いしますよ。
5: もちろん毎回いい商品もご紹介していきますので、皆様お聞き逃しなく。改めまして伊藤です。そして
6: 須藤です。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。須藤さんのご両親って、
6: はい、
5: はって状況どうですか？丈夫だったりします？
6: 父がね、今ブリッジ入ってますね。
5: じゃあ何、その歯が抜けちゃったってこと？
6: そうですそうです。もともと、もう子供の頃から歯磨きが大嫌いだったらしくてで、まあ、やっぱり歯がもう全体的にだいぶいろいろ来てまして、ついにブリッジを入れたと言ってました。
5: まああるあるなのかもしれないですけど、うちの母もね、歯磨きが結構嫌い でこの間ついに入れ歯になっちゃったらしいんですよ。
6: え、あれですか、部分的にじゃなくて？
5: いや、もうなんか全体的らしいんですけど。
6: それはそれは。
5: ただね、まだ序盤だから、なんか型みたいなはめてて、で今現状なんかね、柔らかいもんしか食えないらしいんですね。でこの間ね、父と母2人で旅行行ったらしいんですよ。でその時にね、そのバイキングだったらしいんですね。楽しいじゃないですか、バイキングって。
6: 楽しいですね。
5: なんか母が今柔らかいものしか食べられないから、全部一回ね、父がバイキングでね、こう取って、で食べてみて、これは柔らかい、これは硬いみたいな選別をして、でもう食べれるものをね、選んであげるっていう。
6: それめちゃくちゃ辛い。
5: そうそう、新たな介護みたいなことしてましたけど。だから今更ながらね、本当ね、昔からちゃんと歯磨きしてればよかったなってね、後悔してましたよ。
6: いや、もう本当歯磨きって大事ですもんね。
5: 大事ですよね。
6: それこそ歯磨きの仕方もそうですし、あと歯磨き粉選びも結構大事ですよね。
5: そうそうそうね。その点ね、我々はすごく信頼してる歯磨き粉ありますもんね。
6: そうなんですよ。歯を白くしてくれますし、磨き上がりもめちゃくちゃ気持ちいいし、長年愛用してる歯磨き粉ありますもんね。
5: そうなんです。ということで本日は私も須藤さんも長年にわたって愛用している歯が白くなるとっておきの歯磨き粉をご紹介します。本日ご紹介するのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。もう僕も須藤さんも大好きな歯磨き粉、
6: もう本当に長く愛用させていただいてます
5: ね。
6: はい、
5: そんな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこですか、須藤さん？
6: はい、ズバリ歯が白くなるところです。
5: そう、歯が白くなると。僕らもあるしね、口コミで使うようになったようなもんですもんね。
6: はい、そうなんですよね。
5: 我々がこう仲良くさせていただいているアナウンサーの小倉淳さんとタレントのイマルちゃんもこの歯磨き粉をめちゃくちゃ気に入ってるんですよね。
6: そうなんですよ。お二人からこの歯磨き粉めっちゃいいよ、歯が本当に白くなるし、使った後のスッキリさが他の歯磨き粉では味わえないんだよって教えてもらったんですよね。
5: そうなんですよ。なんかイマルちゃんに至ってはホワイトニング私行かなくなりましたとかね。
6: ありましたね。
5: そうそうそう。小倉さんもね、もう歯医者行くの嬉しいよみたいな。
6: 本当ですよね、歯医者へ嬉しいってなかなかないですけどね。ないないない。
5: そう、そんだけ言うとね、やっぱね、いいんだろうなと思って試しにね、僕らも使い始めたら、もうね、結局ドハマりしちゃいましたもんね。
6: いや、本 当にいい商品教えてもらいましたよ ね。
5: まあね、それだけこの薬用ナタマメ柿渋歯磨きがいい商品ということなんですが、なぜ歯が白くなるか、ここをね改めてちょっとご紹介していきますね。まずは商品名にも入っているナタマメ、こちらがすごいんですよね。ナタマメは滋養成分豊かな巨大豆として有名ですもんね。
6: はい、ナタマメって昔からいいって言いますもんね。
5: ね、次にね、京都山城さんの天王柿の柿渋エキス、これもねまたすごいんですよね。実は柿渋エキスに含まれる柿タンニンには強力なタンパク質凝固作用があるんです。
6: タンパク質を固めるといいことがあるんですか？
5: はい、実はね、歯の黄ばみや口臭の原因である歯垢は口内タンパクが原因なんですね。で、このタンパク質を固める働きを活用できないかと、お口ケアの専門家からも大注目されてるんです。
6: 専門家も注目している成分ってなんか期待できますね。
5: うん、またサンゴや貝殻などの自然歯の研磨剤も配合、歯や歯茎を傷つけずに歯の汚れだけを落とすよう細かい粒にして配合してます。
6: 歯を白くする成分がこれでもかって入ってますよ
5: ね。さらにこの薬用ナタマメ柿渋歯磨きは歯周炎、歯槽膿漏の予防もしてくれます。
6: それすごい大事ですよね。私の知り合いで歯周炎のせいでどんどん前歯が下がってきちゃって、
5: はいはい、
6: で結局抜けちゃって処置がすごく大変だっておっしゃってる方いましたよ。
5: ねえ、やっぱ歯周炎のせいでね、歯って結構抜けるらしいもんね。
6: なんか一本だけじゃなくて横の周りの歯もなんかダメになっちゃうケースが多いらしく
5: って言いますよね。
6: はい、
5: だから本当にね、そんな連鎖的に歯がね抜けちゃったり悪くなっちゃうの本当怖いから、
6: はい、
5: 抜けちゃったらね本当そんな大変ですよね。
6: うん、
5: でその点ね、この薬用ナタマメ柿渋歯磨きに入ってる薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムは口臭の原因でもある歯周炎や歯槽膿漏を予防してくれるんですね。
6: じゃあこの歯磨き粉を使っていれば歯周炎や歯槽膿漏を予防しながら自分の歯をしっかりと守って、さらにその歯を白くしてくれるっていうことですよね。
5: はい、
6: これは至れり尽くせりです ね。
5: やっぱり自分自身の歯が白いとなお嬉しいですもんね。
6: はい、
5: 本日はね、この薬用ナタマメ柿渋歯磨きのご愛用者さんの写真もご用意したんで、二人でちょっと見てみましょうか。
6: はい、
5: まずはこちらの女性、笑顔が素敵ですね。
6: うわー、すごい、もうなんかキラッとしてますね。
5: 歯真っ白よ、
6: うん、
5: これ、
6: うん、いやすごい、この年齢の方でこんなに歯が綺麗ってすごいですね。
5: すごいですよね。でこのね、男性の方、わー、この方もね綺麗な歯してますね。
6: いやすごい、これは
5: この人ね、やっぱこう自分自身の歯がこんな白くて、
6: うん、
5: 若々しく見えますよね。
6: 見えますね。
5: なんかもうめちゃめちゃ嬉しそうにナタマメ柿渋歯磨き持ってるし ね、
6: ね、掲げてます ね。
5: で次はこのご夫婦、
6: わ、
5: 夫婦で使ってるんだろうねこれね。
6: わ、すごい、お二人ともすごい綺麗な歯してますね。
5: 白いよね。で皆さんね、本当にご自身の歯が白くて綺麗っていうのがいいっすよね。
6: はい、やっぱりこう年齢も若々しく見えますし、
5: そうそう、
6: こ
5: う、ね、多分ね、このみんな70代とかだと思うんだけど、70代でこんなに歯がずっと白く残ってるってすごいことだよね。
6: はい、
5: いや、ナタマメ柿渋歯磨きの実力ね、もうすごいなって思いますけど、写真だけじゃなくてね、こんなお声も届いてます。接客業をされてる長崎県の70代の女性の方です。仕事中はマスクをしているのでお口の匂いにずっと困っていました。それにマスクで見えないとはいえ白い歯には憧れていたので、いろんなケアを試していたんです。そんな時にこれで磨くとびっくりしました。歯の表面がキュキュッとして汚れが落ちているのがわかるんです。私の歯こんなに綺麗だったのと自信が持ててますという声ですね。このね、歯の表面がキュキュッとしてって、やっぱこれ磨いた後のこのキュキュッと感わかるよね。
6: わかります、私これ大好きなところなので
5: ね。だからこのキュキュッと感がその白い歯にしてくれるんだなっていう感じしますもんね。
6: はい、あとね、私この薬用ナタマメ柿渋歯磨きの好きなところもう一つあるんですけど、
5: はいはい、
6: それがね、なんといっても味なんですよ。
5: あー、わかる。
6: このすっきりとした塩味が口の中に広がって、磨いた後の爽快感がこれまたすごい気持ちいいんですよね。
5: 気持ちいいですよね。他のね、もう歯磨き粉では味わえない感じですもんね、あれね。
6: はい、
5: その秘密が兵庫県赤穂の塩を配合してるからなんですね。引き締まっ

0: った使用感もやっぱりねみんなから人気なんですって。
1: あとこれ泡があんまり出ないのも嬉しいですよね。ずっとなんかこう歯を磨いていられる感じがします。
0: あ、わかります。僕もねリビングとかでねついつい長時間磨いちゃいますからね泡立ちをね良くするための合成発泡剤みたいな石油系の成分がね一切入ってないんですって。で泡立ちが優しい分じっくりゆっくり丁寧に歯磨きができると。
1: 歯磨きって毎日口に入れるものですから自然派の成分でケアできるのは本当嬉しいですよ ね。しかも長く気持ちよく磨けるように設計されているから自然と磨けば磨くだけ歯も白くなりますし歯周炎とか歯槽膿漏も予防されるんですもんね。
0: そう、この歯磨き粉でね毎日磨いてたらもう自信満々で歯医者さん行けますもんね。
1: はい、私も定期検診で怒られることがなくなりました
0: 昔怒られてたんですか？
1: 怒られてました。特に歯の間、歯と歯の間の、はいはいはい、とかがやっぱり結構磨き残しが多くて、
0: うんうん、
1: で歯肉も結構よく腫れてるって言われててなんですけど、この歯磨き粉に変えてから、うん、こう優しくこう磨いててもこうスッキリ感とかがあるので、うんうん、すごいうまく磨けてますって言われるようになって、うんうんう
0: ん、やっぱね自然と長く磨けちゃうし、
1: そうそう、
0: でね、その歯茎の部分は多分その歯周炎とかね歯槽膿漏の予防ができてるから、は
1: い、そうなんですよ。
0: だからこそね歯医者さんに行ってもね、うん、いいじゃんって言われるんでしょうね。
1: そうなんですよ。だから本当に私はもう体感してます
0: いやだからね本当それくらい自宅でしっかりとケアできるのがねこの薬用なたまめ柿渋歯磨きなんですが、ぜひねやっぱ一人でも多くの人にね良さ伝わってほしいなって思うんですよね。
1: 今ラジオを聞いてくださってる方もね試してみたいって絶対思ってると思うんですよ、
0: うん、
1: そのためにも伊藤さんお値段お願いしますよ。
0: はい、無理って山千屋さんに驚きの価格ご用意してもらいました。
1: おー、期待しちゃいましょう。
0: 京都山千屋の薬用なたまめ柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、毎日の歯磨きで白くて綺麗な歯を手に入れたいという方のために特別価格ですよ。なんと半額以下の税込み980円でご提供いたします。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？
0: はい、本商品丸々1本980円です。
1: え、よくあるお試しサイズじゃなくって本商品、
0: はい、
1: そんなに安くて大丈夫ですか？
0: すごいですよね。
1: はい、
0: しかもね定期コースとかではないんで1本からでお試しいただけますからね。このお得な機会にまずは一度お試ししてほしいと思います。
1: はい、この歯磨き本当にいいので皆さんにとりあえず1回使ってみてほしいですね。
0: いや本当にそうなんですよ。もう1回使ったらやみつきですから、うん、ぜひね我々を信じてお電話してほしいです。ではお問い合わせの電話番号に参ります。メモのご準備お願いいたします。京都山千屋の薬用なたまめ柿渋歯磨きで歯が白くなるのをご実感ください。携帯電話からもつながるフリーダイヤルです。 0120-39-8018 0120-39-8018。お届けや返品についてもこちらまでどうぞ。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一話し中の場合は時間を置いておかけ直しください。
1: 私からも最後にご案内させていただきます。本商品がなんと980円で試せる大チャンスです。私たちも大好きなこの薬用なたまめ柿渋歯磨きで白い歯を手に入れて歯周炎歯槽膿漏の予防までしちゃいましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: いやこのね写真の方々すごいですね、歯の白さね。
1: ねえ、やっぱりこうなたまめ柿渋歯磨きでこう毎日ケアしたからこそですよね。
0: そうそうそう、この年齢でねちゃんと歯が残っててこんなに歯が真っ白って、
1: うん、
0: 僕もやっぱね母に早くこれ進めてあげればよかったなって思いますもん。
1: 私も父に進めたかった
0: ね
1: 本当に早く。
0: なんかさ、うん、歯磨きしてて嬉しいってあんまないよね。
1: あんまりないです ね。
0: なんかさ、うん、やっぱ億劫なことじゃないですか歯磨きをするっていう行為自体が。
1: そうですね。
0: そう、でもこれはさもうね磨けば磨くほど歯も白くなるし、
1: うんうん、
0: だからね歯周炎とか歯槽膿漏の予防もできるし、
1: はい、
0: なんならそのね味というかさ、
1: そうですね、
0: そう使用感がねすごいいいから、
1: うん、
0: もう気持ちよく歯磨きができるのがやっぱ一番いいっすよね、
1: はい、もう鏡見てニってしちゃいますもんね
0: だからねやっぱ皆さんにもね一度このね体感をしてほしいので、今回めちゃくちゃ安い金額ね、はい、ご用意していただいてますんで、ぜひね一度お電話していただければと思います。最後フリーダイヤルもう一度読ませていただきます。 0120-39-80180120-39-8018 京都山千屋まで。

0: 伊藤と
1: 須藤の
0: 長めに物申したい。やっぱこう年々ね、
1: はい、
0: 父母とか親族とかのいろんな体の不調を聞くことありません？
1: うちは血圧と あとね、なんか夜眠れないらしいんですよね。
0: はいはい。薬とか飲んでます？
1: 飲んでますね。
0: あ、やっぱそうっすよね。
1: さっき話したあの、うん、夜何回も起きちゃうとかっていうのは、はいはいはい、やっぱりこう対策としてはね、いろいろまあ難しいみたいで。
0: まあそれはそうですよね、うん、睡眠導入剤とかもあるっていうけど、あんまそういうのにね頼るのもなって思いますしね。まあだからあとはね、外側からケアするというか、例えば眠りの悩みだったらマットレスを変えてみるとかで、
1: はいはい、ありますね。
0: あと枕変えてみるとかね、
1: うんうんうん、
0: そういうのでこう対策していくのもいいんでしょうけどね。
1: 確かに。
0: 最近はこう飲むものだけじゃなくて、外側からのケアっていうのも結構いろんないいものが出てるなって思うんですよね。
1: あ、そうですね。
0: でその中でちょっと僕が最近注目しているのが、夜トイレに起きてしまう、あとは夜中突然足がピキッとつってしまうという、こういう悩み
1: ありますね。
0: ありますよね。で年齢とともに悩んでくる夜の足のむくみと、それによる足のつり、そして夜のトイレ問題、それらをね解消してくれるとっておきの商品、今日はご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは、解放の着圧式解放ソックスです。今日はねちょっとまずあるメッセージからご紹介したいと思っています。
1: はい。
0: 竹下さん64歳男性の方です。私事なんですが、睡眠不足にずっと悩んでいました。その理由は足がつって目が覚める、さらにはトイレでも目が覚めてしまう、ひどい時は夜11時ぐらいに寝たのに深夜1時にトイレに起きて、ようやく眠れたと思ったら3時前に今度は足がつる、こんな日々が続いていました。
1: つってトイレ、つってトイレ、これは辛いですね。
0: ただね、このメッセージには続きがあるんです。食生活を気にしたり、家族に勧められた漢方薬などを飲んでも何の変化もなかったんですが、まさかあれを履けばよかったなんて、今では朝までぐっすりです。足のつりや夜間頻尿はどこへやらという感じです、というふうにね締めくくられてるんですよ。
1: え、だって夜に足がつったり、うん、トイレに目覚めまくってた方が、
0: はい、
1: まさかその商品っていうのが。
0: そうなんです。本日ご紹介するこの着圧式解放ソックスなんです。
1: おー、伊藤さん今手元に商品いただいてるんですが、うん、これ普通のソックスに見えます
0: そうですね、う
1: ん、でもこれが足のつりとか夜間頻尿の対策になるんですか？
0: それがね、にわかに信じられないかもしれないですが、なるんですよ。
1: ん
0: まずね須藤さん、
1: はい、
0: 人ってなんで夜にあんなにトイレに起きたりすると思いますか？
1: え、なんででしょう？
0: 実はふくらはぎがむくんで、ふくらはぎに水分が溜まっていると、そのせいで夜中にトイレに起きちゃうんですよ。
1: え、ふくらはぎ？
0: はい。人ってね、日中活動している時ってどうしても足が下になって活動してますよね。その結果、重力によって足に血や水分が溜まって足がむくんじゃうんです。
1: いや、私も夕方ぐらいなんか結構足パンパンにむくんでたりしますね。
0: はい。でここで一つポイントがありまして、ふくらはぎに筋力がしっかりあれば、その溜まった血液や水分をしっかり上に返してあげられるので、むくみづらい体になるはずなんですが、逆に言うと筋力の低い女性とかシニアの方はより足がむくみやすい体質になっちゃってるんですよ。
1: あ、だから女性って足がむくみやすいってことですね。
0: はい。でその足に水が溜まった状態で夜寝たら、重力が関係なくなりまして、体全体に水が今度は戻っていきますよね。
1: あ、そうか。じゃあそうすると体内の水分を出さなきゃってなって、トイレに行きたくなりそうですね。
0: そういうことなんですよ。でこの大発見が実は数年前から非常に注目されだして、夜にトイレに行きたくないなら足のむくみを解消してあげればいいんだ、というメカニズムが最近すごく話題なんです。
1: 全然知らなかったです、
0: うん、
1: その対策にはこういうソックスがいいんですか？
0: はい。中でもおすすめはこの着圧式解放ソックスのような一般医療機器なんです。
1: え、この靴下って医療機器なんですか？
0: そうなんですよ、
1: 。
0: 病院で使用されている弾性ストッキングなどと同じ機械で作られています。柔らかなゴムで編む特殊技法を使用していて、 緩やかな履き心地にもかかわらず夜間頻尿の問題も解決に導いてくれるんです。
1: そんなすごいものだとは。
0: でね、僕の母も実はずっと夜間頻尿に悩んでいて、なんか最低でも夜中に2回はね起きてたらしいんですよ。
1: 辛い
0: ね。えでそれをなんか知っていたので、この解放ソックス試してみなよって言って渡したんですね。
1: おうおう。
0: そしたら1週間後に電話がかかってきて、本当は信じてなかったけどめちゃくちゃいいって言われてで今ではね、本当全然1回も夜中に起きないらしいんですよ。
1: 信じてな

0: お医者さんの間では結構有名なんですね。
1: そうなんですよ。でただまだ我々一般人にはその情報がまあ降りてきていないというのも事実なので、今回はね満を持して夜のトイレに悩んでる人にこの解放ソックスを紹介しているというわけなんですね。
0: これちょっと私一回履いてみてもいいですか。
1: はい、履いてみてください。
0: じゃあ、うん、わすごい、これめちゃくちゃ生地が伸びますね。
1: そうなんです。
0: ストッキングみたいに結構硬いのかなって思ってたんですよ、生地が。
1: はいはい、そういうイメージありますよね。
0: はい、わすごいスルッと
1: 早い
0: 履けました
1: でしょ。
0: こんな簡単でいいんですか。
1: そうなんですよね。この履きやすさとか履き心地にもね皆さん驚くんですが、むくみを防いでくれる靴下ってちょっとそれだけ聞いちゃうと一般的にはねすごくきついものを想像しちゃうんですよね。
0: そのイメージでした私も、
1: はい、ただねこれは特殊なゴムと編み方で楽に履けるっていうのも一つ人気のポイントで、かなりね珍しいタイプのソックスと言えるんです。
0: でも本当なんかすごい生地こんな柔らかいのに、うん、なんか圧はしっかりちゃんと感じるので、
1: はいはい、
0: 普通の靴下よりはキュッとしてる感じはありますが、
1: うんうん、
0: でもそれでもいわゆるなんか着圧ソックスってほどではないですよね。
1: そうですよね、きつすぎない感じありますよね、
0: うん、なんかこんな柔らかい履き心地で効果ってちゃんと出るんですか。
1: はい、そこもねちょっと不安になっちゃうのかもしれないですが、先ほども言ったようにこの解放ソックスは医療機器ですから、効果効能は厚生労働省のお墨付きです。楽に履いているだけでむくみを防げます。さらには夜間頻尿の対策もできるし、むくみからくる夜の足のつりまでカバーしちゃうということなんですね。
0: ちょっと待ってください、今、はい、足のつりっておっしゃいました。
1: 言いました。
0: この解放ソックスってそれにもいいんですか。
1: あ、すいません、ちょっと説明し忘れていました。
0: 忘れないで
1: 実はね、足がむくむ原因である筋肉量の低下、これが夜の足のつりを起こしている可能性があるっていうのも最近分かってきたんです。なので年齢とともにね、夜寝てる時に足がつるなって思う方多いと思うんですが、これ実はね仕方ないことなんです。
0: そうか、仕方ないんですね。
1: うん、
0: でもこの解放ソックスでそこもカバーしてくれるってことです。
1: そうなんですよ。日中にこの解放ソックスを履いておけばふくらはぎの筋力不足をサポートしてくれるので、その結果夜の足のつりが軽減、毎晩足がつってもだえてたっていう人が安眠できるようになったっていう話も聞いています。
0: すごい、この解放ソックスというか、むくみを防ぐだけで夜間頻尿とか足がつるのとかまで対策できるなんて全く知らなかった。
1: 知らないんですよねこれね、意外と。
0: 初めて知りました。
1: 夜にねトイレに何度も起きちゃうとか、寝てる時にね足がつっちゃうっていうことにね、皆さんちょっとね慣れないでほしいんですよね。
0: あ、確かに何回も毎日やると慣れちゃいます
1: も
0: んね。
1: そうなんですよ。こういったね解放ソックスのようなもので正しく対策すれば、朝まで一度も起きることなく安眠できる可能性っていうのがねまだまだあるんです。
0: いや、これ一度使ったらもうこれなしじゃ眠るの怖くなっちゃいそうですね。
1: なっちゃいますよね、本当に、うん、だからね、事実嬉しいお声も本当にたくさん届いているみたいで、例えば長年悩んできた足のつり、夜間頻尿にまでダブルで嬉しいなんて、履いたその日の晩からなんと朝までぐっすりというねお声とか、夫婦で愛用していて着用するようになってから夫婦ともども朝まで起きることがなくなったのでもう感動ものでしたとか、やっぱりね医療機器の実力ってこういう声を聞いただけでもすごいなって思うんですよね。
0: いや、すごいですね。でもこんなすごい医療機器って高いと思うんです、
1: はい、
0: お値段とても不安ですよ。
1: シニア世代の睡眠不足の原因である足のつりと夜間頻尿対策に、男女兼用一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供します。
0: おお、まあまあこれだけねいい商品だから、はい、納得のお値段ではあるんですよ、
1: うん、
0: あるんですけど、もう少しどうにかならないですか。
1: まあね、国内製造で一足一足技術者が検品したりというふうにね、かなり丁寧に作られた商品らしいんですよ。だからねお値下げ大変難しいというのは聞いていたんですが、
0: ダメか、
1: 今日はねなんとかお値段交渉してきました。
0: やった、さすが伊藤さん。
1: はい、なんとね特別おまとめ割というのをね実施していただきました。
0: お、
1: 3足組でご購入いただいた方には一足あたり驚きのおよそ3934円になる特別価格、こちらご用意しました。
0: ちょっとちょっと、はい、待って、もともと6600円の商品ですよね、
1: はいはい、
0: それが3000円台
1: になりました。

0: 張りすぎじゃないです？
1: 頑張りましたねこれ本当に。
0: いやこれめちゃくちゃ頑張ってくれてありがとうございます。
1: はい、しかもですね3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を開放さんで負担、なんとね送料まで無料でお届けいたします。
0: 優しい3足組だと送料まで無料になっちゃうんですよ。
1: はい、
0: これは絶対3足組がお得ですね。
1: ですよね。支払い手数料330円は頂戴しております。また今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話はお急ぎください。男女兼用一般医療機器の着圧式開放ソックスは1足組税込6600円なんですが、3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込11800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃうお得なチャンスです。お申し込みお問い合わせ先です。 0120-525-650 0120-525-650 まで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
0: 私からもう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。お申し込み、お問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。
0: めちゃくちゃ足気持ちいい
1: まだ履いてますもんね。
0: 履いてますね。なんかねかかととかもねしっかりこう支えてくれてるというか、
1: うんうんうん、
0: すごいサポートしてくれてる感じめちゃくちゃしますね。
1: 本当にいい商品ですし、このねお得な値段、びっくりする値段をねご用意していただきましたので、う
0: ん、はい、
1: 履いてみたい方はねぜひお問い合わせしていただきたいと思います。最後にフリーダイヤル読ませていただきます。0120-525-650 0120-525-650 開放まで。伊藤と
0: スターの
2: 長めに物申したい。
1: 須藤さん最近、
0: うん、
1: 好調ですか不調ですか
0: 何ですか急に。
1: だからね、例えばその体調崩しやすいなとか、
0: うんうん、
1: 体調崩した後に治りが遅いなとか、なんかそういうのってないですか。
0: あ、そういうことですね、うん、ありますね。崩しやすいし、
1: うん、
0: 崩した後が、
1: うん、
0: なかなかその元の元気に戻るのに時間かかる。
1: それね多分ね酵素不足だと思うんですよね。
0: え、酵素ですか。
1: はい、ちなみにね年々こう痩せづらくなったりとかもしてません？
0: それ私の体型見て言ってます？
1: 言ってない言ってない。これ一般論としてね。
0: もうあのすごい体感してますよ。もう痩せなくなったなっていうのは。
1: ああ、それもね多分酵素不足よ。
0: え？
1: 酵素ってわかります？
0: ね、知ってるのは、
1: はいはい、
0: あの消化酵素。
1: ああ、なんか有名ですよね。
0: うん、それぐらいしか知らない。
1: はいはいはい。まあね、実はね体にとってね酵素ってめちゃくちゃ大事なんですけど、皆さんね意外となぜ酵素が大事で、で酵素がねどんな働きをしてくれるのかっていうのはね知らないんですよね。でそこで今日は酵素がいかに大事なものか説明していきたいと思います。本日ご紹介するのは日本自然発酵の摩耗酵素77です。で根本的に皆さん酵素って体には良さそうだけど、でも実際どういいかって分からないですよね。
0: うん、確かにそうですね。
1: はい、そこでねちょっと簡単に説明していきますね。酵素っていうのはズバリね体の基礎、体のね活動に酵素が関わってると言ってもね実は過言じゃないんですよ。
0: え、活動に酵素って関わってるんですか。
1: そうなんです。なので酵素が体からね減っていくと体調を崩しやすくなったり、体調不良がね治りづらくなったりとか、あとはね痩せづらくなったりもねしていくんですね。
0: じゃあ私酵素めっちゃ減ってるってこと。
1: そうそうそう、年齢とともに減っていくからね。
0: そうなんですね。
1: はい、酵素って体内に5000種類ほどあると言われてるんですけれども。
0: そんなに。
1: はい、実はね一つの酵素は一つの役割しかできないと言われてるんですよ。なので例えば有名な消化酵素ってありますよね。
0: はい、
1: でお肉を消化分解する酵素もあれば、野菜を消化分解したりする酵素もあったりとか、多岐にわたっていろんな役割があるんですね。でそれが年齢とともに減っていくとどうなると思いますか。
0: 脂っぽいお肉をこう受け付けなくなったりとか、うん、あとは野菜の栄養がちゃんと取れないかもしれないですね。
1: そうなんですよ、年取るとカルビきついじゃないですか。
0: もうね無理ですね、うん、もう入らない。
1: そうなんですよね、うん、でそういうね栄養をしっかり取れていないと、今度はねエネルギーがちゃんと体内で取れないんですね。すると強い体も作れなくなってくる。
0: ということはやっぱ体が弱くなっちゃうから、うん、体調崩しやすくなりそうですね。
1: そうなんですよ。若い子は

0: はね、体内にすごい酵素がたくさんあって、
1: うんうん、
0: でたくさん食べられてエネルギーもたくさん蓄えられて元気な体で過ごせる、
1: うんうん、
0: でも逆に年を取ると酵素がどんどん体内から減っていってエネルギーが十分じゃない体で体をね壊してしまう。結構単純なメカニズムなんですよね。
1: そうだったんですね。
0: はい、須藤さんちなみに、
1: はい、
0: 昔酵素ドリンクって流行ったじゃないですか。
1: 入りましたね、う
0: ん、その時って飲んでたりしませんでした？
1: もちろん飲んでました。
0: これ何目的で？
1: 私は美容とあとダイエットかな。
0: あ、うん、酵素を飲むとじゃあ痩せるって思ってたってことですか？
1: だって周りの友人がみんなそう言ってたん
0: で。でもね、その酵素を飲んだら痩せるってイメージ、これもね案外間違いではないんですよ。
1: え、そうなんですか？
0: はい、代謝を司る酵素なんかもあるんですね。
1: へえ。
0: 若い時って痩せやすいじゃないですか。
1: 痩せやすいですね。うん、そして年を重ねた今は痩せづらい
0: でしょう、
1: はい、
0: それもね酵素が実は関係したりしてるんですよね。で体内の代謝酵素、分解酵素が多かったりすると摂取したご飯をねしっかりと分解して、でさらにね代謝を促してくれるから痩せづらい体でいれるんですね。
1: なるほど。
0: ただその酵素たちがどんどん減っていくと
1: 痩せづらい体になっちゃいますね。
0: そうなんですよ。だから酵素ドリンクとかを飲んで酵素をねいっぱい取って痩せやすい体を作ろうっていうのが昔流行ったわけなんですね。でちなみに須藤さん、その酵素ドリンク飲んだ時痩せられました？
1: いやー無理したね。
0: ちょっとでもね、それは須藤さんがねちょっと努力不足っていうよりは、
1: はい、
0: 取ってた酵素がね少し足りなかったり違ったのかもしれないんですね。
1: あ、そうなんだ、足りなかったんだ。
0: はい、さっきも言ったようにね酵素はそれぞれ一つのことしかできないんです、
1: うんうん、
0: だお肉をたくさん食べれるようになりたいっていうんだったらお肉を消化分解する酵素を取った方がいいし、代謝を上げたいっていうんだったら代謝を促す酵素を取った方がいいし、体力をつけたいっていうんだったらエネルギーの吸収率を上げてくれる酵素を取った方がいいなどといった自分に合った酵素をね取るのがおすすめなんですね。
1: でもそれだと自分にはこうどんな酵素を取ったらいいのかっていうのが全然わかんないんですけど、
0: うん、そこで私がおすすめするのがこのアモー酵素77なんですね。アモー酵素77にはその名の通り77種類の原材料が含まれてるんです。
1: 77種類の原材料ってすごいですね、
0: うん、
1: そうか、それだけたくさんの原材料を使っているっていうことはこのアモー酵素77にはこういろんな種類の酵素が詰まってるってことですね。
0: そうなんです。酵素を取る際にはこのようなね原材料が多いアモー酵素77のようなものが特におすすめなんですね。たくさんの酵素を取って体内で減ってしまったさまざまな酵素を補ってあげてください。
1: じゃあこのアモー酵素77で減ってしまった酵素を補ってあげれば消化吸収代謝を支えてくれて体調を崩すことなく痩せやすい体とかにもなっちゃいそうです ね。
0: で事実ね、このアモー酵素77を取り始めてから80歳を超えてからグラウンドゴルフの大会で優勝したっていう人とか、70歳を過ぎてるのにバリバリ週5で働き続けてますっていう人とか、ずっと痩せられなかった人がダイエットを頑張ってマイナス10キロを達成したとか、エネルギッシュな人がね続出してるんですよね。
1: 酵素が体に多いとそんなにいろいろできるんですね、
0: うん、
1: いや私も今日からこのアモー酵素77始めたいです。
0: はい、
1: この酵素ってそもそもドリンクでしたっけ？
0: いえ、これはね世にも珍しい食べる酵素なんです。
1: 食べる酵素ですか？
0: 今日はねこのアモー酵素77ご用意してますんでぜひね食べてみましょう。
1: はい、
0: はい、
1: じゃあこちらちょっとあるんで開けてみますね、
0: うん、
1: よいしょ。お、色すごいですね。
0: 濃い色してるよね。
1: 濃い色。じゃあちょっといただきますね、
0: うん、はい、
1: うん、おいしい。
0: そう、酵素なのにねおいしいのよ。酵素ってねなんか苦いとか飲みづらいとかっていうのでやめる方も多いらしいんですけど、うん、このアモー酵素77は美味しいから続けられるっていう声も多いんですよね。
1: ね、これ美味しい。
0: うん、僕もちょっといただきます。うん、うん、美味しい。やっぱりこの果実とか野菜とかの風味とか甘みがこう自然な感じで入ってきて、
1: はい、
0: うん、すごい美味しいよね。
1: だってこんな美味しいのに、うん、あれだけ多種多様な酵素が取れるってことですもんね。
0: そうそう、毎日これ1個でいいのよ。
1: これお手軽ですね。
0: でしょ、うん、どうですか須藤さんも久々にね酵素、このアモー酵素77で始めてみようと思いました？
1: 思いましたよ。もう酵素はこんなに体に大事で、何をするにもまず酵素を取って私も毎日取り組んでいこうと思いましたもん。本当。
0: 具体的には何を取り組んでみたいって思うんですか？
1: まず、うん、もう私は昔のような元気を取り戻したいし 取り戻したいし、うん、あの運動も億劫だったから、はい、ずっとサボっていたジムを復活したりとか、
0: はいはいはい、
1: あとちょっと最近ウォーキング
0: あいいっす、ね
1: うん、とかちょっと散歩が結構楽しいので、うんうん
0: はい
1: まあ、そういうのからコツコツ始めてって、
0: うん、
1: ちょっと落ちにくかった体重とかをこう落として結果痩せたいなみたいな。
0: あ、うん、いいですね。でもそれもね全部

0: 酵素がね支えてくれると思うんで、はい、やっぱ何か始めるんだったらねこの摩耗酵素77と一緒にねやるのがいいと思いますけどね。
1: はい、もうこの摩耗酵素77欲しいんですけど、
0: うん、はいはい、
1: ただね伊藤さん、酵素ってちょっとお値段がね高いイメージがあるんですけど、
0: あ、そちらもねでもご安心いただければと思います。日本自然発酵の摩耗酵素77、日本人が本来必要な健康の源、酵素の力を味わってみてください。1包 3.6g が31包入り、およそ1ヶ月分で通常価格税込5,940円、送料700円なんですが、皆さんに一度この酵素を食べてほしいという思いで初めての方に限りおよそ 85% 引き、定期初回価格を税込850円にいたします。
1: 850円って5,000円以上安いじゃないですか。
0: 超安いよね。
1: ありえない値段設定ですよね。
0: これ本商品丸々1ヶ月分1袋が850円ですからね。こんなにいい酵素サプリをねこの値段で買えるチャンスねなかなかないと思うんですよね。さらにね送料まで、日本自然発酵負担送料無料でねお届けしますんで、こちらもお得ですよね。
1: いや、この摩耗酵素77の力を一度体感してみたいんだったら試しやすくていいですよね。では伊藤さん、お問い合わせの電話番号お願いします。
0: はい、それではメモのご準備お願いいたします。日本自然発酵の摩耗酵素77で健康的な体を手に入れましょう。携帯電話からもつながるフリーダイヤルです。0120-8585-82 0120-8585-82 日本自然発酵まで。お届けや返品についてもこちらまでどうぞ。2回目以降は 10% オフでお届け、いつでも停止可能です。
1: 私からも最後のご案内です。日本自然発酵の摩耗酵素77、酵素の力を850円でお試しできちゃいます。フリーダイヤル 0120-8585-82 0120-8585-82 日本自然発酵まで。
0: 美味しいでしょこの摩耗酵素。
1: うん、美味しい、
0: ね、でね、なんで今日紹介したいかなと思ったら、
1: はい、
0: やっぱね自分が経験したことをもとにやっぱ酵素っていいんだなって思ったんですけど、
1: うんうん、
0: 結構前にねちょっと胃腸炎になって、ですごい痩せたんですね。でまあご飯も全然食べれなくなって、
1: うん、
0: で元気ないから全然外にも出ないみたいな、
1: うんうんうん、
0: で治るのにもねすごい時間かかったんですね。やっぱ若くもないし、
1: は
0: い、
1: うん、
0: でなんか治った後もなんかねもう全ての欲がなくなったのよ。なんか本当食欲もまあ当然全然戻らなかったし、
1: はい、
0: あと外に出ない期間が長いから、うん、まあ別にそれもいいかなとか、
1: う
0: ん、好きだったねお酒もまあそんなに飲みたいって思わなくなっちゃったし、でこれねなんかうつ病の人もそうらしいんだけど、
1: あ、そうなんですね。
0: やっぱね長いことネガティブだったりとか、うん、こう引きこもりのこう生活をしてると、
1: うん、
0: やっぱね外に出てくのがさなかなかこう復活がね難しいんですって。
1: あ、そっか、もう億劫になっちゃってね。
0: そうそう、ずるずるそういう状態が続いちゃうらしいんだけど、
1: はい、
0: だから一回体調を崩しちゃう、結構大きな病気しちゃったりすると、うん、それが元でね全然こう元の楽しい生活に戻れないっていうのが多いんですよね。
1: あ、そうなんですね。
0: そうそう、でうちのおばあちゃんもそうなんだけど、やっぱなんかすごい元気だったのが、
1: うんうん、
0: 1回転倒して骨折して、
1: はい、
0: 1,2 年前まで旅行行ってたのに、
1: はい、
0: もう全く行けなくなって、そのまま本当1年後ぐらいにちょっと亡くなっちゃったりみたいな。
1: あ、私の祖母もそうでした。
0: そうそうそうそう、うん、だからねやっぱり1回病気とか怪我とかねしない方がねいいんですよね。
1: そうですね。
0: だからやっぱね普段からね予防していかないといけないよな、何がいいのかなとかいろいろ考えたんですよ、
1: はい、
0: で例えばね食材でいうとそのすっぽんがいいとかさ、
1: うん、
0: ニンニクがいいとかね、
1: いいって言います
0: もん
1: ね。
0: 色々あるけど、
1: うん、
0: やっぱり体内にもともとあって体を支えてるものを増やしていくっていうのが体にとっては一番いいんじゃないかなと思って、うんうん、やっぱ酵素だなと思ったんですね。
1: そうですね、
0: 消化吸収代謝みたいな、
1: ね、
0: 基礎的なところのベースがやっぱ上がっていくとそれこそね不調になりづらかったりとか、
1: はい、
0: 風邪もね治りやすくなるし、
1: うんうん、
0: まあ、元気にね活発にねエネルギー蓄えられると、
1: うん、
0: だからもしねやっぱ自分のお父さんお母さんがね長生きしてほしいなとか、自分自身もねこのピンピンコロリでね行きたいと、
1: うん、
0: ずっとね本当あの最後まで楽しく人生を謳歌したいなって思っているんだったらね、
1: うん、
0: ぜひねちょっとこの摩耗酵素77をね取り入れてほしいと思うんですよね、
1: はい、
0: で今回850円じゃないですか、
1: はい、
0: でね例えばね850円出して毎日実感しないとかお口に合わなかったとしてもね、
1: うん、
0: 850円を出す出さないでさ向こう10年20年の人生がねこの一歩で変わるとしたら、
1: うん、
0: やっぱね踏み出した方がいいと思うんですよね。
1: そうですね、
0: うん、ぜひね、はい、酵素で予防してってほしいなと、本当ねこの商品いいと思うんで、では最後にねもう一度フリーダイヤルをお読みさせていただきたいと思います。 0120-8585-82 0120-8585-82

0: 82日本自然発酵まで。伊藤と
1: 須藤の
0: 長めに物申したい。日本人って平均寿命が長いって言うじゃないですか。で結構ねいろいろ調べたんですけど、まずねその1980年の時と2020年、この40年間の間に日本人の平均寿命ってだいたい7歳から8歳ぐらい伸びてるらしいんですよ。これって日本だけなのかなと思って、
1: はい、
0: アメリカも調べてみたんですよ、
1: うんうん、
0: でね、アメリカ人の平均寿命はその1980年から2020年の40年間で 4,5 歳ぐらいしかね伸びてないらしいんだよね。でやっぱね、なんで日本だけそんな平均寿命長くなるのかなって思って調べてったら、
1: はい、
0: 大きく分けるとね2個あるみたいで、
1: うんうん、
0: 1つがね食生活。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、やっぱね和食ってねすごくいいみたいで、で日本食ってねまず脂肪分が少ないらしいんですね。
1: へえ、そうなんだ。
0: うん、あとやっぱご飯が中心じゃないですか。だからね、うん、穀物の摂取量っていうのも多くて、あとは魚の摂取量ね。で豆腐とか納豆とか味噌とかね大豆製品も多いから、
1: うん、
0: いわゆるね動脈硬化、血流によるねこういう病気みたいになりにくい食文化なんですって。
1: なるほどね。
0: うん、でもう一個が医療制度が充実してるからっていうことらしいんですね。これがねやっぱちょっと海外と違うんですって。
1: え、海外もこういう保険とかってあるんじゃないんですか？
0: あるんだけど、なんかね海外の場合はこういう保険制度がないところもあって、医療費がね全て自費みたいな国もあるんですって。だからやっぱり病院に行きたいとか診察を受けたいけど、まあ高いしちょっとやめようかなみたいなところがあったりするんだけども、日本だとやっぱね早期発見早期治療が可能なんで、病気がね重症化することなく、まあ、治療できると。じゃあ世界で長寿国、
1: うん、
0: 平均寿命長い国ってどことかって分かります？
1: 薬膳とか、うん、そういう系って韓国とかですかね。
0: あ、そうね、うん、韓国ね実は入ってるんですけど、調べてったら、まあ、韓国とかシンガポール、まあ、東南アジア系のところもあれば、うんうんうん、ヨーロッパの国が多くて。
1: え、そうなんですか？
0: そう、スイス、ノルウェー、ルクセンブルク、スペイン、スウェーデン、イタリアとか、あとフランスも入ってるか。
1: そうなんだ。なんでだろう。
0: でなんかねいろいろ調べてったら、スペインとかイタリアの食生活がねすごい良いっていうので今注目されてて。
1: 何食べてるんですかね。
0: これがねユネスコの無形文化遺産にも認められてる地中海食っていうやつなんだって。だからスペイン、イタリア、ギリシャ、ポルトガル、キプロス、クロアチアなどがね含まれてるらしいんですけど、でここ結構長生きらしいんですよ。でこの食にねフォーカスすると、ほとんどの料理をオリーブオイルを用いて調理してるのがいいんだって。
1: オリーブオイルって油なのに。
0: そうそうそう、やっぱね、サラダ油とかに比べてね、オリーブオイル、まあナッツ由来のオイルはいいらしいっていうのと、
1: うんうんうん、
0: あとまあ海に囲まれて太陽に降り注ぐ恵まれた地理と気候から魚介をたくさん食べる。で新鮮なフルーツとか野菜とかナッツとか豆類、
1: うんうん、
0: これねたくさん食べるっていうのと、なんかね生ハムや鶏肉、チーズ、まあチーズなんか発酵食だといいし、
1: うんうん、
0: あとお米もちょこちょこ食べてるらしいんで、まあ和食には似てるんだろうけど、
1: はい、
0: そうだからこの地中海食っていうのがいいらしいんですよね。
1: なんかこう聞くとなんか結構バランスよく食べられてる感じしますね。
0: そうそうそうそう、
1: いろんな栄養とって、
0: うん。で結局ね、なんでじゃあこんな食生活続けてたら長生きがしやすくなるのかっていうと、やっぱね血液の状態がね大事みたいなんですよね。
1: 血液サラサラがやっぱり長生きには大事なんですか？
0: そうそうそう、やっぱね世界のこの死亡率ランキングみたいのを見ちゃうと、
1: うんうん、
0: 実はね全体の4分の1ぐらいがその血流由来のやっぱ病気が多いみたいなんですね。
1: あ、そうなんですね。
0: そうそう、例えばね動脈硬化みたいな怖い、ね、病気ありますが、
1: はいはい、
0: これはなんかその冠動脈っていうのが狭窄したり閉塞したりみたいな、うん、ちょっとまあ詰まっちゃって
1: 血流がね、
0: そうそうそう、うんうん、で心臓が栄養不足に陥るみたいなこともあったりとかして。
1: そう聞くとなんか怖いですね。
0: そうなんですよね。だから血液をねこうサラサラに保つような食生活やね健康習慣ってめっちゃ大事なんですよね。ただ日本もね油断大敵なんですよ。
1: なんでですか？
0: なんかね一説によるとスペインが日本の平均寿命を抜いちゃう日も来るらしいんですよね。
1: あんなに平均寿命を伸ばしたこの日本を。
0: そう、日本はね和食と医療のおかげでここまで平均寿命を伸ばしてこれたんですが、やっぱ最近食生活がこう欧米化してきてるんですよね。
1: あ、まあ確かに美味しいもんな海外のご飯。
0: そうそうそう、だからねちょっとね血流だったりとか で血流が悪くなってくると血圧だったりとかがね、うん、悪くなってきてしまってるんですよね。
1: ああそうなんだ。
0: はい。で食生活を改善しましょうとか生活習慣を改善しましょうって言っても難しいじゃないですか。
1: 確かにそんな変えたぐらいですぐね血流サラサラになるの難しいですもんね。
0: そうそう。ということでねやっぱサプリとかをね最近はおすすめしてるみたいなんです。

0: ね。
1: おお。
0: はい、ということですね。本日は皆さんにとっていただきたい血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているとっておきのサプリメント、こちらをご紹介したいと思っております。本日ご紹介するのはマルサンヘルスサービスの機能性表示食品納豆博士です。
1: これが血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているっていうサプリメントですか？
0: そうなんですよ。日本で実はね、血圧が高い人って多くて、75歳以上ではね、男性の 74%、 女性の 70% が高血圧なんですよ。
1: そんなに高血圧の方多いんですか？
0: めちゃめちゃ多いでしょ。だから平均寿命とか健康寿命が長い日本でもそんなに多くの人が血圧が高くなっちゃってると。これね、やっぱ油断は禁物ですよね。
1: 確かにそうですね。健康診断でも血圧って必ず測りますし、血流とか血圧ってやっぱり大事なんですね。
0: 大事ですよ。だから75歳以上の人にはぜひね、この血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているサプリメント、この納豆博士というのを飲んでほしいんです。
1: まあ、確かにこの血圧って数値で見えるから、こう血圧が高いって自覚ね、皆さんありますもんね。
0: ですよね。
1: でもこれって納豆博士っていうぐらいだから、やっぱり納豆の成分が入ったサプリなんですか？
0: はい、血圧を下げる機能が報告されているサプリメント、ポイントが納豆博士というこのサプリに含まれている納豆キナーゼという酵素なんですね。
1: 納豆キナーゼという酵素ですか？
0: はい、納豆キナーゼはタンパク質分解酵素として非常に優秀で、その結果この納豆博士は血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げるというわけなんですね。
1: そうなんですね。でも伊藤さん、ただ納豆を毎日食べてるだけじゃダメなんですか？
0: 実はね、納豆に含まれてる納豆キナーゼっていう酵素は酸とか熱に弱くて、普通に食べてると胃酸などでねやられてしまうんですね。
1: そうなんだ。
0: はい、だから鮮度の高い納豆に含まれるサラサラ成分の納豆キナーゼを普通の食事から摂取しようとすると、なんとね1日2パックの納豆を食べなきゃいけないんですよ。
1: そんな食べないといけないんですか？
0: そうなんです。なのでこういう納豆博士のようなサプリで鮮度の高いサラサラ成分を取って血流や血圧の対策をすることがすごく手軽でおすすめなんです。
1: そっか、血圧が気になってる人には確かにこの納豆博士いいですね。ちょっとここに実物あるんで飲んでみてもいいですか？
0: はいはい、ぜひ飲んでみましょう。これね、個包装になってるんでとても便利ですよ。
1: 本当だ。じゃあちょっと開けてみますね。
0: あ、
1: すごい粒ちっちゃいですね。
0: あ、そうですよね。
1: あとこの納豆のなんかこう結構独特な香りあるのかなと思ったら、香りも全然ないですね。
0: はい、それもカットしてあるんでね、納豆嫌いの人でも飲めるようになってます。でこのね、小さい粒3粒に納豆2パック分の納豆キナーゼが含まれてるんです。
1: こんなちっちゃい粒にそんなにいっぱい入ってるんですか？
0: そうなんですよ。
1: すごい。じゃあちょっと早速いただけますね。
0: うん、
1: お、スッて飲みました。
0: スッとね、飲めちゃいますよね。
1: はい、なんか大きい粒だとこうちょっと喉つっかえちゃったりってあるんですけど、これはなんかこう粒小さいからスッて飲めちゃいますね。
0: ですよね。
1: こんな小さい粒で納豆2パック分のサラサラ成分が取れちゃうんだったら、これ簡単でいいですね。
0: ね、簡単なんですよ。なのでこの納豆博士を飲んでる人は、もうサラサラ成分のおかげで毎日ハッピーに過ごせてますとか、母に飲ませてるんですがとてもいい感じで本人もすごく喜んでますっていう声とか、一度飲み始めたらやめられなくなるほどいいですっていうね、多くのお喜びの声が上がっていて、8割以上の人が1回飲み始めると2回目3回目って飲み続けるんですって。
1: いや、すごいですね。こう実感してるからそれだけの人が飲み続けてるってことですもんね。
0: はい、血流をね改善することというのが報告されてますし、血圧を下げるということも報告されてるので、実際飲んでる時の嬉しさがあるんでしょうね。だからこそ8割以上の人が2回目3回目と飲み続けると。
1: いや、納豆の力すごいんですね。
0: この納豆博士を始める人ってかなり真剣に選んで買ってる人が多いらしいんですよね。
1: いや、そうですよね。だって血圧の対策って本当に大事だなってさっきもお話聞いてて思いましたもん。
0: 平均寿命とね、健康寿命って実はね10歳近くも開きがあるんですよね。
1: あ、そうなんですね。
0: だからいくら長寿国日本といえども、 やっぱりね、元気に寿命を迎えたいじゃないですか。
1: いや、そうですよ。だって体壊して子供たちに負担かけたくないって言ってる方も聞いたことありますもん。
0: 健康はね、まさに血圧の対策からということで、元気に長生きするためにぜひこの納豆博士で予防していってほしいと思ってるんですね。
1: いや、そういう話聞くと血流や血圧の対策って本当に大事だなって感じますね。でも健康食品で血流を

0: 改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているサプリメント、これやっぱすごいんでお値段かなりすると思うんですけど、
1: 今日はねお得なお値段持ってきてますのでお問い合わせ先に行きましょうかね。マルサンヘルスサービスの納豆博士、およそ1ヶ月分通常税込み価格が6300円なんですが、お得な定期コースがございます。本日物申し体を聞いた当伝いの方は定期初回価格がなんと半額以下の2980円でお届けいたします。
0: え、半額以下ですか？
1: そうなんです。
0: そんなに安くなっちゃうんですか？
1: 安くなっちゃうんですよ。血流をね改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能がね報告されているサプリメント、
0: いやこれは今買わないとですね。
1: はい、しかもですね送料代引き手数料もマルサンヘルスサービスさんが負担してくれますので、商品代金だけで結構でございます。この機会をぜひご活用ください。それではメモのご用意お願いいたします。血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているこの納豆博士、ぜひ一度試してみてください。お問い合わせ先です。 0120-151-031 マルサンヘルスサービスまで。返品交換についてはオペレーターまでお問い合わせください。2回目以降も 10% オフがずっと続きます。いつでも解約可能、回数や期間の縛りはございません。
0: 物申し体を聞いたとお伝えいただければ半額以下でご購入できるチャンスです。納豆博士を飲んで血圧の対策をして長生きを目指してみてください。最後のご案内です。 0120-151-031 0120-151-031マルサンヘルスサービスまで。
1: 本品は特定保険用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断治療予防を目的としたものではありません。食生活は主食主菜副菜を基本に食事のバランスを。やっぱね血流とか血圧は大事ですよ。
0: いや本当にやっぱ長生きするならやっぱ健康で長生きしたいですね。
1: そうなんですよね、やっぱ健康寿命とね平均寿命は違いますからね、
0: うん、本当まだまだねやりたいこともたくさんあると思うので、
1: うん、
0: やっぱこうちゃんと対策して長生きして健康でずっと生きていってほしいですね。
1: ねえ、はい、ではねちょっと今回はねお得な料金もご用意してますので、ぜひお問い合わせしてみてください。最後にフリーダイヤル読ませていただきます。 0120-151-031 マルサンヘルスサービスまで。伊藤と
2: 須藤の長めに物申したい。
1: いや今日も面白い商品でしたね。
0: そうですね。
1: ではね最後にもう一度フリーダイヤル読ませていただければと思います。京都山地屋薬用なた豆柿渋歯磨き0120-39-8018 0120-39-8018 開放着圧式開放ソックス0120-525-650 0120-525-650日本自然発酵アモー酵素77 0120-858582 0120-858582マルサンヘルスサービス納豆博士 0120-151-031 0120-151-031おかけ間違いにご注意ください。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
0: 須藤でした。
1: ではまた来週。

0: 丸ごう協賛地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: なもどもなうゆちでーす。恒例の巡業が鳥取県米子市にやってくるよ。春の祭典2026スパイラル大作戦米子場所、2026年5月10日日曜日、鳥取県米子市ダラズ FM ダラズクリエイトボックスにて開催。出演は直井陽一、シローズ、マリン、渡辺翔吾、その他の皆さんです。会場にてお待ちしております。
2: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
3: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
2: 坪川さん、はい、地震による災害にもいろいろな種類がありますが、なんといっても一番怖いのは火災ですよね。
3: そうですね、まあ、防災のアンケートなどでは地震火災が一番恐ろしいと答える方が多いという結果が出ますよね、
2: はい。
3: まあ、でも地震火災が、ね、恐ろしいと感じている方には、出火するつまり自分も火元になる恐れがあるから怖いと思っている方と、まあ、自分は大丈夫でも他から火災が燃え広がってくることが怖いと思っている方とでは、同じ怖いと言ってもちょっと違う気がするんですが、水上さんはどうですか？
2: 私はやっぱり燃え広がってくる方ですかね、まあ、自分で気をつけていてもやっぱり避けられないですからね、
3: なるほど。水上さんのようにお感じの方は確かに多いと思います。木造建物が密集しているところに住んでらっしゃる方は特に心配ですよね、
2: はい。
3: まあ、でも日本の都市も変わりつつあって、まあ、以前よりはだいぶ燃えにくい状況にはなってきてるんですね。
2: それを聞くと少し安心しましたが、でも地震の時みたいにあちこちで同時に火災が起きたり風が強かったりすると消火も簡単ではないですよね、
3: 大事なポイントですね。そうです、地震で怖いのは同時多発火災なんですね。そして風が強ければ確かに消火は大変です。2016年の糸魚川での大火は大変でした。もうでもそのためにはまず火を出さないようにすること、さらには火が出たら大きくなる前に消火できるようにすることを徹底することが大事ですね。
2: はい、まず火を極力出さないということですね。
3: はい、そのためには建物を丈夫にすることとか出火しにくい火器器具を使うなど、まあ、事前防災の基本を徹底しておくということが大切ですね。で、大きな地震の後で一旦出火してしまうと、家の中にいろんなものが倒れていて消火が容易でない事態になりがちです。そういう意味でも家具の固定とか部屋の片付けというのは火災を減らす意味からもとても大事なんですね。
2: 防災の基本は普段の生活の見直しからということですね。
3: はい、もう一つ、はい、火災の原因で忘れてならないのが通電火災なんですね。1995年の阪神淡路大震災でも地震から何時間あるいは何日も経ってから火災が発生しているケースがあります。で、これは電気が復旧した後に通電したために電熱器具、例えば電気ストーブなどから発火するケースがあるからなんですね。
2: 避難するときはブレーカーを落としていくことが大事ですね。
3: そうですね。そして戻ってきたときにはまず屋内を片付けてから電気を復帰させること。冬場は特に寒いので暖房の電気がすぐに欲しくなるんですけど、気をつけましょう。
2: はい、その他出火を防ぐ意味で注意すべき点っていうのはありますか？
3: あまり取り上げられませんが、薬品や危険物による化学的な反応で出火するケースがあります。一般家庭よりも学校とか商店などで起きることが多いと思いますが、そういったところでは薬品などの危険物の管理には注意が必要ですね。
2: はい、火災予防はまず身の回りの整理から、そして危険物にも注意してくださいね。
3: はい、
2: 防災インフォメーション、お相手は
3: 防災科学技術研究所の坪川博明と
2: 水上エリナでした。

米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージに、ダラズ FM でもおなじみ

0: ホリピ、原吉夫、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたあのシンガーがなんとエンストに降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
1: 聞いて聞いて、路上シンガーから地方アイドルまで幅広い楽曲をお届けするリクエスト番組、ミュージックラバーズサンデーって知ってる？リクエストは mlsun@darazfm.com で受付中。パーソナリティは藤井美音。毎週日曜日朝9時から。
2: 人、物、心動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫も地域の元気を応援しています。
3: 2時です。
2: ここからの時間は毒の素をお送りします。番組の更新は毎月第1、第3木曜日午後2時です。この後も地域のラジオ、タラズ FM でお楽しみください。

0: 本日も毒の元の時間がやってまいりました。お相手はお久しぶりの私バシコとこの方 M さん、今日はよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします
0: なんかね、なんか違和感ありますけど、はいはい、なんと、
1: 毒の元
0: もう何年もやってきて、はい、初師匠が急遽お休みというところで、はい、2人で収録なんですけど、
1: バシコさんと M の回です
0: ね。え、
1: 貴重回ですね。
0: ねえ、いつもね話を回すだけなんで
1: ね、
0: はい、どんな話になるかちょっとですが、
1: はい、
0: 本日が、4月の30日収録で、本放送が5月の7日、うん、ゴールデンウィーク明けからという放送になりますが、
1: はい、
0: 一応世の中今我々がいる世界線ではゴールデンウィーク真っ只中ですが、はい、
1: ですね、
0: お休み今日は。
1: 今日はお休みです。
0: 今日はお休み、まあ、いい会社ですね
1: バシコさんは。
0: バシコさんはお仕事でございます。
1: 連休は。
0: 連休はもうカレンダー通りで、
1: はあはあはあ、うん、でもうすぐですね。
0: そうそう、まあカレンダー通りというか、まあ普通にあの自営業なんで、
1: あ
0: の2、3、4とかも普通に仕事はありますが、
1: うん、そうなんですね、
0: はい、まあまあまあ、あれは別にね、うん、自営業の特権であれ、うんうんうんうん、あるというか、うん、好きな時に仕事をするというか、
1: まあ、いいですね。
0: 好きじゃなくても仕事しないといけないですけどね、うん、で、まあ今放送を聞いておられる方は5月7日以降ゴールデンウィーク明け、
1: まあはい、
0: 世間では5月病なんて、
1: あ、
0: ね、
1: ありますね、
0: うん、まあ、病というか気分というかあるけど、なったことある？
1: ないかもしれないですね。
0: ないかもしれない、はいはい、
1: ないかも。
0: まあね、4月新入社員とか新しい環境に入って、
1: うん、
0: で5月の連休経たらもう
1: 一回まとまってね休んじゃうと
0: 行きたくないっていう ね、う
1: ん、ありがちかもしれないですね。
0: ありがちかも。うち子供があの小1、今年から小1なんですけど、
1: おめでとうございます。
0: うん、あの早速行きたくないと、
1: うん、あるあるかもね、うん、
0: なんかでもすごい今最近不登校の子多いらしくって。
1: いや本当ですよ、
0: うんうん、なんでだろうって思って、俺らの時そんなにあったっけ。
1: なんか、まあ、時代とかいう軽い言葉じゃあれなのかもしれないですけど、
0: うん、
1: きちっとしない枠の中にしっかり、
0: うん、
1: はめられて生きてきてないですか。昭和ってもう右向けって言ったら右っていうのが当たり前で、
0: うん
1: うん、何の違和感もなくやってたけど、
0: うん、
1: 本当は違和感感じながらその当時も合わせるの大変だなって思ってやってた人たちもいるのかなっていう、
0: うんうんうん、
1: まあ、多様性っていうね、うん、あの師匠もよく言われますけど、
0: うん、
1: なんか世の中自体も変わってるから、そのそういう意味で子供がいや無理のものは無理、
0: うん、
1: なんかそんな感じにもなっちゃってるのかなって、そうし や、まあ、しやすいって言ったらおかしいな、ちょっと難しいですけど言葉が、
0: うんうんうん、まあね、気持ち的にはね、まあ、小1で普通にあるって言ってたんでね、
1: うん
0: うん、
1: でもそのなんかトラブルがあったとかでもないって、
0: そう、
1: ね、
0: ないって、
1: そういうのと

0: かもよくあるって聞くから、
1: うん、まあ、環境の変化っていうのがねなかなか、うん、すごい世の中だなと思って、
0: うん、
1: でも一個思ったのは、うん、やっぱ近所付き合いっていうかなんか僕らの時って、まあもう
0: ね、集団登校
1: 集団登校、うん、まあまあ集団登校今でもあるけど子供の数も多かったし、
0: うんうんうん、
1: あのみんな知ってる状態で、うん、まあ幼稚園とか保育園とかっていう状況から小学校って環境は変わるけど、うん、人がやっぱり周りにいっぱいいるからなんかねあのなんだろうそこまで違和感がなかったような気はするかなと思って、まあ、だからなんか人と人とのつながりが、まあ、うん、うちもそんなにある方じゃないけど、
0: うん、
1: なんか希薄になったってのもあるのかなと思って、
0: うんうん、あるかもしれないですね、うん、
1: 特に僕は田舎だったんで、
0: うん、私も
1: 幼稚園から小学校まで全員持ち上がりだったんで、うん、全員知ってるっていう、うんうん、なんならあの友達の親も全員知ってるっていう状況だったから、
0: ね、うんうん
1: うんうん、なんかそこで、まあ、コミュニティがきちっと形成されてたなっていう、近所のおじちゃんおばちゃんとかも知ってるし、
0: うんうん、
1: 今ね全然知らないんで、
0: そうですよね、うん、
1: だからそういうのもあるのかなって、だからってじゃあ、うん、近所付き合い積極的にしてこうぜって言ってもなかなかね、
0: うん、
1: 難しいかもしれないけど、そうです
0: ね、時代って言っちゃダメですけど、
1: うん、
0: 変わりましたね、なんか昔とは違うよな、
1: うん
0: うん、
1: まあね、だから、まあ、なんかその受け皿とか、
0: うん、
1: なんだろうな、まあ、それでもいいよっていう風にしていかないとダメなんだろうけど、
0: うん、
1: まあでもそこばっかりにお金かけててもねっても思うし、
0: そうですよね、うん、でも本当無理にね行、うん、かなくてもいいっていうか、あの、うんうん、そういう風にも変わってきてますよね、うん、もう
1: それはある
0: ね、
1: うん
0: うん、
1: でも生かしてあげた方が本人のためだなとも思う、
0: この辺
1: 自分家の子供だったら
0: ね、うん、師匠だったらなんて言ってましたかね、
1: まあでもね、うん、家でなんだろう、まあ勉強して、うん、それで才能を開く人もいるから、
0: あ、
1: まあ、一概にはね、
0: 確かに確かに、
1: 他人が口出すことじゃねえとは思いますけど、
0: うんうんうんうん、
1: まあでもせめて自分の目の届く範囲、手の届く範囲だったらなんかうまいことしたいなとは思いますけど、
0: ですね、まあ1年生なんでね、
1: まあね、
0: うん、
1: まだね
0: 大丈夫大丈夫、うん、いろんなことになれたらまた変わってきますよね、
1: うん、まあ、うちはね行きたくないとも言いながらも、うん、あのやっぱ今日歩いて行きたいとか、
0: うん、
1: なんか全然そこら辺は大丈夫そうなんですけど、まあまあなんか他周り聞いてるとね、
0: うん、そうね、
1: うん、ね、まだ1ヶ月しか経ってないけど、そんなでも俺子供の頃そんないろんなこと考えてたっけなと思って、
0: 確かに、いや本当に確かに、
1: うん、
0: だから当たり前にもう時間とかあの行動とか一日決まってたと思うんでね、
1: うん、
0: 何の違和感も
1: うん、
0: 感じてない。今の子たちって基本みんな忙しいなって思うんですよ、
1: まあね、
0: 学校以外のこともね、
1: 塾とかもあるしね、
0: いやもう当たり前ですもんね、うん、塾
1: 習い事とかね、
0: そう、うん、だから私もうその学校終わったら帰り道遊びながらね、うんうん、30分ぐらいそれこそ私も歩いて通ってたんで、
1: うんうんうん、
0: なんか今の子と比べるとスローというか、もう遊んで学校のことやって、
1: うん、
0: ね、給食食べて帰って遊んでって、
1: うん、
0: そんな感じですよね、うん、ですよね、
1: だからまあ確かになんかあれかな、情報がすごい多いから、
0: うんうん、
1: それの取捨選択をやっぱり子供に委ねちゃうとなかなか大変なのか、
0: うんうんうんうん、
1: かといってまあじゃあそれを親が制限しすぎるのもどうかと思うけど、う
0: ん
1: う
0: ん、押し付けすぎるのもまた違うし、うん、あれなんですけどね、
1: うん、
0: いや本当忙しそうだなと
1: 他人事
0: いやそうそう、私もね、あの子供はいるんでね、
1: うんうん、
0: あのそう忙しそうだなと思ってもやらなきゃいけないことだからって、うん、やらせちゃう方ではありますけど、よく頑張ってるなと思います、
1: うん、
0: 今の子たち、
1: まあね、それをきちっとあの褒めてあげるってこともね、していかないといけないのかなと思って、
0: はい、大事ですね求めてばかりかもしれないですね、
1: まあね、
0: うん、
1: 大人の方もちょっとね成長しないと、
0: うん、
1: 時代にやっぱり順応していかないと、
0: そうですね、
1: かね、最近だってタブレットでしょ、うん、まあうちの子はまだだけど、
0: あ、学校のね、
1: うん、学校のノートがなんか、ね、全部タブレットで、
0: クロームブック、

0: クロームブックなんだ、あれもどうかと思うけど、クロームブックって俺は思っちゃったけど、てかなんかもういろいろ問題があって、その今まではレンタルっていう形で、で、まあ、小学校って言ったら小学校、終わったら一旦返す、でまたリサイクルするっていうけど、そんなタブレットにしたってあのパソコンにしたって、基本的にはもう5年も経ったら、もうゴミ同然のスペックになっちゃうっていう世の中なんで、なんかもう破綻してるらしくて、中学生が3年間使ったタブレットなんてリサイクルっていうかね、リユースなんかできるわけないでしょっていう話で、いろんな自治体では問題になってるみたいで、でも片やスウェーデンだったっけな、世界一早く、タブレットを導入した国は、タブレットやめたって言って、
1: あへえ、
0: やっぱ紙だろってなったっていうニュースも聞いて、使い方だけど、一律そんなんしたって、ね、タブレットを導入するのはね、すごくいいけど、そればっかりになっちゃうと、で学習効率が悪くなったから、紙に変えたら学習効率上がったみたいなニュースも出てたんで、なんかね、まあ、
1: そうそう、書くこともしないとね、字が書けなくなる、漢字がね、いや
0: 大人もね、
1: 出てこないよね、
0: なんかね、今でこそまあそれこそタブレットでペンで書いたりとかあるけど、やっぱ紙に書くのと違うし、
1: そうですね、でもそれこそなんか海外の子供たちがスマホを手放し出してるって、その自発的にね、これいらないって言って言ってる子たちも今一部増えてるみたいな話も聞きましたけどね、
0: まあ面白い、ね、そういうなんかそれを本当に自発的にできたんだとしたら、
1: いや本当本当すごいですよね、
0: まあ、でもやっぱある程度はね、大人がコントロールしないとだけど、
1: 子供さんには どんな感じで与えます？まだ使ってないでしょ
0: う、タブレットとかはあのたまに自分の携帯とかを、あの写真見してとかって構うぐらいで、すごい欲求あるけど、もうそればっかりになっちゃうから、だったら父ちゃんと遊ぼうぜっていう方が、母ちゃんと一緒になんとかしようとか、まああのうちの奥さんが、保育士やってるんで、そうだからまあ子供になんかその、とりあえずタブレットだけ与えといて、おとなしくしとくから、それであの自分はあのやるべきことをやるっていう家がすごく多い、
1: はい、もうほとんどじゃないですかね。
0: そうでもそれやってる子の、それをやってる家庭の子供って結構問題が多いらしくって、
1: そうか、
0: そうでゲームとかにもなってくるけど、もうゲームがないと、もうあの時間が過ごせないから、もう幼稚園保育園でもゲームさせろって言って暴れる子とか、で親に聞くとやっぱずっとゲームしてるっていう、まあ、その時はいいけど、いやね、集団生活とかってなって、
1: いやそうですね、
0: 困るぜ、多いっていう、
1: まあ、じゃあその奥さんがうちはもう見せ基本見せないよっていう、まあ、家のルールが今
0: 一応今は、ね、まあ別にね、あの使い出すようになったら、きちっと使い方もとは思うけど、
1: そうだからそのルール決めね、大事ですよね。どうしてもなあなあになっちゃうところもあるんですけど、
0: まあね、まあからまあ、でもねタブレットを使いこなしてとかっていうのは必要、ここから絶対必要なスキルになってくると思うんで、どっかではきちっと正しい使い方と、触れる機会っていうのは設けないとなと。
1: そうですよね、本当ね、
0: まあでもそれもね、あの各家庭の方針次第だけど、なんかそれをあの方針っていうのがなく、なんとなくやってる家は多いのかなっていう、
1: なんか結局だからそれも周りと同じ感じ、なんかなんとかちゃんちもとか、なんとかくんも持ってるからとか見とるし、同じようにさせてよって言われるのが親一番ね、じゃあスマホも与えてあげなきゃなとかって、やっぱそれの年代がどんどんこう今下がってる、小学校からみんな当たり前にスマホも持ち出したりとかしてるなって思うから、よろしくないかなとは思うけど、
0: でもちょっとびっくりしたのは、うちの子今 GPS は持ってる、奥さんがあの絶対これ必要だからって言って、
1: それだけのやつ、
0: そうそうそう、どこにいるかっていうのが分かる、
1: いいですね奥さん、
0: すごいなと思って、でもみんな持ってるって言って、と思って、
1: でもあった方がいい、
0: まあまあまあ安心だね、
1: まあ、残念ながらね、そういう絶対大丈夫ってことにはならないでね、
0: 確かにね、そこら辺はね、まあまあでもね

0: んかちょっと ルールで縛るのも良くないけど、なんかちょっと指針みたいなのあった方がいいのかなって、
1: うんうん、
0: あでも行政が作った指針はダメだと思うけど、
1: あダメか
0: だって、うん、だって結構すごいの言ってくるでしょ、何時間までとか、
1: うん、
0: 何時以降ダメとか、
1: ヨナゴは、ヨナゴ
0: あるんだっけ、条例推奨みたいな、でもそれって縛ることできないし、何基準っていう、
1: うんうん、確かに、
0: ね、なんかね、
1: うん、
0: それを行政が作っちゃうと、
1: うん、
0: それの素人の人たちとかがなんかなんとなくで作っちゃったりするから、
1: うん、
0: それはね受け入れられないというか、ただ数字とかなんか文書が乗っかってるだけで何のためのものっていう感じになっちゃうんで、
1: うんうんうん
0: うん、
1: 確かに、
0: うん、はい、というところで本日の曲の方を聴いてください。スーパービーバーで人として。

0: のもと。聞いていただいたのはスーパービーバーで人としてでした。
1: いい歌ですね。
0: はい、珍しくというかもう、7年8年やってきて曲選んだの初めてだったりするんですけどね実はなんかね、まあまあ結構泥臭いというか、
1: うんうんうん、
0: なんかもう本当にストレートな歌詞の
1: ロック
0: が、
1: ね、
0: 結構好きで、
1: うんうん、
0: まあね、人としてかっこよく生きようぜっていう感じだけど、ね、うん、だからね、これ結構初め聞いた時に、
1: はい、
0: まあ別にお世辞でも何でもなく師匠っぽいなってちょっと思って、
1: うん、
0: なんかまあ多分今までこう前半のラジオ聞いてこられた方は、
1: はい、
0: 毒足りねえな今日っていう多分
1: ね
0: 毒ないじゃん、毒の元なの
1: って。そうですよ ね今ね、私たち、うん、師匠の存在のね
0: 大きさをね、
1: はいはいはい、
0: うん、そうそう、いや
1: 感じてますね。
0: なんかね、うん、やっぱり言い切るとか自分の、はい、思ってることはこれだって言って、
1: はい、うん、自分軸が ねしっかりある方なんでね、ぶれないですからね、
0: うん、

0: そこがね、やっぱ、はい、なかなかね、ちょっとひよっちゃうというかね。
1: ぼやっとした感じにね、させがちなのにね。うん、
0: そこをね、はっきり
1: 言いつつ。だからって言われますよね。そう
0: そう。だからお前ダメなんだっていつも言われてますけど。
1: はい、
0: まあね。

0: そんな回もあったんですね。
1: あった、あのちょっと特別回みたいな、スペシャルみたいな1時間番組だった
0: か
1: な、
0: うん、
1: あの大船長の竹口町長とかにも来てもらって、なかなかね
0: 討論というか、あの意見の、
1: うん、そうそう、だけどまあまあね、あの首長さんはなかなか喋れること喋れないこといっぱいあるんで ね、
0: 電波に乗っけてね、そうそうできないです
1: もん、うん、その後のあのなんだろう、懇親会みたいな方が盛り上がったり
0: するですよね、うん、いやだって今もお聞きしましたけど2018年から徳の元されてるって、
1: ね、
0: お聞きして ね、 ね、バシコさんそんな長いことやってたんだって言ってね、
1: そんな記憶はないけど、うん、ね、長いこと続いてきてますね。
0: そう、うん、そして今日が初めて師匠がいらっしゃらないかっていうね、う、うん、M さんが混じったんで今なんとか2人でやれてますけど、
1: いやだってそもそも番組があの人がやりたいって言って始めたんだからそれあの人いなきゃダメでしょ
0: まさかの師匠がいない、
1: うん、まあね、いやいや、うん、俺はもう仕事が急遽入って、もうこの日しかなかったんでね、うんうんうんうん、僕らも予定が合う日が、
0: はい、
1: うん、
0: なかなか貴重なね、うん、回だなとは思いますけど、うん、同時にだからあの師匠の存在感をね、
1: そう
0: 感じちゃいますよね、
1: うん、なんかね、
0: 会話がふわっとしてるねなんて今ちょっと、うん、休憩中言ってましたけど、
1: そうそう、結論がねこうだっていうのがそうだったらいいですねって終わっちゃう、
0: そうそうそう、どうなんでしょうね、うん、みたいなね、そんな感じの話になっちゃうもんなですよね、
1: うん、まあでもずっと僕は何年前だろう、師匠に出会ったのは20年近く前になるのか、もう18年19年前だけど、はい、ずっと変わんない、
0: うん、
1: あちょっと丸くなった、
0: うん、皆さんよく言われますよね、うん、
1: ちょっと丸くなった、うん、昔は手も出てた、
0: まあ、あのご自身でも言われてた気がしますね、うん、なんかまあだからいろいろね、うん、味が出るっていうんですか、うん、あのね、あの
1: 何言葉選んでるでしょ
0: いやいや選んでるかもしれない、うんうん、あのご自身でも自分自身をこう振り返りながらというか、うん、あの自分に問いかけながらと言ったらいいんですかね、うんうん、今の師匠にこうなっていってるんでしょうね、なんか変えるところは多分変えていってるはずだし、
1: うん、まあね、成長はねもちろ ん、
0: みんな
1: でも年齢重ねるごとにあの成長って難しくなってくるじゃないですか、
0: うん、確かに ね、
1: ね、うん、今までやってきた経験もあるし、
0: はい、
1: うん、いきなりこんなことしたらどう思われるだろうとか、
0: そうですね、
1: うん、なんかなくなっちゃうんじゃないかとか、
0: うんうんうんうん、
1: いやそれはね、でもなんか新しい環境に身をポンってあの入れてみるとかってしないと、うん、なかなか人間
0: そうですよね、
1: うんうんうんうん、っていうとね、そう僕あの1ヶ月間お休みしてたのはあの、はい、新しい仕事を始めたからなんですけど、ね、
0: うんうん
1: うん、いや面白いなと思って結構、まあ、山陰の方で言ったら大きい会社の中であ
0: ほうほうほう、
1: 仕事をさせてもらうことになって、
0: はい、
1: 4月1日から、
0: はい、
1: まあ、まだ1ヶ月しか経ってないですけど、
0: はい、楽しいんですね、
1: 楽しいというか緊張感がやっぱり常にある、
0: 確かにね、うん、今までとはちょっと違うね、
1: うんうん、でもちろん、サラリーマンになったわけではないので、
0: はい、
1: 結果が出なければ、
0: はい、
1: もちろんあじゃあここまでっていうふうにもなってるので当然とそれはもう仕事としては当然なんだけど、うんうんうんうん、まあなんだろう、その成長できる機会を与えてもらってるっていうのは、
0: はい、
1: 成長せざるを得ないんで、
0: うんうん
1: うん、なんでやっぱもう10年も個人事業主やってくると、はい、まあこれでいいかっていう、
0: うん、
1: まあ、
0: うん、
1: こんな感じだよねっていうとこを、
0: うん、
1: ちょっとなんだろうな、アップデートしないと、
0: はい、
1: うん、あもう生き残っていけないなと思って、
0: そうですよね、うん、結果というか、ね、
1: うん、そうそう、
0: 人に、うん、人にというかね、お相手に評価して
1: うん、
0: もらうというか評価されるわけですもんね、
1: うんうんうん、
0: 審査でもないけど、
1: そう、まあまあそこはね結果が出ればっていうところなんで、
0: うんうん、
1: まあでもせっかくねそこで働くってそこで仕事するってなった以上は、
0: はい、
1: うん、もういいですよとは言われたくないわけで、
0: そうですね、
1: うん、プライドもあるしね、まあでもなんかちょっとその環境に足を一歩踏み入れるのは勇気はいったけど、
0: はい、
1: うん、なんかそういう経験はあってもいいのかなって、 M さんもねなんかいろいろやりたいことがあるって言ってたじゃん、
0: そうですね、うん、やりたいことをね、うん、そう師匠がいつもね、うん、ちょっとずつ

0: 出してくるんですよね。つついてくるんです。
1: 踏み出せば
0: お前もなみたいな感じで。いやありがたい、いや本当にありがたいんですけどね、うんうん、
1: 踏み出してみれば。
0: そうですよね。ちょっとずつ踏み出してはいるんですけどね。
1: いや多分ね、一気にいかないと、
0: ね、そうかもしれない。
1: 師匠がよく言う言葉でね、うん、進化なんてもう人間にはねえっていう、
0: うん、
1: 変化だよ、一気に変えるしかないってい
0: う、うんうん、
1: まあそれは当然成長とかっていうのでちょっとずつ変わっていくとかっていうのはあるかもしれないけど、はい、いやもう進化じゃない、変化しろ、
0: ガラッと、
1: うん、そう、っていうのは、あ、なるほどなって、やっぱその時は分かんないけど、うん、いやいや進化だってするでしょと思ったけど、まあ今振り返ってみると、まあ、そうだよなっていうのが結構あるんでね、うん、
0: なんかこの師匠と関わらせていただいてね、うん、染みる言葉をただかけていただいてますよね、うん、あ確かになって思うこと増えましたもん、
1: うん、
0: この私もだからこの数年前からたまたまお会いして久々に、
1: うん、
0: 私も十数年前からのお付き合いというかお知り合いですけど、久しぶりにお会いした流れからなぜか今ここにもね、
1: うん、
0: 来させていただいてる感じなんで、そうそう、お前目が死んでるぞって言われましたからね。
1: ああ、その時に、
0: はいはいはい、
1: なるほどね、
0: はい、うん、久々の再会でね、
1: まあ、それを言ってもらえるっていうのもね、
0: いやでも本当ちょっとでも悔しかったんですよね。
1: ああ、なるほど。
0: 自分でもいや確かになって、最近私くすぶってるなっていうのを思ってたから、うん、はいはい、生きろって言われたんですよ。生きろって生きるじゃなくて、
1: さんずいの、ね、
0: そうそうそうそうそうそう、あっちの生きろって言われて、
1: うん、
0: 確かにみたいな。そう、そんな再会だったんですよね、
1: うん、まあそれが今に至ると、
0: はい、
1: うん、まあね、今回ちょっと2人でダラダラと話しちゃいましたけど、はい、うん、師匠の大きさをちょっと感じる回になったというとこで、
0: は
1: い、
0: これはこれで良きでしたね。
1: 良きでしたか、うん、聞いてる人はどう思ってるかな。
0: 確かにリスナーさんはすいません、物足りてないとは思いますけど、
1: ちょっとね、次回は
2: 温かい気持ちで応援しましょう。放送は毎週木曜日朝8時15分から。元気な年長組さんも募集してます。
3: ガラズ FM にアイドル日向坂46応援番組ができました。米子の皆さんに

0: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: 古川氏か橋本氏かプレゼンツプロレストーク番組ギブアップでお願いします。
2: プロレスファンに向けて超濃厚15分一本勝負、
1: 毎週金曜日午後2時45分からこの番組でプロレス界を盛り上げます。
3: おいおい、よく聞け。
4: 原神の坊主カフェ、地域で活躍されている夢追い人を紹介する番組、毎週火曜日夕方6時半からオンエア。お相手はマスター原神です。あなたのご来店をお待ちしています。

海へ、どんばいへ、この道を行けばどうなるのか、危ぶむ中で危ぶむは道はなし、踏み出せばその一足が道となり、その一足が道となる。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 毎日がお買い得の業務スーパーめぐみ店よどえ店は、プロの料理人から一般の方まで大歓迎。安心安全の新鮮青果にこだわりの輸入食材、あっと驚く品揃えでお待ちしています。業務スーパーめぐみ店よどえ店へどうぞお越しください。
1: なもども、なうゆちでーす。恒例の巡業が鳥取県米子市にやってくるよ。春の祭典2026スパイラル大作戦米子場所、2026年5月10日日曜日、鳥取県米子市だらず FM だらずクリエイトボックスにて開催。出演は直井陽一、シローズ、マリン、渡辺翔吾、その他の皆さんです。会場にてお待ちしております。
2: 金曜お昼は
3: スーさん、
2: マイの
3: 痛快ミラクルラジオ。各業界の通が持ち寄る情報を
2: 私たちが痛快トークで盛り上げます。
3: ラジオからミラクルを巻き起こしましょう。
2: スーさん、マイの痛快ミラクルラジオ、毎週金曜お昼12時から生放送。
3: 聞いてほしないよ。
4: 毎週金曜夕方5時からは金だらデラックス和田だよ。
5: ネオ、
4: 私和田敏子と
5: メグ、
4: そして
6: トマル、
7: バーシー、
8: 佐藤、
9: 吉田
5: の週替わりでお届けします。
4: 皆さんからのメッセージお待ちしています。聞いてね。
10: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ。安心安全な食べ物を生産者と一緒に作るグリーンコープ生協鳥取も地域の元気を応援しています。
11: 3時です。

0: 回のゲストの立場で、
1: はい、
0: このキャロットに来たんですけども、やっぱ5月5日なんですっごくあの人も多くてにぎわってまして、で天気も良かったんですけどもね、やっぱりこういう外が見えるような環境っていうのはすごいいいですよねっていうのを改めてその時は思ったんですけども、まあ、この1週間はね、あの僕はあのその来週13日に神戸であのニューアルバムのリリース記念というかレコ発ライブありました、はい、18日は東京でやりましたけど、それの、まあリハーサルなどありまして、リハーサルに明け暮れていたりしたんですけれども、実はねあの、1週間2週間ぐらい前かな、朝起きた時になんかちょっとひねったことをして、まあ

0: 右の背骨のあたりがちょっとなんか何にも痛くないんですよ。ちょっとひねるところ筋肉痛みたいなのがあって、
1: はいはい、ちょっと違和感的な、
0: うんうん、全然どうってことないんですよ、でも、まあ、前に数年前に3年前だったかな、尿管結石ってやったじゃない、
1: はいはい、
0: なんかもしか尿管結石だったらどうしようとか思って、ほら石が溜まっちゃうやつよ、
1: はいはい、
0: ね、
1: もうあれも3年前ですか。
0: 3年前ですよ。
1: あら、
0: まあ、石がポロッと出て、あ、もうそれで治っちゃうんですけど、
1: はい、
0: でまあ、そんなこともあったんで、まあ、気になりだすとさ、
1: わかります、
0: そういえばあの時の痛みに似てるかもしれないみたいなね、感じになってきて、
1: わかります、わかります。
0: で、まあ、お医者さん行って見てもらって、はい、CT 撮ったら石じゃありません、石ありませんって言われて、言われた瞬間になんか強気になるっていうのはありますよね。はい、石じゃないんだみたいな。
1: あと症状を調べるとなんかどれも当てはまって、
0: そうなのよ、
1: ネット上でどれにも当てはまるんじゃないかとか、
0: 全部じゃないかとか、
1: ありますありますけど、ね、よかったです。
0: だからまあ、今週の気づきとしては検査は大事だな。
1: あ、
0: 僕ね検査しない人じゃない。
1: そうですね。
0: すみません。
1: いやでもね、早めにこまめにというのも大事ですよね。
0: はい、そういうのもね、大事かなという続きでございました。うんうん、
1: パチパチパ
0: チ。マナちゃんは、
1: 私一時代にもお話ししたんですけど、うん、スマホを変えました、
0: はい、
1: 大きい画面になって、今までもうちょっとちっちゃい画面だったんですけど、
0: そうだよね、
1: そう、大きいと落としやすいかなとか思ってたら、うん、大きい方が意外と落とさなさそうな、しっかり持てる感じがあっていいなと、
0: うん、
1: で一応その私は自分でこの画面のシートを貼ったんですけど、
0: はい、
1: このねスマホを買いに行った日に他のお客さんが、あ、シートのサービスもお願いしますって、
0: うん、
1: いくらかでこう貼ってもらえる。
0: あ、そうですよね。
1: そしたらそのアップルストアのね、うん、店員さんたち、なんかフレンドリーな感じの店員さんたちがやるのかなと思ったら、うん、あ、わかりました、ちょっと待ってくださいって言って、なんか、うん、インカムでお願いしますみたいな感じで呼んで、
0: うん、
1: したら2階の奥から、うん、その道のプロみたいな男
0: 性の
1: シールマンがでもそのシールマンもやっぱ男性でロン毛でこうサーファーさんっぽい感じの、こう一つくくりに髪をして日に焼けた感じの、
0: 顔の周りにシール貼っててくれるやついいのにねそこまでシールマンだ
1: った、シールマンですって、
0: はい、
1: 箱を持って降りてきて、うんうん、でちょうど私がその色でうんやらこんやらね、だらだら悩んでる横で貼り出されたん、貼り出したんですけど、なんか、
0: うん、マーノちゃんのじゃなくて、
1: 私のじゃなくて他の頼んだお客さんのやつを貼り出したんですけど、なんか木枠みたいなやつにスマホを置いて、もう息止めてる感じでこう上にシートを置いて、そこからまず、まあその前にホコリ取ったりなんだりの作業がすごかったんですけど、
0: 舐めたりしないよね、猫じゃないんだから、
1: は
0: い、やだよね、それはいくらシールマンでもこれだと貼り付けがいいんですよペローみたいな、
1: 警察呼びます。 そしたら、
0: はい、
1: そんで、
0: はい、それ
1: で貼りシート置いて、うん、そこから急にシャシャシャシャって工具のスクレーパーみたいなやつを使って、うん、一瞬で気泡を外に押し出す、
0: 空気をね、
1: はい、もう職人技が美しくて素早くて、気づきは何事もどんなことでも職人っぽい人ってかっこいいなという気づき
0: がござい
1: ました。あ、危なかったです
0: シールマン ね、
1: 住所渡すとこでした、危なかったですシールマンかっこよかったですよ。
0: そうですか、あのシールでもさ、最近僕も去年変えたじゃない、
1: はい、
0: で横から見れないようなシールもある。
1: あ、私も今回それにしてみました、うん、けど、ね、なんか杉さんほど、杉さんのって本当に見えない。
0: そうなんですよ、横から見えないんですよ。それはだから、うん、覗き見できないようにしてていいんですけど、うんうん、はい、人にほらこれ見てよってやるときにこっちから見えないんだよね見えてるみたいなね感じになって妙なフラストレーションがたまるんですけど、はい、贅沢言っちゃって、本人だけは見せる、どの角度からもなんて、
1: そんな
0: あるわけないじゃないの、本当に、はい、ということでございまして、
1: はい、
0: 今日の番組ラインナップ
1: 紹介します、はい、この後日本一の逆回転男出題があります。そして、4時台の後半はつれづれビートルズです、はい、今日もビートルズの曲をピックアップして杉さんにつれづれなるままに語っていただきます、
0: はい、
1: でこのコーナーではいつも皆さんからのビートルズ川柳を募集しています。何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方はぜひ番組のフェイスブックから投稿してください、
0: はい、
1: インターネットでアフパラフェイスブックと検索していただくと、応募法もあります。お名前、作品を入力して送信ボタンを

0: ますだけです、
1: はい、
0: で杉さんの公式 X にもリンクはアップされてます。こちらからでも投稿できます、うん、
1: そして、
0: はい、
1: 新企画歩いてみる計画、
0: はい
1: ね、ついに
0: 本日から本格スタートいたしました。
1: はい、
0: で皆さん、先週までお伝えしていた内容とちょっと変わってまして、はい、この先週の木曜日から昨日まで、昨日水曜までの1週間のうち、うん、一番歩いた日の歩数1日分だけをフォームに入力していただく形になりました。
1: ね、1週間入れるとあっという間に目的地に着いちゃったっていうことが実験して、しかもでも
0: それでもね、今日はすごいことになっているんですが、まあ、また後で、
1: はい、
0: 詳しくご報告はさせていただきますが、うん、フォーム応募フォームはもう投稿フォーム開いています。歩いてみる計画の応募フォーム開いていますので、こちらに入力をお願いいたします。
1: はい、
0: 1週間のうち一番歩いた1日分です。で、数字だけで、コンマとか何歩とかなしで、はい、数字だけで入力をお願いします、うん、
1: でスタート地点はここ、東京世田谷区の三軒茶屋から出発して、まずは、はい、兵庫県
0: 丹波市の、
1: はい、
0: FM805 丹波まで、
1: 行こうと、アフパラを放送してるね、
0: はい、
1: そこに向かおうじゃないかと、
0: はい、で、ね、フォームはアフパラの Facebook、 あと杉さんの公式 X にもリンクがアップされているので、はい、どちらからでも、うん、どこからでも入力できます、
1: はい、よろしくお願いします。そして今日のテーマは新緑の季節到来ということで、緑、
0: はい
1: ね、植物でも野菜でも海藻でも心理欲の話、ね、緑にまつる曲や場所、ね、何でもいいんで緑にお話お待ちしております、
0: はい、
1: ということで、一曲いきたいと思います、出たばかりのリリースになったばかりの僕のニューアルバム、ミュージックマンから杉間さみち、ヒューマンディスタンス。

時刻は3時13分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、部活動の遠征に向かう高校生が乗ったマイクロバスがガードレールに衝突するなどし、男子高校生1人が死亡した事故で、現場に目立ったブレーキ痕がなかったことが捜査関係者の話で分かりました。警察は自動車運転処罰法違反の過失致死傷の疑いで捜査する方針です。京都府南丹市で行方不明になった当時11歳の小学生の男の子が遺体で見つかった事件で、殺人の疑いで再逮捕された37歳の父親が逮捕前の調べに対し、男の子の言動に腹が立って殺したという趣旨の供述をしていたことが捜査関係者の話で分かりました。警察は親子関係などの背景を含め詳しい動機を調べています。連休明け今日の東京株式市場は日経平均株価が大幅に値を上げて、取引時間中の最高値を更新し、初めて6万2000円台に乗せて午前の取引を終えました。上げ幅は3400円を超え過去最大となりました。中東でのアメリカとイランの情勢好転に期待感が高まって買い注文が膨らみました。以上ニュースをお伝えしました。

0: さあ、日本人の逆回転男のコーナーです。これから僕は謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させると意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
1: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でも教えてくれない今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
0: これはあなたの脳に効くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛え、日本人の逆回転男、逆回転女を目指してください。ということで、3時台の問題はこちら。
2: イロディミクスタスオナシュニール。
0: はい、これでございます。これをどうやって解くかというと、意味が分からずとも僕の言ってる言葉をローマ字で書き出してください。そして逆から読むと分かります。もう一度聞いてください。
2: イロディミクスタスオナシュニール。
0: どうでしょうかね。
1: 最後のクのところが、
0: はい、結構まあでも分かるっちゃ、そんな難しくはないんですけど、もう一度聞いてください。
2: イロディミクスタスオナシュニール。
0: はい、この逆回転見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
1: この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。杉さんの公式 X にもリンクがアップされているので、こちらからでも回答できます。
0: はい、
1: 回答欄には答えのみ入力をお願いします。
0: はい、じゃあもう一度聞いてください。はい、

0: ディミクスタスオナシュニール。
1: はい、というのが最後につくんですけどね。はい、正解はこの後4時台最後に発表しますが、それまでにもう一度出題チャンスあるので聞いといてください。ということで、今日のテーマは緑なんですが、今日のね、今日から始まりました歩いてみる計画、
2: はい、
1: 今どこら辺まで来てるんでしょうね、皆さんとの。
2: 今ですね、
1: はい
2: はい、もう続々と今日2時半にホームをオープンしまして、はい、
1: で三茶を出発して、
2: 三茶を出発して今もう
1: 何歩ですか、
2: 全員の数、はい、1、10、100、1000、35万1448歩、
1: はい、
2: で距離にすると 246キロ
1: ということはどこら、もう浜松ぐらいまで行ってるってことですか。
2: はい、もう浜松超えましたね。岡崎市、
1: うなり食べてる話じゃないの。
2: あららら、うなぎ食べる前に、うん、愛知県岡崎市をさらに、
1: じゃあうなぎパイをつまみながら歩いてる感じですよね今。
2: 愛知なので味噌カツとか、
1: うん、あ、もうすぐ名古屋、
2: 名古屋、
1: 名古屋までもうちょっと、
2: あ、そうですね、もうあとちょっとで
1: 行きますよ。名古屋の人待っててくださいね
2: 皆さん待っててください。
1: はい、ということで今日のテーマは緑でございます。はい、はい、
2: ゆうこりんさんからです、
1: うん、
2: 自分の誕生日を一人でお祝いするため、うん、4月に久米島へ行ってきました、
1: はい、
2: これまで沖縄本島離島の石垣島、竹富島、小浜島に行きましたが、うん、久米島のエメラルドグリーンの海はダントツで一番綺麗でしたと、お写真を送ってくださいました。
1: これじゃあタイマーかなんかで撮ったのかな。
2: これはですね、うん、いつものように一人旅だったので送迎バスのドライバーのおじいちゃんに、うん、写真を撮っていただきましたが、うん、ちょっと構図を考えずに撮るので残念な写真となってしまいました。
1: そんなことない、
2: 全然ですよね。
1: あの海、エメラルドの海に向かって砂浜で
2: ゆうこりんさんが後ろ姿で、ね、手を上げていて、ちょうど綺麗にこの空と海の青の半分画面、うん、で下が砂浜で、なんか絵みたいに綺麗な構図ですよね。
1: 綺麗綺麗、
2: ピンクの、ね、カーディガンをお召しで、うん、綺麗、素敵ですね。
1: ね、色合いも綺麗だし、
2: 美しい。

0: 頼まれることは結構僕もあって、あバリでこういたら海岸にいたらなんか多分かなり僕焼けてたんで現地の人とみなされた感じもあるんですけどスイス人の女の子がね、はい、撮ってくれっていうからこう撮ってたんですよね。普通こっち見てニコって笑うんだけど海の方向いてなんかいろいろいろんなポーズ撮ってるんですよもう完全にこっちはカメラマンだなと思って
1: それに合わせてシャッター切らない
0: といいねみたいな感じで、はいはい、もうおすましのスイス人の女性でしたけどねはい、はい、撮りましたよ私、うん、ということで今日のテーマ緑。
1: 宛先はメールの方はメールアットマークアフパラ .jpX の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてぜひポストしてください、はい、ちょっと今外で搬送作業が行われておりまして、ね、タイヤの音でございますのでご安心ください。
0: なんか看板みたいなものをね、
1: はい、移動なさってます。
0: そうそうそう。ということでグリーンデイ Last Night on Earth

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、八代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は爪が硬くて切りにくい、老眼で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りだった皆様から大好評の電動爪削りご用意しました。伸びた爪に押し当てるだけ、スピーディーに爪を短くツルツルにできて深爪になることもありません。しかも今回お客様の声をもとにリニューアルして、より使いやすく、より削りやすくパワーアップしました。楽々パワフル電動爪削りを快適生活限定セットにして、今だけお安くお届けします。お
0: ー、よりよくパワーアップした電動爪削りが今ならお安くなるんですね。
1: はい、まずは使いやすさ、従来モデルよりも安定感があって握りやすいデザインになりました。使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当ててボタンを押すだけ、もう力入れなくてもスイスイ気持ちいいくらい爪が削れていきます。はい、爪切りでね、パチンパチンと切りすぎることもありません。はい、切り揃えようと思って深爪になったり、ひびが入ったり、割れやすくなったり、硬い爪だと飛び散ったりなんてことももうありません。
0: 硬くなった爪のお手入れも簡単になるんですね。
1: はい、切るのではなく削るので、スピーディーに爪を短くできて仕上がりがツルツルですから、ヤスリもいりませんよ。はい、自分で爪が切れない方の爪もツルツルにしてあげられます。ほんと持ち力もいらなければ、ティッシュを敷く手間もなくて、いつでもどこでもお手入れできる、この小回りの良さが本当にいいんです。削った爪もですね、本体の容器にたまるので飛び散る心配ありません。本体後ろの小窓を開けてポイッと捨てるだけで、いつでもクリーンです。
0: 後片付けまで簡単にできるんですね。
1: そうなんです。しかも今回はより削りやすくなったんです。これ従来モデルから刃の回転数を調整して安定度が増すことで、よりスピーディーかつ優しく爪整えられるようになったんです。さらにはですね、削る時の音がやや小さくなって振動も減りました。電源は単3の乾電池2本で OK、 面倒な充電も不要です。
0: ね、一度使ったら手放せなくなりそうです ね、
1: たくさん使ってください。ラクラクパワフル電動爪削りです。およそのサイズ、縦11センチ、横7センチ、厚さ 2.5 センチ、そして軽量なんです。およそ88グラム。お掃除ブラシや6ヶ月の保証書付き取扱い説明書のセットで税込み4900円。さらにはですね、快適生活だけの特典でアルカリ炭酸電池4本も特別にプレゼントします。
0: これはお安いですね。
1: ぜひね、使っていただきたいので、ここから1000円お値引きしまして、税込み3900円でお届けします。
0: ね、さらにお安くなるんでしたら、家族の分も欲しくなります。
1: これね、2個ならさらにお値引きですよ。税込み7800円のところ、税込み5800円、2000円引きしての5800円、なんと1個あたり税込み2900円で手に入ります。プレゼントの電池も8本つけます、このお時間どちらも100セット限定です、
0: お得な今がチャンスですね。
1: ラクラクパワフル電動爪削りは、電池4本ついた1個は税込み3900円、2個セットなら税込み5800円。こちらは電池8本申請します。どちらも送料代引き手数料は別となります。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせはフリーダイヤル0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は僕杉正道と
0: 山口真奈でお送りしています。
1: さあここで、私杉正道からライブの告知をさせてください。
0: はい、
1: 杉正道7年ぶりのアルバムミュージックマンのリリースに合わせたレコ発ライブ、正道杉ライブ2026ミュージックマン春のレコ発祭り、いよいよ来週から始まります。5月13日水曜日、神戸チキンジョージにて夜7時開演、5月18日月曜は東京プレジャープレジャーにて夜7時開演です。前売りチケット、神戸チキンジョージは残りわずかですが発売しております。渋谷プレジャープレジャーはおかげさまでソールドアウトです。当日券については現在未定ですが、販売がある場合は公式サイト公式 X でお知らせしますのでチェックしてください。その他の杉正道情報は公式サイト公式 X をご覧ください。
0: はい、
1: 以上でございました。はい、ということで今日のテーマは緑。
0: はい、ね、こちらは大阪あやいさんからです。新緑の緑を見ると目にいいと祖母からよく聞いていました。なのに散歩もできず今ぎっくり腰に苦しんでいます。痛みに耐え台所に立ちサラダを出すと、旦那はスナップエンドウ、アスパラ、ブロッコリーといういつものように何の配慮もなく緑から食べ始めます。
1: いいじゃないですか。
0: その旦那さんはあのスパゲッティとかでも具材のあのお野菜とかからまず全部食べたりと、
1: あの
0: こだわりと健康意識がね、
1: はい、
0: 旦那がやるとなんだか腹が立ってくる緑からの食べ、うん、食べ方私も移りそうやわと。杉さん来週13日レコ発ライブ、はい、神戸めっちゃ楽しみにしてます、うん、当日までに私の腰が治りますよ神様。
1: ね、治りますよ、
0: ね、
1: 治んなくてもその場でみんなのパワーで治ったらいいな、
0: うん、
1: 足腰立てなくなっちゃったりして帰る。
0: また荷物の搬送が行われております。ご安心ください、はい、そしてもうお一人いきましょう。
1: はい、
0: こちらトリコさんからです。
1: はい、
0: 緑なので渡良瀬遊水地ですかね、
1: うん、
0: というところにやってきました。連休後の閉園で見渡しのできる展望台に上がれない。残念だけど駐車場に車を止めて入れるところまで来て180度のパノラマの緑の世界を楽しんでます。あ、ちょうど今行ってらっしゃる。ああ、いいですね、この開けた、
1: うん、180度。
0: はい、180度、
1: 半分ってことですよね。
0: もうほぼ地平線の、
1: うん、
0: 感じでピャーっと見渡せるって感じですか。うん、な
1: るほどね、いいですね。
0: うん、
1: はい、ということで、
0: はい、
1: あ、もう一丁いけるかな、
0: うんうん、はい、行きましょうね。はい、こちらはシュークリームさんからです。
1: はい、
0: 緑といえば私どもは最近は外房の郊外の家にいることが多く、夫は一日中芝生の拡張に余念がありません。
1: うん、
0: 努力の甲斐あって一面の芝生の緑に癒されています。そして目の前には水田が広がって、かっこ我が家のではありませんが今はちょうど田植えが終了したところです。はい、これから稲がぐんぐん伸びて風にそよぐ、田んぼの美しい緑が増します。だけど夜には緑のカエルちゃんの大合唱が賑やかすぎます。あら、あ、いいですね。
1: そうなんですよ、田んぼ、バリ島でもやっぱりね、
0: 田んぼちゃんじゃない、カエルちゃんが田んぼで、
1: カエルちゃんとあの更新するチャンスですね。
0: はいはいはい、
1: 言ってた、こっちもえ、大鳥先生でございますとか言うとね、本当にね、向こうもえってなんかこっちの大鳥ケースに反応するんですよ。
0: 反応するんですよ、これが。
1: あ、本当不思議なことに。
0: 不思議なことに。
1: はい、ということでございまして、
0: はい、
1: 曲いってみましょうかね。五月病のことをポップに歌った歌です。ハイファイセットでリトルメイシック。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は木杉正道と
2: 山口真奈でお送りしています。時刻は3時40分になりました。ここで熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。5月に入りましたね。東京はもう日中25度を超える日も増えてきましたが、朝晩との気温差もまだ大きくて気をつけないとなと思っています。そして皆さん、ゴールデンウィークの疲れも出てないでしょうか。5月も健康に過ごしていきたいですよね。そこで今日は1日2粒飲むだけでできる簡単な健康習慣、人気のサプリメント笑顔の黒酢黒ニンニクをご紹介します。今日は特別価格1袋税込み980円でのご案内です。黒酢黒ニンニク、健康に良さそうなパワフルなネーミングですよね。この黒酢黒ニンニクを含む笑顔の黒酢シリーズは、黒酢健康食品通販市場で18年連続売上日本一、累計販売袋数は1億袋を突破しました。すごい数字ですよね。私も黒酢黒ニンニクこう続けて飲んでみて、この良さを知るとね、もうずっとリピートしたくなるっていうのも本当によくわかります。そんな黒酢黒ニンニクが支持される理由は、一粒一粒に凝縮されている黒酢と黒ニンニクへのこだわりです。黒酢は鹿児島県産、福山町、鹿児島県の福山町で1年半じっくり発酵熟成させた黒酢をはじめ、国内で製造されたものだけを使用しています。この黒酢には私たちの体を作る大切な成分アミノ酸が一般的なお酢のおよそ13倍も含まれているんです。また最高級品種のブランドニンニク、青森県産福地ホワイトロッペンを1ヶ月発酵熟成させた黒ニンニク、こちらはね、一般的な白ニンニクと比べて健康成分ポリフェノールがおよそ17倍、はあ、すごい。つまり黒酢黒ニンニクはアミノ酸とポリフェノールが一粒一粒に凝縮されたサプリで、さらに体を動かす潤滑油、厳選8種のビタミンや黒酢由来の乳酸菌もプラスされています。黒酢黒ニンニクを飲まれている方からはこんな声が届いています。長野県57歳女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲み始めてから調子が良いと感じていると、宮崎県64歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクのおかげで今も介護の仕事、夜勤も続けられている。また神奈川県42歳女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲んで調子がいい、継続しますとおっしゃっています。本当に幅広い年代の方が黒酢黒ニンニクの効果を実感されてるんですね。ではそんな笑顔の黒酢黒ニンニク、私も今から飲んでみます。1袋に62粒たっぷり入っています。で、袋を開けてみると、粒はつるんとした綺麗な茶色の小さな粒です。で、ニンニクの香り、匂いなどは全くしません。ほんのりお酢のいい香りかなといったくらい。で、1日の目安は2粒です。この2粒、お水で飲んでみます。本当にね、小さな粒なので飲みやすいですし、ニンニクの味、そして黒酢の酸っぱさなんかももちろんないので、スルッと飲めるんです。続けやすいんですよね。で、私は飲み始めてしばらく経った時、あれ、なんか朝の寝起きがいい感じと気づいて、でそこからずっと継続して、あ、なんか調子いいなっていう日が続いてるんですよね。で、このなんか調子いいっていうのが毎日続いてくれるのって本当に嬉しいこと、ありがたいなと感じてます。今日はこの黒酢黒ニンニクをアフパラをお聞きのあなたに特別価格でご案内します。電話番号お伝えしますので、スマホやメモのご用意お願いします。お伝えしますよ。よろしいでしょうか。活力のある毎日に、笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定

0: 半額以下の税込み980円。送料は別途100円頂戴します。お一人様、1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。ではもう一度お伝えしますね。黒酢黒ニンニク、この機会にまずは実感してみてください。笑顔の黒酢黒ニンニク1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料、フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 0120-159-159。笑顔の黒酢黒ニンニク、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
1: ザ・ニュー・クリスティ・ミンストレルズでグリーン・グリーン。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は僕すぎまさみちと
0: 山口真奈でお送りしています。
1: はい、今日のテーマは緑でございます。
0: はい、立笛ハンターさんからです。はい、以前地元で大きめの園芸会社でアルバイトをしてました。うん、ちゃんと研究部門もあって焼き芋界隈では美味しいと有名なシルクスイートを開発した会社でもあります。お芋さんの品種かっこドヤ顔と、またこれ群馬の一つ誇り、誇りが
1: ポイントが高くなってきましたね群馬ね。
0: その職員さんに教えてもらったのが、 お花にも栄養剤や肥料がたくさんありますが、お米の研ぎ汁もなかなかいい仕事をするということです。研いだ一番汁は成分が濃すぎるので、お水で薄めて草花にあげると生き生きとお花を咲かせてくれます。驚いたのは、肌寒くなった秋頃には花が終わってしまう品種でも、お花の大きさは小さくなりますが12月に入っても花を咲かせてくれたことです。わざわざ栄養剤を買わなくても毎日出る米の研ぎ汁を使ってみるのもおすすめです。
1: あ、そんなにいいんだ。
0: へえ。あと卵の殻とかも
1: あって言いますよね。
0: はい、砕いて
1: ね、大好きな植物ですからね。
0: 植物ですか。ただ残念なことで、うちはお米をめったに炊か、あと無洗米をもう面倒くさがりで使ってしまって、
1: なるほどね、
0: あと卵もめったに茹でたりしないよりハードルが高くなってメソメソ。
1: そうですか。
0: へえ、お米の研ぎ汁優秀なんですね。
1: そうですか。はい、ということで、そろそろ

0: 一部の地域の方とはお別れです。また来週も聞いてくださいね。
1: その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いください。
0: ドナルド・フェーデンでグリーンフラワーストリート。

0: スターダストレビューツアー2025から27星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ。ダラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
1: 奥さん、オール電化はリースがお得なんだって。
2: 何がお得なの？
1: 月々定額のリース料金で分かりやすくオール電化できちゃうし、リース中なら修理も無料だって。
2: そうなの？うちの旦那もリースにしてもらおうかな。
1: オール電化ならお任せください。アット電化ショップ、ホーキショー、小沢電気工事へ。
3: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
4: 米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。3-on-3バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージにダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉夫、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたあのシンガーがなんとエンストに降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタムストリートのインスタグラムで。
5: サラジヒロミの選択の人生。この番組は自分も家族も大切な人々とも人生100年を明るく楽しく元気に過ごすため、皆さんのヒントになるような情報をお届けしていく番組です。放送は毎週月曜夕方6時30分から、ぜひ聞いてください。
6: うまいチャーハンを食べたくないか？ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら長谷園。
7: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
8: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
7: 台風や地震などの時に窓ガラスの対策がとても重要だと聞きました。その対策の一つとして飛散防止フィルムが効果的だそうですね。詳しく教えてください。
8: はい、飛散防止フィルムはガラスが割れた際に破片の飛び散りを防ぎ、怪我のリスクを減らす目的があるんです。まあ、台風や地震だけでなく竜巻にも有効ですし、まあ、製品によっては防犯効果や断熱効果もあるんですね。
7: それはまさに一石二鳥ですね。
8: ガラス自体を割れにくくして空き巣の侵入を防ぐ効果があるタイプもあるんですね。まあ、一般的には空き巣は侵入に時間がかかると諦めると言われていますので、防犯上も有効なんです。
7: 一軒家やマンションの1階2階部分のお部屋には特に有効ですね。他にはどんな種類の飛散防止フィルムがあるんでしょうか？
8: はい、紫外線の UV カット機能や断熱効果、そして目隠し効果など様々な機能を持ったものがあります。またデザインも豊富で色や模様が入ったものなど選ぶ楽しさもあるんですね。ぜひホームセンターや通販サイトで探してみてください。
7: 機能もデザインも本当にいろいろあって進化しているんですね。
8: 最近は水や静電気で貼り付けられるタイプもあります。初心者でも扱いやすくなっているんですね。ただし大きな窓であったり高い場所にある窓は専門業者に依頼するのがおすすめです。ところで小林さんのお宅の食器棚はガラス製の扉ですか？
7: 我が家は備え付けで木製なんですけど、実家の食器棚はガラス製の扉ですね。
8: なるほど。多くの食器棚はお皿が見えるようにガラス素材が使われています。 まあ、過去の地震であっても食器棚から食器が飛び出して足の踏み場もなくなるくらい一面に散乱していたという事例も多くあります。
7: 落ちて割れ物だらけになってしまうとかなり危険ですし、考えただけでも怖いですね。
8: はい、そのような事態を防ぐため扉のガラス面に飛散防止フィルムを貼ることで被害を最小限に抑えることができます。合わせて食器の飛び出しを防止するために滑り止めシートを敷くというのも効果的です。
7: 特に小さなお子さんがいるご家庭ではぜひ取り入れてほしい対策ですね。防災インフォメーション、お相手は
8: 災害リスク評価研究所松島康夫と
7: 小林作家でした。

0: サンレフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間10,000円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: 食は健康の源って言うよね。
2: 旅も音楽ももっと楽しみたい。
1: 充実したセカンドライフの話題をつゆこと
2: みどりが楽しくお届けします。
3: 幸せ時間のレシピ、
1: 毎月第4木曜日夜8時から生放送、
3: お楽しみに。
4: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。あなたの車にぴったりなタイヤをお探しします。淀江町9号線沿い山陰タイヤセンターも地域の元気を応援しています。
5: 4時です。

0: この時間からお聞きの皆さん、こんにちは、杉正道です。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月7日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕、杉正道と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りしています。
0: はい、
1: 今日のメッセージテーマは緑です。
0: ね、新緑の季節やってきたということで、今日もなんか天気良くなってきましたね。
1: どんどん日差しが東京は、ね、おー差してきてます。
0: おー来ましたね。ね、もう連休も終わりましたけれども、
1: はい、
0: ね、もう夏に向かって
1: まっしぐら、まあ、
0: ちょっとまっしぐらという梅雨が梅雨っつものがあるんですけども、
1: 沖縄の方はもう梅雨入り
0: で、奄美大島とかしたっていう、ね、沖縄もしたのかな、教えてくださいということなんですけれども、この春というか、このつい最近僕は福岡の女子ラグビーチームの七色プリズム福岡というチームに応援歌を書きましてですね、
1: はい、
0: でここで実は去年打ち合わせもしたんですけれども、応援歌なんですけれども、どんな曲調って聞いたら、割とボサノバ調の僕の昔の一個前のアルバムの君を思ってみたいな曲って言われましてですね、そういうんでいいんだって。多分そのガンガンの応援歌ってのは別にあって、
1: はい、
0: 多分クールダウンするみたいな感じのイメージかなと思って作った曲があって、で先月の、なんか必勝祈願イベントっていうのと記者会見っていうのに、はいはい、福岡の箱崎八幡宮行ってきました。
1: 行ってましたね。はい。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: こちらからの応援、そして選手同士がメンバーのことを思い、お互いに応援する歌でもありますね。優しいアコースティックギターも心地いいです。
0: はい、ありがとうございます。本拠地はね、久留米にあるそうで、
1: はい、
0: 久留米ってうちのお墓もあるとこなんで、
1: で
0: 親戚も昔からいてよく行ってるとこなんで、で僕の親戚のうちは久留米の隣の大牟田線っていうところの花畑っていうところだったん で、
1: はい、
0: で花畑っていう歌詞も入れちゃったんですよね。
1: す
0: はい、ということでアクアマリンさん、ピッピさん、ケコさん、レーズン入りキャラットラペさんからもリクエストいただきました。杉正道、One More Try。

0: 杉正道ワンモアトライでした。
1: ありがとうございます。なかなかねこの必勝祈願のイベント面白かったですよ。面白かったというか、うん、箱崎郡の社務所で朝10時半集合みたいな感じ で、あのお座敷みたいな控室みたいなところで、はい、で他のアーティストさんもいるんですけども、その話もいろいろ面白いんですよ。今度しますけれども、で僕広いお座敷の真ん中のところでこうお茶とか飲んでたんですよ。でじゃあ選手の皆さんと対面みたいんで、襖がバーッと
0: 真ん中の襖がパーッと開いて、真ん中の
1: 向こうにわーっと皆さん癒やして座って正座して、もう俺真ん中だから お殿様これっていう、もうそういう感じ、和室の広い和室で
0: 杉様
1: あれ申し訳ないみたいな、ね、あこういう大人様ってこういう気持ちなんだな
0: すごい大人様気分も
1: しましたね、はい、そんなこともございましたということで、ここで新企画歩いてみる手格の、
0: はい
1: はい、説明をね、はい、小さな一歩が人類にとって大きな飛躍となる、その名も歩いてみる計画。
0: 無理なく歩くことで日常がちょっと豊かになる、そんな歩数という数字をストーリーに変えていくミッションです。ミッションクルーとしてあなたの1週間で一番多く歩いた歩数を報告していただき、そのトータル歩数を距離に換算、うん、一緒にバーチャル旅を楽しみましょうと。先週までは1週間の歩数全部足してくださいって言ったんですけど、はい、ちょっとあまりにもすごい距離を皆様、
1: あっという間に、
0: はい、最初のゴール地点、目標地点、
1: 標高点を超えちゃったんだよね。
0: 超えましたね
1: 超えちゃダメだっていうことで
0: 、はい、なので、先週の木曜日から昨日水曜日まで、うん、基準は木曜から水曜までです、はい、この中で一番歩いた日の歩数をフォームに入力してください、うん、で今日2時半にフォームが開きまして、はい、皆さんインターネットでアフパラフェイスブックで検索していただいて、うん、アフパラのフェイスブックページに歩いてみる計画の、歩数報告フォームが今も開いてます、うん、たくさんの方がうわー、うん、入力してくださってますが、はい、うん、すごいですね、やはり、うん、皆さんの
1: 何歩ぐらいいってるの今。
0: 今トータルでですと45万9331歩、
1: ね、
0: すごい方、正次郎さん1日で23,873、
1: 体に悪くないですか、ね、
0: これ我々の場合歩きすぎたら歩きすぎたで、そうそうそう、大丈夫ですか無理なくね皆さん、5月の6日久しぶりに風任せの散歩に行ってきました。暑くもなく風もなく歩いてたらこれだけの歩数になりました。冬になったら239くらいになってほしいですね。なんて言うんだろうこんななんか春だからあんだけ歩けたんだというのを実証してほしい。
1: あ、本当ですよね、
0: 季節のこの良さをかみしめてらっしゃる、はい、うん、であでも、うん、例えばミッツマンゴープリンさんとかは7306歩、杉さんと同じくらい。
1: あ、
0: ランチ会で横浜へ、帰りにデパ地下をぐるっとこう回りました。
1: あ、なるほど ね、
0: いろいろございますけれども、
1: 皆さんのね、
0: 皆さんの歩数を足しまして今、
1: うん、
0: この歩数を距離に換算したところ、うん、321キロぐらい
1: もうそんなにいってんの。どの辺、名古屋とか近いんじゃないの。
0: はい、もう今
1: ここ東京の三軒茶屋を出発して、
0: 東京三軒茶屋を出発
1: し、うん、国道1号線を通って
0: しました。あれ、もう今ですね、うんうん、名古屋の、うん、海沿いをぐーっと行ってるんですけど、うん、名古屋の名古屋港水族館の近くまで来てます。
1: もうそんなとこまで、
0: ありゃー、
1: 目標は兵庫県だもんね。
0: 目標兵庫県です、うん、兵庫県542キロ兵庫県のアフパラを放送しているコミュニティ FM 局、うん、はい、FM805 丹波を今目指してるんですが、うん、国道1号経由で542キロなので、うん、 まあ、来週には
1: 軽く
0: 軽くあれ
1: 通過しちゃってるかもしれない。まあ通過は通過でいいんじゃないですか、うんうん、
0: いいです、はい、いいです。
1: 今
0: で
1: 名古屋の南
0: 何往復か一回帰ってきます
1: 行き過ぎた電車がちょっと
0: そうそう寝過ごしたみたい、ね、そっち、ね、行き過ぎた電車がちょっとバックするみたいな感じで、そうそうそう、ここまではですね、はい、もうあの三茶から箱根とか、うん、川崎のあたりも通ったのかな。
1: じゃあ通過点は今週は俺は歩かないようにしようかなそういうことじゃないですよね、
0: はい、箱根静岡などを通って、うん、焼津とかあったので我々美味しいものきっと食べたでしょうね、はい、
1: うなぎパイを
0: うなぎパイも買いました、
1: うん、お土産うなぎは食べる時間なかったからね、はい、ということでございます、
0: はい
1: はい、来週
0: なので、まあ、徐々に、ね、変わっていくかもしれませんけれども、
1: は
0: い、皆様、
1: ね、
0: はい、はい、ブラッシュアップしていきます、
1: はい、
0: 引き続きよろしくお願いします、よろしくお願いします。
1: 今日のテーマは緑でございますけれども、この曲にリクエストいただきました。ミャオリンさん、さくらさんのリクエスト、鈴木雄大で美しき緑の星。

0: 鈴木雄大さん、美しき緑の星でした。
1: さてここで、3時台に出しました日本一の逆回転男再出題します、はい。これから、僕が謎の言葉をしゃべります。その言葉を逆回転させると意味のある言葉になります。それを当ててくださいというクイズです。解き方は僕が言ってる言葉わからないのは意味がわからないのは当然なんですけども、はい、聞いたまんまをローマ字で書き出してください。そして逆から読んでください。すると大抵わかります。はい、3時台の問題はこちら。イロディミクスタスオナシュニール。はい、グッというのが最後に入りましたよね。もう一度聞いてみましょう。イロディミクスタスオナシュニール。はい、見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられますよ。
0: この回答は番組のフェイスブックからお願いします。インターネットでアフパラフェイスブックと検索すると回答フォームが開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。あとは杉さんの公式 X にもリンクがアップされているのでこちらからでも回答できます。
1: はい、正解はこの後4時台最後に発表しますが4時40分ぐらいまでに送ってください。ということで今日のテーマは緑。
0: 綱島のアッキーさんからです、はい。先日ホームセンターに行きました、うん。そしたら店頭入り口のペチュニアやマリーゴールドの苗のコーナーの隣にでっかいカップヌードルがたくさん並んでると、うん、はぁと近寄ってみるとカップヌードル、ローマ字表記、うん、カップヌードルならぬカップヌードルの胴のとこが土になってますね。で本当、うん、あの写真も送っていただいた本当に大きいカップヌードル、普通のカップヌードルと比較写真
1: もすごいね、
0: 3倍4倍くらいの大きさですね、うん、
1: はい。
0: で、珍しもの好きの私気になってしまって怖いもの見たさで、うん、衝動買い、
1: うん。
0: 帰宅して大きなカップヌードル型のプランターの蓋を開けると、プランターなんですね、うん、蓋を開けると中には説明書と10センチ角のでっかい謎肉、あのカップヌードルに入ってるお肉の謎肉ですね、うん。で実はこのでっかい謎肉状のものが肥料入りの圧縮培養土、圧縮された土なんだそうで、はい、この土に2リットルの水をかけるとカップヌードルと同じく3分間でぐんぐん膨らみ容器いっぱいのふわふわの土に変化するんだとか。
1: へー、
0: 面白そうだ。しかしよく見るとこれはプランターと謎土のみのセット、野菜の種などは入っておらずと、うん、で好きなあの苗を植えてくださいっていうものだったらしく、
1: ね、
0: まあ、明日トマトの苗でも買ってこようかなと、うん。でその謎土プランターは

0: みじんもなくなりふんわりとした土になっちゃってました、水を吸って膨らむ瞬間が見たかったのに、おまけにそこにはさらにパクチーの苗が植えられていました。どうやらエスニック好きの旦那の仕業のようです。
1: そうか、自然になるわけないもんね。
0: 旦那さんがもう、
1: パクチーを育てると、アッキー
0: さんが寝てる間に植えてたんですね。収穫できるまでにいい感じに伸びたら、自家製のビリヤニやチキンカレーの上にたっぷりトッピングして目いっぱい楽しんでやるぞと今から画策しています。
1: なるほどね。じゃあその謎土はその1個しか入ってないの？
0: そうです ね、このドーンの1個でこれに2リットル水をかけると、このだから5号鉢ぐらいの大きさの鉢だと思うんですけど、
1: そこに水をかけて、じゃあこのカップヌードル型の鉢ができるわけ？
0: 鉢にちょうどいい。でこれももう鉢としてちゃんと使えるプランターになってるんですね。
1: でもこのデザインは残るわけね。
0: このデザインは残ります。
1: そうですか。
0: 私ホームセンターでポテチの大きい袋が並んでて、なんじゃと思ったら、そこの中にその袋でもお芋さんが育てられる、じゃがいもが育てられるキットですよね。多分種芋とかも入っててみたいなのありますけど、カップヌードルはまだ見たことないですね。
1: いろいろありますね。
0: 楽しい。
1: はい、ということで今日のテーマは緑なので、次この曲はレモンパイバースでグリーンタンバリン。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補う

ことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の甘油サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
2: だったらキャンプに行ってみたい。
1: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
1: 確かに。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989、 860-989。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に

0: 丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ズレズレビートルズ。
1: ビートルズのあれこれをズレズレなるままに杉正道が語るズレズレビートルズ。
0: 今日はですね、はい、なんとフラッと来てくださったビートルズ研究家の藤本邦彦さん。
2: すいません、いきなり急に。
0: いや この後ね、ここら辺でちょっとお仕事があるんで、
2: ちょっと打ち合わせ
0: 通りかかったところ、
2: そうです、
0: じゃあ出てくださいよって無理やり。
2: すいません、もう
0: ね、
1: だっしりと。
0: 実はね今日持ってきた曲はね、フォーセールというアルバムの What You Are Doing という曲を持ってこようと思ったんですよ。これまたね、選ぼうとした時、藤本さん、この曲ビートルズで230番目でしたって。
2: 213番目
0: に好きな曲、一番苦手な曲っていうしてたんで、これ勝てると藤本さんになんて言われっかなってすごい悩んで、どうしようかな、でもこれまだ勝ててないしなと思ってたんで、
1: はい、
0: あ、じゃあ藤本さん対策として、
1: はい、
0: ラブというね、コンピレーションアルバムで、コンピレーションというかマッシュアップアルバムで、この曲とドライブ・マイ・カーと合わせたバージョンがあるんで、じゃあ藤本さん聞かれてもいいようにって思って、そっちを持ってきたら本人がいらっしゃるじゃないか。びっくりしましたよ。
2: すいません、本当にね、
1: 今日出会うべくして。
0: さっきちょっとびっくりしました。あれ、
2: いきなり来ちゃって、
0: 藤本さん来ちゃった
1: で、ちょっと顔出してくださって、
0: ありがとうございます。
2: もう本当にすいません。
0: すいません。でどうでしょう、What You Doing がね、はい、藤本さんに限らず意外とビートルズファンの中でね、意外と評判良くないんですよ。評判良くないっていうかね、
1: それはどんな理由的には皆さん共通してるんですか。
0: いや、まあ、藤本さんの、展開から見るとポール臭いという
2: 感じですね。
1: ポール臭い、
2: うん、なんかね、なんかメロディーの起伏のちょっとわざと出したとあんまりとディスるからやめます
1: か。すごい、
0: 本見てください。藤本さんの
1: 本を読んでください。
0: 今日もう一回朝読み直したんですよね。
2: うす、
0: もうかなり言ってらっしゃいましたから ね、
2: まあ、もう一曲ホールで見たいともあります
0: けど。そう
2: 杉さんお好きな。
0: そうなんですよ。はい、ということでね、そのラブというやつね、はい、あれでほら僕思ったんですよ、その、コードっていうかキーもね、ワチューデューイングとドライマイカーと同じで、最初のコード進行も似てたんで、
2: ですよ、ね、
0: まあワチューデューイングあってのドライマイカー、もちろんドライマイカーを好きですよ、
2: ね、なるほど、そういうことなんですね。なるほど、
0: 僕は
2: ポールさすがですね、失敗したのをおっさんとそこで成功させるっていう、すごいですねポール。
0: あ、うまいことバランス
2: と。いや杉さんの声です。
0: でもこれ何回か撮り直したんですよね。ボツになってたり、
2: あ、
0: 本人たちの評判も良くないんですよね。
2: そう
0: ね、うん、でもね、そうやってこうやってもういろいろ言い訳してますけど、僕らね。じゃあちょっとそれ聞いてみましょうかね、
2: はい、
0: アルバム「ラブ」から「ドライマイカー」、そして「ワード」も入ってますね。
2: ワードも入ってます
0: ね。これかっこいいですよね、やっぱりね。
2: いいマッシュアップ、
0: はい、そして What You Doing。

0: ザ・ビートルズアルバムラブからドライブマイカー、そしてワード、そして What you doing、
1: ね、これ藤本さんラブ、
2: はい、ラブ見ました見ました、
1: ね、
2: 2006年と一昨年シルクドソレイユサーカス集団、
1: ね、
2: もう今終わっちゃったんですけど非常にあの本当に感動的です。ビートルズの曲のやっぱりあの強さっていうか、うん、メッセージ性含めてオールニーズラブで終わるんですけど、うん、それがやっぱりあのすごく体感できましたね。
1: ああいいな。
0: ジョージ・マーチンの息子さんが依頼を直接受け て,、はい、
2: 受けて
0: そのシルク・ドソレイユのために
2: 作って、うんうん、それでポール・トリンゴに聞かせたら面白いっていうんで最初トゥモレー・バーノーズとウィズ・ザ・ユーザー中あれよくでき
1: てます、ね、
2: きますよね。あれ最初に作ったみたいです ね。
1: それがあったからそのまたアンソロジーとかにつながるんですよね。
2: そうですね。
1: はい、ということでございます。
0: 杉さんのこの選曲にこう藤本さんの顔がさっと毎週ちらついたりなさってらっしゃるというのが非常によく分かった
1: 。これいつやろうかなと一回あの What you doing の時 What you doing じゃないや、Hold me tight なんていうのはね藤本さんがインドに行っていない人
0: に方でした。そうでした。
2: 本当ですか。
0: おっしゃってた
1: どうしようかこっちの方はと思ってたら本人が現れちゃったっていう、はい、
0: あ楽しい
2: なんだっけオリジナルかけなかったんですか
1: そういうことでございます。ということでここでね皆さんからいただいた
0: ビートルズ川柳、
1: ね、3作品選んで3人で発表していきたいと思います、
0: はい、していきましょう。
1: ではまず僕からいきますね。ラジオネーム京子さんの作品です。参ります。ビートルズ彼らもトアのミュージックマン。ビートルズ彼らもトアのミュージックマン、ね、はい、
0: 素晴らしい、
1: うん、素晴らしい。
0: では続いての方参ります、はい、ラジオネームケコさんの作品です。参ります。母偉大、ジョンはマザー、森進一はおふくろさん母偉大、ジョンはマザー、森進一はおふくろさん。あ上手。母の日が5月10日ということで、
1: ね、国は違えどどっちも母を叫ぶ
0: 叫ぶ、ね、いいですね、
1: はい、では
0: 有本さん、
2: はい、では、まあ、次はニフィさんの作品です。参ります。庭師ジョージの素敵なお庭、カブトムシは何匹いるかしら。
0: 庭師ジョージの素敵なお庭、カブトムシは何匹いるかしら。ジョージはグリーン好き。
2: ジョージはねあの庭いじりが好きで、うん、あの80年代あの広大なねお城みたいなところに、うん、フライヤーパークってところに住んでて70年に引っ越して、はい、本当にあの池とかもあってすごく大きいんですけど暇さえあればもう本当庭をずっといじって
1: 行ったことがあるんです。
2: あのイギリスツアーやってる時に全部じゃないですけどあのリバプールからロンドンのちょうどつなぎの場所であの寄ってあの
0: 入れるようになった、
2: ね、一回だけあのちょっとなんとなく写真撮ろうと思ってあのインターホンの横に手を置こうと思ったら間違えて押しちゃって、はい、中開いちゃったウェーって開いてまた戻ってきたっていうのなんですけど
1: おお
2: 一番最初の
1: 時ピンポンダッシュみたいな。
2: ピンポンダッシュみたいな。
0: すごい。ピンポンダッシュのついでにお邪魔した感じに。あわじや。
2: ちょっとビビっちゃいましたけどね。
0: さすがの藤本さん。でも。
2: もう開いたみたいな。
0: 開いた。チラリと見て。
2: そうそう。開いたで閉まったってやつですよね。
0: すごい開いた閉まった。すごいですね。

0: そう、それでした。
1: はい、ということでこの中から
2: 今週の優秀賞を選んでいただきます、
1: ね。はい、庭師も選びたいんですけど、母の日が近いということで、テコさんの母偉大、ジョンはマザー、森進一はおふくろさん。
2: ビートルズラバーな皆さん、このように何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方はぜひ番組の Facebook から投稿してください。インターネットでアフパラ Facebook と検索していただけると、アフパラの公式 Facebook ページにこのビートルズ川柳の応募フォームは常に開いています。こちらにお名前と作品を入力して送信ボタンを押すだけです。引き続きお待ちしています。
1: 以上、つれづれビートルズでした。
2: そしてビートルズ川柳2025年度年間大賞は、はいはい、この5月の末頃に発表予定となっています。
1: はいはい、
2: お楽しみに。
1: お楽しみに。ということで藤本さんには引き続き
0: もうかりました。
1: すみません、
0: 全然大丈夫
1: です。最後まで伝えてください。
2: ありがとうございます。
1: はい、ということで今日のテーマは緑なんですけれども、
2: はい、
1: はい、
2: 少しご紹介します。はい、こちらは京子さんから、緑の手というのは植物を育てるのが上手な人のことですが、まさに主人が緑の手を持っています。畑も借りていますが、自宅の狭いベランダや家の中でもあれこれ育てていてジャングル化しています。洗濯物を干すのも一苦労ですが、我が家は緑ファーストです。薬味とかはベランダからすぐ取ってこれるのが便利です。
1: いいですね。
2: すごいですね。
1: はい、
2: ジョージのお家はね、洗濯物はそこには干さないでしょうけどもそれぐらい広いともう緑ファーストだったんでしょうね、ジョージも。
1: ありがとうございます。
2: そしてもうお一人ですが、はい、桃組さんから。はい、桃組さんが3月から4月まで自宅の屋根と外壁をリフォームしてましたと。うんうん、で屋根は緑に旦那さんが選んだそうです。で、壁はクリーム色にしたそう で、うん、で工事が終了して足場を全部取ってみたらもう綺麗で綺麗で、うん、完了の挨拶に見えた業者の方に、まあ、綺麗に仕上げてもらったお礼言いつつ、うん、別に悪気なく感想として、うん、まあ、冗談というか、うん、屋根が思ったより緑色じゃないですねと、でも落ち着いた感じでいいですねと桃組さんが言ったそうで、うん、そしたらその業者さんが改めて施工者さんに確認したところ、うん、緑じゃなくて黒の屋根で手配をされてたらしくて業者さんが
1: 申し訳ございません
2: お詫びの菓子折りを持って再びお越しになったと。でも、まあ、桃組さん的には素材は一緒だし、うん、これはこれで落ち着いてていいので、うん、もう やり直しはいいですよと、うん、言って、怪我の巧妙でよかったかもしれません。
1: 意外と
2: 落ち着いた感じでいい感じでした。
1: めでたしめでたし。はい、ということで今日のラストナンバーなんですけども、
2: はい、
1: 僕 のミュージックマンからなんですけども、もう藤本さんには前にもう音が上がってすぐ渡し、
0: 素晴らしいですね。
1: ありがとうございます。
0: 本当にすごいもう
1: 本当
0: トップアが本当にいいの、
1: ありがとうございます。素晴らしいです。
0: ずっと聴いてます
1: ね。嬉しいです。じゃあリクエスト桃組さんとそして里見さんからいただきました、歌詞の中に家庭のマウント富士って出てくるんですけど、こっから見たこの富士山の家庭をまだ全然くれてませんけど歌詞にしております。故郷を遠く離れて、Far away from my home

0: 今日のラストナンバーは杉正道、故郷を遠く離れて Far away from my home でした。
1: それではここで日本人の逆回転男、世界発表の時間となりました、
0: はい。
1: 3時台の問題もう一回聞いてみましょう。
2: イロディミクスタスオナシュニール。
1: さあ、これを逆回転して再生すると何と言ってるでしょうという問題、たくさんありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます、はい、今日はお先に正解を発表しまして、ね、正解者の方のお名前もご紹介をさせていただきます、はい、それでは正解は
1: こちらです。
2: グリーン車のさつきみどり。
1: グリーン車のさつきみどり。
0: 正解されたのは、さくらさん、名古屋のもなかさん、ま、プーさん、新潟県のヘナチョコヨッピーさん、ロージーさん、もこもこさん、パーフェクトサムさん、ゲンゴロウさん、サンちゃんさん、ヘルタースケルターさん、ユウコリさん、マザーネイチャーさん、スジョウヒロシさん、とろけるハチミツプリンちゃんさん、うなぎのニコゴリさん、猫下さん、ワンカラーさん、アクアマリンさん、女子高校生一同の皆さん、ニョロニョロさん、グデグスガースさん、ヘロヘロさん、タテベハンターさん、綱島のアッキーさん、ニクジャガーさん、イワマンさん、コーギーさん、ニャンデストさん、ひなちゃんさん、なんじゃグラグラデッパさん、正解です。
1: おめでとうございます。
0: あと、ミナコウィズ妹さんも正解です。おめでとうございます。
1: ということで、ね、藤本さん、最後まで付き合っていただきまして、はい、本当にね、
0: 先生、
1: はい、
0: 名誉、
1: あ、そうだ、忘れてました。見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。おっと、偉い、
0: おめでとうございます。
1: 本当にね、あの、読み切れなかった方、
0: 読み切れなかったメッセージの方もたくさんいらっしゃるんですが、
1: はい、はい、
0: あと X の皆さんもありがとうございました。
1: そうなんですよ、はい、藤本さん、はい、あの、この後お仕事なん
3: です。ね、
1: またぜひ仲間とカレーと
3: か、あ、ぜひカレー、
0: ね、一度あのカレーパーティーしましたけど、ね、我々また行きましょう。
3: ぜひぜひ国立、ぜひザカレー、はい。

0: はい、この近所でも食べましたよね。
1: 食べました、食べました、
0: ね、あれ美味しかったですよ、
1: 美味しかったですね。
0: ビリヤニとか ね、
2: 夏でしたね。
1: 2回ぐらいご一緒しました
2: か、ね、はい、そうでした、ね、そうでした、そうそうそう。で、藤本さんはもう拝見、 SNS でも拝見してると常にどこかの、 ビートルズのイベントなどご出演なさったり、はい、本当にお忙しそうですけれども、はい、最新情報については藤本さんの Facebook、
1: そうですね、まあ、ご覧いただいて、まあ、ポールの本とか出たし、
0: まあ、色々今読んでるんですよ。
1: ああす、
0: 面白いですね、あれ。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: まあ、いろいろあります。また杉さんね、はい、ご一緒する機会あると思うんで、
0: あ、ぜひぜひ、はい、ということで来週の月曜アフパロは川久保秀和さんと牧野香さんがお相手です。
2: 来週のメッセージテーマはやってみたいアルバイトです。ゲストはチェリストの宮川優子さん、森川美穂さんです。
0: はい、そして来週木曜アフパラは、僕お休みさせていただきまして、代打に山田俊明君がやってくれます。で、安心しております。はい、はい、ということで今日の総括、はい、緑、はい、小学校の同級生の森尾みどりさん、元気かな。
2: はい、どうして忘れないんですよね、本当、はい、
0: そう、青山圭君と仲良かった。
2: あら、はい、そうな、それをこう見てらしたんですね。
0: はい、ということで
2: たまに指針を、はい、こういうところで、ね、そうそう、はい、お伝えになる先生、大事
0: アフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕杉正道と
2: 山口真奈と
1: 藤本邦彦でした。
0: じゃあまたね、バイバイ。
2: ありがとうございました、藤本さん。
0: ありがとうございます。グリーン車のさつきみどり。
3: ハローワンダラニャンダラ。
4: このコーナーではこのエリアの迷い犬猫情報や新しい飼い主を探している犬猫情報をお届けします。元の家族、新しい家族と放送でつなぎ、幸せになる犬猫ちゃんを一匹でも増やしたい。放送は毎週火曜夕刊ダラズネクスト内午後5時20分頃から。
5: コーチングオフィスビーンズの
6: 豆トーク。
5: この番組は頑張っている人、挑戦し続けている人をナイスチャレンジと全力で応援する番組です。
7: 放送は毎月第2土曜日夕方4時からです。
6: みんな聞いてね。
8: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
9: ライフスタイルブランドシズマプレゼンツ、心身美好ウィッチの魔法、心も体も美しく楽しく健康で幸せな人生を送るための情報をお届けするコーナーです。毎月第2金曜6時15分頃、キンダラデラックスワダダヨで放送中。
10: 鳥取県米子市発3ピースバンド、バントレンジの冠ラディオ、その名も
11: バントレンジのバントレディオ。
10: この番組では音楽的にとどまらず質問、ライブの裏話などなどゆるくお届けしております。放送は毎月第1第3土曜日夜の9時からです。お楽しみに。
12: 還付金詐欺では銀行 ATM を操作させる手口が大半です。電話で操作を指示される場合は間違いなく詐欺です。また万が一騙された場合でも ATM 利用限度額を引き下げておくことで被害を軽減することができますよ。
13: 振込詐欺はほとんどが電話をきっかけに、そして被害者の大半が高齢者となっています。自分は大丈夫と過信しない、そして普段から社会の皆さんの声掛けが大切です。ダラズ FM と米子警察署が共同で繰り広げる振込詐欺撲滅キャンペーン、地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫もこの活動に協賛しています。
14: ダラズ FM 七げっぱ。
15: 暮らしのインフォメーション。
13: この時間は米子市からの行政情報や催し、生活情報をお送りします。まずはプロ野球ファームリーグについてのお知らせです。米子で12年ぶりのプロ野球公式戦となるファームリーグ広島東洋カープ対阪神タイガースのチケットが絶賛発売中です。

日時は16日土曜日と17日日曜日、両日とも午後0時30分試合開始です。場所はドラドラパーク米子市民球場です。チケットは各種プレイガイドのほか、市民球場窓口、スポーツ振興課窓口にてお求めください。なお、会場周辺は駐車場の数に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。17日日曜日はバスで GO、 運賃無料デーです。ぜひご利用ください。詳しくはスポーツ振興課 23-5426 までお問い合わせください。次に、高校生の通学費助成についてのお知らせです。県内の高校などに公共交通機関を使って通学する生徒の保護者に対して、通学定期券の一部を助成します。助成金額は1ヶ月あたり7000円を超えた額です。交付申請書に通学定期券の写しと生徒手帳の写しを添付して、電子申請から申請してください。申請期間は令和9年1月4日から3月15日までです。通学定期券の写しは申請されるまで大切に保管してください。詳しくは子ども支援課のホームページでご確認ください。最後に、熱中症予防についてのお知らせです。暑い夏に備え、体を暑さに慣れさせることを暑熱順化と言います。暑さに慣れていないと熱中症になる危険性が高まります。米子市では昨年5月に6人、6月には24人が熱中症の疑いで搬送されています。暑熱順化のためには汗をかく生活をすることが大切です。本格的に暑くなる前から30分程度のウォーキングや筋トレ、ストレッチ、湯船に入るなど、暑さに強い体づくりを始めましょう。詳しくは健康対策課 23-5451 までお問い合わせください。広報米子5月号により詳しい情報を掲載していますので、併せてご覧ください。暮らしのインフォメーションでした。

0: 区切り5人の思い第58回米子市民レガッタ開催、4月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ、米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。
1: ハロダラタイム、大山の片隅でハロプロ愛を叫ぶ。ハロープロジェクトが大好きな青木さと子がお送りする大好き100万点の30分、放送は毎週日曜夜7時から。ハロープロジェクトはこの地球の平和を本気で願っています。
2: 今井ひろみです。毎週木曜夜6時30分からは今井ひろみの You&I、 音楽とともに気ままなトークをお送りします。皆さんからのメッセージお待ちしてます。毎週木曜夜6時30分から今井ひろみの You&I、 ぜひ聞いてください。
3: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、だらず FM とだらずスピリッツ。医療脱毛で体も心も美しく、女性、男性、子どもたち、レッツ脱毛。米子子どもクリニックも地域の元気を応援しています。
4: 5時です。
5: J-O-Z-Z 880 FM 79.8
6: What the hell is going on?
5: Dallas FM

5月6日間違えました、5月7日木曜日夕方5時を過ぎました。地域の話題やエンタメ情報をポジティブ&アクティブにお届けするゆうかんだらずネクスト、こんにちは、木曜日担当の渡辺翔吾です。この番組は米子市発祥寺町のだらず FM のスタジオから生放送、 FM 放送周波数 79.8MHz、インターネット放送はパソコンで聞けるサイマルラジオ、さらにスマホは全国のコミュニティ FM の放送を聞くことができるリスンラジオ、リスラジのアプリからお聞きいただけます。この後6時までどうぞお付き合いください。もう初っ端からありえない間違いをしてしまいました、失礼しました。もう7日でございます。昨日までゴールデンウィークという方もねいらっしゃって、ずっと休みで久しぶりの仕事で何をしていいんだかっていうか、もう仕事したくねーっていう方もいっぱいいらっしゃったかと思うけど、もうこの時間終わって帰ってる途中の方もいるのかな。お疲れ様でした、頑張りましたね。私はずっと仕事なのでゴールデンウィークボケとかそういうのもなく平常運転でございます。だから平常運転のままカミカミで5月6日と言ってしまうんです、失礼しました。まあね、いろんなところ行かれて、里帰りとか旅行とかいろんなところ行かれて気分も良かったんじゃないかと思います。天気はねちょっと雨降ったり、いい天気の暑い日もあったりでいろいろだったんですけれども、さっきここ始まる前に、事務所でいろんなお菓子がありまして、広島のお菓子と愛知県のお菓子を食べました。なんか数分の間にいろんな県に行けたような気がしてちょっと嬉しかったです。あと皆さんもいろんなところ行ったんでお土産とかあるでしょう。6時まで生放送やってますんで持ってきてもらったらいくらでも食べますんで、ぜひよろしくお願いします。さてさて、今日のメッセージテーマ、今日はそうそうそう、今日5月7日というのはですね、5月7日はですね博士の日だそうです。今日5月7日1888年5月7日に日本で初めて25人に博士号が授与された日だそうです。それで5月7日は博士の日というふうに決められているらしいです。というわけで今日のメッセージテーマこんな感じです。私自称〇〇博士、いろんな博士がありますっていうか、もう自称なんでもう何言っていただいてもいいです。虫博士、白博士、もう自称なんでね、そんなに分かんないけどっていう、でも博士ですとか、もう自称ですから何でもありです。音楽博士でもいいし、車には詳しかったら車博士とか、うん、お茶がお茶に入れるお湯水分が得意だったらお茶の水博士とかでもいいしね。すっげえ考えた今ね、失礼しました。今日のメッセージテーマ、私〇〇博士、自称〇〇博士、自分は私は何の博士かというのはまた後ほど、自己申告したいと思います。今日のテーマは、今日のメッセージテーマは私自称〇〇博士。メールは798@darazfm.com 798@darazfm.com、 ファックスは 0859-21-7878 0859-21-7878 番でお待ちしています。私自称〇〇博士、あ、今言っとこうかな。私ですね、1980年代のインディーズバンドの博士です。特にナゴムレコードというのはもうと山陰じゃ自分が一番だと思っております。何でもクイズとか出してください、全部答えられますから、ぜひ自称〇〇博士お待ちしております。たくさんのメール、ファックス、たくさん送ってください。もう何博士でもいいんで教えてください。メール、ファックスお待ちしています。水曜日博士っていうのもいるかもしれないですよね。今日のオープニングナンバーは水曜日のカンパネラ、スキピオ。

0: Star Lars FM 79.8
1: さあここからは今最も気になるエンターテインメント情報を番組独自にピックアップしてお届けするエンタメプラスのコーナーです。曜日ごとにジャンルやカテゴリーに分けて紹介していきます。木曜日はライブ情報、注目のそして近日中に開催されるサインのライブをピックアップして紹介します。まずは現在発売中の近日中に開催されるライブです。やいこと〇〇ギターと歌の縁結び、5月16日土曜日松江プラバホールにて開催です。出演は矢井田ひとみ、和田翔、午後4時スタート。前売りチケットは8000円です。森山直太朗トゥージョブスツアー2025-2026、あの世でね、ゆずり派とイヤー、5月23日土曜日米子市公会堂にて開催、午後6時スタート。前売りチケットは8500円です。スターダストレビュー45周年ツアー2025-27、星屑冒険王野外編 with ナーホナホーンズ、5月24日日曜日鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催、

午後2時スタート。前売りチケットは8800円です。酒井優自身初日本全国47都道府県ツアーミュージック。5月27日水曜日出雲アポロ、29日金曜日米子ラフズにて開催。午後7時スタート。前売りチケットは6600円です。片平里奈愛するたびにリリースツアー2026、5月31日日曜日出雲アポロにて開催。午後5時半スタート。前売りチケットは4000円です。青谷音楽祭、6月6日土曜日7日日曜日、青谷上地史跡公園にぎわい交流広場にて開催。出演は6月6日が東京スカパラダイスオーケストラ、浅井健一、ザ・ゼンボーイズ、ソーダ、片平里奈、てんてん高校ほか。6月7日がスチャダラパー、エゴラッピン、プシン、思い出野郎 A チーム、民謡クルセイダーズ、スーパーオギャー、インシストバンド、チームマスクドほかです。どちらも午前10時半スタート。前売りチケットは1日券が8000円、2日券が14000円、高校生以下は無料となっています。一人へエスケープツアー、6月6日土曜日出雲アポロにて開催。午後5時スタート。前売りチケットは5500円です。泉谷しげる全力ライブ90分、6月13日土曜日米子ラフズ、14日日曜日出雲アポロにて開催。午後5時半スタート。前売りチケットは6500円です。高橋優 15th Anniversary Special Live Tour 2025-2026 自由たる覚悟善として創図、6月13日土曜日出雲市民会館にて開催。午後5時半スタート。前売りチケットは9500円です。県横山ザ・バラッド・オブ・パンカマニアツアー2、6月14日日曜日松江カノーバにて開催です。午後7時スタート。前売りチケットは4800円です。翔也100ライブアゲイン、6月20日土曜日米子ラフズ、21日日曜日松江カノーバにて開催。午後5時スタート。前売りチケットは8800円です。サインズフェス、6月27日土曜日28日日曜日米子コンベンションセンタービッグシップにて開催。出演は6月27日がシックスラウンジ、シンガーズハイ、超能力戦士ドリアン、ハンプバック、アンフェアルール、ガリレオガリレイ、リュックと添い寝ご飯。6月28日が川崎高谷、スクリュー、谷勇気、ブルーエンカウント、ヤマ 35.7、 遠吠え、日食夏子。6月27日の方が お昼1時半、28日がお昼12時スタート。前売りチケットは1日券が7700円、2日投資券が1万4000円です。浜崎隆史ガチスペシャル in 国宝松江城2026、7月4日土曜日国宝松江城特設ステージにて開催です。出演は浜崎隆史、奥田民生、トータス松本、ノン、歴史。午後1時半スタート。前売りチケットは9900円です。サニーデイサービスツアー2026、7月12日日曜日米子ラフズにて開催です。午後5時スタート。前売りチケットは4500円です。米倉俊則コンサートツアー2026イエローベア、7月12日日曜日松江カノーバにて開催。午後4時スタート。前売りチケットは8800円です。パーソンズリロードツアーディスカバージャパン47、7月24日金曜日米子市文化ホール、25日土曜日大社文化プレイスララカンにて開催。24日の米子は午後6時半、25日の大社は午後5時スタート。前売りチケットはどちらも9000円。

円です。鈴木雅之テイストオブマティーニツアー2026ステップ123シーズン2セブンティーフォーティースアニバーサリー8月29日土曜日米子コンベンションセンタービッグシップにて開催です。ゲストは鈴木清美です。鈴木清美さんです。午後6時スタート。前売りチケットは1枚1000円です。続いてチケットの発売間近のライブを紹介します。竹原ピストル全国ツアー2026ファーストクライ弾き語り編。7月26日土日曜日いつもアポロ、27日月曜日夜ながらフズにて開催。7月26日の出雲は午後5時半、27日の米子午後7時スタート。前売りチケットはどちらも5500円で5月23日土曜日に発売です。最後にチケット売り切れのライブを紹介します。5月24日の生き物係、8月8日の通信中、8月27日のジェネレーションズフロムエグザイルトライブ、以上のライブはチケットが売り切れとなっています。さあ、ずらずらっと紹介していきましたが、いかがだったでしょうか。でもね、たくさんライブ、たくさんフェスなんかもねありますんで、ぜひチェックして足を運んでみてください。以上、エンタメプラスのコーナーでした。来月青谷音楽祭があります。その2日目に登場が予定されているスチュアダラパー、曲はドゥビドゥワット。

米子市からのお知らせです。米子で12年ぶりのプロ野球公式戦となるファームリーグ広島東洋カープ対阪神タイガースのチケットが絶賛発売中です。日時は16日土曜日と17日日曜日、両日とも午後0時30分試合開始です。場所はドラドラパーク米子市民球場です。周辺は駐車場の数に限りがありますので、

0: 共交通機関をご利用ください。なお17日日曜日はバスで GO 運賃無料デーです。詳しくはスポーツ振興課までお問い合わせください。
1: 車の買取販売オークション代行の

0: ポート、ネット概算査定も可能です。新たにキャンピングカーレンタルサービスを始めました。お問い合わせはネクストカーズ鳥取のインスタ DM または公式 LINE から。
1: 丸郷協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
2: 洋和会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥー2030。間もなく100周年を迎える洋和会グループから様々なゲストをお迎えし、洋和会グループの歴史や施設、取り組みなどをご紹介します。放送は毎月第1・第3金曜朝9時から。
3: ニューカンダラズネクスト。
4: 時刻は5時22分を回っております。ニューカンダラズネクスト木曜日、渡辺翔子がお送りしております。さあさあ、ゴールデンウィークも終わりましたので、まあ、関係ないんですけれども、こちらのコーナー行きたいと思います。 CD ショップ渡辺堂、80年代90年代に流行った曲をリスナーの皆さんと一緒に懐かしもうというコーナーです。いやいやいやいやね、ゴールデンウィークも別に休んでおりませんので、いつもと変わらないテンションでお送りしております。でもね、今日ここで特集というか紹介したいのはね、20世紀のもう末のあたりに流行ったシンガーお二人を紹介したいと思います。まず一人目、斉藤和義さんなんですよ。これ自分が東京にいるときに出てこられて、とあのポーンとポーンとっていうかデビューされて、でその時にいろんなね、いろんな曲リリースされてがありまして、まあ結局その時はねライブは見てないんですけれどもね、その時が流行ったのがポストにマヨネーズを聞いてましたね、聞いてたんですけれども、でデビューは93年デビューです。僕の見たビートルズはテレビの中という曲、ちょっとねすげーと思った、なんかこの曲聞いて。でも今日紹介するのは94年6月にリリースされた4枚目のシングルです。ポンキッキの曲です。ポンキッキの歌にもなってました。とても懐かしい曲、一緒に歌える人は一緒に歌ってください。斉藤和義さん、94年6月リリースの4枚目のシングル、歩いて帰ろう。

斉藤和義さんの94年6月リリースの4枚目のシングル歩いて帰ろうでした。元気になるんですよね。本当に歩きたくなる。今日ウォーキングしようっていう気になりました。はい。さあ続いてです。続いて紹介しますのは今度は女性でいきたいと思います。女性です。98年デビューの椎名林檎さんいきましょう。椎名林檎さんというとね、その98年に幸福論というシングルでデビューされました。もうこれが出たよりも出た時もすげえなんかいいすごい歌い方されるなと思ってドキドキでした。でその次の2枚目のシングル今日お届けしますけれども、皆さんご存知、98年9月にリリースされた曲、歌舞伎町の女王。歌舞伎町の女王、これでねもういろんな方のハートを打ちまくり、ね、みんなズキュンときたんじゃないでしょうか。すごくかっこよくてね、ドキドキした MV 見ながらドキドキした覚えがある。ちょうどこの頃ね自分もバンドやっててやべえのが出てきたなっていう風に思いました。さあ、もう早速お届けします。椎名林檎さんの98年9月リリースの2枚目のシングル、歌舞伎町の女王。

0: 椎名林檎さんで、98年9月に発売された2枚目のシングル、歌舞伎町の女王でした。以上、CD ショップ渡辺堂のコーナーでした。
1: ドラーズ FM。ドラーズ FM。79.8。
0: 時刻は5時32分を回っております。夕刊ダラズネクスト木曜日、渡辺翔子がお送りしています。今日のメッセージテーマは、私自称〇〇博士キリ自称〇〇博士でいただいております。私ね、あ、これメール見ようかと思ったら来たかなと思ったら他の番組へのメールでした。うん、勝手にこれ読んでやろうかな。ダメだよ。〇〇博士なんですけれども、自分ね、さっきオープニングで言ったんですけれども、80年代のインディーズバンドの博士ですって言ったけど、よくよく考えたら、もちろんそこも詳しいんですけれども、90年代も知ってるし、2010年ぐらいまではもう大丈夫だなっていうふうにちょっとふっと思いました。全部じゃないですけれども、知ってるバンドが多いっていうことです。知ってるバンドが多いって、まあ最後の方はね、2000年からこっちはもう仕事としてやってたんですけれども、それまでは本当に好きで、中学校の時、高校の時はもうそんなんばっかり聞いておりました。ブームだったんでね、仕方ないんですけれども、もちろんバンドブームの方も追っかけて、でインディーズブームもやって、で高校卒業したらイカ店の方にも行ってみたり、ホコ店にも足を運んでみたり、いろいろやりまして、でこんな男になってしまいました。あと何かな、何博士かな、何博士なんだろうな。私はあとあれかな、あれかなだって最近ねカレーをよく作るんで、カレー博士っていう風にしといていただけたら嬉しい。まあ自称なんで、私が決めることなんで、とやかく言われても私は博士ですと言えると思います。なかなかね難しいかもですよね、まあ、自分で言っちゃったらもういいんですよ。車が好きとか、好きイコール博士、例えば推しのアーティストがいます、その推しのアーティストの博士でいいじゃないですか。だって小さい子が、だって僕動物が好きだから動物博士だよって、動物のこと全て知ってるわけじゃないのに博士って言っちゃうから、それでいいんですよ。そうしましょうね。だからそんなに深く考えないで、もっと軽く考えていただけたらいいかなと思っております。うん、自称〇〇博士です。自称言えねえ、自称〇〇博士。どんなのがあります？ご飯が得意とか、なんだ得意って、田植えとかね、今もうね始まってるところもあるかと思いますが、田植えがについてはもう負けないぞっていう方、田植え博士でしょ。お米博士かもしれない。あとなんだ、畑でお野菜作ってますっていうのを畑博士ですよね。畑博士、早口言葉みたいだけど、自称畑博士ですよね。畑博士ね。だから何でもいいんですよ。温泉博士とか検定持ってますとか、そういうのでもいいし、自分は漢検準2級なんで、まだ博士号までいかない、号はねえよ、博士までいかない、準2級なんで、いや、取ったら博士になるって言うかもしれないけど、まだ博士じゃない、ギリ博士、ギリ準教授ぐらい分からんけど、なんだそのランキングね。うん、あと何かな。うん、心理系の資格持ってるんですけれども、全然何も使ってないんで、まだ博士までは行ってない。それも車の免許取ってからもう18の時でしょ、もう30年以上、もう博士かもしれないですよね。わかんないけど、ダラズ FM やってね、ずっと十何年でしょ、まあ、開局からだから、もう博士ですよね。ダラズ FM 博士知らんけど、 そんな感じでもう簡単な博士を教えてください。メールアドレスは798@darazfm.com 798@darazfm.com。ファックスは0859-21-7878 0859-21-7878番でお待ちしています。今日のメッセージテーマは私自称〇〇博士です。たくさんのメールファックスまだまだお待ちしています。
2: 鳥取県西部にお住まいの皆さん、迷惑電話に困っていませんか？
3: 中海テレビ放送が提供するケーブルプラス電話のオプションサービス、迷惑電話自動ブロックなら迷惑電話を自動で 97% ブロック。
2: すごい。
3: 迷惑電話自動ブロックを含む5つのサービスがセットになったお得なオプションパックも。
2: 詳しくは0120-727-868 中海テレビ放送までお気軽にお電話ください。
3: お電話待ってるぜ。
4: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
5: ウユのひとりごとレディオ、安来出身のシンガーソングライターウユです。僕ウユの音楽のことやプライベートのことまでいろいろ楽しく喋ってます。第1第3土曜日夜9時半から放送。メッセージも随時募集中です。ぜひ聞いてください。
6: 楽しいイベントで子供の笑顔とこの街の希望を作っちゃいます。
7: 中田さん、ええことしとうなあが
6: ん。ユグさんも遊ぼうで
7: という感じのラジオ番組です。ホップシャスプレゼンツ、
6: ラジオで
7: 遊ぼうで。放送は毎月第3月曜日朝8時15分から。
6: ポッドキャスト配信もあります。
8: おはいごんだ。
9: キャー、おはいごんよ。
10: 待ちなさい、みんなおはいごんさせて許せない。
8: な、
10: 土曜はおはいごんで島根情報やエンタメを食らいなさい。
8: やられた。土曜はおはいごん、おはいごんすぎる。
9: 第3土曜日は午前10時から。土曜はおはいごん、2時間生放送。
1: This is amazing radio station. Daraz FM. Daraz FM.
0: 時刻は5時39分を回っています。ここからの時間は鳥取地方気象台が午後5時に発表した天気予報をお伝えします。まずは概況です。鳥取県は高気圧に覆われておおむね晴れています。今夜は湿った空気の影響で曇るでしょう。明日は気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇り、昼前から昼過ぎにかけて雨の降るところがある見込みです。鳥取県中西部のお天気です。明日は南の風のち西の風がやや強く、海上では西の風が強く曇り、夕方から晴れ、ところにより昼前雨でしょう。波の高さは1メートルのち 2.5 メートルでしょう。あさっては北西の風がやや強く、晴れ時々曇りでしょう。波の高さは 2.5 メートルのち 1.5 メートルでしょう。降水確率です。

0: 中西部でこのあと1ミリ以上の雨の降る確率は午前0時まで 10%、 明日午前6時まで 20%、 正午まで 30%、 午後6時まで 20% です。気温です。米子の明日朝の最低気温は17度、日中の最高気温は21度の予報となっています。鳥取県は現在高気圧に覆われておおむね晴れています。明日は気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇り、昼前から昼過ぎにかけて雨の降るところがある見込みです。以上、この時間の鳥取県中西部の天気予報をお伝えしました。
1: 米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージにダラズ FM でもおなじみホリピ、原芳雄、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたあのシンガーがなんとエンストに降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
2: ダラーズ FM 79.8。
0: 夕刊ダラズネクスト木曜日、渡辺翔吾がお送りしております。さてさて、ここからはこちらのコーナー、渡辺翔吾のあなたのマストにしましょう5。毎週渡辺が今気になっている物事を一つ紹介し、週末からのマストの項目の一つに入れてもらおうというコーナーです。今日はですね、 YouTube のチャンネルです。翡翠小太郎の名言セラピーを紹介したいと思います。翡翠小太郎さんっていうとね、あのスピリチュアルな面ではね、有名です。一般的にまあ本もねたくさん出していらっしゃるので、見たことあるよという方、翡翠小太郎7文字ですひらがな7文字の名前です。でこの人の YouTube のチャンネル、名言セラピーというのがあって、これがね、まあ1日でハッピーになれるということで、火曜日水曜日に配信されています。いろいろコーナーというか、いろんなのがあったり、ライブ配信があったり、バー名言セラピーというのがあったり、翡翠さんのロング動画なんかもあったり、いろいろなんですけれども、これを聞きながらね、まあ自分月の半分は松江に動いてるんですけれども、これ聞いてると、音だけでね聞いててもすごくなんかほほーっていうことが多い。ああそういうことなんだとか、あそういう考えもあるなとか、いろんなことが分かって嬉しいです。名言なんでね、本当にぐさりと刺さることもたくさんあります。でいろいろゲストをお招きしてのバー名言セラピーというのは、いろんなゲストの方、作家の方だったり、いろんな方がね、生い立ちとか、なんでこういうことをされているかとか、どうやって小説を書くのか、作家の方だったらね、そういうのを紹介、おしゃべりされるという回なんですけれども、それがまたね、意外なところからのゲストだったり、そういうのがあって面白いんですよね。また自分聞き始めたところなので、ちょっとしかね、ちょっとしか分かんないんですけれども、過去のやつとかそういうのをもっともっと掘り下げていきたいなと思います。本は結構読んでるので、うん、だから気になっている本の話もされたりっていうのもあったり、そういうのもあったんで、ぜひちょっと自分ももっともっとチェックして、いろんなことを身につけていきたいなと思います。ぜひ皆さんも、もう連休終わったからあれだけど、時間のある時にでも YouTube 見た時にはチェックしてみてください。

0: 渡辺翔吾のあなたのマストにしましょうを、今週は YouTube のチャンネル翡翠小太郎の名言セラピーを紹介しました。
1: ダラス FM 79.8。
2: 今月のこれどげな
0: 夕刊ダラスネクストが毎月1ヶ月毎日オンエアして応援しています。今月のこれどげな、5月はサンデーメイクラブのだって眩しくてを選んでおります。いやいやいや、このアーティストもうね、昨日から紹介しておりますけれども、どうですか、聞いてみて。いいでしょう、なかなか。まあ、今日初めて聞くという方もいらっしゃるんで紹介しておきます。サンデーメイクラブ、2019年5月に長崎大学で結成された3ピースウルトラスーパーポップバンドです。もうウルトラスーパーポップバンドっていうのでちょっとクスッとなるんですけれども、音を聞いたら本当にウルトラスーパーポップバンドです。でメンバーは浦子ゆきさんがボーカルギター、宮原さんがギター、ひろとさんがドラムという3ピース。大学のジャズ研で出会ってロックが好きということで、おっしゃバンドやろうぜという感じで意気投合したそうです。で去年の9月には東京でワンマンライブを行ってとても好評でした。で今年4月22日つい先日、メジャーファーストアルバム並々ならぬをリリースされました。この並々ならぬにもこのだって眩しくては入っております。いや本当にね、とても元気が出る曲で、この浦子ゆきさんというの、ここでね昔っていうか何年か前に1曲だけ流したことがあります。知らんがなって話ですけれども、覚えとるわけねえだろうって。でもこの浦子ゆきさんのちょっと違うんですよね、感じが、雰囲気が。その一人でやっている、ソロでも活動されているので、そのソロの時とあの今のこのサンデーメイクラブの時となんか雰囲気が違いますんで、ぜひ聴き比べてもいいし、両方好きっていう方も現れてもいいかと思います。で6月6日7日に青谷であります青谷音楽祭にの1日目、6日に出演が決定していますので、ぜひこれ生で見たい、元気を直でもらいたいという方はチェックして足を運んでみてはいかがでしょうか。さあ夕刊ダラズネクストがの、今月のこれどげな5月の番組おすすめの1曲はサンデーメイクラブでだって眩しくて。

0: This is Astounding Radio Station. Mic check, 1, 2. Taraz FM 79.8。
1: ここでですね、ちょっとお知らせを一つ入れたいと思います。今度の日曜日、5月10日日曜日にですね、ここ DCB ダラズクリエイトボックス、ダラズ FM も入っておりますビル、ね、そこでの1階でナウイ陽一のコミカル症候群でおなじみのナウイ陽一さんと地元のアーティスト6組が出演する巡業春の祭典2026スパイラル大作戦の米子場所が開催されます。でこの、ね、地元のアーティストさんもナウイ陽一さんというとね、ナウイ陽一のコミカルシンドロームという番組でダラズ FM でもおなじみかと思います。そんなナウイさんと地元のアーティストが絡むという、たまにしかないんで、1年に1回に何年かに1回しかないので、ぜひこれはチェックをしてみてください。足を運んでください。でお日、5月10日日曜日のお昼12時半開演です。で午後4時半には終わります。終わりの予定です。で出演はナウイ陽一さんと米子がシローズさん、ね、バンドのシローズさん、そして大船長の奥翔さんが出ます。あとまあ他にもね、サインからいろんなバンドが出てきます。料金は一般が3,500円プラス、オーダーチケットとして料理の飲み物のオーダーチケットで1,000円で、18歳以下は1,000円のオーダーチケット付きとなっております。未就学児は無料です。ぜひこのね、ナウイ陽一さんのコミカルシンドローム、自分もたまにお世話になってるんですけど、本当は出る予定だったんですけれども、ちょっと事情があって出れなくなりまして、この日、ね、ですんでぜひ足を運んでください。楽しみましょう。5月10日ダラズクリエイトボックスで開催の巡業春の祭典2026スパイラル大作戦米子場所、お昼12時半から DCB ガラタラズクリエイトボックスで開催です。足を運んでください。
2: Most music and most communication
0: 79.8
2: ザラーズ FM。
1: 夕刊ダラズネクスト、別れの時間が近づいてまいりました。この後午後6時から中海テレビニュース、コムコムスタジオ、この後午後6時から中海テレビ放送の111チャンネル、コムコムスタジオ中海テレビニュースで放送されます。内容を紹介したいと思います。日野高校で田植え、藤の花見頃、外国人労働力を繁忙期の助けに、以上の内容の予定です。ぜひご覧ください。今日のメッセージテーマ、私自称〇〇博士でいただいておりましたが、ラジオネーム箱庭さん、ありがとうございます。私自称かすり博士、かするのかなと思った。布綿 100% でモンペの生地、着心地優しいですよ。この辺りだと広瀬がすり、弓浜がすり、ビンゴが

0: スリ、私一押しは九州の久留米がすり、柄と色もカラフルになり、今やパリコレに進出したり、羽田空港ショップでもコーナーが出たり、和の伝統工芸応援も兼ねて毎日仕事着で愛用、がま口、カバンなど小さな小物から手に取ってみてくださいね、おすすめですといただきました。へえ、かすりね、おばあちゃんがそういうの、安着の父親方のおばあちゃんがそういうの作ってたのをなんか聞いたことがあります。へえ、かすり、ちょっといろいろまた見てみたいと思います。ありがとうございます。続いて忍者さん、真っ赤な忍者さん、ありがとうございます。ゴールデンウィーク明けの仕事を終え、いつものようにこの番組聞いてます。ありがとうございます。〇〇博士です。何でも自分は誰にも負けない分野がある、そういう胸を張って言えることが一つでもあったらいいですね。僕の場合、木材材質博士かな。へえ。仕事上そんなことが分かるようになったんです。逆に最近の家に使われている外国産材は全く分からないのですが、お寺や神社に使われている木材を見て、ほう、ここは総ケヤキ材で建てられてるのねとか、へえ、一人でブツブツ言っています。だってそれを人に説明してもでって思われるのがオチ。そんな情報を押し付けたって普通にうざがられるだけだし、一人でニヤニヤしながら楽しんでいる、そんな無駄な知識、誰も得しない知識、ま、持ってますと。ありがとうございます。自分聞きたい聞きたい、こういうのぜひぜひお願いします。また聞かせてくださいね。さあ、今日もたくさんのメールありがとうございました。来週の月曜日のこの時間はキンコンさん、火曜日はホリピちゃん、水曜日は青木さとこさん、そして木曜日渡辺翔吾がまた担当します。来週もぜひ聞いてください。ここまでの相手は渡辺翔吾でした。じゃあまたね、バイバイ。
1: ひろしくん、最近ファッションセンス良くなったんだよね。腕時計は彼女からのプレゼントかな。
2: ご心配なく、ひろしくんを変えたのは開放倉庫なんです。古着やアクセサリーなどがたっぷり、買い取りも強化中。
1: 今度お店に誘ってみよう。
2: 431沿い、売ります、買います、開放倉庫、米子店へ。
3: どうもどうも、ナウユチでーす。恒例の巡業が鳥取県米子市にやってくるよ。春の祭典2026スパイラル大作戦米子場所、2026年5月10日日曜日、鳥取県米子市ダラズ FM ダラズクリエイトボックスにて開催。出演は直井陽一、シローズ、マリン、渡辺翔吾、その他の皆さんです。会場にてお待ちしております。
4: 安来市加納美術館
5: 光の森通信。
6: このコーナーではナビゲーターの私石倉真希子と
4: 館長の千葉牛が
6: 展示作品の見どころや今後のイベントなどをご案内します。放送は毎月第1月曜午前11時、昼前スイッチ内で
4: 安来から
5: 平和の光をお届けします。
7: 果たしてこの番組、世間の毒かそれとも薬か、
8: 毒の元
7: 身の回りの話題から世界のニュースまで本音でトークする30分。
8: お相手は私バシコと謎の師匠。
7: 毒の元、毎月第1第3木曜午後2時から放送中。ディベートゲストもお待ちしています。
9: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。旬の食材を楽しむように旬の花を楽しみませんか。シュシュフルールも地域の元気を応援しています。
10: 6時です。
11: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山、統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
12: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、
13: 津山も一緒だよ。
14: ホンダカーズ山陰中央プレゼンツ CD アーカイブス。
15: この番組は出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央の提供でお送りします。
16: カーラジオから流れてくるどこか聞き覚えのあるメロディー。

この番組はダラズ FM のライブラリーから私マリコがセレクトした CD をご紹介します。今日は反町隆史のアルバムベストオブベストを選んでみました。90年代を代表するカリスマ俳優反町隆史による2006年リリースの CD デビュー10周年を記念したベストアルバムで、俳優としてのイメージとはまた違うまっすぐで熱い音楽が詰まった一枚です。それではお聴きください。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山、統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、
2: 津山も一緒だよ。
3: おっす、オラ原芳雄。毎週金曜夜19時から、アホ男原芳雄のこうやってこうするフライデー。地域のあんなことやこんなこと、そんなことまでパワフルに紹介していく、そんな60分。金曜夜どうする、こうやってこうするフライデー、絶対に見てくれよな。

0: ラジオネーム渡辺清人さんです。
1: はい、
0: 今井ひろみさん、健さん、はじめまして。ミライズステーションで今井さんのことを知りました。とても素敵な声に聞き入ってしまいます。
1: はい、
0: 4月5日にマダムのイベントがありまして、
1: はい、
0: 伊豆市に出かけました。
1: うん、
0: その時に、
1: はい、
0: なんと今井さんと健さんと お会いできまして、
1: はい、
0: すごい感動してしまいました。
1: ありがとうございます。
0: お二人に出会えたことはいい思い出となりました。
1: はい、
0: 自分の中で今井ひろみさんの星の声がとても好きな曲でございます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: たくさん聴いてリラックスしたいと思いました。これからもよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: この先もお便り続いているんですけれども、
1: はい、
0: この先は私たち2人で読んでくださいっていう感じで書いてあるので。
1: なるほどね。
0: はい、ここで、はい、ありがとうございます。会いましたね。
1: はい、
0: はい、サインも書いた、うん、渡辺清人さんへって書いたんで。
1: お、覚えて
0: る
1: ね。
0: 覚えてます、覚えてます。そう、ね、あのイベントでね、
1: うん、
0: すごいみんながわーって来てくださって、
1: うん
0: う
1: ん、
0: そう、まさかあんなにね、だって、
1: うん、
0: ラジオのお仕事であんなに囲まれることって本当なかったから。
1: お前な、
0: はい、
1: 裏の方からこそっと行こうって言ってたら、もうすぐに今井ちゃん囲まれてましたから。
0: 裏じゃないじゃないですか、ケンさん。
1: 自分が裏や思ってたら、あれが表やったわけな。
0: 完全表でしたよ。
1: 表、ね、
0: 裏から行きましょうよって、うん、いや、こっちがあれだろうとか言って、
1: うん、そっちが
0: 真っ正面、みんながこっち見てる方から行ってますから、
1: ね、
0: そう、こっそりできなかったんですけど
1: ね、
0: うん、
1: でもまあまあ ね楽しいイベントでございました。
0: ありがとうございました。本当に、ね、いい思い出になりました。ちょうどね、桜がすごくてね、
1: うん、そう満開でね、
0: そう、すごい綺麗だったんですよ。またね、うん、空気も美味しいし最高だったな。
1: ほんまやね、
0: 食べ物も美味しい。あ、ケンさん食べれなかったですもんね、あんまりね。
1: そうやで、
0: あの時ね、
1: 歯が痛いとってもうえらいことやったからね。
0: ねえ、今歯どうですか、治りました？
1: 治った。
0: あ、よかったですね。あ
1: ん
0: 時あれも食べたいこれも食べたい言ってたのに食べられへんって言ってましたもんね。
1: そう、だから一番最初行って、まあ、これならいけるか、うん、塩ラーメン、
0: 塩ラーメン
1: もう丸飲みやね。噛んでられへん、移動で噛んでられへん、丸飲み
0: 辛いよな、
1: ね、そう、その後な、
0: ええ、
1: だからね、お蕎麦と
0: 私は、はい、椎茸蕎麦、
1: う
0: ん、
1: そうで、僕がわさびご飯をいただいたよね。吸ってさ、わさびを、
0: 生わさびを吸ってご飯の上に乗せてそのまま食べるんですよね。
1: 美味しかった。
0: 薬味がメインなの。そうそうそう、
1: すっごい美味しかったけど丸飲み。ほぼ丸飲み。だから辛いがね、もう鼻直撃コーンってくるわけよ、あの辛さが。
0: ねえ、
1: もう、うん、でもね、今はもうすっかり良くなって、
0: よかったです。美味し
1: い、鉄でも噛める歯になりました。
0: 歯が良くなってから一番最初に食べたのは何でした？
1: 一番最初に食べたのは何やったかな。あ、蕎麦かうどんかどっちかやったね。
0: あ、
1: 麺類
0: だ
1: ったね。麺類好きやから。
0: あ、
1: もうずっと、この間熊本行ってて、もうずっと朝うどん、
0: うどん
1: もうええやんっていうぐらい。
0: 美味しいですからね。
1: いや、美味しいのよ。
0: うん、
1: いや、もう最高でしたね。
0: そっか、なんか歯が良くなったらこうなんかワイルドなもの食べたくなるのかなと思いましたけど、そうでもないです。
1: もうね、胃がついていけません。もうお肉なんかね、もう無理です。基本僕はお肉嫌いからさ。
0: あ、そうか。
1: あ、そうそう、まあ、野菜やね。
0: 野菜か。
1: 野菜をガリガリ食べたいね。
0: あ、キュウリとか丸かじりでね。
1: あ、いいね。漬物あるで、キュウリの何だよね、一本漬けってあるやん。
0: あ、あります、あります。
1: あれが好きでね。
0: 美味しいです ね、
1: 美味しいね。
0: 屋台とかでもたまにね、あるね。夏場ね、食べたくなります。
1: ああいうのね、う
0: ん、はい、曲に行きます。はい、リクエスト曲いただいております。フラワーで優しさであふれるようにです。どうぞ。

0: 今井ひろみの You and I。
1: 油そば専門店翔ちゃん、秘伝の醤油ダレにごま 100% のラー油とお酢でいただくさっぱりとした油そばは女性にも大人気です。またトランス脂肪酸ゼロの天然ココナッツオイルを 100% 使用した日本初の油そばが新メニューで仲間入り。翔ちゃん米子店は米子駅から徒歩3分、イオン米子駅前店からすぐそば。ランチにも夕食にもお夜食にも翔ちゃんの油そばをお召し上がりください。お問い合わせは米子0859302992。皆様のお越しをお待ちしております。
0: 今井ひろみの You and I。 あんなことやこんなこと、引き続き今井ひろみと
2: 県がお届けいたします。
0: はい、はい、あの伊豆の件で思い出したんですけど、伊豆にね、あの、うん、最初に行かせていただいた時、タケノコがいっぱいなってたじゃないですか、 あの時期ね、うんうん、去年、
2: はいはい、
0: そう、うん、で今年ももうねタケノコのシーズン、まあ、うん、もうこの放送がある頃には終わってんのかなシーズンはね、はいはい、タケノコをいただきまして、うん、はい、あの、うん、今までね、うん、あのおばちゃんが、うん、なんていうかな、うん、もうアク抜きをして、
2: ああもったいた状態でね、
0: そうで、もうここから自分で味付けしなさいっていう感じでもらってたんですけど、はいはい、うん、また違う方からいただきましてね、うん、で、うん、自分でやることになったんですよ、アク抜き。
2: おお、
0: 楽しい、
2: 初挑戦。おお、すごいじゃないですか。
0: 楽しいですね、あれ、むくの楽しいですね。
2: むくんね、うん、ボロボロボロって何ぼでもむけていくような皮が。
0: そうです、そうです、うん、
2: でももう原型はちんちょうちんちょうだってことね。
0: そうなんですよね、めっちゃ大きかったのに、あ、だいぶちっちゃくなったなっていう感じになりますけど、うん、ね、でもやっぱりね、もともと立派な、すごい立派なものをいただいてたので、うんうんうん、そんなに小さくならなかったです。
2: ああ、そう、
0: すごい、うん、であのね、タケノコの匂い大好きなの私。
2: いいね、
0: もう剥きたてのあの匂い、
2: あの匂いがいいよ、皮のね、
0: 剥
2: いた時の匂いね、
0: 最高だと思って癒されながら、はい、一生懸命煮ました、
2: ね、あ、そう、
0: うん、
2: 結果どうでしたか。
0: 結果うまくいきましたよ。
2: あ、本当、うん、味もバッチシで、
0: バッチシでございます。
2: 煮込み、タケノキの、タケノキの、タケノコや、
0: タケノキちゃう、
2: タケノコの、
0: そうです、うん、もうあの煮物でしょ、うん、あのよく見る何に、う
2: んうん、何にて、
0: あれ何、筑前煮なの
2: 前
0: あれ何に

0: 普通の煮物やろ。
1: 煮物です。
0: 例えばあの何あのまあお醤油で煮るやつやろ。普通のごく普通のわかめ入れたり。
1: 何て言うんですかあれ。
0: 煮物や。
1: 煮物であってる。
0: 普通の煮物。
1: あ、そうそう、あれあれ
0: 煮物。
1: あれと、うん、あとねたけのこご飯でしょ、うん、
0: あご飯ね。あ
1: でたけのこのバター醤油の、うん、ステーキ薄く切って、ね、
0: すごいすごい。
1: そうそうそうそうそう、うん、で食べました。
0: たけのこ三昧、たけのこばっかり。
1: ね、うん、少量でね。
0: あ、少量でね。
1: 少量で、うん、はい、うん、もう何日も続かないように。
0: あ、まあさすがに何日も続いた飽きるわ言わやられるわ。
1: そうそうそう、
0: ね、たけのこ結構言いにくるからね、食べ過ぎたら。
1: そうですそうです。あ、うん、まあ、繊維がすごいし ね、 ね、うんうん、でもすごい美味しいです。もう大好きなので、うん、やっぱり手がかかるもんって美味しいもん多いんですよ ね、
0: そうね、もう今しか食べられへんから。
1: そうなんです、ね、
0: もう時期過ぎたら、うん、あかんから。まあスーパーにも売っとるよ、
1: うん、
0: あの水の中に浸かった。
1: あれ ね、 ね、
0: あれちょっと物足りんや。
1: あれなんであんな物足りなくなるんですか。
0: 柔らかくなりすぎてるし、
1: うん、
0: ね、で
1: アクも全部。
0: そう、僕もねちょっとアクがあった方が好きなんよ、
1: ね、
0: ちょっとあの苦味というか、うん、あれが全くないやん。
1: ないです、
0: ね、な、何食べてるか分からへんね。
1: 分かんないです。
0: 食感だけタケノコかみたいな。
1: そうそうそう、
0: ね、
1: 本当にそう、うん、だから、うん、あれで作る茶碗蒸しとか作りたいんですけど、うん、そもそも茶碗蒸し作りが苦手なんですね私。
0: ああ、はい、
1: そう、うん、あのネットでちゃんと調べて測ってるにもかかわらずどうしてもうまくいかない、
0: うん、あ、そう
1: になるんですよね。
0: あ、なるほど。なんなんやろな、
1: 相性悪いです私と。
0: あ、何、出汁が少ないんちゃうの。
1: 出汁は少ないと思う。
0: あ、そう。
1: いや、なんかでもね、みんなに聞いたら、うん、あの生のまんまで味見するんですね、あの、あ、はいはい、液体のまんま、
0: うん、
1: で、お、オッケーってなって、うん、蒸すと味濃くなるんですね。
0: あーはーはー、まあ飛ぶからね、
1: あの、うん、
0: どうしてもね。
1: そう、
0: うん、
1: そのね調整も難しいんです私の中では。薄めにしなきゃいけないっていうのも。
0: 僕はあれですよ、基本もだしとお塩もちょろちょろっとだけ入れるだけ、
1: はい、
0: で 180cc 卵1個やから。僕は
1: その卵もね、
0: うんうん、
1: M とか L とかあるじゃないですか、そのサイズ感。
0: あ、で僕大体もう M やから買ってんの
1: 真ん中、
0: まあ、L サイズってスーパー売ってへんでしょ今。
1: なんかめっちゃでっかいのありません？
0: ほんまに？
1: たまに。
0: あ、そう、
1: はい、
0: あるか。あ、それはあんまり見たことないな。
1: じゃあ S と M なのかな、わかんないけど。
0: あ、かもわからへんね、
1: うん、
0: たまに L が混じっとんのかもしれんけど。
1: そうでかい、
0: まあ、中間のやつ普通のなんかそこらに売ってるようなサイズ、
1: うん、
0: あれ1個わーっときれいにといて、で裏ごし、
1: うんうん、あ、それしない。
0: あ、せっせな
1: 裏ごししなきゃダメなんですか、うん、
0: あのよくあるやん、百均にも売ってるやん細かい目の網、
1: うん
0: うん、あれでこう僕がスーッとやってるよ、ね、
1: あ、やっぱやんなきゃダメなんだ、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、なんだったらあれがすぐやん、すぐやっとできるから、
1: うんうん、
0: そう。ほんであと泡が立ったらそれあのライターでプーッとこう炙ったら、
1: う
0: ん、気泡が消えるからさ、
1: おしゃれ、
0: うん、そうそう、ほんで蒸してますわ。
1: ほ
0: んまにトゥルトゥルの、
1: へ
0: ー、
1: じゃあそれやってみよう。
0: あれ下手したらほんま卵焼きみたいになるからね。
1: そうなるんです一回大失敗して
0: 卵焼き
1: なんかマフィンみたいない
0: や、あれはあれで美味しいよ。
1: あ、だし味のマフィンですよ。だって
0: だし巻きや、だし巻きじゃ巻いてへんけどな、
1: うん、そう、なんかびっくりしました、膨らんじゃってね、うん、
0: ねえ、
1: うん、
0: 僕はもう醤油とか入れへんね。
1: お塩だけで
0: ちょ
1: っとチャレンジしてみます。
0: はい、
1: う
0: ん、お
1: 前ね、タケノコはね、いろいろできるからね、楽しみ
0: やだよね、はい、はい、それでは曲いきましょう。前川清で愛が欲しいです、どうぞ。

0: 27占星術。人が生きていく上で悩みはつきもの。対人、家族、仕事、お金で悩んでいませんか？そんな時、ポンと肩を押してくれた一冊の本、それが27占星術。あなたの心のサプリメントとしてご活用ください。自分の運は自分でつかむ。お問い合わせ03-6804-2886、占星術研究協会まで。
1: 今井ひろみの You&I。 この番組へのメッセージリクエストはホームページ fm.imaihiromi.jp、 ファックス東京03-6804-2886、各放送局のメール、ファックスからも受け付けております。皆さんのお便りお待ちしています。
2: エンディングトークに入りました、はい、いやちょっとねまた話全然変わるんですけど、SNS で、ゴルゴラインって言ったら分かりやすいかな、あの目の、下にできるシワじゃなくて、ほうれい線ではなくて、鼻の横にできる、笑った時にできるへこみ分かります、筋肉のところにへこみができるんですよ、まあエクボみたいなのがこうできるんですけど、
3: ゴルゴンラインっていうね、
2: ゴルゴライン、ゴルゴって
3: あゴルゴ13
2: か、はい、あ線が入ってるじゃないですか。
3: あ入ってる入ってる入ってる、
2: そうそう、うんうん、あの辺にできるやつなんですけど、あれができてる人って整形してる人が多いっていうので、
3: あそう
2: ほとんどの人がねそれを見ると、あ整形してるんだって思うらしいんですね、私整形してないのにあるんですよ。
3: あそうなんや。
2: そう、すごくそれ嫌だなと思って、間違った情報が、
3: なるほどな、
2: そう嫌だなって思うんですよね、そういうの良くないな、なんかね、どう思います？私メス入れたことないし、そんな怖いから整形なんて、そうするとしたらそんなところしないし、なんですかあれ、何をしたらそうなるんだろう、わかんないけど、
3: なんだろうな、
2: 鼻を高くしたらそこが引っ張れてるみたいなことなのかな、
3: ね、どうなんやろね、それがほんまかどうかも分かれへんやろ、デマかも分かれへんわけやろ。
2: いやなんかそれがねテレビでも、
3: やってんねや、
2: 言ってたんですよ、整形してる先生かなんかが出やすいと、そこに、はい、それでみんなが信じちゃって、
3: なるほどね、
2: まあ信じちゃってっていうか、事実上本当にそういう風になるのかもしれませんけど、天然でそれなってるんですね私。
3: なるほどね、
2: すごく嫌だなと思って。
3: あそうか、笑わなきゃいいじゃないですか。
2: それはできないでしょう。
3: 今笑ってるけど、そんなんどこ行ってる、あこれか、
2: はい、
3: あイントルな、
2: できるね、写真とかで撮ってるとやっぱりここ線行くんですね。
3: なるほど、行ってる、はい、だから向かって左の方が要素は行ってるわ、まあ、光の加減かも分からへんけど、お行ってる行ってる、
2: エクボみたいにそう行くんですよ、
3: なるほどね、今井ちゃんは整形しておりました、
2: ね、ということでね、してないわ、
3: お前な、
2: で鼻なんかもし整形するんだったら、なぜわし花選んだって話なんですよ。
3: ほんまやな、
2: わし花はもう母親譲りなんで、
3: なるほどなるほど、
2: そう絶対ね、その何ですか、海外チックな綺麗な鼻にしますよ、せっかくね、やるんだったら、
3: まあまあね、そういう天然で行く人もおるかもわからないし、
2: そう、天然で行く人もいますよっていうことだけ皆さん覚えといてほしいです、あれなんかもう、絶対っていう感じになりやすいじゃないですか、今はね、SNS とかでね、偏った情報で、
3: なんかブラックアイライトを当てたらなんかわかるとかっていうのも昔なんか言ってたよな、ちょっと前な、
2: そう当ててもらって結構です、
3: ほんまほんま
2: ね、えでも整形ってね昔はすごく、興味ありましたよ、それちっちゃい頃はね、はい、いいなって、多分一番最初にやるとしたらエラ削ってますね。
3: あなるほどね、でもまあまあそのままでもいいじゃないですか、
2: いいと思います、ね、その怖い全然全然メンテナンスも必要だし、
3: おかわいらしい、おかわいらしい顔してはりますか。
2: 言わされてる。言わしてないけど、ね、ありがとうございます、ね、はい、みたいなのね言われないように訂正しておきました、はい、それではここまでお送りしたのは今井ひろみと
3: ケンでございました。また来週、
2: バイバーイ。

0: イナーレ鳥取を全力応援していく番組レディオ GS。 チームをこよなく愛するサポーター目線での試合情報やアウェー戦の観戦報告などに加え、選手へのインタビューなどを交えながらラジオを通してガイナーレ愛を届けていく番組です。放送は毎週金曜日朝7時半から。
1: スーさん、最近体調どう？
2: シャキッとせんでな。
3: そんな時は私たちにお任せください。
4: パンダのマークの相談薬局漢方アドバイザーが開設する鳥取島根中医薬研究会提供、パンダ先生直伝気軽に漢方講座、毎月第4金曜ミラクルラジオ内午後1時15分頃から。
5: ダラツ FM 防災メモ。
6: 地震の揺れを感じたらまず落ち着いて身の安全確保。丈夫な机やテーブルの下に身を隠し、座布団などで頭を守りましょう。
7: You're listening to Astounding Radio ダラツ FM。
8: 7時です。
9: はい、こんばんは。
10: こんばんは。
9: 先週も申し上げました通り、
10: はい、
9: 今週でわらかな YSTK のお察しの通り、500回でございます。
10: おめでとうございます。
9: おめでとうございます。すごい、10年やってきて、
10: 10年で500回ですよ、
9: 500回ですよ。でね、ちょっとふと気になって調べたんですよ。
10: はい。
9: まあ、この番組30分あるじゃないですか、
10: うん。
9: 30分を500回やると何時間になるのかと。
10: わあ、そんなことしたの。
9: まあまあ単純な話なんです。30×500回と、
10: うんうんうん、
9: やったんですよ、
10: うん、
9: 10日です。
10: あ、たったの
9: 10日。でも10日フルだよ。
10: いや、まあそうだけど、
9: 240時間、まあ、あの、なんていうの、もっと言うと、あの、10.4 日とか、そんな感じなんですけど、うん、
10: はあ、そうなんだ。まあ、撮ってる時間はね、もうちょっと長かったりするじゃないですか、打ち合わせからやったりで、所要時間自体はね、
9: そうですね、
10: 結構かかってるんですけど、うん、そうか、放送時間だけで考えると、
9: う
10: ん、10日間フルでやったぐらい。
9: まあまあ、そうですね、10日しゃべりっぱなし。
10: そういうことね。

0: そういうことです、そういうことです、う
1: ん、なんかちょっと微妙だね、少なくもないし多くもないし、そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、どうですか皆さん、どういう印象です、10日って聞くと
1: 10日かじゃない、その
0: わらこの YSTK のお察しの通り。はい、こんばんは、ワルコナの USDK です、
1: ひなぎだ、
0: まあね、あのあるじゃないですか、 Mac で言うとさ、ミュージックっていうアプリがあるわけですよ、あの iPhone とかにもあるでしょ、
1: あ、ま、うん、Mac で私はもう、
0: あ、マッキントッシュでね、お腹すいたか自分が入れてるパソコンの中に入れてる曲数を全部流すと、あの何日分とかね、そういうの出るんですよ、合計時間が出るんですよ、
1: あ、そうなの、
0: まあまあそういうのもあり、もう10日ね、どうなんですかね、10日、ま
1: あ、でもどうだろうね、まあでもぶっ通しで10日間、うん、まあ起きてることすら難しいじゃないですか、
0: まあそうですね、
1: そう考えるとまあすごいことのように思いますけど、
0: はいはいはいはい、
1: でもそういう換算するときってさ、うん、年単位だからびっくりしない、う
0: ん、ああはいはいはい、まあ確かにね、
1: 日に換算すると1年でしたとかって言われると、うんうん、おおってなるけど、
0: はいはいはいはい、
1: 10日
0: ちなみにあの私のパソコンに入っている音楽を全部再生すると、うん、85日かかるらしいです、
1: ね、おお、そっちの方がたくさんだ、
0: まあこういう時に上を行っちゃいけないんですけど、まあまあまあまあまあ、そんなね、お察しの通り、まあ、先ほども言いましたけど通り、はい、10周年ということで、
1: はい、
0: まあ、記念ステッカーを出していまして、
1: 作ってみた
0: 作ってみたので、うん、メール採用された方には、はい、ステッカープレゼントしておりますので、はい、ぜひ送ってください、
1: はい、お待ちしております、
0: お待ちしております。ワルコナ YSTK のお察しの通り、この番組はサインを拠点に活動中のスペースパンクロックバンド、ワルコナのボーカル YSTK をメインパーソナリティとしてお送りする音楽トーク番組です。 FM 放送周波数 79.8MHz、 パソコンからはインターネットのサイマルラジオ、そしてパソコンスマホアプリで聴ける無料音楽サイトリスンラジオを通じて、鳥取県米子市のパラグアイ坂スタジオより全国いやさ世界に向けてお送りしております。今夜も30分が最後までお付き合いください、
1: はい、お願いします。
0: あのあれですよ、メールね、送ってくれるのすごくありがたいんですけれども、はい、あのメールを送った方、ステッカー希望ですって書いていただいて、
1: はい、
0: 送り先の住所も、
1: はい、
0: ね、書いていただかないと、あのこちらから送ることができないので、はい、あステッカーいらないのかなってなるので、うんうん、ぜひメールの方にね、ステッカー希望ですと、
1: ステッカー希望ですと
0: 住所、
1: 住所または会場で受け取りかどうかっていうところと、あとは色が、あ、色、ね、ご希望があればね、
0: ご希望あればね、はい、ぜひ書いてください、
1: 書いてください、
0: よろしくお願いします、
1: は
0: い、
1: メールは034@waragona.com、034@waragona.com までよろしくお願いします、
0: はい、
1: それではお聞きください、本日のオープニングナンバーはワラコナでスカイハイ、
0: どうぞ。

0: はいはい、はい、なんか久しぶりにこれかけた気もするな、
1: だね、
0: 久しぶりに音源を聞いた気がする
1: な。そうだね、
0: なんかね、あのライブでは最近もうなんか最初の方にやることも多いし、
1: そうだね、定番曲になってきてますね。
0: あ、まあ、ほぼほぼ毎回ライブではやってますからね。
1: そうだね、スタートダッシュって感じがしますね。
0: あ、そうですね、うん、
1: クラウチングスタート曲、
0: 締めて、
1: はい、ということで本日のオープニングナンバーはわらこなでスカイハイでした。

0: わろこなは USTK のお察しの通り。はいはい、
1: はい、
0: なんかあれだよね、いろいろとライブでやりたい曲がどんどん増えてきてるじゃないですか。
1: そうですね、
0: 本当になんかあのセットリストに迷うというか、まあ、まあ贅沢な悩みなのかもしれないですけど、
1: うん、いやそうだよね、今だって、うん、その割と初期の方から数えると曲は多分30曲近くあるか。
0: そうですね、うん、
1: すごいね。
0: すごいすごいですよ、
1: コンサートできるじゃん。
0: コンサートできますよ、やりますよ。
1: ちょっとホールとかでやってみたいよね、
0: あ、やりましょうやりましょう、大丈夫、
1: あの15人、お客さん15人とかで、
0: あ、限定
1: 違う違う、いやそんなにさ
0: 頑張って呼んでも15人ってことあ、なかなかちょっと低く見積もりすぎじゃないですか。
1: 本当、何百とか来るかな。
0: 何百とか来るよ。
1: 本当に無料にしたら来るかもしれんけどさ、
0: いやいやいやいやいやいや、もう
1: お金取っても来るんかな。
0: お金取ります取ります、7000円です、S 席が12000円です、
1: やりかねん、
0: SS 席までありますからね。
1: それは激地下ってこと？
0: あ、そうそうそうそう、もうステージ上ですね。
1: あ、ファンサあり激地下ってこと？
0: そうそうそう、あのステージ上に座布団2枚置いて、その丸を私とあなたが
1: SS 席2枚しかないの？
0: そうそうそうそうそう、SS 席20万するんで。
1: おもろすぎ。
0: そこぐるぐる回るんで我々。
1: おもろいな。
0: こんなに笑ってくれてね、ちょっと嬉しいですね。まあということで、行きましょうかね。5月入りましたので、はい、こちらのコーナーです。三択で決めろ、わらこなチョイス。
1: 毎月やっております、三択で決めろ、わらこなチョイス、
0: はい、
1: 毎回わらこなから一つのお題を出します。
0: はいはい、
1: リスナーの皆さんは3つの選択肢の中からこれだと思うものを選んで投票してください。
0: はい、
1: 番組公式 X にアンケートポ、
0: あ、アンケートポ、アンケートポ、
1: アンケートをポストしていますので、投票はそちらから、
0: はい、
1: どれを選んだか、またその理由をリプライやメールにてお待ちしております。
0: はい、
1: 締め切りは5月14日の19時頃、は
0: い、来週ですね。
1: はい、集まった結果は5月21日の放送で発表いたします。はい、
0: ということで、
1: はい、
0: 今月の、3択なんですけれども、紹介してあげてください。
1: はい、
0: はい、
1: 人生は選択の連続、もしもあなたの移動中、はいはい、もしもあなたの移動を劇的に変える、はい、ウルトラな移動手段が一つだけ手に入るとしたら、
0: はい、
1: A、地上最強のオーナー、好きな車を何台でも所有維持、
0: 地上最強のオーナー好きな車を何台でも所有、維持費、ガソリン代、駐車場代は全て無料、
1: はい、
0: クラシックカーから最新ハイパーカーまで、気分に合わせてガレージから呼び出し可能ということで、運転は自分でする必要がありますけれども、それもオーナーの特権であると、運転も楽しめるということです。
1: B、 私、
0: あ、 B 始めてください
1: B、
0: はい、
1: 空の貴族、
0: はいはいはい、
1: ファーストクラスが常に利用可能、
0: はい、
1: 世界中の航空会社、はい、全路線のファーストクラスがいつでも予約不要で無料、
0: はいはい、
1: すごいね、空港までの送迎、はい、専用ラウンジ、
0: はい、
1: 豪華な機内食もすべてセット、
0: はいはいはい、
1: 移動時間はかかりますが、その時間は最高級の休息に変わる。
0: 空の貴族ですからね、
1: 何これ、なんかあれだね、今月はあれだね、なんかあのちゃんとプランニングがされてますね。
0: あ、そうそうそうそう、C はどっちが言うんですか、
1: 言ってください。
0: あ、私か、はい、C、次元の開拓者、瞬間移動できるあのドア、ドアを開ければ、
1: あ、じゃ
0: あ、ちょっと あと5分黙っててください、ドアを開ければそこは目的地、通勤通学ツアーなどの移動が、0秒に。
1: そうだよね、
0: 忘れ物をしても海外旅行に行きたくなっても一瞬で完結します。移動中 あの旅情とか景色なんかは一切楽しめませんけれども、速さの概念を超えた究極の選択でございます。
1: なるほど、
0: まあ、あのちょっと、まあ、おさらいしますと、
1: はい、
0: A は、
1: はい、
0: 好きな車を何台でも所有できると、
1: はい、
0: でもう本当何でもいいし何台でもいい、もう、異次元ガレージから出てきますんでね、で B が空の貴族、
1: はいはい、
0: ファーストクラスが常に利用可能、
1: うんうん、
0: まあ、飛行機乗り放題ってことですね、
1: うんうんうんうん、
0: で C が

0: 次元の快楽者、まあ、あのドアです、
1: なるほどね、
0: ピンクのドア、
1: ピンクのドア
0: が
1: ダダダダダダ
0: そうそうそうそう
1: ピンクのドア、
0: あそうそうそうそうそうそうそう、あれが使い放題、使い放題というかもうあなたのものになります。これどうですか。
1: 私は、うん、うパッと考えたところは、うん、C かな。
0: あーあのドア、
1: あのドアかな、
0: あのドアがいい、うん、F 富士のあのドアがいい。
1: そうだね、
0: はいはいはい、
1: じゃない。
0: 理由は、
1: あ理由はそうだね、まあ消去法というか、私は車にまずそんなに興味がないっていうことと、
0: はいはいはいはい、
1: あと飛行機がダメっていうところで、
0: ああなるほど、完全なる消去法ですね。
1: ですね、
0: 余ったのがあのドアってこと
1: だ。はいはい、だってあのドアであれば別に飛行機乗る必要もないじゃん。
0: そうそうですよ、
1: ねえって考えたら、いいかなと思って、
0: はいはいはい、
1: ただその飛行機での贅沢ができないじゃない、
0: まあ
1: ね、ドアの方はね、
0: まあそうそうそう、
1: そこにまだ魅力を感じてないというか乗らないからさ本当に。
0: あだからあの言ったら旅の楽しみっていうのはなくなるよっていうことだね。
1: まあそれを踏まえて私は C が一番いいかなって思いました、
0: うん、はいはいはい、なるほどね。
1: YSTK は、
0: 私ね、まあ、まあ私はねこれ多分あの兄貴と同じあの意見なんでしょうけども、
1: うん、
0: A ですね。
1: あね、男の子だね。
0: 男の子はね、男の子は A なんですよ。
1: なるほど、
0: 男の子はねもうあのちっちゃい頃から車を何台も欲しいんですよ。
1: まあ ね
0: トミカしかり、
1: ト
0: ミタしかり、
1: まあね、このプランで行くとさお金かかんないもんね。だってね、
0: ちょっとあの富田だけ拾ってもらっていいですか。ごめんなさい、
1: あの気づかなかったよ。
0: ね、
1: 富田さんのことだったね。
0: すみません、
1: 気づかなかった。なんで2回言ったんだろうと思って。
0: 局の社長をするはやめてください。トミカしかり、トミタしかり。
1: 気づかなかったんですけど、なぜ2回言ったんだろうと思っただけで。
0: いやいや、ね、本当クラシックカーというか、あの昔ながらの車あるじゃないですか。
1: ありますね。
0: うん、でだし、燃費が悪いから、ちょっと乗るのはなとか、
1: うん、
0: あとあんまり荷物乗らないから、ね、これはちょっとなとかっていう、うんうん、まあ、いろんな理由があって今乗ってる車を決めてるわけじゃないですか。
1: そうだね、うん、
0: でそれも全然自由に今日はこれ乗るとか、まあ、スニーカー感覚といいますか、
1: はいはいはいはい、うん、
0: で車を選べるわけですし、まあ、なんならその最新の車なんて、どんな機能あるんだろうみたいなのとかも楽しめるわけですよ。
1: なるほどね、
0: もう自動運転とかもね、あるじゃないですか。
1: ありますね、
0: ああいうのも楽しめますからね、
1: なるほど。
0: そうですね、俺はもう夢がいっぱい、ロマン、ロマンですよ、ロマン。
1: 確かに、外国の車って日本の天候に合わないっていうじゃないですか。
0: ああそうなんですか。
1: そうなんですよね、だからこうちょっとすぐ壊れちゃったりとか、
0: 湿気的な、
1: そうそう湿気とか、はいはいはい、まあ何、暑さとか、寒さとか、
0: はいはい、
1: いろいろ、だからその維持費というか、そのなんていうの、メンテナンス代が結構かかるって私聞いたことがあって。でもこれね、そんな料金も全然も
0: うそうそうそう
1: 無視してるってことなんで、
0: まあまあ
1: めちゃめちゃいいんじゃないですか。
0: とってもタイムリーな話をすると、自動車税もかからないんですよ。
1: ああなるほどね、ちょっと嫌なこと思い出しちゃったな。まだ届いてないんだけど。
0: 義務ですよ。
1: そうだね、でもさ、その維持費がかかるからこそ可愛いとかっていう人もいらっしゃるじゃないですか。
0: あ、まあ確かにこの所有の仕方をすると、一台一台を大事にするかっていうとちょっと、ね、あの疑問な部分はありますね、
1: まあそこもね考えどころというか。
0: そうですね、
1: いいですね、なんかいいプランニングですね、どれも。
0: まあ我々が選ばなかった B なんですけど、
1: うん、
0: まあ何しろ B はこのキャッチフレーズがいい。
1: そうだね、
0: 空の貴族ですよ。
1: おしゃれ、
0: おしゃれじゃないですね、まあこれもねちょっと、まあ、魅力的ではあるじゃないですか。
1: もう予約不要っていうのがめちゃめちゃいいよね。
0: そうそう、もうパッと行ってね、
1: ちょっと乗ろうっつって
0: 空いてるっつって乗れるわけですね。
1: 乗り鉄みたいなことができるってことだね。
0: ああはいはいはい、ああそうですね、だしね、なんかちょっとなんか10時間こうなんていうの、あの飛行機移動とかってなんかあったりするじゃないですか、だからずっと飛行機の中で寝るみたいなのある、ちょっとね憧れるんですよ。
1: なるほどね、
0: なんかそういうのも体験してみたいなっていうか、
1: なるほどね。あれだね、ホカンス要素があるね。
0: ホカンスって何。
1: ホテルバカンス。
0: へえ、そんなの言うんだ、ホカホンタス的なことだ、
1: うんうん、ホテルの中

0: でくつろぐ、
1: はい、
0: バカンスしようぜみたいな。
1: はいはいはいはい、なるほど。
0: これが空でできるってことだね。
1: なるほどね、うん、はいはいはい、何にすっていうのこれは。
0: いや何にすっていうんだろう ね、 ね。でも船とかもさ結構こういうのあるじゃない、う
1: ん、はいはいはい。
0: だけど空ってなかなかそういうのね、うん、あんまりないよね。
1: 確かに
0: 充実した感じが、
1: うん、まあ、そう空のバカンスみたいな。
0: そうそうそうそうそう、
1: 何にすっていうの
0: 分かんないよ、スカンスでいいんじゃない。
1: スカンス、スカンス、
0: うん、
1: あ、スカイ、スカイ、スカイバカンス、うん、はいはいはい、なんかあれだな、うん、ね、
0: なんだよ、そんな腑に落ちてないよな、
1: カンタロウみたいだな、だんだん冬でござんすみたいな感じだな。
0: ちょっとね、そんなにあのいい語呂じゃなかったね。
1: そうそうそうそう、うん、まあまあホカンスがすでにね、あのね、どうかしてるんで、
0: まあね、
1: まあまあということで、はい、この3択、もうあの X の方にきっとポストされてると思いますし、あの、はい、先月か4月 の、 あの3択がちょっとね、失敗に終わったの で、
0: そうですね、う
1: ん、ちょっと今月はなんとかなんとかなれ、はい、と思っております。
0: はい、あなたの答えは多数派なのかそれとも少数派なのか、結果発表をお楽しみに。
1: お楽しみに。これあれだな、あの、いや、あのなんかあれじゃ、ライブ遠征民いるじゃないですか、
0: はい、
1: あの人たちにとっては意外とあの B ってそんなに魅力的じゃないのかなってちょっと思って、飛行機じゃなかったりするじゃん。
0: そうだね、
1: あ、まあ、まあ遠いところは飛行機
0: でも無料となれば飛行機乗るんじゃない。
1: あ、まあそれもそうか、まあまあね、あのドアも魅力的ですけど
0: ね。そうだよね、
1: まあということで、
0: はい、
1: 続いて、メールのコーナーなんですけれども、はい、メール、5月のメール募集しております。今月のテーマは何ですか。
0: 5月のテーマは教えて G or W、今月のメールテーマは、教えて G or W。
1: 読んでんな
0: G はがっかりの G、はいはいはい、W はウルトラの W でございます、はいはいはい、わらこだのニューリリースウルトラにもかけて、やっております。
1: やっております。
0: はい、はい、計画倒れや無駄遣い、連休明けの5月病などなどやらかしたという報告や、連休中収穫や発見があったぞという報告をお待ちしています。
1: はい、こちらもね、ぜひぜひ皆さん、あのもう、ゴールデンウィークもう終わりたてほやほや
0: そうですね、
1: なので、はい、まあ、記憶も新しいうちに今のうちにメールをしたためていただいて、はい、で、あのメールの最後にはあのステッカー希望の方はステッカー希望と、は
0: い、忘れずに書いてくださいね、
1: うん、あのまあ、色ね、
0: うん、
1: 黄色か青か赤、
0: はい、
1: ね、あのまあ、信号機で覚えてもらって、
0: はい、
1: 黄色、赤、青。
0: 絵は上がってますか。
1: あ、絵はね、あげます。
0: あげます。はい、はい、
1: なので、ぜひ、皆さん
0: 見て選んでくださいね。
1: 選んでください。
0: はい、はい、お便り来てますか。
1: お便り来てます。
0: はい、
1: はい、広島県は、ラジオネーム、青くて丸いさん。
0: 青くて丸いさん、
1: ね、もうあれなんですよ、もう青丸さんね、はい、先月の
0: ウルワザ、
1: はいはい、ウルワザ送ってくれております。
0: はい、
1: ちょっとね、先月の最終週に間に合わなかったので、
0: はいはい、
1: ちょっとこちらで紹介させていただきます。はい、これね、多分ウルワザなんですけれども、うん、青丸さん多分これ確信犯だなって思うんですけれども、うん、前回、コーヒー の、 はいはい、注ぎ方を図で説明してくれてたんですけども、はいはいはいはい、今回も図で説明してくれてるんですよ。写真付きで、
0: なるほど、
1: 説明してくれて、とてつもなく説明しづらい、
0: うん、本当。
1: ウルワザ紹介第2弾は、
0: はい、
1: スーパーで袋詰めするときに、指がカッサカサで、滑って、開口部がめくれないときがあるじゃないですか。
0: はいはいはい、ありますね。
1: そんなときに使うウルワザです。
0: なるほど。
1: 持ち手部分と真ん中の部分のへこんだ、持ち手部分と真ん中のへこんだ部分を持って、
0: うん、
1: 横に引っ張ると小さな耳のような三角辺が出てくるので、はいはいはいはい、それを持って開くとあら簡単、どんなに油分の抜けたカッサカサな手でも開けることができますと、いうことなんですけれども、
0: なるほど。
1: まあ、簡単に言いますと、もう折りたたんであるというか、こう平べったい状態の、平べったくて、なんていうの、こう 平べったい状態の、
0: あの平べったい状態の
1: レジ袋あるじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: で、取っ手の部分がねあるじゃないですか。
0: 取っ手の部分ね、うん、取っ
1: 手？取って、あのだから持ち手。
0: あ、うん、手持ち部分。
1: 持ち手部分ね。
0: はい。うんうん、
1: で、あのその真ん中にちょっと持ち手と持ち手の間になんかこうなんか広がってるなんかこう取っ手みたいな部分があるじゃないですか。わかる？あの
0: ここのこと？
1: そうそうそう、そこのこと、うん、そこなんていうの？
0: 知らない。あの真ん中のところでしょ？
1: 真ん中のところ、うん、持ち手部分をあのさ最後にゴミ袋とかで考えてもらって、
0: うん、
1: あの持ち手部分を結んだりするじゃん、
0: うんうんうん、
1: でそれとは別に真ん中の部分最初に結ぶところあるじゃん。
0: そうだね、う
1: ん、あの部分って言ったらいいのか、
0: うんうん、
1: で、あの部分とあの漢字の山の真ん中の棒だと思ってもらって、
0: はいはいはい、そうだね、
1: うん、で、その真ん中の部分と持ち手の部分の間のへこみ、
0: うん、
1: と持ち手の部分を持って左右に広げるように引っ張ると、
0: うん、なるほどね。
1: そう、折りたたまれた中の部分が出てくるんですね。
0: なるほどなるほど、
1: うん、でそこを持てば、簡単に開けますよということです。はい、これちょっと、ま、あの豆知識なんですけれども、うん、レジ袋って、実はあの折り重なってるレジ袋って、うんうん、あの片方だけちょっと広がってるというか、面積が広いんですね。
0: そうね、う
1: ん、でそこをこううまいことつかめれば
0: 若干長さが違くなってるもんね。
1: そうそうそう、そう、うん、っていうこともできます。
0: うん、
1: はい、いやいや、でも青丸さんありがとうございます。
0: ありがとうございました、ちょっと難しかったね、先週より。
1: 説明がね、説明がね、絶対確信犯だと思うんだね、
0: だね
1: これは説明しにくいだろうって思う、ね、
0: 頑張ったけど伝わったでしょうか。
1: 青丸さんね、メールにステッカー希望とは書かれてなかったんですけれども、うん、これね、4月中に送られたメールなので、
0: うんうん、
1: まだ範囲外ということで、また今月頑張ってください。
0: 待ってますよ、
1: はい、うん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、
0: それでは本日のラストナンバーに参りましょう、
1: はい、
0: 本日のラストナンバーは、わらこなで共通点を探している。
1: どうぞ。

0: はいはい、
1: はい、
0: こちらはね本当に最近、まあ最近出したのもあって、
1: はい、
0: もうライブでよくやっておりますけれども、
1: うんうんうん、
0: これは本当になんかもうみんなで一緒になって楽しみたい曲ですね、うん、
1: そうですね、
0: まあ、ちょっとねぜひライブ会場でも皆さん楽しんでいただけたらと思います、
1: はい
0: はい、
1: ということで本日のラストナンバーは、
0: はい、
1: わらこなで共通点を探しているでした。
0: でした。

0: はい、
1: エンディングです。
0: あ、そうでした。エンディングでした。
1: 我々このあさってライブがございます。5月9日、土曜日、岡山クレイジーママセカンドルームにて、

0: で行ってまいります、
1: はい。
0: オープンが18時、スタートが18時30分、チケットが前より2400円、当日券2900円、ドリンク代別途600円となっております。出演が、さらば夜明け、弾丸、フレイガー、ゴールデンスプーンとわらこな、5組での、出演となっております、はい。皆さんね、岡山は割と近いんでぜひお越しください。
1: はい、お待ちしております、はい。この番組では皆様からのメッセージを募集しております、はいはい。メールでお送りください。メッセージの宛先はおなじみ798@darasfm.com、はい、798@darasfm.com、 またお察し@wareconno.com、 お察し@wareconno.com、 お察しは数字の034、アットマーク以下すべて小文字で、はい、wareconno.com、 または X の公式アカウントでよろしくお願いします。
0: はい、この放送に関する X へのつぶやきはハッシュタグお察し034をつけてください。34拠点に活動中のスペースパンクロック&ワラコナのオフィシャルホームページへのアクセスは https://www.ワラコナ .com またはワラコナで検索してください。
1: はい、500回ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: これからもまたよろしくお願いします。
0: はい、1000回までよろしくお願いします。
1: はい、そろそろお別れのお時間です。ワラコナ YSTK のお察しの通り、ここまでのお相手は
0: ワラコナ YSTK と
1: ひいたきでした。それではまた来週、バイバイ
0: バイバイ。

0: お聞きの放送はタラズ FM です。周波数 79.8MHz、 またインターネットのサイマルラジオ、スマートフォンアプリでもお楽しみいただけます。
1: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、タラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
2: サンレフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで、化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを進呈します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
3: G1 開催週限定でお届けしている超ローカルな競馬情報番組、ダラズ競馬予想ラジオ。個性的なダラズ予想家たちがあーでもないこうでもないと予想を繰り広げていく番組です。皆様からのレース予想もどんどん紹介していきます。放送は土曜日夕方6時15分から。
4: 金婚シネマクラブ、この番組は僕が紹介する映画レビューコーナー、最新の映画ランキング、そして新作情報など、映画の話題情報盛りだくさんの60分、毎週土曜午後8時放送。 Let's enjoy movie life。
5: ここからの時間は米子ガス子どもの夢みんなの夢の再放送をお送りします。本放送は毎週木曜日午前8時15分からお届けしています。この後も地域のラジオタラズ FM でお楽しみください。
6: 米子ガス子どもの夢みんなの夢、この番組は米子ガスの提供でお届けします。この番組では放送エリア内にある幼稚園保育園の年長組さんの夢を紹介していきます。
7: 米子ガスグループでは今年も敷地内のバラ園を一般開放いたします。40種類のバラは無農薬で栽培、美しく咲くバラをご鑑賞ください。7日から31日の午前9時半から午後4時まで開園。詳しくはホームページで。暮らしを灯すパートナー、米子ガスグループ。
8: 今日は米子市岐宝町にありますあけぼの幼稚園山組さんの夢を聞いちゃいました。こんにちは。
9: こんにちは。
8: お名前教えてください。
9: 直江美子です。
8: 美子ちゃんは大きくなったら何になりたいですか？
9: ケーキ屋さんです。
8: どうしてケーキ屋さんになりたいと思ってるんですか？

0: 誕生日の時。
1: そうだね。誰と食べたいですか？
0: 家族。
1: 家族。素敵。じゃあ家族のみんなも町のみんなも喜ぶような素敵なケーキ屋さんになれるように元気に頑張ってください。
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: こんにちは。
0: こんにちは。
1: お名前教えてください。
0: 梅原ルチアです。
1: ルチアちゃんは大きくなったら何になりたいですか？
0: 病院になりたいです。
1: どうして病院の人になりたいと思ってるんですか？
0: 注射をしたいからです。
1: 注射をする人っていうか病院の人っていろんなお仕事があるけど、看護師さんとかお医者さんとかどっち？
0: 看護師さん。
1: 素敵。注射ってどんな子にしてあげたいの？
0: 子供。
1: あら、嫌だ嫌だって泣いてる子には何て言ってあげますか？
0: 頑張ってって
1: 言ってあげる。そうだね。じゃあみんなも喜ぶような素敵な看護師さん、病院の人になれるように元気に頑張ってください。
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: こんにちは。
2: こんにちは。
1: お名前教えてください。
2: 金山さらりです。
1: さらりちゃん、大きくなったら何になりたいですか？
2: 花屋さんです。
1: どうして花屋さんになりたいと思ってるんですか？
2: ママとパパが花が好きだからです。
1: そうなの？ママはどんなお花好きかな？
2: 紫。
1: 紫のお花。じゃあパパには何色のお花が似合うと思いますか？
2: 青。
1: 青のお花、素敵だね。じゃあママもパパも喜ぶような素敵なお花屋さんになれるように、これからも元気に頑張ってください。
2: はい、
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: こんにちは。
3: こんにちは。
1: お名前教えてください。
3: 吉川エマです。
1: エマちゃんは大きくなったら何になりたいですか？
3: ラッコの飼育員です。
1: どうしてラッコの飼育員さんになりたいと思ってるんですか？
3: ラッコが大大大好きだからです。
1: 大がいっぱいついちゃうぐらい好きなの？どうしてラッコ好きになったの？なんか見た？
3: 旅行で見た。
1: どこで見たの？
3: 鳥羽水族館。
1: 行ったんだ、素敵。見たラッコさん、どんな感じだった？
3: 可愛かった。
1: 飼育員さんってどんなことしてあげるの？
3: 餌やりとかコーンとかも出してた。
1: そんなもんちゃんと見てきたんだ。じゃあ鳥羽水族館のラッコの飼育員さんみたいになれるように、これからもいっぱい勉強して元気に頑張ってください。
3: はい、
1: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: こんにちは。
4: こんにちは。
1: お名前教えてください。
4: 木下そらです。
1: そらくんは大きくなったら何になりたいですか？
4: サッカー選手です。
1: どうしてサッカー選手になりたいと思ってるんですか？
4: 練習を続けたいからです。
1: ということは今もやってんの、サッカー？
4: 今はやってないけど大人になったら続ける。
1: サッカーはやったことある？
4: やったことある。
1: 誰とやったことあるの？
4: お父さん。
1: どう、お父さんとやってどっちが強い？
4: お父さん。
1: じゃあお父さんに勝てるようになるためにはどうする？これから
4: 特訓する。
1: かっこいい。じゃあお父さんにも勝てるようなかっこいいサッカー選手になれるように、これからもいっぱい練習して頑張ってください。
4: はい、
1: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: こんにちは。
5: こんにちは。
1: お名前教えてください。
5: 近代つぐみです。
1: つぐみちゃんは大きくなったら何になりたいですか？
5: ケーキ屋さんです。
1: どうしてケーキ屋さんになりたいと思ってるんですか？
5: ケーキが好きだからです。
1: ケーキ好き？ケーキいろんな種類があるけどさ、どんなケーキが好きなの？
5: チョコケーキです。
1: おお、将来ケーキ屋さんになったら売る人、作る人、どっちがしたいの？
5: 両方したいです。
1: 素敵。そのお店には誰が来てくれたら嬉しいですか？
5: ママとパパとハヤトです。
1: うわ、家族みんなで。じゃあママにはどんなケーキをおすすめしますか？
5: チョコケーキです。
1: じゃあ家族みんなも喜ぶような素敵なケーキ屋さんになれるように、これからも元気に頑張ってください。
5: はい、
1: ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
1: こんにちは。
6: こんにちは。
1: お名前教えてください。
6: 佐々木里穂です。
1: 里穂ちゃんは大きくなったら何になりたいですか？
6: お医者さんです。
1: どうしてお医者さんになりたいと思ってるんですか？
6: かっこいいからです。
1: どうしてお医者さんがかっこいいと思ったの？
6: 人を助けるからです。
1: 助けるね。里穂ちゃん、どんな人たちを助けたいんですか？
6: 咳やってる人です。
1: 咳ね。里穂ちゃん咳とかはどう？大丈夫？
6: うん。
1: 咳の人にどんなことして治してあげますか？
6: お薬出します。
1: そうだね。じゃあ咳だけじゃなくて大変な病気してる人たちは

0: みんなが元気になるような素敵なお医者さんになれるように、これからも元気に頑張ってください。
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: お名前教えてください。
1: 沢津橋凛です。
0: 凛くんは大きくなったら何になりたいですか？
1: サッカー選手です。
0: どうしてサッカー選手になりたいと思ってるんですか？
1: お兄ちゃんがサッカーをやってるからです。
0: そうなんだ。お兄ちゃんは何年生ですか？
1: 2年生です。
0: どう？お兄ちゃん見てて
1: かっこいいです。
0: お兄ちゃんとサッカーやってて、これからどんなところ上手にしていきたいなと思う？
1: シュートにボールを入れることです。
0: そっか、かっこいい。これからお兄ちゃんとやってお兄ちゃんに勝てそうですか？
1: はい。
0: お兄ちゃんに勝てれるようにこれからもいっぱい練習して元気に頑張ってください。
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: こんにちは。
2: こんにちは。
0: お名前教えてください。
2: 下関蓮です。
0: 蓮くんは大きくなったら何になりたいですか？
2: サッカー選手です。
0: どうしてサッカー選手になりたいと思ってるんですか？
2: サッカーが好きだからです。
0: サッカー好き？普段サッカーは誰とどんな感じでやってんの？
2: 友達と。
0: やってる？そっか。どう？やっててどんなところがサッカー楽しいですか？
2: 蹴るところ。
0: 手使っちゃいけんが難しくないですか？
2: はい。
0: 大きくなって強いサッカー選手になるためにはこれからどんなことしたら強くなれると思う？
2: 腹筋。
0: 腹筋するんだ、かっこいい。じゃあ腹筋バキバキのかっこいいサッカー選手目指してこれからも元気に頑張ってください。
2: はい、
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: お名前教えてください。
3: 田口ここみです。
0: ここみちゃんは大きくなったら何になりたいですか？
3: みつりちゃんです。
0: みつりちゃんって誰ですか？
3: ピンクの長い子です。
0: 何に出てる子だったっけ？
3: 鬼滅の刃です。
0: わかった、柱の子。どうしてみつりちゃんになりたいと思ってるんですか？
3: かわいいからです。
0: かわいいよね。みつりちゃんになるためにはここみちゃんこれからどうしていきますか？
3: 体を柔らかしましょう。
0: 髪も伸ばさんといけんね。
3: うん。
0: あんなかわいい髪にしてもらうのは誰にしてもらうんですか？
3: お母さんにしてもらう。
0: お母さん頼みますよ。じゃあここみちゃん、町を守れるようなかっこいいかわいいみつりちゃんになれるように元気に頑張ってください。
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: お名前教えてください。
4: 辻みくりです。
0: みくりちゃんは大きくなったら何になりたいですか？
4: ケーキ屋さんです。
0: どうしてケーキ屋さんになりたいと思ってるんですか？
4: ケーキが好きだからです。
0: 好き？ねえ、どんなケーキが好きなんですか？
4: いちごケーキです。
0: で、ケーキ屋さんってさ、奥で作ってる人と表でこういらっしゃいませって売ってる人いると思うんだけど、どっちがしたいの？
4: お店で売る人。
0: そのお店にはどんな人が来てくれたら嬉しいですか？
4: お母さんとお父さんです。
0: お父さんにはどんなケーキをおすすめしますか？
4: チョコケーキです。
0: お父さんどんな時に食べてもらったら嬉しいですか？
4: お誕生日。
0: じゃあ家族のみんなも喜ぶような素敵なケーキ屋さんになれるようにこれからも元気に頑張ってください。
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: こんにちは。
5: こんにちは。
0: お名前教えてください。
5: 石村空河です。
0: 空河くんは大きくなったら何になりたいですか？
5: スパイダーマンです。
0: どうしてスパイダーマンになりたいと思ってるんですか？
5: かっこいいからです。
0: スパイダーマンどんなとこがかっこいいですか？
5: 発射するとこです。
0: 発射するって言ったけど何を発射してるんだっけあれ？
5: 雲の糸。
0: でもスパイダーマンだったらさ、ビルとかさ登っていかなきゃんよ。そんなことできそうですか？
5: できる。
0: ちょっと訓練しなきゃね。どうやって訓練しますか？
5: 走って登る。
0: 走って登る、かっこいい。じゃあ空河くん、街を守れるかっこいいスパイダーマンになれるようにこれからも元気に頑張ってください。
5: はい、
0: ありがとうございました。
5: ありがとうございました。

0: 米子ガスグループでは今年も敷地内のバラ園を一般開放いたします。40種類のバラは無農薬で栽培、美しく咲くバラをご鑑賞ください。7日から31日の午前9時半から午後4時まで開園。詳しくはホームページで。暮らしを灯すパートナー、米子ガスグループ。米子ガスグループでは今年も敷地内のバラ園を一般開放いたします。40種類のバラは無農薬で栽培、美しく咲くバラをご鑑賞ください。7日から31日の午前9時半から午後4時まで開園。詳しくはホームページで。暮らしを灯すパートナー、米子ガスグループ。
1: いかがでしたか？夢いっぱいの子どもたち、私たちみんなで応援しましょう。米子ガス、子どもの夢、みんなの夢。この番組は米子ガスの提供でお届けしました。

0: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: 安来市白田川のほとりにある観光牧場ヤギの家から、そこで暮らす動物たちの様子やイベントのお知らせが届きました。観光牧場ヤギの家のヤギさん通信、毎月第2金曜日夕方5時35分頃から金棚デラックスワーダダヨで放送中。
2: ダラズ FM 7キッパ。
3: What a great station you're listening to right now. Right now. Daraz FM.

0: なもども、なうゆちでーす。恒例の巡業が鳥取県米子市にやってくるよ。春の祭典2026スパイラル大作戦米子場所、2026年5月10日日曜日、鳥取県米子市ダラズ FM ダラズクリエイトボックスにて開催。出演は直井陽一、シローズ、マリン、渡辺翔吾、その他の皆さんです。会場にてお待ちしております。
1: 人、物、心を動かし町を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ、気合とセンスで注文分譲をプロデュース、 K&S コーポレーションも地域の元気を応援しています。
2: 8時です。
3: ここからの時間はアンソロジーレディオプラスをお送りします。番組の更新は毎月第1木曜日午後8時です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
4: 渡辺康のアンソロジーレディオプラス、
5: 皆さんこんばんは。今月も第1木曜日の夜8時になりました。アンソロジーレディオプラスの時間です。お相手は渡辺康です。はい、昨日で終わりましたけどね、皆さんこのゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたでしょうか。私は例年通りずっと仕事してましたからね、特に楽しいことは何もありませんでした。料理くらいやろうと思ってですね、この間も、肉じゃがに挑戦したんですけども、じゃがいもがね相変わらず手強いんですよね。クックパッド通りにやるんですけど、ね、なかなかうまくできた試しがありません、まあ、ちなみにクックパッドは有料版を使ってますけどね、あれはすごくいいですね。まあそんなことはどうでもいいんですけども、今日の主役はサックスプレイヤーのキング・カーティスです。なんとなくバンドリーダーといった方がしっくりくる気もするんですけどね、ちょっと独特な感じの人ですよね。前回特集したブッカー・ティ・ジョーンズにも重なるところがあるかもしれませんね。では早速紹介しましょう。もう今日は夕食が終わった人が多いかもしれないんですけどね、明日でもシチューはいかがでしょうか。アメリカ南部の特製シチューです。メンフィスソウルシチュー。
6: Today's special is Memphis.

just right. Tap to get just right. And then your beat. Well.

キングカーティス特集オープニングはメンフィスソロステュー、71年のライブアットフィルモアウェストからお送りしました。ちゃんとレシピも紹介されてましたね。ジェリー・ジェモット、バーナード・パーディ、コーネル・ディプリー、トゥルマン・トーマス、ビリー・プレストン、パンチョ・モラレス、メンフィス・ホーンズ、これらのコテコテの具材調味料をバーナーにかけて沸騰させてですね、よくかき混ぜて加熱するというね、恐ろしいシチューでした。このライブが行われたサンフランシスコのフィルモアウエストというところはですね、グレートフルデッドとかね、ジェファーソンエアプレイなんかのサイケデリックロックの殿堂と言われてたライブハウスで、まあ白人ヒッピーたちの総本山みたいな場所ですよね。ここで3日間キングカーティスとアリサ・フランクリンがジョイントで演奏したんですけども、まあ一種の殴り込みみたいなもんですよね。白人向けの選曲もしてますけども、このメンフィス・ソウルスチューの素晴らしさといったらね、もう全編クライマックスといった感じで、人種もジャンルも関係ないですよね。さて、こんな強烈なソウルフィーリングを持ったキングカーティスの初期の活動を振り返りたいんですけども、50年代中頃、20歳ぐらいの時ですね、ニューヨークでセッションマンとして仕事を始めました。ザ・ドリフターズとかね、クローバーズ、とかの、まあ、R&B 系からバディ・ホリーやアンディ・ウィリアムズ至るまでボーダレスに仕事してたようです。まあ、ヒットレコードも多くてですね、この人のテナーサックスはね、花があるというかね、単なるセッションプレイヤー以上の存在感があるんですよね。ではそんなセッションマン時代の代表曲聴いていただきましょう。 The Coasters、 ヤゲリーヤーク。

リーバー&ストーラーによる傑作ノベルティーソング The Coasters ヤゲディヤク、58年のヒット曲をお送りしました。親にですね、やれ掃除しなさい、勉強しなさい、じゃないと遊びになんか行かせないよと言われてですね、ヤゲディヤク、ごちゃごちゃうるせえなと子供が口答えしてるんですよね。確かにキングカーティスのテナーソロはこれ以降ね、ヤゲティサックスなんて言われてますけども、インパクトがすごいですよね。楽しく歌いまくってますよね。まあ、この人は基本的にはリズム&ブルーズ、ソウル畑で仕事してきた人ですけども、もともとはジャズでやっていきたかったんじゃないかなと、まあそんな風に思わせるアルバムがあるんでね、紹介しましょう。60年に出した The New Scene of King Curtis というアルバムから1曲、Da Do Da、 聴いてください。

60年の The New Scene of King Curtis からダルダ、これはプレスティジ参加のニュージャズレーベルからのリリースです。ポール・チェンバース・ベース、オリバー・ジャクソン・ドラムス、ウィントン・ケリー・ピアノ、ナット・アダリー・トランペット、キング・カーティス・テナー・サックスというね、そうそうたるメンツです。まあ、カーティスのプレイは歯切れが良くてですね、テキサス・テナー仕込みですからね、非常に頼もしいトーンですよね。まあ、普通にうまいですよね。もう全然この道でもやっていけたと思います。あのバードというね、チャーリー・パーカーを描いた映画がありました。あの中でね、パーカーがドラッグや酒の問題で長らく演奏できない時期があってですね、何年かして復帰するんですよね。で、かつて自分が打ちのめしたことのある同世代の黒人のサックスプレイヤーがステージでのけぞりながらブローしてるのを目の当たりにするんですよね。なんで B フラットしかあいつは使ってないんだとか言ってね。まああれはね、もう B バップの時代は終わって、大衆はもっと単純で踊れるリズム&ブルースを求めてるっていうのを、まあ、象徴的に描いてるんですけども、まあ、このキング・カーティスという人もまさにそんな時代の変革期に出てきた人なんだと思います。続いてストレートのバップからですね、今度は本物のブルーズいきましょう。サニーランドスリムとのセッションから聞いてください。スリムズシャウト。

最高ですね。サニーランドスリム、61年スリムズチャウドからタイトルチューンでした。これはブルーズとかなんだというよりザ黒人音楽ですよね。まあ、この後ですけどオルガンのロニー・スミスなんかとやってるものもいいんですよね。で、まあ、そういったソウルジャズやブルーズ系の仕事を持ってやってほしかったと思うんですけども、まあ、60年代に入ってソロ名義で活動するようになるともうどっぷりリズム&ブルーズ保守本流という感じです。まあ、この時代はジャズやブルーズよりインストのリズム&ブルーズというのはダンスミュージックとしてよく売れたんですよね。まあ、中にはね気の抜けた白人向けのイージーリスニング的なようなことも、まあ、結構やってるんですけども、まあ、この人はあまりアーティストとしての強烈な自我といったものはないタイプなんでしょうかね。まあ、とにかく仕事ができることが嬉しくて、まあ、たまにヒットが出ればなおよし、といったね、まあ、わかんないですけどね、風情が感じられるんですよね。このあっけらかんとしたところも魅力なのかもしれません。ではそんな明快なリズム&ブルース、ビル・ドゲットのヒットナンバーのカバーでハンキー・トンク。

0: キングカーティス61年のオールドゴールドからホンキートンクでした。これもプレスティージ参加のトゥルーサウンドリリースで、メンバーはボブ・ブッシュネル・ベース、レイ・ルーカス・ドラムス、ビリー・バトラー、エリック・ゲイル・ギター、ジャック・マクダフ・オルガンというね、まあこのクレジット見ただけで買うでしょうといったような豪華さです。60年代後半になってですね、キング・カーティスはアトランティック・レコードの音楽監督的なポジションでですね、まあ、ハウスバンドのリーダーとしてセッションマンとしてソロアーティストとしてですね、八面六臂の活躍を見せていきます。まあ、自身のバンドもコーネル・ディプリーやバーナード・パーディ、ジェリー・ジェモットがね固定されるようになった頃からバンドとしての一体感が増してくるんですよね。あのキング・ピンズと言われ出す頃ですよね。では69年のこれぞキングピンズというような一曲を聴いてください。インスタントグルーヴ。
1: This is called instant groove. Now while we start to whip up the groove, we want everybody to come on out here and do your thing. Now everybody got a thing.

キング・カーティス69年のインスタント・グルーヴからタイトルチューンでした。このアルバムではギターで4曲だけドウェイン・オールマンが参加しているのがトピックですよね。今の曲のギターはコーネル・デュプリーでした。次はですね、歌番ものから紹介しましょう。有名なところではアリーサ・フランクリンからエスター・フィリップス、カーメン・マクレイに至るまででね、キャラが強いんでね、デュエットのような形で共演することも多いです。今日はですね、アーネスティン・アレンと共演したものを紹介しましょう。彼女はジャズとブルーズの中間で仕事をしてた人で、今や知る人ぞ知るという感じなんですけども、50年代60年代はこういう洒落たシンガーが、ね、たくさんいたんですよね。キング・カーティスとの相性も抜群です。では Let It Roll 聴いてください。

0: アーネスティン・アレン61年の同名アルバムから Let It Roll、ラッキー・ミリンダーの弾く曲のカバーをお送りしました。さて、この洒落た演奏の後はですね、まあ、本領発揮といいますかね、ドス黒いパフォーマンスを聴いていただきましょう。このシンガーにしては黒すぎる、イメージにそぐわないという理由でね、20年以上も暗い入りになってたというライブアルバムです。サム・クック、Twisting the Night Away。
1: You feel like you wanna twist a little while now, huh? I said, do you feel like you wanna twist a little while? Alright, let's go. Come on, a two, a put it anywhere.

Twist in the Night Away Sam Cooke 63年のLive at the Harlem Square から聴いていただきました、リリースされたのは85年ですね、まあ、サム・クックはご存知のようにゴスペル界からポップス界にやってきてですね、ずっと上品なポップソングばかりを歌ってきたんですよね、まあ、そこへ来てマイアミの黒人クラブ、キング・カーティスのバンドを持ってくるというね、この企画ですね、何か化学反応みたいなものが起きてしまってですね、制作側の思惑を逸脱するような、ね、結果になってしまったわけですね、まあ、サム・クックというシンガーの怖いくらいの能力をキング・カーティスが引き出したと言えるんじゃないでしょうかね、このアルバムの冒頭では自身のヒット曲をやったりしてますんでね、まあ、当時のカーティスの人気のほどがうかがえますよね。さて、続いてはプロデューサーとしての仕事なんですけども、まあ、アトランティックでロバータ・フラックとかね、ドニー・ハサウェイとかの、一緒にやったものもいいんですけどね、まあ、やはりね、これなんじゃないですかね、フレディ・キングの69年の傑作アルバム、フレディ・キング・イズ・ア・ブルーズ・マスターから It's Too Late, She's Gone 聴いてください。

アンソロジーラジオプラスボリューム118キングカーティス特集いかがでしたでしょうか。残念ながら彼の人生の幕切れは非常に悲しいものでした。71年37歳の時ですね、真夏のことですね、家の前をどかなかったジャンキーと揉めてですね、刺殺されたんですよね。フィルマーウエストのライブとかね、ジャン・レノンのイマジンのセッションに参加した直後なんでね、絶頂期の頃ですね。今アリサ・フランクリンの72年のアメイジング・グレースから Never Grow Old という曲を聴いていただいてるんですけども、このゴスペルアルバムのバックはキングピンズの面々が務めてます。ただ72年なのでリーダーはもうここにはいません。 Never Grow Old、決して古びることのない魂、キング・カーティスの葬儀でアリーサはこの曲を歌いました。聴くたびにね、いつも同じところで泣いてしまいますね。今夜はこれを聴きながらお別れです。はい、次回は6月4日ですね、また聴いてください。渡辺康でした。

0: か。
1: ためになる旬の教育情報や学びの現場の本音トークもお届けします。毎月第1、第3火曜日朝8時15分から放送中、学研教室プティパプティパ、どうぞお聞きください。
2: 業務スーパーめぐみ店よどや店プレゼンツ、笑顔パパッとキッチン。このコーナーではお料理大好きめぐちゃんがみんなをたちまち笑顔にする商品の選び方、使い方を紹介します。知って得するお悩み解決レパートリー、毎週水曜夕刊だらずネクスト内午後5時5分頃から。
3: 中海テレビニュースモーニングスタジオ、月曜から金曜まで毎朝6時30分からテレビとラジオで同時生放送。地域のニュースやイベント、天気など役立つ情報を毎日お届けします。中海テレビニュースモーニングスタジオ、ぜひ聞いてください。
4: お車買取専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちますゴリラジオ。ゴリラのお得情報や
5: 山田チャーハンが車についてあれこれ聞いちゃいます。
4: お相手はゴリラの大前と
5: 山田チャーハン。放送は毎月第1水曜午後1時から。ぜひお聞きください。
6: 人、物、心を動かし、街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。販売、買取、車のことなら何でもお任せ。米子市川崎のエーカーズアキラ君も地域の元気を応援しています。
7: 9時です。
8: この後の時間はホンダカーズ山陰中央プレゼンツ CD アーカイブスの再放送をお送りします。本放送は毎週木曜日午後6時からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
7: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
9: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、
10: 津山も一緒だよ。
7: ホンダカーズ山陰中央プレゼンツ CD アーカイブス。この番組は出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央の提供でお送りします。カーラジオから流れてくるどこか聞き覚えのあるメロディー。この番組はダラズ FM のライブラリーから私マリコがセレクトした CD をご紹介します。今日は反町隆史のアルバムベストオブベストを選んでみました。90年代を代表するカリスマ俳優反町隆史による2006年リリースの CD デビュー10周年を記念したベストアルバムで、俳優としてのイメージとはまた違うまっすぐで熱い音楽が詰まった一枚です。それではお聴きください。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山、統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、津山も一緒だよ。
2: マスクの幸の笑って健康、ただただ一人笑い放送局。笑って健康がテーマのこの番組、毎月第1、第3、金曜日お昼3時から放送。マスクドと一緒に楽しみ、マスクド！

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵
2: 出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、
1: 津山も一緒だよ。
3: シュシュフルールプレゼンツ、花のある暮らし。このコーナーは男性も女性ももっとお花に親しんでいただくために、季節ごとのお花や飾り方などをご紹介していただくコーナーです。お相手はシュシュフルール代表高根純子さん。毎月第1第3水曜11時からお聞きください。

今日は反町隆史のアルバムベストオブベストの中から1 No Pain No Gain If You Love Me Don't Forget Me ブラック&ホワイトポイズン2000をお届けしました。反町隆史による2006年リリースの力強い歌声とストレートなメッセージ性に胸が熱くなるベストアルバムでした。ダラズ FM ではリスナーの皆さんから音楽 CD の寄贈をお待ちしています。思い出の詰まったアルバム、聞かなくなった CD などありましたら、ぜひダラズ FM までお持ちください。大切に使用させていただきます。

0: ただきます。
1: ホンダカーズ山陰中央プレゼンツ CD アーカイブス、今日のナビゲーターは私マリコでした。
0: この番組は出会い触れ合いホンダカーズ山陰中央の提供でお送りしました。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、津山も一緒だよ。
2: 金曜お昼は
3: スーさん、
2: マイの
3: 痛快ミラクルラジオ。
4: 各業界の通が持ち寄る情報を
2: 私たちが痛快トークで盛り上げます。
4: ラジオからミラクルを巻き起こしましょう。
2: スーさん、マイの痛快ミラクルラジオ、毎週金曜お昼12時から生放送。
4: 聞いてほしないよ。
5: 鳥取マガジンのラジオ、
6: ローカルメディア鳥取マガジンが地域を上機嫌にフィーリンググッドをテーマにお届けするラジオ番組、それが
5: 鳥取マガジンのマガラジオ。
6: MC は私藤井美音と
5: 編集長のトマル。
6: 放送は第1、第3金曜夜10時から。
5: 聞いてね。
7: ハマヤンのオールライトナウ、ロックバカハマヤンが日曜の昼下がりにお届けする洋楽満載のわがまま1時間番組。
8: 大ヒットした曲だけでなくマニアックなナンバーもお届けしますよ。
7: ハマヤンのオールライトナウ、
8: 放送は毎週日曜昼3時から。
7: Don't miss it。
6: 聞いて聞いて、路上シンガーから地方アイドルまで幅広い楽曲をお届けするリクエスト番組、ミュージックラバーズサンデーって知ってる？リクエストは mlsun@darazfm.com で受付中。パーソナリティは藤井美音。毎週日曜日朝9時から。
9: 地域の子どもたちの夢をお届けする番組、米子ガス子どもの夢みんなの夢。子どもたちの夢を温かい気持ちで応援しましょう。放送は毎週木曜日朝8時15分から。元気な年長組さんも募集してます。
10: ダラズ FM 七げっぱ。
11: ここからの時間はクラスカ岩田の音楽室70の再放送をお送りします。本放送は毎週水曜日午前10時からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
12: クラスカ岩田の
13: 音楽室
12: 70。一週間のご無沙汰でした。クラスカ岩田です。そして
13: マンチャラゼミです。
12: はい、今週もよろしくお願いします。いよいよね、
13: はい、
12: ゴールデンウィークも最終日ということで、はい、皆さんいかがだったでしょうかね。はい、はい、ね、僕らはというかね、まあ、2人はちょっとね、はい、ハイハイピカドスというところでちょっと演奏がありましたので、はい、それに尽力を尽くしたというところがあるかもしれません。燃え尽きているところです。そうですね、はい、はい、という中でですね、今日は、ゲストに来ていただきました、はい、おんちゃんです。
14: はい、どうも、昼前スイッチャー月曜日担当のおんちゃんです。よろしくお願いします。
12: よろしくお願いします。
14: ね、
12: いやね、この番組に
14: いやいや
12: 来ていただくっていうのがね、ちょっといつか来ていただこうとは思っていたんだけども、やっとその時期がやってきたという。
13: はい、
12: ね、
13: お待ちしておりました。
14: ありがとうございます。念願かなってですよ。
13: はい、
14: ね、だいたいこの番組あの収録、
12: はい、
14: 月曜日収録、
12: そうそう、多いです
14: よね。僕は月曜日生放送だから時間がね重なってるんですよね、
13: はいはい、う
14: ん、
12: だから生放送してるブースの中のね、はい、顔をこう見ながら帰ってきて
13: るね、うん、そう手を振って帰るみたいな、う
14: ん、一回なんか僕が番組でギャルピースの話した時に、はい、お二人が帰り際ギャルピースしながら帰ってくれたのがめちゃくちゃ嬉しかったですね。
12: あ、なるほどね、うん、
13: でしたでした、
14: はい、うん、はい、念願かなってありがとうございます。
12: はい、ありがとうございます。おんちゃんとダラズ FM のつながりっていうのは港ラジオからでしたっけ？
14: あ、そうですね、もう12年前ぐらいの番組ですかね、
12: うん、そのきっかけはどういう感じでそのやることになったわけですか？
14: きっかけはもともと僕はパーソナリティしてない頃に、うん、なんかお昼の番組、あの増美さんがしてた番組にゲストで呼んでもらって、その時に、まあ、びっくりするぐらいうまく喋れなくってそれが悔しくて悔しくてですね、そしたらその後すぐにその境港の番組やるよってパーソナリティ募集出しておられたから、うん、僕境港在住ですし、
12: はい、
14: これはリベンジのチャンスと思って応募したのが

0: 本当に、
1: はい、まだ全然時間が生放送なんですよ。
0: あ、うん、確かに
1: 生放送であと1分ぐらい時間があるのにあのトークを締めちゃったりとかしてあと1分あるよって言われた。
0: あ、なるほどなるほど、ね、やっぱそれはちょっと ね生放送では辛いところ、
1: うん、鍛えられましたおかげさまで。
0: あ、そっかそっか、はい、僕らが生放送したら大変なことだよね。
2: はい、私たちはもう編集ありきなのであの岩田さんが編集してくださってますので。
1: いやいやいや、
2: ね、本当にね、
1: ご長寿番組でね、
0: 1
1: 位2位を争うご長寿ですよね。
0: うん、まあ、ね、2位には入らないかもしれないけど。
2: ちなみに今日の回が820回、
1: はい、すごい、おめでとうございます。
2: 記念すべき820回のゲストに来ていただきました。ありがとうございます。
0: それはあんまり
1: 気がいいのか悪いのか分かんないですけどね。嬉しい、ありがとうございます。
0: はい、ご直接ありがとうございます。
1: はい、
0: それでその港ラジオが一旦終わって、うん、でその後昼間の番組に移ったという感じでしたっけ、はい、どうだったっけ。
1: そう、大まかに言えば、まあ、そんな感じかなっていうところで、うんうん、昼前スイッチャーが今何年目だ、5年目ぐらいに入るのかしら。
2: そうか、もうそんなになるんですね。なんか
1: そうですね、
0: そうかそうか。あのずいぶん前になるんですけども、ダラズ FM の関係者でちょっと忘年会だったのかな、何だったかあった時にね、あの一緒になって、各番
1: 町の居酒屋で、
0: あ、そうそうそう、
1: それが初めましてになるんですかね、岩田さんとは。
0: だったかな、なんかそんな気もするし、うんうんうん、で、はい、その時にね、あのベースを昔やってたんですよっていう話を聞いて、あ、じゃあ一緒にバンドやろうよみたいな話を ね、やったんだけども、
1: う
0: んうん、全然あれからね全く何 もあの話は盛り上がってないというか、うん、
1: それからお会いするたびに やろうよやろうよって言ってくださってるけど僕は全然もうベースはもう倉庫の奥の奥
0: いやいやいやいや、
1: なんで、
2: でもなんかベースされるんですってねって言った時に、ベースの構えをされた時、はい、すごい下の方で構えてすごいあのかっこいい、そうそうそう、ね、ベース下の方で構える人かっこいいって思ってたんで、あ、そういうタイプの人なんだなって私は思ってましたよ。
1: そうなんですよ、うん、で僕がやってた当時っていうのはいわゆるハイスタンダードとか、はいはいはい、まあ、モンゴル800とかとか、うん、そういうパンクとか、
0: はいはい、
1: ね、メロコアって言われる、
2: うん、
1: 方たちが流行ってた時だったので、うん、いかにそのストラップを長く、
2: はい、もう ね、できる限り下に構えるみたいな、なんかかっこいいみたいなね、
1: 観察眼がすごいですね、はい、
2: って思って拝見してました。まだあのお聞きしたことは聞いたことないんですけど、はい、ベースの音はただ構えだけはお、かっこいいって思ってましたよ。
1: みんなね、ストリート系の T シャツ着て、短パン履いて、
0: はいはいはい、
1: ストラップは長くして、
2: 長くしてね、
1: 聞くっていう、流行りでしたね、当時。
0: あ、なるほどね。
1: はい。
0: いや、ずっとやり続けてほしかったな、どうせならね。
1: 本当ですね。
2: この機会にね、またなんかあるかもしれないですからね。
1: 結構あの、高校の時に、コンビニでバイトしてて、そのバイト代頑張って稼いだお金で結構高いいいやつ買ったんですけどね、あのミュージックマンのスティングレイっていう、
0: あ、はいはいはいはい、
1: はい、ね、あのレッチリのフリーさんなんかが使ってたベース、うん、当時の憧れのベースだったんですけど、
0: はい、そこまで頑張ったのに、
1: 頑張ったのに今はですね。
2: じゃあ今それはお家で眠ってるっていうことですか。
1: お家で実家の倉庫の奥で眠って出るんじゃないかなと思いますね。
2: ちょっとこの機会にちょっともう一度読み、ね、蘇らせたいじゃないですか。
1: 多分もう今頃特級呪物みたいに、ね、なってると思うんで、いつか救い出したいですけどね。
0: ぜひぜひね、
1: はい、その際はぜひ、
2: はい、
0: はいはい、お願いします。はい、そんなおんちゃんなんですけど、今日はね、あの、この番組のために曲をね、はい、あの選曲してきていただいたということで。
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: やっぱり僕がね、あとバンドもしてたし、はい、まあ、ラジオもしてるということで、うん、まあ、それにまつわるような曲をね、今日は持ってこさせてもらいました、う
0: ん、はい
1: はい、
0: じゃあ1曲目からね聞いていこうと思うんですけども、まあ、はい、それを選んだ理由とかはまた後で聞くことにして、はい、まず誰のなんていう曲を。あ、
1: はい、オフィシャルヒゲダンディズムのコーヒーとシロップです。
0: はい、では聞いてみましょう、どうぞ。

0: はい、お聞きいただきました曲はオフィシャルヒゲダンディズムでコーヒーとショップでした。
1: やっぱいいですね、我らがヒゲダン
2: ね、我らがヒゲダンですね、はい、
0: うん、この曲を選んだ理由は、
1: あ、
0: ヒゲダンもねたくさん曲あるじゃないですか。
1: そうですね、
0: その中でこれを選んだという理由は何かあるわけですかね。
1: まあ、ヒゲダンはね皆さんご存知の通り米子出身のメンバーもおられてね、うん、この辺の方は皆さん好きな方多いと思うんですけど、僕が一番最初にライブを見たのが、
0: うんうんうん、
1: あのもう上京し、彼らが上京した後だったんですけど、冷えずのイオンにちょっと里帰りして、
2: お、外線ですか、
1: はい、チューリップコートでフリーライブするっていう。
0: へえ、そんな時あったんだ。
1: そうなんですよ、超貴重ですよ今から考えたら。
0: 確かに
1: 今やねホールやドームでもチケット取れないみたいな感じなのに、でそれに行ってあの本当目の前で歌ってくれるんですけど、その時にやってくれたのがこのコーヒーとシロップっていう曲で、
0: はい、
1: まあ、この曲どういう曲かっていうと、ちょっとあの社会人に多分成り立ての子がちょっと苦しんでるみたいなのを励ます感じの曲なんですけど、まあ、それを歌いながらあの客席にいた僕の目をめっちゃ見てくれるから、うん、きっと多分僕がそういう風に苦しんでるように見えたんだろうと思って、でもめっちゃそれが嬉しくて、
0: はいはい
1: はい、それで好きになりましたし、バンド自体もハマってですね。で当時はもうなんかあのCD とか買ったら本人たちがサインしてお渡し会みたいなのをしてくれたんですよ。本当にまだメジャーデビューしてない時だから、うんうんうん、それ もう宝物ですし、
0: うん、
1: でもその時その港ラジオのパーソナリティしてたんで、あのラジオでこれからたくさんかけたいと思いますって言ったら、うん、あのボーカルのさとし君がですね、
0: はい、
1: あのあどんどんエコひいきしてくださいと言ってくれたんです。
0: うんうん、
1: もうだけそれはもうヒゲダンから

0: からの僕も依頼だと思って、はいはい、もうそれから月1ぐらいのペースでもヒゲダンの曲は必ずかけるって感じで、
1: ね、
0: 今も番組ではかけてますね。ああ、本当にしつこいぐらいに。
2: へえ、はい、そうだったんだ。
0: ね、非常に貴重なね、いい経験をさせてもらったなという感じです。
2: うん、はい、いや、そういう出会いは貴重ですよね、本当にね。
0: 今じゃありえない。
2: うん、僕はですね、あの松江の放送局 の、 あの FM サインさんのアマバンという番組が、ね、あるんですけども、あそこで、はい、グランプリ大会が松江の会場だったんですけど、それを見に行ってグランプリを取った瞬間を見てるんですよ。それぐらいかな。
0: 当時はな、お揃いの格好してなんかされてるような感じですか。
2: あ、だったかな。すごくあの記憶が曖昧で、ちょっと、はい、そこまで覚えてないんですけどもね。
0: 光るものがありましたか。
2: やっぱりね、グランプリ取るだけはあるなって思いましたね。ちょっと、あの抜きん出てたというかね、他の申し訳ないですけど、他の方々にはやっぱりグランプリを取るだけはあるなっていう感じはあったですね。
1: 私まだね、生のステージ拝見したことないんですよ。
0: そうなんですか。
1: あのまだアマチュアの時にね、こっちの方でしてらっしゃった時は実は見たことあるんですけど、いわゆるメジャーデビューされてからはなくて、なので唯一、そうですね、自慢できることといえば、あの音楽天国よ米子店店長、私の主人がさとし君の先輩に当たるっていう、出身中学が同じっていう、あの地元、地元のみんながみんな、あの全然関係ないのに出身中学一緒っていう感じ
0: で、ね、地元にはそういった5万と言いますよね、はいはい、先輩でとか
1: 先輩でっていうね、そのぐらいしかないかな、
0: 知り合いの知り合いで
1: みたいな感じですよね、はい、だからね、まだね、生 の、 あのライブ見に行ったことがないんです。行かれるんですか、おんちゃん。
0: そうですね、実はあのこの夏に久しぶりに大阪城ホールまで行こうかなというふうに思っております。
1: ね、すごい、ちょっと熱気を浴びてきてください。
0: はい、
2: またね、ラジオの方で喋っていただければその内容 ね、 うね、どうだったよみたいな、
1: 楽しみにしてます。
0: はい、よろしくお願いします。
2: はい、では次の曲ね、行こうと思うんですけど、次は何でしょう。
0: はい、あ、続きましてもバンドなんですけども、こちらはグレイの Be With You という曲をお願いします。
2: はい、それではどうぞ。

0: はい、聴いていただきました曲はグレイで Be With You でした、
1: はい、
0: この曲はなぜこの選んだ理由は、
1: はい、今はもうラジオにね携わる仕事させてもらってるんですけど、うん、やっぱり原点はどこかなと思ったら多分30年近く前だと思うんですけど、このグレイの拓郎さんがしてたラジオ番組を小学生の時に聞いてたなっていうのがやっぱり原点だなと思ってて、うん、グレイはもう当時もうみんな大好きな伝説のバンドだったので、あの新曲初解禁とかを、
0: はいはい、
1: 当時はラジオで、
2: あ、一発目もうメディアから発さられるのがラジオが最初っていうことですね、
1: うん、そうね、今はサブスク配信とかで一発目ですけど、うん、ラジオで、新曲初解禁するときはもうラジカセでそのラジオを録音して、
0: はいはい、
1: でしっかり聞くみたいな、何回も聞くみたいな、そんな感じだったと思うんですけど、はい、それでも今のこの曲がラジオで初解禁したときはもう本当テープが擦り切れるぐらい聞いたなっていう思い出があって、はい、選ばせてもらいました。
0: なるほど、
1: うん、
0: あの僕の中ではロックバンドっていうのは結構短命のイメージがあって、例えば長くても10年やればだいたい解散みたいな感じなんですが、うんうん、グレーって長いですよね。
1: ですね、もう何十年、活動中止もないですよね、
0: ですよね、うん、メンバーも抜けることもなく、うん、
1: 確かに
0: ね、すごいなと思いますね、うん、単純に本当、う
2: ん、ベースで弾いたりしたことはないんですか？
1: それが、はい、あの中学の時にやっぱり人気だから、みんな周りの人もグレイのコピーバンドやろう、うんうん、グレイかラルクかみたいな時代だったんです。だけど僕の周りもグレイやろうって言って、じゃあ僕ギターで、じゃあ僕はベースでってなる中で、じゃあおんちゃんはドラムでって言われた
0: ん
1: です
0: 。なんで？
1: でも余ってるからドラムってグレイのメンバーいないんですよ。
2: ああ
1: サポートメンバー、
0: うんうん、確かに確かにそうそうそう
1: そう、めっちゃ不満だったの覚えてますね。
0: で結局ドラム叩いた？
1: あの結局それは実現しませんでした。僕もスティック買って家であのコロコロコミックをドラム代わり
2: に、あるあるですね
1: 練習したりはしたけど結局実現はせずで、はい、みんな憧れてましたね当時は、
0: うん、なるほどね、なんかわかる気がするな、
2: ね、
0: はい、では次最後の曲ね、今日の最後の曲を紹介してください。
1: はい、はい、最後の曲はハイスタンダードで My First Kiss です。
0: はい、

0: この曲を選んだ理由を最初に聞いておきますか。
1: あ、はい、そうですね、うん、最初にもちょっと話がありましたが、うん、僕がちょうどバンド始めた頃は、この曲ストラップ長くしてですね、うん、ハイスタンダードとかコピーしていたなという、う
0: ん、じゃあこれはちゃんとやったんだ。
1: やったと思います。多分当時はね、こうなんかバンドがなんかカバーするみたいな、
0: うん、
1: 今ポップであるような曲をカバーするみたいな流れがすごい流行ってて、
2: はいはい、
1: これはあれですよね、多分キテレツ大百科の曲
2: かな。あですね、
0: はい、
1: 初めての中をカバーした曲だと思うんですけど、うんうん、そういう感じでみんないろんなものをカバーしてね、楽しい時代でしたね、うん、
0: あ、なるほどね、
1: うん、
0: 先月のことなんですけど、先月4月のことなんですけども、テレビで8ジャムっていうのを放送されたんで、
1: はい、
0: がその中で、はい、あのハイスタンダードの特集は2週続けてあったんですよね、
1: はい、
0: で2週目をもう見ながら終始僕はうるうるで見てたんですよ。
1: なんでですか。
0: 活動休止の辺をずっと語られてて、あんまりそのあたりのこと知らなかったんで、もうすごいなんかちょっとジーンときましたね。
1: あ、いいですね、見たかったな、
0: うん、
1: それ。
0: あ、ぜひぜひ何かで見れるんじゃないかなと思うんで、
1: 探しています。
0: はい、本当良かったです、あの番組に入れて。
1: バンドごとに歴史がありますからね。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、では今日最後の曲ハイスタンダードで My First Love です。どうぞ。

0: 本日のクラスカイワタの音楽室70いかがだったでしょうか。
1: はい、
0: はい、今日はゲストにおんちゃんをお迎えしてお送りしました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ちょっと最後の曲ね、タイトル間違えて発してしまいました。正しくはマイファーストキスです。すいません、
1: はい、はい、ありがとうございました。
0: またね、何かの時に遊びに来ていただければ、もう全然お迎え OK なので、こちらぜひまた、
2: ぜひ昼前スイッチャーにもお二人来てください。
0: マジですか、
2: はい、
1: 生放送、
0: うん、怖いなはい、といったところで今週も時間となりました。お相手はクラスカイワタと
1: マンチェラゼミと
2: オンちゃんでした。
0: それではまた。

0: ガラズ FM にアイドル日向坂46応援番組ができました。米子の皆さんに日向坂のことをもっともっと知ってもらいたいんです。タイトルはおひさまコネクト、日曜夜19時30分から。
1: 渡辺康のアンソロジーラディオプラス。この番組は毎回ワンテーマに絞ってジャズやリズム&ブルーズ、そしてルーツミュージック満載でお送りするコアな音楽ファンのための米子発オリジナルプログラムです。放送は毎月第1木曜日の夜8時から。お聞き逃しなく。
2: 古川氏か橋本氏かプレゼンツプロレストーク番組ギブアップでお願いします。
3: プロレスファンに向けて超濃厚15分一本勝負、
2: 毎週金曜日午後2時45分からこの番組でプロレス界を盛り上げます。
4: おいおい、よく聞け。
5: 原神の坊主カフェ、地域で活躍されている夢追い人を紹介する番組、毎週火曜日夕方6時半からオンエア。お相手はマスター原神です。あなたのご来店をお待ちしています。
6: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。リユースを楽しく、米子、松江、水戸や氷川のセカンドストリート、ジャンブルストア松江店も地域の元気を応援しています。
7: 10時です。

Music for all. Music for all. Time tricks.時刻は10時3分10時台お付き合いどうぞよろしくお願いいたします。月曜日から木曜日夜9時から11時の時間で東京は半蔵門ミュージックバードのスタジオから全国のコミュニティ FM の皆さんへお届けしていますワンマン DJ スタイルのミュージックプログラム5月7日木曜日の担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。今日は1から10までプロフィールを言ってみようと思ってずっとこれ言ってるんですけどどうですか皆さん。この番組担当しているのが私でどこから放送していて誰に向かって放送していてというのをまとめてみました。しつこいですかね。どうでしょうか。ということで10時台のオープニングナンバーは Save a Little Love です。この曲も2026年のナンバーとなります。こうしてやはり今流れている曲今生まれた曲を一緒に聴きながらこの2026年という時間を共に過ごす仲間として、仕入れていきたいなと思っておかけしております。メッセージ頂戴しております。ラジオネームたかこさんからこんばんは。そして初めまして長野県安曇野から聞いていますよと。今日は番組冒頭で安曇野の写真を送ってくださった方もいらっしゃいましたけれど同じ安曇野の地からもう一方に来ていただきました。ゴールデンウィークは実家に行っていました。最後まで頑張ってくださいとメッセージをいただきました。ありがとうございます。そしてハッシュタグ T アンダーバートラックス、この T アンダーバートラックスというハッシュタグが見られるのが XQ ツイッターですけれど、野村さんこんばんは。やっと iPhone に変えたので快適に番組が聞けています。設定がまだです。 X も作り直しになりました。なんでやねんと。あ、スコネーでしたということで、スコネーさんでしたかね。ちょっとあのアカウント読んじゃいましたけど大丈夫でしたか。ということで皆さんにいろいろとメッセージ頂戴していただ、頂戴しておりますけれど、やっさんさん、 DJ ミルキーさん、皆さんこんばんは。帰りに急に東京タワーが見たくなってさっきまで見てました。わ、フットワークが軽いですね。インフィニティダイヤモンドベールという特別なイルミネーションでした。電車で聞きながら帰りますと。ほうほう、ちょっと写真を載せていただいているんですが、東京タワーの柄がですね、柄っていうんですか、このイルミネーションがですね、いわゆるあのオレンジ色の光ではなくて紫色とピンク色のグラデーションですね。たまに東京タワーこうしたなんというか変わったカラー、なんかコンセプトのあるカラーのものを出しますよね。私のこのいるミュージックバードの1スタからは正面に実はスカイツリーが見えるんですね。ただスカイツリーはイルミネーションというよりもあのシュンシュンとしたあの光が見えるだけになりますので、やっぱり東京タワーって素敵だななんて写真見ると思いますね。どっちも素敵ですけどね。ということで曲にもたくさんご反応いただいてありがとうございます。新潟から十日町の玲子さん、これからゆっくり拝聴します。あーちゃんさん、ジョニーギルいいですねなどなど、ハワイアンカズさんありがとうございます。たくさんの皆さんに番組のリアクションをいただいておりますけれども、聞いていただけるだけでとっても嬉しいです。ラジオの前のあなたがどのような状況でいらっしゃるか、そんな想像もしながら曲かけていきたいと思います。10時台のミックス冒頭はポップスでお届けします。

あ、お聞きいただいています、ブルーノマーズ、いかがだったでしょうか。ミックス、ちょっとこう異国情緒あふれるようなビートで、軽やかな気持ちになっていただければ嬉しいなと思います。結構あのハッシュタグ T アンダーバートラックスなどを見ておりますと、一番最初の曲シガレットにご反応いただいているかなと思いました。リリース2018年だったと思いますけれど、最近話題の Where is my husband 歌っているレイちゃん、そして、私がとっても好きなメイベルさんという女性アーティスト2人による、2人とあと、ちょっと失念してしまいましたけれど、すごくいい曲だなと思って、この曲をかけたいがためにこの10分間のミックスを作ったと言っても過言ではないという、そんなスタートでありました。皆さんいかがだったでしょうか。さあそれではハッシュタグ T アンダーバートラックスその他も見てみますと、ヌーさん、ミルキーさん、こんばんは、今夜もよろしくお願いします。私自身長かったゴールデンウィーク休みが終わり、およそ5日ぶりに会社出社したのですが、休みボケした体がついていかずかなり疲れました。やはり3連休程度がベストであると感じたゴールデンウィークでした。とも本当に、心中お察しいたしますというか、気持ちがとってもよくわかります。リズムが崩れるって本当に疲れますよね。休み明けでいつも以上にくたびれちゃったなぁなんて、休み前より疲れちゃったなぁなんて、方も多いかもしれませんけれどね、あまり気張らずに、徐々にの慣らし運転から行きましょうね。5月ですしね。そして2-7さんは江ノ島の写真を載せていただいています。先ほどの東京タワーの写真の後で恥ずかしいのですがと書いてありますが、確かにあのピンボケでピンボケしていてとってもチャーミングな写真です。ありがとうございます。ここまでは最近リリースとなりました楽曲たちをお聴きいただきました。最後はブルーノマーズの Just the way you are のリミックスでございました。それではここからのミックス、今夜80年代です。

さあ今日80年代のあたりでおかけしていきたいと思います。スタートはドクタービート。今日は初めて30秒のジングルの間にセッティングが間に合わないかと思いましたが、無事に始められそうです。マイアミサウンドマシンからスタートしていきます。

最後はドラ様 I feel love でお聴きいただきましたディスコテイストでした。5月7日木曜日の夜10時40分頃とのマッチングはいかがだったでしょうか。ではここからは数曲夜までですね、しばらくゆっくりした曲を聴いていただきたいなと思います。マイクの前で今あっちの手伸ばしてこっちの手伸ばしてバタバタしておりますけれど、しっとりとここからはお届けしていきたいと思います。

ラストの曲はスペシャルという曲になります。特別なスペシャルなゴールデンウィークを過ごせた人も、まあ、そうではなかったな、いつも通りだったな、また忙しかったなという方もそれぞれあるかと思いますけれども、一つ一つなんだか小さなスペシャルを見つけて上手に生きていきましょうね。さあでは今日は映画見ましたかという話をずっと振らせていただきましたので、ラストソングは私の大好きな映画から一曲おかけしたいと思います。主人公の女の子が恋愛が全然うまくいかなかった時に、もう嫌なの、私一人ぼっちなんてもう嫌なのよと叫びながらかけていたのがこの曲でした。エリック・カルメンです。 All by myself。

最後までお聴きいただきました All by myself、 エレック・カルメンの名曲であります。映画のタイトルはブリジット・ジョーンズ・ダイアリー、ブリジット・ジョーンズの日記という映画の中で主人公がこれをかけて打ちひしがれているんですよね。その他結構I'm Every Human ですとか、かっこいい曲がたくさんかかったと思いますけれども、音楽と映画シンクロしてまた思い出に残っていいですよね。ということで、今日は皆さんからいろんな映画についてもお話をいただきまして、ご参加いただきました。皆さんありがとうございました。ハッシュタグ T and Our Tracks、ミルキーさん、リスナーの皆様、今夜10時頃から初めて聞きました、よろしくお願いしますと送ってくださったのはベスフレーナノさんかな、ベスフレーナノさんか。今週は連休でバレエもないし、旅から帰ってちょっとゆっくりな夜の時間ができたので1時間ほど聞かせてもらっていますと。ありがとうございます。ゆっくりしたお気持ちとのマッチングはいかがだったでしょうか。にぎやか、そしてゆっくりと様々な曲のテイストでお届けしております。ラストナンバーも素敵でしたか。ご反応はマリエさん、これが私、わからないのが悔しいんですけど、レグノの CM ソアラとか、これは何ですか、車ですか、何ですか。ハッシュタグ T アンダーバートラックスでお詳しい皆さんが盛り上がっているのは一体これは何ですか、教えていただければ嬉しいです。ということで、水曜木曜担当しておりました私ミルキーとはまた来週お会いしましょう。月曜日から木曜日までお届けしているこのタイムトラックス、月曜日はジョージョさんが皆さんをお待ちしております。メールアドレスは time underbar jojo at musicworld.co.jp です。ジョージョさんのミュージック、ジョージョさんのタイムトラックスもどうぞ楽しんでくださいね。それでは私とはこの辺りでお別れです。この後も良い夜をお過ごしください。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店

0: オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。
1: 倉吉市在住のシンガーソングライター、戸田健二がお送りする音楽番組、戸田健二のラバーズドリームミュージック。毎回さまざまなジャンルのゲストをお迎えして、ここでしか聞くことができないトークをお届けします。定期開催の生歌コーナーは必聴。毎月第2日曜夜10時から。
2: 毎週金曜夕方5時からは、金だらデラックス和田だよ、
3: ネオ、
2: 私和田敏子と
3: メグ、
2: そして
4: トマル、
5: バーシー、
6: 佐藤、
7: 吉田
2: の週替わりでお届けします。
8: 皆さんからのメッセージお待ちしています。聞いてね。
9: さらじひろみの選択の人生。この番組は、自分も家族も大切な人々とも、人生100年を明るく楽しく元気に過ごすため、皆さんのヒントになるような情報をお届けしていく番組です。放送は毎週月曜夕方6時30分から。ぜひ聞いてください。
10: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、だらず FM とだらずスピリッツ。こうなりたいと信じて突き進もう。レゴリス更新、旗ヶ崎事業所、福市事業所も地域の元気を応援しています。
11: 11時です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

regarding your CD, I've listened to it again and again, and

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。

0: 深いコクと心地よい苦み、ほのかに漂うチョコレートのような香り。インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 健康の源って言うよね。
1: 旅も音楽ももっと楽しみたい。
0: 充実したセカンドライフの話題をつゆこと
1: みどりが楽しくお届けします。
2: 幸せ時間のレシピ、
0: 毎月第4木曜日夜8時から生放送、
1: お楽しみに。
3: ハローワンダラニャンダラ。
4: このコーナーではこのエリアの迷い犬猫情報や新しい飼い主を探している犬猫情報をお届けします。元の家族、新しい家族と放送でつなぎ、幸せになる犬猫ちゃんを1匹でも増やしたい。放送は毎週火曜夕刊ダラズネクスト内午後5時20分頃から。
5: コーチングオフィスビーンズの
6: 豆と、
5: この番組は頑張っている人、挑戦し続けている人をナイスチャレンジと全力で応援する番組です。
7: 放送は毎月第2土曜日夕方4時からです。
6: みんな聞いてね。
8: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィスビーンズも地域の元気を応援しています。
9: 0時です。

0: 明日何着る？
1: こんばんは、明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
2: DJ のビーでございます。今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。のびーさん、あのスタイリングをね、 MV さんにしていただいた時の
2: た、
1: あのジョイワルのびーのジャケットを今日着られてるじゃないですか。
2: 寒くて今日朝、
1: うん、そういう理由
2: 服ってそういうものでしょ
1: うん、まあまあそうですね。いや一応そうですよね、はい、寒さをしのぐための洋服ですよね、はい、いやでもいいですよやっぱり
2: ね。なんかこれ評判いいんですよ。
1: うん、うん、なんかちょっと漂ってくるちょい悪メンズ感ありますし。
2: そうですよ、今日も悪いことばっかり言っていきます、
1: はい、絶対言ってください
2: よ。よろしくお願いします
1: 番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグ明日なにをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先は明日なにアットマークミュージックバード .co.jp までお気軽にお送りください。また過去の放送は Spotify や Apple Podcast、Amazon Music、そしてノビーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますので、ぜひチェックしてみてください。さてここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りしていきます。ということでのびさん、
2: はいはい、
1: 早速お呼びしたいと思いますよ。
2: はい、楽しみです。
1: はい、今日はスタイリストの小山田浩二さんにお越しいただいてます。小山田さんよろしくお願いします。
3: あ、よろしくお願いします。小山田です。
1: スタイリストさんですよ
2: ね、
1: はい、
2: 華やかな
1: お仕事という、ね、かっこいいですよね。
2: 印象です。
1: はい、小山田さんどうですか、のびさんのあのジャケットは
3: 悪いですね。
2: 悪いですか
1: 出てますか。
2: どっちですか。悪い、いいですか、
3: いいです。
2: 良くて悪いですか、はい、悪くていいのかありがとうございます。いや悩むんですよ、だからこういうのを着るときに、うんうん、下今今日はあのタートルを着てるんですけども、
1: はい
2: はいね、こうそれでいいのかとか、
1: うん、
2: もっとこう丸首の方がいい、丸首の方がいいんじゃないのかとか、いろいろ悩むんですよ。
1: 下に何着るかですね。
2: そうなんです、
1: はい、
2: 正解はあるんですか、いきなりですが。
3: いや僕は正解本当にないと思ってて、
2: はい、
3: でも今日でもめっちゃ良くないですか、そのハイネックで。
2: いいですか、
3: はい、なんか似合ってる、
2: 真面目に見えちゃうの、まあ、悪く見えないのかなと思ったり、ハイネックだと。
3: あでもなんかそのなんていうんですか、ハイネックのその真面目な感じとそのちょい悪コンセプトに来てるんですよ、
2: はい、そうです、そうです、
3: そういうコントラスト僕好きなんで。
2: あ、よかった、
3: はい、
2: じゃあちょっと今日はこれ自信を持って街を歩こう。
1: そうですよ、
2: そうですね、
1: はい、
2: 原宿でも行っちゃおうかなちょっと
1: 若者の街に
2: そう
1: こういうアウターがちょっとあの男性感が出る、まあ、ちょい悪感が出るものの中ってどういうことを考えて組み合わせをしたらいいんですか。
2: いきなり難題を投げかけまくる番組
3: そうですね、僕はちょっとずれてる方が好きなので、うん、

0: 全然違うものが組み合わせてるのが好きなので、
1: はい、
0: うん、いわゆるなんていうんですか、スーツっぽいのにシャツとかよりは T シャツとか、
2: お
0: めっちゃいわゆるドレスダウンとかそういう言い方とかすると思うんですけど、
1: はい、
0: なんか僕はそういう、なんだろうな、その人なりの遊びが効いてるのが好きなので、
1: うん、
0: はい、正解とか本当
2: に遊べるように、
0: はい、
2: 頑張ります。
1: でもノビーさんジョブズスタイルですから
2: 普段はね、こういうのに普通にジョブズスタイルなんで、
1: うん、
2: ただの
1: でも中のそのタートルも、はい、もうそろそろ
2: 時期的にね、
1: なってくるじゃないですか。
2: 暑いです、
1: はい、そしたら他のジョブ、あ、 T シャツでしたっけ、
2: あの厚手の T シャツを1枚羽織るだけなんですけど、はい、夏場は、はい、
1: うん、
2: はい、ただあのカレーうどんとか食べれないんですよ、白ばっかり着るナポリタンとかね
1: 色ついてる美味しい食べ物ですね、
2: 食べれないんですよ、だからちょっとそう悩みではありますね、
1: はい
2: はい、
1: じゃあなんか今回のこのジャケットに合わせた春夏のインナーを、
2: 夏はこれは暑いでしょう、でも羽織ってたら
1: クーラーとかさ、
2: いやいやいやいやいや、はい、
1: そういうね、今考えられるようなヒント
2: も
1: ね、
2: そうです、考えるヒント材料を今日は伺いたいなと思っておりますが、
1: うん、ね、聞いていきましょう、
2: はい、
1: 遅くなりましたが、はい、小山田さん簡単に自己紹介いただけますか。
0: はい、スタイリストをやっています。2010年ぐらいからスタイリストをやってまして、もともとは専門学校に行ってたんですけど、
1: はい、
0: 専門学校の時からアシスタントやってたんですけど、うん、その後専門学校卒業したタイミングで、2008年ですね、2008年に高円寺にある早とちりってお店が今もあるんですけど、
1: はい、
0: そこの立ち上げを友達と一緒にやって、うん、そうですね、店やりながらスタイリストできたらいいなと思ってたんですけど、そんな甘くなかったですね
1: それは結構お店が忙しかったということですか。
0: そうですね、お店にいるとどうしても外に行けないというか、店にいるじゃないですか、うん、単純に本当それぐらいの話って、また使うの人とかも全然違ったんですけど、
1: うんうん、
0: なんで両立するのは難しいなと思って、うん、その後はスタイリストとして独立して2010年からやってます。
1: こ
2: う、じゃあもう15年以上、
1: うん、そうですね、
0: 確かにそうなんですよ ね、
2: すよね、
1: うん、スタイリストさんってその何ですかね、ちょっとうまく言えないですけど、ずっとされていく方が多いんですか。というのはなんかそのお洋服、特に服屋さんとかそういうお仕事の方たちって結構離れていく方が多いっていうのを以前聞いたことがあって、スタイリストの業界って皆さんずっと長くされるのか、結構違う展開に行くのかって、どういうキャリアが多いんですか。
0: どうなんですかね。でもスタイリスト自体が多分そんなに、そもそも、うん、まあ、もちろん70年代80年代とかからある仕事だとは思うんですけど、
1: はい、
0: でもそれぐらいの話で、僕がその2010年からやってるんですけど、
1: うん、
0: なんだろうな、まあ、もちろんその50代60代の方とかもスタイリストの方いらっしゃるんで、まあ、ちょっと畑は変わってくると思うんですけど、ずっと続けてる方多いと思います。
1: なるのはちょっと大変かもしれないですけど、一回なったら長く皆さんされるんですね。
0: そうですね、
2: まあ、なるとはっていうことで、なんか国家資格とかがあるわけじゃない、
0: ね、あ、そうですね、資格とかがないんで、
2: そもそもスタイリストっていうのはいろんな分野があるんだと思うんですけど、はい、典型的なスタイリストの仕事っていうと、うん、どっからどこまでなんでしょう。
0: いろいろあるんですけど、うん、なんだろう、どっからどこまで、僕は僕がやってるのは雑誌の仕事とか、
2: はい、
0: まあ、ビジュアルを作る仕事が多いんですけど、僕の場合、はい、だけど例えばアイテムを紹介するページだったりとかもあるじゃないですか、
2: はい、
0: 最新の T シャツがどうとか、
2: はい、
0: バッグがどうとか、はい、そういうのもスタイリストの方がやってるし、
2: お、じゃあその、見せたい、じゃあ例えばバッグがあったとしたら、それが際立つ服をモデルさんに、
0: そうですね、目的はそうです、
2: 選ぶとか、
0: バッグに向かってイメージするその服のスタイリングとか、
2: うん、
0: そういうのもディレクションしてビジュアル作っていくので、
2: なるほど、
0: ああいう、まあ、その 別のページとかもあるじゃないですか、その
2: 単純 の, の
0: 単体に、はいはい、バックが単体で写ってるページとか、はい、そういうのもスタイリストが集めて、で背景に写ってるプロップとかがあるんですけど、そういうのもディレクションしてあの絵作りしてったりとか。
2: あ、じゃあその僕のイメージだとモデルさんが着る服を選ぶというのがスタイリストさん、まあ、タレントさんが着る服を選ぶというのがスタイリストさんだと思っていたんですけど、その物を撮る時の例えば小物とか背景とか色使いとかっていうところのディレクションも小山さんされてる。
0: そうですね、まあ、僕、まあ、あの僕はそういうのそんなに得意じゃないんですけど、そういうスタイリストの方も いらっしゃる、雑誌だとそういう感じですかね。
2: あ、じゃあ分野が結構
0: いろいろあると
2: 思います。分かれてる、一口にスタイリストと言っても、
0: はい、はい、そうですね、それこそ役者さんが着る服とか、
2: はい、
0: 広告のスタイリストとか、
2: うん、
0: あともっと多分パーソナルな日常生活のクローゼットを作るスタイリストとかもいらっしゃると思うし。
2: クローゼットを作るって言うと、あ、まあ、この中から着ればあなたは大丈夫みたいな感じ、そういうことなんですか。どういう、
0: はい、僕も正直そこまでよく分かってないんですけど、そういう仕事もあるっていうのは聞いたことありますね。僕の周りもそういう人いないんですけど、
2: うん、小山さんが今得意分野というか、
0: はい、
2: 主に手掛けられている分野でいうとどういうところが多いんですか。
0: 僕目指してたのがそもそも映画のスタイリストを目指してたんですけど、
1: うん、
2: 俳優さんに、
0: そうですね、
2: 来てもらうことですね、はい、
0: あとは雑誌の仕事とかもそうなんですけど、
2: はい、
0: なんだろうな、人が来て写真を撮るんですけど、
2: はい、
0: そう、なんか僕が得意なのは、そうですね、そこにいる人に来てもらうのが得意なんですけど、得意ってなんだろう。
2: なんか物とかじゃなくて、やっぱりその着るコーディネートをするというか、一般的なあれで言うとスタイリングをする、
0: そうです、
2: ね、洋服を選ぶっていうことがメインの、
0: はい、僕はなんかその、うん、扱うブランドとかもそうなんですけど、
2: はい、
0: 結構フレッシュなブランドを扱うことが多くて、単純にそれは僕が好きな、うん、まだまだこれから出てくる若手の子とか、
2: はい、
0: そういうブランドを扱ったりすることが多いんですけど、
2: うん、
0: まあ、そういうのと、うん、もうすでに価値観がある、例えば海外のブランドとかそういうのを組み合わせたりとかして、
1: うん、
0: ちょっと全然違った見え方を、うん、提案してるっていうところが一個ありますね、うん、それは得意な分野かもしれないです。
2: じゃあそのデザイナーさんにとっても驚きというか、あ、こういうのあるんだ。
0: あ、そうですね、なんかフレッシュな気持ちになってほしいです。
2: あ、そのデザイナーさんとも日々連携されているというか、それ どんな感じなんですかね、こう知り合いというか、自分がこう小山さんがお気に入りのデザイナーさんがいらっしゃって、ブランドがいらっしゃって、
0: はい、
2: その方々のものをこう合わせていくっていう感じなのか、なんかこういろんなところ行って探してきてみたいな感じなのかというと。
0: あ、後者だと思います。いろんなところ行って探してきて、まあ、展示会行ったりとか、うん、そういった形で出会いがあったりとか、あとは SNS とかで見て気になったら、追っかけて、なんか展示会の情報とかがあったら見に行ったりとかしてます。
2: へ、じゃ結構夢ありますね、インスタで小山田さんに見つけてもらえたら、
1: うん、
0: あ、でもそう、SNS とかは僕のことも発見してくれることもあるので、
2: はい、
0: なんか扱ってほしいって言ってくれる方もいらっしゃったりとかするので、
2: はい、
0: そうですね、結構 SNS 大きな存在ですね、うん、
2: じゃあなんか固定の方とっていうのも、まあ、もちろんありつつも、でもやっぱりこう、はい、いろんな想像力を広げるっていう意味で SNS とか街とかいろんなところ出かけていって、なんだろうあの服みたいなのを発見していく。
0: そうですね、うん、うん、あとは僕のアシスタントがいるんですけど、
2: はい、
0: 20歳、ね、まあ、21、22ぐらいの子が大体多いんですけど、
2: はい、
0: そういう若い人からの情報とかも結構意識的に聞くようにはしていて、
2: うん、
0: そうですね、結構そうやってなんだろうな、
2: アンテナをみたいな、
0: うん、そうですね、
2: いろんなところに
0: 例えば伝統的な 和装とか、うん、そういったものに対して洋装を組み合わせたりとか、うん、今で当たり前だと思うんですけど、

0: そこをかなり追求してた方で、すごいその影響が今も強くあって、
1: うん、
0: そうですね、それをまあずっと続けてる感じですね。
1: なるほど、なんかこれまでのこんなものを組み合わせたらすごかったみたいなというか
2: 、うん、
1: ありますか、小山田さんの作品で、
2: うん、意外だけどこれ良かったみたいな聞きたいですね。
1: なんかね、プリンに醤油をかけたらウニの味になったみたいな
2: ありましたね、一時期すごい。
1: シープな例えで申し訳ないですけど
0: でもそういうことですよね。なんかそうファッションの面白い、僕がやってるビジュアル作りとかで面白いのはファッションとは全く関係ないものを持ってきて、
1: はい、
0: それをいかにファッションにするかとか、
1: はい、
0: ファッションっぽく見えるかとか、そうです、まあ本当ゴミから服作ったりとかそういうことも全然あったので、なんだろう、他の段ボールでスカート作るとか、
2: 段ボールでスカート、すごい、その発想になかなかなんないですもんね。
1: パッと聞くと履きにくそうですけど
2: ガタガタして、
1: なんかあるんでしょうね、その履きやすさが、
0: はい、なんかそうですね、そういうの自分で着たりとかも知ってた時もあったし、
1: はい、
0: そうですね、なんか
1: いろんな
0: そういうことやってます。
1: 予想を裏切るような、想像を広げるようなコラボということですね、
0: はいはい、
2: じゃあそれはその何ですか、日常生活の中でこれってどうやったらおしゃれになるんだろうとか面白い組み合わせないのかなって常にこう気持ちが動いてるっていうことですか。
0: あ、そうですね、そうですね、なんかそういう日常に結構そうやっぱりヒントはあると思うんで、そういうもの気になったもんあったら、なんだろう、携帯で写真撮ったりとか、そういうのは、そういうネタは持っておくようにはしてるつもりなんですけど、
1: じゃあ別に服に限らずいろんなものから着想を得る
0: っていう感じですか。
1: あ、そうですね、はいはい、じゃあなんかスーパーのなんかわかんないですけどアイスクリームのパッケージとか、
0: あ、でもそうです
1: ね、いいなって思ったらパシャって撮ってみてみたいな、
0: はい、
2: ちょっとアートの文脈もあるんですね、
0: ファッションはやっぱそういう要素あると思います。
2: じゃあノビーさんも何かこのアイテムどう着たらいいか、
1: そもそもその領域に至ってないんでそうです、そうです、もうちょっと色を使おうとかそういうレベルなんで、はい、大丈夫、まだ大丈夫です
2: まだ
1: 大丈夫です
2: はい、なんかその今現在こんなことしてるっていうなんかお話できる範囲にはなると思いますけど、何かされてることってどんなことされてるんですか。
0: とそうですね、仕事とは別で、作品は常に撮ってて、その自分のパーソナル枠っていうかずっとやり続けてて、
1: それはあれですか、個人の趣味っていうとあれですけど、
0: はい、
1: こう追求のために撮っているみたいな、
0: は
1: い、
0: まあそうですね、
1: そう、どこに発表するわけで、発表はされる、
0: いや、まあ、そう、まあすることもあるんですけど、あとはやっぱりその結構バンドみたいなものなんだって、バンドやったことないんですけどさ
1: みんな想像でね、
0: まあ、人と一緒にやっていく仕事だと思うので、
1: はい、
0: はい、なんで例えばカメラマンがいて、ヘアメイクがいて、モデルがいて、でそうやっていろんな人とやっていきたい、共作って形で作ってるので、作品もそうやっていろんな方と一緒に作っていて、なんでなんかそういうのが楽しいっていうのがありますね。
1: 根底にだから一緒に誰かと作品を作り上げていくとか、
0: はい、
1: メッセージをちゃんと与えるとかっていうのが、まあ、根本の欲求みたいなところとしては
0: そうですね、
1: あるってことですか。それ小山田さんの場合 どこから来たんですか。なんかスタイリストなろうって思った、なんかミュージシャンだったら小さい頃に聞いた音楽がとかってのあると思うんです
0: か。そうですね、なんだろう、僕雑誌好きだったんですよね、
1: はい、
0: 雑誌の前に、サッカーやってたんですよ、
2: はい、
0: で僕がサッカーやってたのは多分98年99年とか中学生ぐらいの時だったんですけど、その時に多分サッカーのスパイクがだいたい黒い靴だったんですよね、
1: イメージありますね、
0: はい、黒いシューそう、あ、まさにそうですよね、
1: はい、
0: 黒いシューズで白いラインでそのロゴが入ってたりとか、そういうスパイクが多かったんですけど、99年とかそれぐらいの時期になんかそのデザインが結構いきなり変わって、例えば

0: 白いスパイクが出たりとか、うん、赤いスパイクが出たりとか、
1: うん、へえ、赤はあるな、そうですね、
0: はい、してそのぐらいの時期だったと思うんですよね、
1: はい、
0: でなんかそこでかっこいいなと思って、
1: うん、
0: どんどんどんどん靴に興味がそこから発生して、
2: う
0: ん、なんかサッカーだけじゃなくて普段履くスニーカーとかにも興味が出てきて、
1: うん、
0: スニーカーが好きになってそこから今度雑誌読むようになって、
2: うん、
0: で雑誌読んでったら当時言ったのスナップのストリートスナップのページがすごい、
2: はい、
0: どの雑誌見てもいっぱい
2: あ
0: っ
2: ためっちゃありましたよね、
0: はいはい、結構それの影響が強いですね。なんか何だろう、スナップには情報が出てるじゃないですか、
1: うん、
0: T シャツどこどこ
2: 出てますね、
0: はい、ジーンズどこどことか、うん、そういうのもいろいろ追っかけるようになって、でさらにスナップのページじゃないところも何だろうな、ファッションページいわゆるモデルに着せて撮ってるページも気になって、うん、でクリエイターのそのクレジットとか見るようになって、
2: うん、
0: あと当時はなんか、スタイリストがの方がコラムっていうかそういうの書いたりとかしてて、
2: はい、
0: うん、なんか文章とかいろいろ書いてるページとか見てどんどんどんどん気になってきて、
2: うん、
0: そうですね、スタイリストになりたいと思ったきっかけ、スタイリスト知ったきっかけがそこで、
2: はい、
0: でそこからもっともっといろんなもの、なんか例えばミュージックビデオとかそういうのを見た時もクレジット見るようになって、うん、この人こういうの作ってるんだみたいな、それで気になって、うん、なんか目指すようになって、で専門学校に入りました。
1: なるほど、
0: うん、
2: うん、じゃ結構ものづくり視点みたいなところがなんかベースなのかなって思います
0: ね、うんうん、そうですね、小学生の頃からそういうのは好きだったんで、
2: うん、
1: でも服を作る方にはいかなかったんですね。
0: ああ、そう、そうなんですよ。
1: スタイリストだったんですね。
0: 全然作れなかったんで、僕
1: トライはしてみたんですか、その作る、うん、されるのか、スタイリストさんっていうのも。
0: 専門学校の時に、
1: はい、
0: 結構一回深くやるんですけど、
1: はい、
0: もう定規使ってももうまっすぐ線引けないような感じだったんで
1: そんなことはないと思いますけど
0: 本当にそうだったんですよ、
1: あ、そうなんですか、
0: はい、でやっぱりなんだろうな、着せたりするとか、
1: はい、
0: その価値観をずらしたりすることの遊びがなんかやっぱり好きだったので、
1: コンセプトを考える方が、
0: そうですね、
1: 合ってたってですね、はい、面白い、
2: 面白い、なんかお洋服って面白いなっていう切り口から分岐するのが皆さんいろんなタイプの方がいらっしゃって、うんうん、なんかそのお洋服が好きでもいろんなキャリアをこう歩んでいけるんだなっていうのが学びになります ね、
1: ね、逆に言うと、うん、まあだから好きっていうだけでも、うん、まあ、ただ着るだけの直江さん、
2: 私はね、もう着るだけが好きなんですよ本当に、
1: うん、し作ろうと思う人もいるし、プロデュースしようと思う人もいるし、
2: うん、
1: いろいろですね、そういう意味
2: では本当ですね、うん、一口にお洋服と言ってもですね、
1: そう、
2: うん、じゃあ一曲ここで挟みたいと思いますよ、はいはい、今回は小山田さんに選曲いただいてますので、まず一曲目、曲紹介をいただきたいんですが、
0: はい、
2: お願いできますか。
0: ウーアさんのホライズン、
2: はい、これはなぜ、
0: これ高校の時かなに聞いた曲だったんですけど、うん、当時なんかウーアさんいろいろドラマとかにも出たりとかしてる、なんかすごい謎の女性だなと思って、とにかくミステリアスでかっこいいなと思ってて、そっちが先だったんですけど、で歌ってる曲聴いたら、うん、結構衝撃的にだ、綺麗な声してるなと思って、うん、なんかそこからいっぱい聴くようになったんですけど、でさっきも言ったみたいに、そのじゃあこのビジュアル誰が作ってるんだろうと思って見たら、
2: うん
0: うん、僕北村美智子さんっていうスタイリストがすごい好きなんですけど、
2: はい、
0: 北村さんがそう、あの作ってて、うん、ビジュアルを、
2: はい、
0: そう、なんかそうやって自分が好きなものをなんか感覚的に好きだったものとかをあれなんかもう一回掘り起こしてみると、うん、全部つながってたんだっていうのにたどり着いた、
2: へえ、
0: そう、そんな一曲です。
2: あ、なるほど、つながるんですね、いいなって思うのっていろんな形で、
0: うん、
2: うん、ありがとうございます。ウーアでホライズン。

0: フーアでホライズンお聞きいただきました。ホライズンといえば小山田さん、ラシッドさんのラシッドホライズンというプロジェクトがあると伺いましたが、これはどんなプロジェクトなんですか？はい、
1: ラシッドのモノグラムが多分代表的なテクスチャーでバッグを作ってるブランドなんですけど、はい、そのバッグをもともと持ってるそのテクスチャーの良さを生かしてちょっと新しく作り変えるみたいな形で声かけてもらったんですけど、はい、僕バッグのデザインとかもちょっともできなくて、だけどすごい気になったので、なんか、じゃあファッションデザイナーの仲間はいっぱいいるんで、
0: はい、
1: 彼らと一緒にデザインできるのであれば一緒にやりたい、そういうことできたら面白いなと思って、はい、ディレクションって形で入ってます。
0: へー、このラシッドさんって、さっきもねお話ありましたけど、モノグラムという柄で、何、ですかね、雪の結晶みたいな感じのデザインがいっぱいわーっと綺麗に並んでいる柄のバックブランドさんなんですけど、はいはいはい、のびさん見たことあります？
2: あるような気がします。
0: なんか私も あこれかっていうのを見たら、うん、はいはいって思ったんですけど、ノートの方は載せておきますので、
2: はい
0: はい、でそこ のラシッドさんが、まあ、リブランディングというか、その柄を、ね、またうまく使って新しい見せ方をするっていうことだと思うんですけど、そのスタイリングというのはそのバッグは変わらずお洋服を変えるってことですか？それともバッグカラー？
1: バッグカラーですね。スタイリストとして参加する、そのディレクションするっていうところで、ファッションデザイナーの今回お願いしてるのは金広というブランドとポトというブランド、この2ブランドと一緒に作ってるんですけど、彼らとは普段の仕事から、一緒に衣装を作ったりとかしてもらってて、なのでコミュニケーションは深く取りやすくて、なんでこういうことをしたいっていうことを形にしてもらってたんですけど、なんだろう、バックの価値観ももう本当に全然違うものにしてもらって、で僕も衝撃でした。こうなるんだっていうのがあって、はい、なんだろうな、ちょっと本当今までのそのラシッドは使っ、バッグを今でも使ってる方いらっしゃると思うんですけど、なんかぜひ見てほしいなと思います。本当に変わると思います、景色が。
0: それはそのラシッド の柄の生地を使ってお洋服を作ってもらったりしてるってことですか？
1: 服も、そのバッグをメインに今回作ってるんですけど、そのバッグ、さっき雑誌の話もしたと思うんですけど、バッグを見せるためにバッグのイメージとして服も今回お願いしていて、服で扱うような素材感じゃないんですけど、だけどでもその可能性もあるよねって形で、作ってるんですけど、今回はある意味撮影用って形で、なんか日常着としてはもしかしたら難しいかもしれないですけど、だけど日常の中に存在できる可能性もあると思っていて、結構実験的にいろいろ作ってみて、その時も、ビジュアル撮影もしたんですけど、こうなるんだというか、僕も全く想像してなかったことが起きたので、面白かったですよ。そのもうなんかある意味破棄するような素材とか、そういったものがこういった形で変わるんだっていうのは、僕の価値観とかもすごい変わった、なんか一個更新があったんで、はい、
0: 今日持ってきていただいているみたいなのでありがとうございます。
2: お、写真を、
0: すごいですね、
2: すごいすごい量ですね。こんなに
0: 100ページ近くありそうなくらいの、
2: すごい、
0: お写真の、
2: これがでもそのそっかバッグですもんね。
1: そうですね、
2: ラシッドさんの生地を使った。
0: あ、すごいですね。なんか私が今拝見してるのはそのラシッドさんの柄を使ったコートですとか、なんか怪獣の足の形になってる靴を履いてるモデルさん のお写真とか、本当になんかショーを見てるような感じのお洋服を着てるモデルさんたちがいっぱいいらっしゃいますね。
2: カラフルですね、なんか思ったより。
1: そう、その全体的にモノグラムの素材がもう色がたくさんあって、
2: はい、
1: 結構カラフルでポップで、
0: うん、
2: ドキッとさせるというか面白い、
1: はい、
2: 見ていて笑顔になるような、
1: 本当
2: ポーズだったりね、デザインだったり、
1: 結構例えば黒い服装の方とかもいっぱいいると思うんですけど、はい、こういうバッグが一つ入っただけで、いきなり華やかになってくるんで、
0: そうですね、柄は柄でもその下地の土台の素材の色が黒で、なんかその例えばちょっと言い方悪いんですけど、あのギャルソン風なこの攻め方のバッグがあったりとか、さっきのびさんが言ったみたいにもう真っ青の生地に柄が入っているで、形がすごい独特なお洋服だったりとか、バッグがいっぱいあるっていう今ルックをの写真を見せていただいてますね。確かになんかワンちゃんの形をしているピンクのバッグとか、メゾン感というか、何ですかね、デザイナーズ感がすごい感じますね。
1: あ、そうなりました、本当に。
2: 面白い、
0: すごい。なんかバッグ結構スタンダードな日常使いができる、まあ攻めはあんまりないけど使い勝手のいいっていうイメージのバッグブランドさんだなって私はもともと思ったんですけど、はいはいはい、それがそれこそあれですよ、物が全く入らないとか、
2: はいはい、
0: あのパソコンは絶対に入れられないけどパソコンサイズのバッグとか、そういうこう攻めたあのバッグだったり、それを使ったお洋服とかがいっぱい載ってて、

0: すごい、なんか本当にスタイリストさんってこういうこともされるんです ね
1: 知りません、ね、知らない仕事分野でした、これは。
0: すごい、もっと見たい。これはなんかどこかで、あれまだ発表されてないんですか？
2: 5月の29から、
0: はい、
2: 代々木公園の駅が一番近いんですかね、そこにあるコントラストっていうギャラリーで、
0: はい、
2: ポップアップの展示があるので、
0: うん、
2: よかったら皆さんも来てください。
0: お
1: ぜひ。
0: ありがとうございます。じゃあこれその代々木の会場に行けば見れちゃうってことですか？
2: はい、 そこで、発表になります。
0: はい、これはバッグもあのコラボのお洋服もですか？
2: あ、そうですね、そこに展示してあるので、
0: うん、
2: 実際にそれを着用して撮影するっていうイベントもやる予定なので、
0: はい、ぜひ、へー、面白い、
2: はい、来てみてほしいです。
0: なんか展示会って今期はこんなラインですとかか、もう受注会も兼ねてて、はい、あの予約入れられますみたいな感じのイメージだったんで、
2: はい、あ、もちろんそういう要素もあるんですけど、
0: はい、
2: ちょっと体験してもらうっていう形にはなってると思います。
0: あ、じゃあ予約とかも入れられるし、
2: はい、はい、
0: そのイベントとしても着れたり写真を撮れたりするってことですね。
2: はい、
0: すごい。そこに小山田さんはいらっしゃるんですか？
2: います。
1: お、行かなきゃ
0: 行かなきゃ
1: 、うん、
0: 当日の監督みたいな感じでいらっしゃるんですか？
2: そうです、監督です。
1: すごい
0: 監督って言って、
1: 全体のスタイリングを、
2: はい、うん、あのぜひ声かけてください。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。5月の29から6月の2日まで、
1: はい、
0: はい、代々木にあるコントラストという会場で、
1: はい、
0: ポップアップのイベントをされるということで、はい、ぜひ行ってみてください。ではここで2曲目いきましょう。上田さん、また曲紹介いただけますか？
2: はい、フィッシュマンズのウェザーリポート。
0: はい、こちらは
2: 僕音楽正直そんなに詳しくないんですけど、
0: はい、
2: スタイリストですけど、本当すいません
0: で
2: そんな僕が知ってる曲の中でも、うん、多分一番好きです。
0: へ、
2: 本当生涯一番好きです。
0: 生涯ですか？
2: なんか天気のことを歌ってるんですけど、うん、天気ってなんかそのなんだろう、誰にとっても平等っていうか、
0: はい、
2: なんかみんなそうじゃないですか、
0: うん、
2: そうやってみんなが知ってることに対してなんだろうな、平等なことに対してここまで素敵なその言葉で歌を歌ってるってなんかすごすぎないと思っちゃって、それ以来なんかことはなんかこう自分が、うん、作業に行き詰まった時とか、うん、なんか聴いてる曲です。
0: フィッシュマンズでウェザーリポート。

の中の魚、まるで泳がない魚。

0: フィッシュマンズでウェザーリポートでした。さあ続いて小山田さん、ご自身の洋服の選び方を聞いていきたいんですが、何かマイルールってありますか？
1: マイルール あんま考えたことなかったですけどね、でもそう、冒頭から話してるように、なんかその価値観が全然違うものっていうことの組み合わせ、
0: はい、
1: それは結構自分の服でもやってるというか、うん、まあ、もう勝手にそうなってるんですけど例えば意識的にってことはないですけど、うん、やってるなって感じがするのは、
0: はい、
1: まあ、セットアップとかで着ることあんまないですね。なんだろう、上下セットアップで服買うこともあるんですけど、うん、絶対バラバラになってますね。
0: へえ、それは意図して分けている？
1: なんか感覚的にそういう、そうなってますね。なんか、
0: うんうん、
1: 仕事ではもちろんやること多いんですけど、
0: はい、
1: 自分で着るときは、なんかそれやってないですね。今なんか考えたらそうでした。
0: 何から決めることが多いですか？ボトムとかトップスとか。
1: そういうのもそんなに決めてはないんですけどね、うん、でも新しく買ったものとかそういったものなんか選びやすいかもですね。
0: そうですよね。どんな組み合わせしたら面白く着れるんだろうっていう研究がありますもんね。
1: はい。
0: 着た落ちたお洋服ってどういう風に着てますか？
1: 結構高校の頃から着てた服も今も着ちゃう時あるんですけど。
0: すごい、物持ちもいいんですね、うん、
1: なんかむしろ着倒してなんか何年か後とかにたまたま広げてみたら、なんか今いいかもみたいな。なんか専門学校の時とか結構無理して、はい、ハイブランドとか買ってた時もあったんですけど、うん、当時なんで似合わなかったんだろうみたいな服が今着ると、うん、もうちょっと着れてるなとか、なんかそういう感じなので、着倒した服も一旦寝かしてます。
2: へえ、じゃあ捨てたりはしないんですね。そこは
1: 捨てることほとんどないですね。
2: そうか、
0: やっぱり倉庫を3棟4棟くらいお持ちじゃないと間に合わないですね
1: 皆さんはどうするんですか、着倒した服は？
2: 捨てます。
1: 捨てるんですかそうなんです
0: ね。ノミーさんは本当にジョブズスタイルなんで、うん、これとこれっていうのがもう決まって制服になってるのを着てるんですね。
2: 3着ぐらいあって、
1: はい、
2: でまあシーズン終わりに1回こう査定をして、
0: は
2: い、君はもう終わりかなっていうのはバイバイします
1: あ、誰かにこうあげるとかそういうのでもなく、
2: あげたことはないかな。
1: あげる
2: ほど綺麗な状態でもないんですよ、正直、
1: はい、
2: 着倒してるんで。
0: そうですよね、うん、仮にじゃあ3パターンを日で変えるとしたら1週間に2回か3回着ることになります
2: ね。まあまあまあ、そうですそうです、はい、
0: それが1シーズン半年ってなると確かに結構頻度消えますよね。
2: そうですそうです。だから結構すぐ着古されます
0: だから飽きたとかじゃなくて、よれた、伸びた、汚れが取れないとか、そういう判断の
2: 清潔感大事なんで
0: そうですよね。だからノビーさんのご自宅のクローゼットはきっとすごい綺麗に、
2: ちっちゃいです、そんなに入んないんですよ。
1: あ、
2: はい、
1: でも一着ずっと一旦残してみる、やってみたらどうですか？
2: おお、どうしよう、なんかあれだ、あのクリスチャン・ラッセンの絵がプリントしてある T シャツだ
1: めちゃくちゃいいですね。
0: それでも着方に、今日のね、
2: ラッセンね、
0: はい、中に着るとか
2: 外しすぎじゃない？大丈夫ですか？
1: めちゃくちゃ良くないですか？
2: あ、そうですか、
1: うん、
0: やっぱり
2: じゃあそれだ、ラッセンだ、
0: はい、そうですね、
2: はい、
0: カラフルなラッセン、
1: それそのラシートの時着てきてください。
2: わかりました。あったかな
0: でもあんまり T シャツとかは捨てないっておっしゃってましたよね、ま
2: あ、記念のやつとかはね、
0: うん、
2: ちょっとじゃあ探してみます、むしろあったかどうか
0: なかったら、うわこれどうやって使ったらいいんだろうって悩む T シャツを着てきてください。
2: そうですね、
0: はい、そしてイベントで小山田さんにアドバイスをいただきましょう。
2: そうですね、
0: うん、ラシットのこれを入れればいいよとかね、あるか
2: もしれない。そうですね、
1: ちょっとはい、撮影もしましょう。
2: あ、ちょっとすごい、やった
0: 行きましょう、
2: ちょっと本物だ、わかりましたぜひ
0: 楽しみですね。いや私は服捨てられないタイプなんですけど、でも本当に狭いんで、うん、でも新しい服もどんどん入れたいんですよ、
3: はい、
0: なので、まあ、もうなんか着なくなったらあげるか、まあ、売りに行くかをして、
3: はい、
0: なるべく捨てるっていうのはもう本当に穴が開いたりとか、はい、どうしてもどうもなんないっていうものはあのごめんなさいするんですけど、
1: 以外はあげると面白いですよね。なんかそういう風に着るんだとか
0: ありますね。なん
1: かそういう面見れたらなんかもうそれだけでなんかちょっとそのこの服買ってよかったとかあげてよかったとかなるんで、
0: なりますね、うん、はい。ということで逆に浦村さんが毎回買ってる外せないものリピートアイテムってありますか？
1: 僕はまあたまスキンヘッドなので、うん、あのキャップを常に買い続けているかもですね。
0: うーん、
1: 結構面白いデザインのものを買ったりすることが多くて、うん、なんかなんだろう、ちょっとシュールだなとか、
0: はい、
1: まあまあまあ買っちゃうんですけどね。
0: うーん、
1: 全然かぶってない帽子とかもあるし、
0: はいは
1: い、うん、いつもかぶるのは確かにちょっと決まってくるかもですね。黒い帽子が僕多いんですけど、
0: うんうんうん、
1: 黒の中にデザインがちょっと入ってるやつとか、うん、はい、よくかぶってるかもです。
0: じゃあお洋服も帽子も基本的には面白いなとか変わってんなっていうところがまず購入するポイントになってるんですかね。
1: 一個手に取る、そうですね、きっかけにはなるかもですね。
0: ノビーさんもね、新しいお洋服をここから、ね、ジョブズスタイルの中にも入れていくことになりそうですけど、
2: まあ、そうなってますよね、はい、頑張ります。
0: どうやって買いましょうね。
2: そうですよね、まあ、その頃にはこうセンスがちゃんと光るようになってると思うので。
0: そうですね、
2: はい、それまでは
0: ラッセの T シャツね、
2: はい、ちょっと時代遅れのジョブズスタイルをやっていこうと思いますよ。
1: でも例えばメガネとかって自分の個性が出てるんじゃないですか、皆さん。
2: これはですね、あのゲーミング用のメガネなんですよ。
1: お
0: ー、へ
2: ー。終始ヘッドホンをしているので、
0: はい、
2: 痛いんですよ普通のメガネは。耳が、
0: あ、そうですよね、ヘッドホンで押されますもんね、耳周りって。
2: それは最適化されてるんです、このゲーミング用なので。
1: へー、
2: っていう中から選んだんで、
0: 痛くないから選
2: んだ。そうそう、4種類ぐらいしかなかった、ね、機能で選ん
1: だ。でもそれはやっぱりそのノビさんの人生のストーリーがあって、
2: はい、
1: そのセレクトしているものだからオリジナルじゃないですか。
2: そうですね、多分これをそういうヘッドホン目的で買った人はいないと思います。
0: ラジオ用としてね。
2: そうなんですよ、はい、だから一文着あったんですよ、ゲーミング用なんで、はい、ブルーライトカットレンズしか入れませんみたいな感じだったんですよ。
0: あ、はい、お店で。
2: そう、
0: はい、
2: でもそう言われても僕は普段つけるんで、うん、透明がいいです、
0: うん、
2: いやいやブルーライトカットだけなんで。いや金払うんで普通のレンズ、いやいやブルーライトカットだけなんで。
1: そんな言うず聞かないですね。
2: ちょっとね大変でした。結局別の店で入れました。
0: ああ、レンズを。
2: はい、
0: あ、そうですか。そんなカスタムをされてるんですね。
2: そうなんです、実はこだわりの一品、うん、あ、そうですよね。
0: こだわりの一品
2: だ。ストーリーがあった、ちゃんと。
0: はい、メガネですね。メガネ変えた方がいいって皆さんが言われてきましたけど、
2: 変えた方がいいって、まあ、あのね、おしゃれになるよ
0: という。おしゃれに。そうですね、
2: そうそうそうそうそう、う
0: ん、今ののびさんはのびさんでこだわりの一品ですね。
2: そうなんです、なかなかないんです。
0: あ、やっぱじゃあオリジナルブランドで耳が痛くないけどおしゃれな
2: それ
0: フレームを、
2: いいですね、はい、それ
0: 作ってください。
2: やり方が分かりませんけど。
0: きっといろんな人に相談したら、
2: そうです
0: ね、プロがいますね、
2: うん、
0: はい。今回はスタイリストの小山田浩二さんにお越しいただき、お仕事やファッションについて伺いました。小山田さん、最後に何かリスナーの皆様へのお知らせはありますか？
1: はい、5月の29から6月の2日に、うん、代々木公園駅の徒歩ほんと3分ぐらいのところにある、コントラストっていうギャラリーで、
0: はい、
1: ラシッドホライズンのイベントがあります、
0: はい。
1: まあ、そこで今回 そのバッグのとか服の展示とか販売もあるんですけど、
0: うん、
1: なんかそこでは今回作ったものを皆さんが着れるような環境にしてるので、
0: うんうん、
1: そこで撮影とかしたりとか、
0: うん
1: うん、 なんか体験してほしいなと思ってるので、
0: はい、
1: ぜひ遊びに来てください。
0: これはどんな方でも行けるんですか？
1: はい、
0: はい、なんかこういう展示会ポップアップとかって招待されてる方じゃないといけないシーンもあるじゃないですか、
1: はい、
0: なのでこう誰でも行けるって言われるとちょっと安心しますね。
2: ね、
1: ぜひぜひ本当に遊びに来る感覚で来て、はい、いただけたらと思います。
2: ぜひ。
0: しかも小山田さんがコーディネートも少し見てくださるなんてさっきありましたけど、
1: はい、
0: はい、
2: すごい、
1: はい、
2: すっごいダサいコーディネートで行ってみたらどう変わるかみたいな
0: 絶対やってくださいよ
2: ピッチピチの T シャツに
0: あちゃーん
2: 僕に似合わないので行ってみるっていいかもしれない。
1: 僕そういうの大好物。
2: やった
0: そこのスタイリングの相談というかは何ですか、ラシッドのそこにある服を着て着方を教えてくれるっていう感じなんですか？
1: そうですね、もうちょっとそういうのよもうそうなんですけど、僕さっきやっぱりメガネの話印象的だったんですけど、
2: は
1: い、違和感っておっしゃってたじゃないですか、
2: はい、
1: 自分にとっては、
0: うんうん、
1: だけど違和感って本当多分裏返したらすげえ良くなる予兆な感じがしてて、なんか違和感がある方がって、違和感があるってことはなんかいつもとスイッチが変わってるから、うん、何かあるよねって思ってて、
0: うん、
1: でもしかしたらそういう時に人って多分反応するっていうか、
0: うん、
1: iPhone で写真撮る時とかもなんか違和感があったりとかする時じゃないですか、ね、
2: うん、
1: そうなんかそういう、うん、少し違和感になるかもぐらいな、なんだろうな、そう違和感が全くネガティブではないな、
0: うん、
1: そういう遊びをなんかここではできたらなって思います。
0: この服をうまく着れるようになりたいとかっていう相談ももしかしたらできるかもしれない、面白く着るっていうのもね、
1: はい、
0: なのでじゃあおしゃれをしていくか、悩んでるお洋服を着るなり持つなりして行ってみるとまた楽しいのかもしれないですね、
1: は
0: い、
1: あ確かにそうかも、
0: はい、ありがとうございます。5月の29日木曜から6月2日の火曜日まで開催ということです。
1: はいはい、
0: で詳細はラシッドさんのインスタとホームページで、はい、最新情報があるみたいなのでぜひチェックしてみてください。また本が小山田さんあるそうで、
1: あ、はい、僕は作品集を作っていて、
0: うん、
1: 2023年の7月に、出した本なんですけど、
0: はい、
1: 何が見てる夢っていう本で、
0: はい
1: はい、ちょっと僕の影響をすべてぶち込んだ本になってて、
0: うん、
1: 分厚いんですけど、
0: うん、
1: 僕のインスタからウェブに飛べるので、
0: はい、
1: よかったら見てください。
0: ありがとうございます。冒頭にお話しされてたスナップがよく昔から見ててお好きでって言ったスナップのイメージの、
1: そうですね、スナップのから影響を受けた、うん、僕の友達とか一緒に仕事してる人とか影響を受けた人たち187人って、
0: うん、
2: すごい、
1: その彼らの私服が僕すごい好きなんですけど、
0: はい、
1: スタイリストやってながら、
0: うん
1: うん、私服にワンポイントだけ僕の服を入れて、なんかその、
0: うん、
1: それが現実なのか、
0: はい、
1: セットアップされたものなのか、
0: うん、
1: ちょっと曖昧にして、
0: はい、
1: うん、そうさっき言ったみたいにいつもとちょっとだけ違うと、うん、何か起きるよなっていうことを、
0: うんうん、
1: ずっと追求してるんですけど、
0: はい、
1: そう、それを一冊にしたものになってます。
0: ありがとうございます。私もこれぜひ見たくて探したんですけど、収録時点では結構売り切れで完売になってて、そうなんですよ。なのでもしかしたらまたね戻るかもしれないんですけども、ぜひ皆さん見てみてください。小山田浩二さんの何が見てる夢という作品集で結構分厚いということなので、うん、はい、オンラインで購入がおすすめですね、はい、はい、ありがとうございました。では最後に1曲選んだ理由と曲紹介いただけますか？
1: はい、斉藤和義さんの大丈夫
0: はい、
1: この曲も僕すごい好きなんですけど、うん、その作業してる時に聴いてたんですよね。今も聴く時全然あるんですけど、
0: はい、
1: なんか悩んでる時とかに、うん、大丈夫って言ってくれる曲で、
0: うん、
1: なるようになるっていう話なんですけど、
0: うん、
1: そう、未だに緊張する時とか聴いてますね。
0: 結構安心感を作ってくれる曲ですね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。最後にかけますので聞いてみてください。ということで本日のゲストはスタイリストの小山田浩二さんでした。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグあすなにをつけて投稿してください。メールはあすなに @musicbird.co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてのびさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
2: DJ のびと
0: 直江司でした。またね。

0: 謎の2人がグダグダしゃべり、時に真面目にお送りする番組、それが
1: チュンチュンダラーズ。
2: 毎月第4週日曜日夜10時から放送中。
0: 絶対聞いてくれよな。
3: ライフスタイルブランドシズマプレゼンツ、心身美好ウィッチの魔法、心も体も美しく楽しく健康で幸せな人生を送るための情報をお届けするコーナーです。毎月第2金曜6時15分頃、キンダラデラックス和田だよで放送中。

皆さんこんばんは。ゴールデンウィーク真っ只中となっています。さあ皆さんはこの時間どこでラジオを聞いてらっしゃるでしょうか。大型連休ではありますが、最近では物価高の影響で、海外に行かれる方よりも国内を旅する方増えてきたようですね。また楽しみ方も、旅という計画の立て方ではなく、なんか防災にちなんだキャンプなどをねされている方も多いようです。いろんな楽しみ方もあるこの新緑の5月、緑に包まれながら気持ちの良い過ごし方をぜひ探してみてください。それでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷。沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局西海岸ラジオ 78.6MHz FM 読谷のパーソナリティは金城玲子です。引き続き読谷村の魅力だけではなくふるさと納税のお話もお伝えしていきます。ぜひこの番組で沖縄読谷の観光をイメージしながら皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥のサンレレの音色で朝とやユンタをお聴きください。

さあ、いかがだったでしょうか。最近は FM 読谷の番組パーソナリティの方でもこのサンレレをね、本当に番組の中で弾きながら一緒に歌ったり、アーティストの方をゲストにお招きして、なんとなくね、ライブのようになさっている方もいらっしゃいます。サンレレがもっともっと身近になるといいなと思っています。さあ、それでは、今週もね、皆さんに番組の中でいろいろとご紹介していきます。読谷村のお話、その前に今日はね、メッセージが届いているのでご紹介していきます。さあ、こちらの方ですね、佐久間さんという方からいただきました。山形県からです。ありがとうございます。この近所玲子さんの面相で読谷を山形県米沢市のコミュニティ FM 局沖玉号で聞いていたリスナーです。4月から番組改編で聞くことができなくなり、とても残念です。インターネットで番組を聞くことは可能でしょうか。方法があれば教えてください。私の住む米沢市は沖縄市と姉妹都市になっていて、沖縄にはたびたび訪問しています。どうぞよろしくお願いします。佐久間さん、聞けてないのかな、この時間も。ちょっと寂しいですね。残念ながらね、私たちの番組の方も、夜の深夜番組放送だけとなっているんですが、全国の、放送局の中で、メンソレ読谷を聞けるアプリなどで聞けるところもあるんじゃないかと思うので、ぜひメンソレ読谷で検索してみてくださいね。アプリで出てくるようであれば、アーカイブなども聞けるかもしれませんのでお願いいたします。佐久間さん、メッセージ送っていただいてありがとうございます。すごく嬉しいです。さて、読谷村の方ではいよいよ5月の連休ということで、先週も皆さんにお伝えしました那覇ハーリーがありますよとかね、海辺のアートフェスティバル、こちら読谷村の方ではやはりこの新緑の時期にちなんだもの、もちろん海開きなどもしていますので、いろいろと変化のあるそのイベントなどもご紹介をさせていただいています。さあ、皆さんのお住まいでは、5月の、ね、今日6日というところもありまして、多分鯉のぼりは掲揚をたくさんされていると思います。沖縄県でもね、鯉のぼり掲揚されているところはあるんですが、ただね、そんなに本土に比べると数は少ないと思いますよ。皆さんの地域どうでしょう。南部の方とかもね、カツオのぼりだったり、元部の方でもカツオのぼり、カツオがよく取れるんですよね。マグロのぼりは見たことないですけどね。いろいろ沖縄県の方でも鯉のぼり掲揚しているところありますので、行かれてみるのもいいかもしれません。これはリアルタイムで、沖縄にいらっしゃる方のみとなりますが、行かれてみるのもいいかもしれませんね。さあ、それでは今日は、前川主健さん、よく泡盛残波東酒造さんの CM、源ちゃんの曲が使われていたりするんですね。そのあたりでね、以前の残波の CM 流したことがありますが、今日はその前川主健さん、もう見ていてとてもね、優しさが伝わってくるようなげんちゃんこと前川主健さんのアルバムの中から曲をお届けいたします。割とね、1曲が短い曲もあったりするので、 2,3 曲ずつ お届けするかもしれませんね。さあ、まずは5月8日になるとゴーヤの日、ゴーヤーですね、伸ばします。読谷村の方にもね、ゴーヤーをたくさん販売している場所といえば、 FM 読谷の隣にあるユンタ市場、こちらでゴーヤーが買えます。あとはご家庭で栽培しているところが多いんじゃないかと思いますね。熟していないものを食べるので苦味があると言われるゴーヤー、だからといって完熟させたものを炒めるのに向いてるかって言ったら、ちょっと向かないかもしれません。5月の8日ゴーヤーの日にちなんで、ゴーヤーでゴーをおかけします。そして、提灯節というものもあるので、こちらの2曲をお届けいたします。それではどうぞ。

はい、いかがだったでしょうか、ね、ゴーヤーの歌とちょんちょん節、キジムナーがちょんちょんってね、キジムナーをね、あの沖縄では、まあ、見れることができると。このキジムナーとは妖精ですね、沖縄でいう木の上にね登ってたりとかするとかいろいろ言いますが、意外とこのキジムナーの、まあ、作られた置物みたいなのが読谷村の方にもあちらこちらにありますね。大きな、木がね、沖縄ってこう日を避けるための木などもたくさんあるんですが、そういうね場所などもちょっとこう入ってみると夏場でも涼しかったりします。またいろんなところをこう沖縄ならではの場所もありますので、探検しながら沖縄巡ってみるのもいいかもしれませんね。路地裏をね巡ってみるのもすごく楽しいんじゃないかなと思います。もしくは市場の間、隙間などをね巡ってみるといいと思います。まあ、私は今読谷のお話をしているところではあるんですが、沖縄県全体で行くと、まあ、公設市場の裏路地、それから那覇市栄町、そのあたりの、まあ、路地裏、それから飲食ブースなどもね、本当に昼ぐらいから夜も

もにぎわっていて、観光客の方だけでなく地元の方たちが楽しめる場所となっています。まあ、よくあるセンベロっていうのがね、まあ、沖縄の方にも今は浸透してますが、本土の方ではたくさんねそういうお店があると思います。まあ、例えば角打ちなどもね、本州の方ではとても流行っていて、駅降りたらすぐ目の前にある居酒屋とか、そんなところで、まあ、お酒を飲みながら、そしてちょっとしたおつまみをね3品ぐらい選べたりとかしますけれどもね、沖縄もこう冬の時期だからこそ外で屋外でっていうのもあります。本州が寒い時だからこそ、沖縄に来られた時に外でちょっと野外でね飲んだりするのが楽しかったりする、そういうのもいろいろ見つけてみる機会もあるといいかもしれませんね。さあ、それでは今週皆さんにご紹介するのは、まあ、イベント情報などももちろんですが、今日はねちょっと少し沖縄の美味しそうなお菓子などをねご紹介していこうと思っています。沖縄には老舗の和洋菓子店があります。こちらの情報、沖縄物語の方、こちらを皆さんにお伝えしていきます。沖縄で愛され続ける老舗の和洋菓子、どんなものが皆さん沖縄のイメージありますかね。例えばアイスクリームだったらブルーシールね、ブルーシールはふるさと納税でもすごいらしいですね。8億とか10億とか言いますが、ブルーシールだけでですね、私も実はの国際通りとか行くときは決まったブルーシールのお店で必ずソフトクリームを買ったりします。塩ソフトとか紅芋とかありますね、沖縄ならではで。ブルーシールのお店に行くとワッフルコーンにアイスを入れて、そこにそのソフトクリームを乗せてもらうという、そういうパナパコだったかな、美味しいんですよね。でも昔は安かったんですけどね、アイスクリームも高くなりました。400円とかしますからね。まあ、普通に例えばスーパーとかコンビニエンスストアで買ったりするアイス、これもねすごく沖縄ならではのものが多いです。ブルーシールから出てるアイス、それからボーラーベアーというね美味しいアイス、それからまたそうですね、あらかきチンスコアイスっていうのもありますね、チンスコのアイス。あとは紅芋タルト、これはアイスではないんですが生菓子としてショーケースの方でコンビニエンスストアで販売しています。もちろんアルコールといえばオリオンビール、そして最近ではワッターっていうシリーズのまた少しねカクテルみたいなものも出ていますので、こういったものとね合わせてお土産を見たり食べ物を見たり飲み物を探してみたりするといいかもしれません。さあ今日は和洋菓子店というところでどんなところのものがあるのか少しご紹介していきますね。まずはうるま市にありますアラモード、変わらない味とお手頃価格が嬉しいレトロな洋菓子店となっています。まあ、1個70円の看板商品ブラウニーとかもあったりするそうです。まあ、なかなか今の時代安くケーキが食べれるっていうことはなかなかなくないですよね。でもジャーマンケーキ、これ私初めて沖縄に来た時食べました。ジャーマンケーキでココナッツのケーキなんですけど美味しいですね。ワンホールで2200円とか2000円ぐらいでこのアラモードさんでは購入できます。また、ショートケーキなどもね350円などで買えるそうです。沖縄ならではのお菓子をちょっと見つけていただいて、そして買ってみるのもありかもしれません。アラモードうるま市石川442-1ですね。年中無休だそうです。続いて中村製菓、こちらは那覇市です。沖縄の歴史を包み込む首里駅近くの菓子店、まあ、首里といえば能饅頭が有名だったりしますが、ここでは初めて私もね、あ、こんなお菓子があるんだなと思ってびっくりしました。こちらはですね、値段的にもね割とお安いようですね。老舗の中村製菓、優しい甘さのあんこを泡盛を練り込んだふわふわの生地で包んだ首里饅頭、これまあ鮭饅頭と思ってもらった方がいいかもしれません。そして創業当初から販売しているくんぴん、これ琉球王国から伝わる伝統菓子、ほろほろ食感の生地の中にごまとピーナッツのあんが詰まっている、そのお菓子が販売されています。中村製菓ですね。こちらは那覇市首里鳥堀町 1-24-1、 日曜日のみお休みですね。そしてここのお菓子屋さんは有名です。のぼりや製菓沖縄市、

異文化が溶け合うコザの和洋菓子店。これパッケージもすごくおしゃれです。1962年に創業されたのぼり屋製菓、子供から大人まで笑顔になれるお菓子との思いから洋菓子から和菓子まで幅広く提供されています。人気なのはジャーマンケーキ、アメリカ文化の影響を受けたと言われています。その他黒糖ケーキ、これもすごくね有名だそうですね。私どっちを食べたことが、ジャーマンケーキは食べたことがあるような気がしますけど、黒糖ケーキまだなのでちょっと食べてみたいと思います。こちら沖縄市上地1丁目11の1です。国道沿いにありますね。続いて浦添に昔からありますマキシム沖縄、定番から新作まで楽しめるバラエティ豊かなお菓子。私もここはねよく利用してましたね。まあ普通の洋菓子屋さんと思ったら間違いないのかもしれませんが、ここでしか買えないものもあります。4丁目チーズ、看板商品のガトー浦添など、こういったねその地域ならではのものを購入してみるのもありかもしれません。浦添市磯4丁目12の2となっています。さて続いてご紹介するのは茶屋首里豆腐番外編です。老舗豆腐製造卸会社が届ける豆腐グルメ、こちらはですね1969年、老舗の豆腐製造首里豆腐が今年直営店茶屋首里豆腐をオープンしました。豆腐の優しい味わいを生かした多彩なメニューを展開しているということです。ぜひ皆さん行かれてみてくださいね。茶屋首里豆腐、こちらは水曜日のお休みとなります。さあそれではね、いろいろと今日は美味しいお菓子のご紹介をさせていただきました。さあご紹介する次の曲です。アシビナー、遊び庭と書いてアシビナー、そして金山堂、張り酔い、宮ラビ、以上3曲続けてどうぞ。

い、いかがだったでしょうか。今日はね、前川紫健さんのね曲をお届けしています。まあ、いつもだったらね、またあの割と女性のアーティストの方もね多かったりするんですが、まあ、本当に源ちゃんという間柄で親しまれていますけれども、いろんなところでねライブとかの活動もなさっています。まあ、沖縄に来られた際にはもしかしてどこかのライブハウスなどで、いろいろとこの三線の音色は聞くことあるかもしれませんが、源ちゃんを見ようと思うとね、いろいろと本当にコンサートとかそういったところも、もちろんいろんな大きなイベントとかがあった時には舞台で歌ってらっしゃるかもしれません。本当にね気さくで優しい方なんです、前川紫健さんこと源ちゃん。今日は皆さんにご紹介しています。さあ、それでは今日は皆さんにねいろいろご紹介の方をしているんですが、まあ、伝統工芸品、こういったところの世界も少しはご紹介していきます。先週、首里城の、ね、お話、それから那覇ハーリーのお話などをさせていただきました。まあ、伝統工芸品、地域によってはたくさんありますよね。例えば、沖縄でいうと琉球漆器、それから花ういっていうか、まあ、織物ですね。それから、やちむんももちろん歴史もありますし、琉球ガラス、それから三線、こういったものもたくさんあります。またその世界に、まあ、誇るこの伝統工芸品というものに関して、いろんな場所に実はお店があって、そこで、一堂にその販売されているものを購入することもできたりするんですね。今日皆さんにおすすめするのが伝統工芸品のおすすめショップ、やちむんや染色物、染色物ですね、琉球漆器、琉球ガラスなど、さまざまな沖縄の伝統工芸品を取り扱っているセレクトショップ、沖縄にたくさんあります。私の好きなところもありますので少しご紹介していきます。まあ、まずは北部の方からいきます。やんばる工芸店、ここ私もね何度か行ったことがありますね。村の旧小学校を活用した心地よい空間、大宜味村の木城化小学校を活用した複合施設、木城化小学校の中にありますやんばる工芸店、かつて職員室だった場所を店舗として活用していて、学校のまた物などを持ち寄って小学校の佇まいを残すレトロな空間と洗練されたディスプレイが他にない魅力を醸し出しています。でヤンバルの作家さんたちの多彩な作品が販売されています。以前ね、私もふるさと納税 のインタビューで、沖縄県内8カ所回ったんですね、自治体を。その時にヤンバル工芸店はインタビューをしたことがあります。また木工品、それから琉球藍、ミングなど様々なものが販売されています。ヤンバル工芸

展大宜味村起乗家2038、こちらの方お休みは火曜日ですね。那覇空港から少しちょっと遠いですが1時間45分かかりますが行く価値あると思いますよ。続いてフラグシップ沖縄、こちらもすごく素敵だなと思ってちょっと皆さんにご紹介します。これは沖縄市にありますプラザハウス、こちらの1階のロージャースアレーナ内にあります。元旦のみ営業、お休みでそれ以外は空いています。素敵なねショップです。琉球ガラスもやちむんもあれば花織もあって、ここはちょっと魅力的かなと思いますね。10時30分から夜7時まで空いています。そして私が一番好きなところです、久高民芸店。もうここは沖縄に来る前から私は通い詰めていた場所ですね。伝統工芸品を揃えたセレクトショップ、1968年に創業され、観光客が多く行き交う国際通りの一角に店を構えている久高民芸店。沖縄を中心に国内外の伝統民芸品を揃えたセレクトショップですね。こちらの方ですが、実は、沖縄のものだけでなく本州の方から、届いている、例えば骨董ダンス、それから古民具みたいなものですね、古家具、それとまた海外のものなども合わさってとても素敵です。一度行かれてみてくださいね。続いてもう一箇所、こちらは南風原町宮平652ゆいまーる沖縄本店。ここ今度私行ってみようかなと思っています。なかなか素敵ですよ。ゆいまーる沖縄本店はやちむんや琉球ガラスなどがたくさんある場所。そしてまたラインナップされているものもね、すごく素敵、センスがあるなと思います。はい、そこも行かれてみてください。続いてやちむん工房、やちむん館、館工房サムサラかな、とってもここもね可愛くて、これ石垣市にありますね。石垣島に行くとまたそれはそれで素敵なところがねたくさんあったりします。私も離島はおすすめですね。海だけでなく観光を巡ったりするだけでも楽しいんじゃないのかなと思ったりしますので、また機会がありましたらぜひ行かれてみてくださいね。さあ続いての曲はふるさとを花舞台、小石十五夜、湯河風デービル、3曲続けてどうぞ。

いかがだったでしょうか。源ちゃんね、いいですよね、曲がね、優しくて。はい、今週は前川紫健さんの曲を皆さんに楽曲をお届けしました。いろいろと、ね、アルバムとかもたくさん出てますので、よかったら沖縄に来られた際にそういうね、CD ショップなど回ってみるのもなかなかいいんじゃないかなと思ったりします。またね、読谷村のふるさと納税の返礼品は、ふるさとチョイスや楽天、さまざまなポータルサイトの方から出ております。おいしいものから、それから工芸品までたくさんありますので、ぜひお時間が可能な方はポータルサイトなどご覧になられてください。さあ、お届けしてまいりました沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷。今週は、源ちゃんの特集でしたね。深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。このお時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

皆さんチャオッス。サンサタンレディオパーソナリティの桜ゆきです。本放送タイム的には今週の放送が4月ラスト週の放送。だいぶ空も木々も春めいてきて心もポカポカするねなんていう話をしようと思ってたんですけど、太陽さん元気な日は早くも夏日に近いくらいな気温の予想。あれ、この調子だとやっぱり春3秒で駆け抜けていってしまうなんてそわそわしているさくらです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。そう、ちょっとタイムラグがあるのでミュージックバードでこの放送流れている頃は春、気持ちいい季節、もう今そういう感じじゃないよって感じになっちゃってるのかな。で、そう、さらっとね、先ほど夏日っていう話をしたんですけど、そう、日本は気温によって名称があって、最高気温が25度以上になる日を夏日、30度以上を真夏日、35度以上を猛暑日って呼んでるんですよね。で、これまではね、ここまでだったんですけど、近年の記録的な暑さに対応するため先日4月17日に最高気温40度以上になる日を酷暑日と呼ぶことを気象庁が正式に決定したの、皆さんご存知ですか。そう、これね、ネットで新名称のアンケートを実施して、そのアンケートの結果と有識者の意見を踏まえて酷暑日が最もふさわしいとして採用されたと。いや、猛暑日、酷暑日、これ正直どっちが暑いか分かりにくくないですか。いや、個人的にはね、アンケートで2位だった超猛暑日っていうのが分かりやすくていいんじゃないかななんて思ったんですけど、そう、言葉の響きが軽薄との指摘があったそうで採用とはならなかったみたいです。あとね、そう、面白いのがね、自宅待機日とかサウナ日とか汗、火、暑い、火、暑いっていう漢字を並べて汗びしょびしょとか、いや、ちょっとね、大喜利みたいな感じもありますけど、まあね、でもこうやって名称が決まったってことは今年もまた40度以上になる日がバンバンあるのかな。やだな。はい、今から心の準備しとかなくちゃなのかなとか思いつつも、改めて過ごしやすい日が一日でも多く続いてほしいななんて思ったさくらです。ということで、この番組は音楽、地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時なんですけど、今週もですね、ちょっとイレギュラーで日曜日の再放送は放送時間をお引越ししまして夕方5時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週は月末なのでサムのコーナー拡大してお届けします。お楽しみに。それから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

0: べるの大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出店ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのはじゃがりこ L サイズ鶏皮うま塩味ということで、じゃがりこでございます。またいろいろな味出してきますね、じゃがりこさん。で、そう、味も気になるんだけど、これ L サイズってことで、普通のやつよりもちょっと大きい長いサイズなんですね。ということで、これどんなおやつかっていうのは相変わらず何も書いていないですね。ということで、じゃあまずちょっと恒例のいつものやつですね。そう、あのじゃがりこってさ、パッケージにキリンさんがね、とっても温かいギャグをね、こう言ってたりして、食べ出したらキリンがないとかね、これもおなじみのやつなんですけれど、今回はね、そう、鶏皮うま塩味にかけてということで、とりこになるうまさ塩おみあれ、わかりましたか？鶏と馬と塩、とりこになるうまさ塩おみあれ、ハハハハハ、楽しいねということで、さあ心もお腹も温まったところで、どんな味かいただいていきたいなと思います。あ、そうなんだ、これ鶏皮うま塩味って期間限定なんだ。え、これ期間って、え、どういう期間なんだろう。春とかそういうシーズンものではなさそうだよね。え、鶏皮って春ですか？え、どういうことなんだろう、わかんないけど、まあでもね、期間限定ということなのでね、あるうちにね、ちょっと皆さん見つけていただけたらなと思うんですけど、よっしゃ、開けますよ、よいしょ、いーん、あ、いいですね。そういう、さすがロングサイズということで、長い。で、見た目はほんと普通のじゃがりこで、特に色とかも普通なんだけど、あ、これ何の匂いなんだろう。え、なんか鳥の匂いじゃないのな。でもなんか焼いた香ばしい匂いがしてきました。え、これどういう風に再現してるんだろう。何がそういう香りにさせてるんだろう。じゃあちょっとこの香ばしい香りとともに、さあお味はどんな感じなのか、いただいていきたいなと思います。いただきます。ほん、まずね、このじゃがりこ、この食べた時のね、じゃがりこじゃがりこ、食べ応えがね、バッチリですね。で、味もね、めっちゃ面白い。これじゃがりこ食べてるのに鶏皮の味がするの。え、これめっちゃ面白い。まあ、正直さ、鶏皮うま塩味とか言いつつもさ、ほんのり鶏の味がしてちょっとしょっぱいなみたいな、そんな感じなんだろうなって思ってたんだけど、いやね、この焼き鳥感の再現がむちゃくちゃうまい。お酒が大好きな大きなお友達はもちろんなんだけど、うん、これちびっこでもね、美味しく食べれるお味だと思うので、いや、これは非常に面白い。ぜひ皆さん見かけたら食してみてください。ということで、今回ご紹介しましたのは、じゃがりこ L サイズ鶏皮うま塩味でした。ごちそうさまでした。さあ、ここで曲お届けしましょう。柳原浩二さんからリクエスト、ハロプロ研修生でおへその国からこんにちは。
1: なあみんな、へそんとこよろしく。

柳原浩二さんからリクエストいただきました。ハロプロ研修生でおへその国からこんにちはでした。はい、ハロープロジェクト、ハロープロの研修生が歌う2013年にリリースされた DVD シングルということで、いや、タイトルのおへその国ってなかなかパワーワードですよね。いや、ほんとさ、タイトルとかあと歌詞もさ、そう、まあ、もちろん曲もなんだけど、ズンク節全開でいいですね。いや、ほんとさ、真面目にちょっとおかしいっていうつんくさんのセンスってほんとすごいと思うし、あとハロプロはやっぱりアイドルの中でも歌お上手だなーっていうのを再確認しました。ということで、リクエストありがとうございました。さて、ここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージご紹介していきます。ということで、早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、16連休欲しい？おはいらない？どっちでしょう？ということで、はい、早い方は今週4月25日からゴールデンウィークスタート。いやー、やばいね、16連休とかね、何をするのかなみんなということなんですけど、まあ、まずね、ちょっと現実的なところ、16連休皆さん欲しいと思いますか？もしくは16連休なんていらない？どうなのかなというところと、まあ、もしもらえたとしたらどうやって過ごしたいかなどなど、お便りメッセージ届いておりますのでご紹介していきたいと思います。今週むちゃくちゃ締め切り早かったんだけど、みんな優秀、たくさんメッセージいただきました。ありがとうございます。がっつり紹介していきますね。まずは伊藤秀明さん、ありがとうございます。チャウオッスなんかチャオッスの元気にむっちゃパワーを感じますね。チャウオッス。自身の連休が飛び石になるので、あー16連休欲しいなと思ったりしていますと。飛び石ってことはあれかな、平日がね、今年途中でなんかなんて言うんだろう、うんうんたんたんうんうんみたいな、そういう感じになってるのでね、飛び石せっかくの連休になりそうな感じなのにね、惜しいですよね。ということで、三河の工場に勤めていて、この地域は月から金の祝日すべて稼働日が多いのです。あ、そうなんだ。世間よりも16日稼働日が多い分、年に3回の連休は7日平均ありますが、ぽちぽち連休あるんですね、いいじゃないですか。だがしかし、もっと連休欲しいぞと思う次第ですとメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、そかそか、でも連休そもそもそこそこあるんだけど、まあでもやっぱりさ、連休もっと欲しいよね。その思いめっちゃわかります。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、津山も一緒だよ。
2: ハロダラタイム、大山の片隅でハロプロ愛を叫ぶ。ハロープロジェクトが大好きな青木さと子がお送りする大好き100万点の30分、放送は毎週日曜夜7時から。ハロープロジェクトはこの地球の平和を本気で願っています。

今日は反町隆史のアルバムベストオブベストの中から1 No Pain No Gain If You Love Me Don't Forget Me Black and White Poison 2000をお届けしました。反町隆史による2006年リリースの力強い歌声とストレートなメッセージ性に胸が熱くなるベストアルバムでした。ダラズ FM ではリスナーの皆さんから音楽 CD の寄贈をお待ちしています。思い出の詰まったアルバム、聴かなくなった CD などありましたら、ぜひダラズ FM までお持ちください。大切に使用させていただきます。ホンダカーズ山陰中央プレゼンツ CD アーカイブス、今日のナビゲーターは私、マリコでした。この番組は出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央の提供でお送りしました。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山、統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山も一緒だよ。
2: 一こぎり5人の思い、第58回米子市民レガッタ開催、4月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ、米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、タルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージに、ダラズ FM でもおなじみホリピ、原芳雄、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたあのシンガーがなんとエンストに降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
3: ここからは中海テレビ放送の中海テレビニュースモーニングスタジオの音声をお届けします。中海テレビではチャンネル111でお送りしています。
4: ドローズ FM。
5: 時刻は6時30分を回りました。中海テレビ放送をご覧の皆さん、ならず FM をお聞きの皆さん、おはようございます。中海テレビ放送の田口そらです。5月8日金曜日、中海テレビニュースモーニングスタジオの時間です。今朝は空に薄く雲が広がっていますね。では早速今日のお天気をお伝えします。今朝4時37分鳥取地方気象台発表の予報です。今日は気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇り、昼前から昼過ぎにかけて雨が降りそうです。お出かけの際は傘を忘れずにお待ちください。それでは中海テレビニュースモーニングスタジオスタートです。

0: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
1: 信頼で人とつながり、
0: 革新で未来を変えていく。
2: 踏み出そう明日へ。
3: オフィスアシスタント KOA。
4: 8日パルディア特集は体喜ぶ日替わりごちそうランチ。
5: 毎日変わる旬のごちそう。
4: 山菜

0: や野菜を使った彩り豊かな料理の数々、
1: 主役が毎日変わるごちそうランチが登場します。
0: お楽しみに。
2: マルゴー中海テレビ放送カップ西部地区ジュニアサッカー祭2026、決勝戦を除く全試合を一挙放送。ぜひご覧ください。
3: 123チャンネルでは FM ラジオを聞くことができます。4つのラジオ局の中からお好きな曲をリモコンで選んで決定を押すだけ。ラジオを聞くなら123。
4: 中海テレビ放送からのお知らせです。長らくご愛顧いただいたスーパードラマ TV は6月30日をもちまして放送を終了いたします。7月1日からはベーシックコースにフジテレビ1が、デラックスコースに日テレプラスが新たに加わります。なおフジテレビ1は5月1日から先行してベーシックコースでご視聴いただけます。新たなラインナップとともにこれからも中海テレビをどうぞお楽しみください。
5: 時刻は6時33分です。ダラズ FM でこの番組をお聞きいただいている皆さんは、今日は番組を7時30分までお楽しみいただきます。スマートフォンで聞く場合はリスラジという専用のアプリから、パソコンの場合はリスラジのホームページからダラズ FM をお選びいただくとこの番組を聞くことができます。ぜひラジオでもお楽しみください。それではこの後の見どころです。この後7時20分頃からはガイナーレ鳥取ホームゲームを前にのコーナーをお送りします。ぜひご覧ください。さて今日もモーニングクイズを開催します。データ放送の画面で7時30分頃まで回答することができます。クイズに正解すると1問につき10ポイントを獲得。今月も100ポイントを貯めてプレゼントに応募してください。では今日の問題はこちら。今日は中海テレビ放送のケーブルガイドに関するクイズです。ケーブルガイド5月号の表紙では中海チャンネル121の番組知ってますか、あの人の〇〇が紹介されています。この〇〇に入る言葉は何でしょう。選択肢はこちらです。1技、2枝、3坂、4板。この中から一つ選んでお答えください。では今月のプレゼントをご紹介します。
6: 山陰お花見ハイキングです。山陰地方を中心に鳥取、島根、岡山など全30スポットを掲載。ハイキングに彩りを与えてくれるそれぞれのスポットの山野草を紹介しています。お出かけの際に持って行きたくなるこれからの時期にぴったりの一冊です。こちらを2名様にプレゼントします。6月13日から開催される第68回米子市音楽祭のチケットです。米子市近郊で活動する音楽団体が一堂に会し発表する音楽祭です。ジャズ、合唱、フリージャンル、アコースティック、ガイナジャムの5ジャンルを楽しめます。こちらのチケットをペアで5組様にプレゼントします。回る起き上がりこぼし、おとぼけテディです。おとぼけ顔がかわいい熊の起き上がりこぼしです。ふっくらとしたフォルムで不規則に揺れる動きや心地よく響く音色に大人も子供も癒されます。こちらを2名様にプレゼントします。電動で足裏をケアできるゴリラのひとつきです。ピンポイントでぐーっと押し込むひとつきパーツとの組み合わせで足裏をすっきりとケアします。軽くてコンパクト、持ち運びや収納も楽々、思い立ったらすぐに使える手軽さも嬉しいポイントです。こちらを2名様にプレゼントします。
5: クイズの参加方法です。リモコンの D ボタンを押すとこのような画面が表示されます。

こちらの黄色いボタン、クイズを選んでご参加ください。皆さんからのチャレンジをお待ちしています。それでは各地の空の様子を見ていきます。まずは米子市内から見た大山方面の様子です。空には薄い雲が広がっていますね。境港市境水道方面です。こちらも空には雲が広がっています。境水道は波立つ様子もなく穏やかですね。安養寺橋の情報カメラから見た福井地方面の様子です。今日は大山がぼんやりと見えています。こちらは南部町の鳥取花回廊です。園内にはまだ日差しが届いていないようです。続いて県西部の天気をお伝えします。今朝4時37分鳥取地方気象台発表の予報です。今日は気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇り、昼前から昼過ぎにかけて雨が降る見込みです。降水確率は午前 50%、午後 20%、 日中の予想最高気温は21度、昨日より4度低くなる見込みです。続いて注意報です。現在米子市、境港市、比叡津村、大山町、南部町、伯耆町に強風注意報が発表されています。鳥取県では今日昼前から夜遅くまで強風に注意してください。続いて米子市の今日の日の出、日の入りの時刻です。日の出は午前5時8分、日の入りは午後6時59分です。今日の紫外線の値は7、強いでしょう。日中はできるだけ日陰を利用し、日焼け止めや帽子を活用するようにしてください。続いて PM2.5 の値です。午前6時発表の1時間速報値は米子市馬喰町にある米子工業高校で14マイクログラム、境港市青道町で12マイクログラムです。続いて3時間ごとの天気の移り変わりです。今日は昼過ぎまでは曇りますが、その後雨が降る。昼過ぎまでは曇りや雨となっていますが、その後天気は回復しそうです。続いて洗濯指数です。今日は各地ともに乾きにくいでしょう。続いてウェザーニュースの情報をお伝えします。今日は上空に強い寒気を伴った低気圧が日本海に進んできて、日中は大気の状態が非常に不安定になりそうです。西日本は午前中はすっきりしない空模様ですが、午後は日差しが届くでしょう。最低気温は5月下旬から6月上旬並みの比較的暖かな朝となるでしょう。最高気温は平年並みか低いところが多い予想で、昼間は全般に清々しい体感となりそうです。続いて明日9日土曜日から14日木曜日にかけての週間天気図です。前線は南の海上に停滞し、全国的に晴れるところが多いでしょう。9日土曜日は高気圧に覆われて、西日本は広く晴れそうです。10日日曜日は
高気圧に覆われて西日本は広く晴れるでしょう。11日月曜日から14日木曜日にかけても高気圧に覆われて日差しで気温が上がり、来週中頃は25度以上の夏日となるところが多くなりそうです。続いて各地の週間天気を見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは米子市です。米子市明日は晴れマークとなっています。最高気温は23度、最低気温は10度と今日より3度高くなる見込みです。続いて境港市です。境港市も明日は晴れマークとなっています。10日日曜日は晴れ時々曇り、最高気温は23度、11日月曜日は最高気温24度まで上がる予想です。続いて日南町です。日南町も明日は晴れマークとなっています。向こう1週間は雨の日がなさそうです。以上、県西部のお天気をお伝えしました。続いては交通情報です。道路の様子を見ていきます。はじめに国道431号山陰労災病院付近の様子です。この時間帯は交通量がまだ少ないようです。続いて国道431号福米西小学校北口交差点付近欅通りです。こちらもこの時間帯は交通量が少ないですね。続いて国道9号西福原1丁目交差点和光前です。境港市方面から来た車が信号待ちで停車している様子確認できます。国道9号米子市公会堂前交差点の様子です。こちらも交通量は少ないです。国道9号近海団地西入口交差点印田町交差点につながる県境付近の様子です。こちら安来地方面に向かう車、長い列になっています。しっかりと車間距離を空けて安全運転をお願いします。続いて国道9号印田町交差点の様子です。こちらも車が交差点に入っていく様子が確認できます。しっかりと焦らず、スピードを落としてゆっくりと交差点に進入するようにしてください。続いて ANA の空席情報です。まずは米子発羽田行きです。8日金曜日、9日土曜日、10日日曜日ともに午後5時20分の便満、残りわずかとなっています。10日日曜日は午後8時5分最終便も残りわずかとなっています。その他の便はすべて席に余裕があります。続いて羽田発米子行きです。こちらは8日、9日、10日ともに全便席に余裕があります。エアソウル米子ソウル便の空席情報です。週5往復で運行しています。8日金曜日、10日日曜日、11日月曜日、13日水曜日、14日木曜日は米子発、インチョン発ともに席に余裕があります。
JR の運行

0: 状況です。 JR 山陰本線、伯備線、境線は通常運行しています。米子発着の高速バスです。神戸大阪線、平日は17往復で運行、土曜日曜祝日は21往復で運行しています。沖汽線は通常運行しています。以上、交通情報をお伝えしました。続いてはイベント情報をご紹介します。はじめに今日開かれているイベントです。米子水鳥公園で園児が描いた鳥の絵展が開かれています。幼稚園保育園児が描いた可愛い鳥の絵が展示されています。開催期間は今月31日日曜日までです。続いて今月10日日曜日に開かれるイベントです。比叡津村のビレステ比叡津でみんな集まれ子ども祭りが開かれます。村内で活動する中学生サークルスパークルバルブスによる縁日やメダカすくい、シャボン玉遊びなどが行われます。また18歳以上を対象に肌年齢が測定できるブースも設けられます。続いて米子市文化ホールで中川バレエ2026バレエコンサートが開かれます。クラシックバレエの名作や全国コンクール受賞作品など見どころ満載のバレエコンサートです。小さな子どもから大人まで楽しめる舞台となっています。日頃のレッスンで積み重ねてきた生徒たちの努力と成長をぜひ劇場でご覧ください。会場は午後1時30分、開演は午後2時で入場は無料です。おしまいに参加者募集のイベントです。5月24日日曜日に米子市児童文化センターでおもちゃの病院が開かれます。テレビゲームやカメラ、木のおもちゃなど壊れてしまったおもちゃをおもちゃドクターが診察して治療してくれます。診察は1人1点限りで診察料は無料、部品代は実費です。時間は午前10時からと午前11時からの2回です。5月10日日曜日から電話予約受付開始で各回先着3組です。対象は幼児から中学生です。イベントの内容は変更や中止になる場合があります。お出かけの前に最新情報をご確認ください。以上、イベント情報でした。時刻は6時50分です。
1: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
2: 信頼で人とつながり、
1: 革新で未来を変えていく。
3: 踏み出そう明日へ。
4: オフィスアシスタント KOA。
5: 8日パルディア特集は体喜ぶ日替わりごちそうランチ。
6: 毎日変わる旬のごちそう、
5: 山菜や野菜を使った彩り豊かな料理の数々。
6: 主役が毎日変わるごちそうランチが登場します。
5: お楽しみに。
7: マルゴー中海テレビ放送カップ西部地区ジュニアサッカー祭2026、決勝戦を除く全試合を一挙放送。ぜひご覧ください。
8: 123チャンネルでは FM ラジオを聞くことができます。4つのラジオ局の中からお好きな曲をリモコンで選んで決定を押すだけ。ラジオ聞くなら123。
0: 時刻はまもなく6時52分です。今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面から7時30分頃まで該当することができます。今日は中海テレビ放送のケーブルガイド5月号に関するクイズです。ぜひチャレンジしてください。続いて日本海新聞の協力で今日の紙面から記事をご紹介します。方言と異性でらしさ表現という記事です。

0: 境港市出身の作曲家で歌手の石田光輝さんが境港音頭を作詞作曲し、境港市文化ホールで開かれた石田光輝&ゴッツふるさとコンサートで初披露しました。方言を交え、港町らしい威勢のいい音頭に仕上がっています。石田さんは北郎音頭や弓ヶ浜ブルースなど境港のご当地ソングを数々手掛けてきました。市民から北郎音頭はあるが、あれは水木しげるロードの音頭、境港の音頭が欲しいという声を受け制作を思いつきました。完成した境港音頭は3番まであり、歌詞には台場公園や栄水道、弓ヶ浜の風景が紹介され、港町の心意気が表現されています。詳しくは今日の紙面をご覧ください。続いて中海テレビニュースコムコムスタジオからニュースをお伝えします。日野高校の生徒と日野学園の児童が7日一緒に田植えをして交流を深めました。
1: いいね
2: この日は日野高校で農業について学んでいるアグリライフ系列の2年生9人と小中一貫校である日野学園の5年生の児童9人が日野高校黒坂施設にある交流田んぼで田植えをしました。この交流田植えは30年ほど前から行われていて、児童生徒たちも毎年楽しみにしています。日野学園の児童たちは日野高校のお兄さんお姉さんと一緒に歓声を上げながら、広さ 1.3 ガールの田んぼに雄大21という品種の米の苗を植えていきました。児童たちは田んぼに足を取られながらも楽しそうに植えていました。この日植えた米の苗は日野高校の生徒たちが中心となって世話をして、9月にはまた一緒に稲刈りをすることにしています。
0: 以上ニュースをお伝えしました。続いて今日夕方5時30分からの中海テレビニュースコムコムスタジオで放送予定している項目をご紹介します。ニュースでは母の日に向けて、熊の出没は春の叙勲受章、今回は下垣昭徳さん、またガイナーレダイジェストなどご覧の項目をお伝えする予定です。夕方のコムコムスタジオもぜひご覧ください。さて今日は金曜日です。中海チャンネル121で午後7時からは
3: 8日パルディア特集は体喜ぶ日替わりごちそうランチ、
4: 毎日変わる旬のごちそう、
3: 山菜や野菜を使った彩り豊かな料理の数々、
4: 主役が毎日変わるごちそうランチが登場します。
3: お楽しみに。
0: パルディアは今日午後7時から体喜ぶ日替わりごちそうランチを初回放送します。ぜひご覧ください。そして331チャンネルパブリックアクセスチャンネルでは、米子高専クロスオーバーエリア41を今日から10日日曜日まで25分ごとでリピート放送を行います。こちらもぜひご覧ください。さて今日はみんなの伝言板にメッセージが届いています。神淀白宝農家展示館からいただきました。彼岸花の球根の植栽ボランティア募集、開催日時は6月6日土曜日午前10時から午前11時まで、場所は米子市淀江町福岡の神淀ハイジアートで行われます。詳しくはリモコンの D ボタンからみんなの伝言板を押してご覧ください。続いては皆さんから送っていただいた映像や写真を紹介する中海投稿パークのコーナーです。こちらはてちさんが撮影した一枚です。米子市淀江町

0: でレンゲの花畑を撮影されました。畑にレンゲがたくさん咲いていました。春を感じる光景でしたとコメントをいただきました。薄いピンクでしょうか。可憐な花姿がとても可愛いですよね。レンゲ畑は春の田んぼの風物詩ですよね。レンゲを見かけると私もどこか懐かしく優しい気持ちになることができます。てちさん、可愛いレンゲの写真お送りいただきありがとうございます。続いて福谷幸男さんからいただいた写真です。5月2日に境夢港ターミナルに寄港したクルーズ船クリスタルシンフォニーの写真をいただきました。大きくて迫力がありますよね。また私も近くで見に行ってみたいです。福谷さん、クリスタルシンフォニーの写真お送りいただきありがとうございます。今日は気圧の谷や湿った空気の影響で概ね曇り、昼前から昼過ぎにかけて雨が降る見込みとなっています。お出かけの際は傘をお持ちください。それでは今日も気をつけていってらっしゃい。時刻は間もなく6時59分です。
1: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
2: 信頼で人とつながり、
1: 革新で未来を変えていく。
3: 踏み出そう明日へ。
4: オフィスアシスタント KOA。
5: 8日パルディア特集は体喜ぶ日替わりごちそうランチ。
6: 毎日変わる旬のごちそう、
5: 山菜や野菜を使った彩り豊かな料理の数々。
6: 主役が毎日変わるごちそうランチが登場します。
5: お楽しみに。
7: マルゴー中海テレビ放送カップ西部地区ジュニアサッカー祭2026、決勝戦を除く全試合を一挙放送。ぜひご覧ください。
8: 123チャンネルでは FM ラジオを聞くことができます。4つのラジオ局の中からお好きな曲をリモコンで選んで決定を押すだけ。ラジオを聞くなら123。
0: 時刻は7時を回りました。中外テレビ放送をご覧の皆さん、ダラズ FM をお聞きの皆さん、おはようございます。中海テレビ放送の田口そらです。5月8日金曜日、中海テレビニュースモーニングスタジオをお送りしています。さて、先日私は米子市の米川沿いに咲くツツジを撮影してきました。こちらとてもピンクのツツジで可愛かったです。米子市の花でもあるツツジ、市内を流れる米川沿いには東西4キロにわたっておよそ3000本の平戸ツツジが植えられているそうです。この平戸ツツジは大きくて綺麗な花を咲かせ、丈夫な性質を持つことから公園や街路樹などによく利用されているそうです。この私が撮影したピンクのツツジ以外にも白や薄いピンクなど色鮮やかなツツジがたくさん咲き誇っていました。ツツジの見頃は今月中旬頃までとも言われています。皆さん、お早めにツツジご覧になってはいかがでしょうか。それではこの後の見どころです。この後7時20分頃からはガイナール鳥取ホームゲームを前にのコーナーをお送りします。ぜひご覧ください。さて、今日もモーニングクイズを開催します。リモコンの D ボタンを押したデータ放送の画面で7時30分頃まで回答することができます。クイズに正解すると今日は1問につき10ポイントを獲得、100ポイントを貯めてプレゼントに応募してください。では今日の問題はこちら。ケーブルガイド5月号の表紙では中海チャンネル121の番組知ってますか？あの人の〇〇が紹介されています。〇〇に入る言葉は何でしょう。選択肢はこちらです。1、技。2、枝。3、坂。4、板。この中から一つ選んでお答えください。では今月のプレゼントをご紹介します。

0: 山陰お花見ハイキングです。山陰地方を中心に鳥取、島根、岡山など全30スポットを掲載。ハイキングに彩りを与えてくれるそれぞれのスポットの山野草を紹介しています。お出かけの際に持って行きたくなるこれからの時期にぴったりの一冊です。こちらを2名様にプレゼントします。6月13日から開催される第68回米子市音楽祭のチケットです。米子市近郊で活動する音楽団体が一堂に会し発表する音楽祭です。ジャズ、合唱、フリージャンル、アコースティック、ガイナジャムの5ジャンルを楽しめます。こちらのチケットをペアで5組様にプレゼントします。回る起き上がりこぼし、おとぼけテディです。おとぼけ顔がかわいい熊の起き上がりこぼしです。ふっくらとしたフォルムで不規則に揺れる動きや心地よく響く音色に大人も子供も癒されます。こちらを2名様にプレゼントします。電動で足裏をケアできるゴリラのひとつきです。ピンポイントでぐっと押し込むひとつきパーツとの組み合わせで足裏をすっきりとケアします。軽くてコンパクト、持ち運びや収納も楽々、思い立ったらすぐに使える手軽さも嬉しいポイントです。こちらを2名様にプレゼントします。
1: クイズの参加方法です。リモコンの D ボタンを押すとこのような画面が表示されます。こちらの黄色いボタン、クイズを選んでご参加ください。皆さんからのチャレンジをお待ちしています。それでは各地の空の様子を見ていきましょう。米子市内から見た内線方面の様子です。今朝は空に雲が広がっていますね。安養寺橋の情報カメラから見た福井地方面の様子です。こちらは雲の間から少しずつ日が差している様子が確認できます。江島大橋です。後ろの山々、今日はぼんやりと見えていますが、少しどんよりとした印象ですね。南部町の鳥取花回廊です。こちらも少しずつ明るくなってきました。後ろの大山はぼんやりとしています。続いて県西部の天気をお伝えします。今朝4時37分鳥取地方気象台発表の予報です。今日は気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇り、昼前から昼過ぎにかけて雨が降る見込みです。降水確率は午前 50%、 午後 20%、 日中の予想最高気温は21度、昨日より4度低くなる見込みです。続いて注意報です。現在米子市、境港市、比叡津村、大山町、南部町、伯耆町に強風注意報が発表されています。鳥取県では今日昼前から夜遅くまで強風に注意してください。米子市の今日の日の出、日の入りの時刻です。日の出は明日午前5時8分、日の入りは午後6時59分です。今日の紫外線の値は7、強いでしょう。日中はできるだけ日陰を利用し、長袖シャツや日焼け止め、帽子を活用するようにしましょう。PM2.5 の値です。午前6時発表の1時観測報値は米子市和倉町にある

0: 名護工業高校で14マイクログラム、境港市青銅町で12マイクログラムです。3時間ごとの天気の移り変わりです。今日は昼前までから昼前から昼過ぎにかけては曇りや雨マークとなっていますが、その後次第に天気は回復していきそうです。洗濯指数です。各地ともに乾きにくいでしょう。続いてウェザーニュースの情報をお伝えします。今日は上空に強い寒気を伴った低気圧が日本海に進んできて、日中は大気の状態が非常に不安定になりそうです。西日本は午前中はすっきりしない空模様ですが、午後は日差しが届くでしょう。最低気温は5月下旬から6月上旬並みの比較的暖かな朝となるでしょう。最高気温は平年並みか低いところが多い予想で、昼間は全般的に清々しい体感となりそうです。続いて明日9日土曜日から14日木曜日にかけての週間天気図です。前線は南の海上に停滞し、全国的に晴れるところが多いでしょう。高気圧に覆われて今日は西日本は広く晴れそうです。明日10日日曜日は高気圧に覆われて西日本は広く晴れるでしょう。また11日月曜日から14日木曜日にかけては高気圧に覆われて西日本は晴れるでしょう。日差しで気温が上がり、来週中頃は25度以上の夏日のところが多くなりそうです。続いて各地の3時間ごとの天気の移り変わりです。気象情報通信による予報です。まずは米子市、境港市、比叡津村です。米子市では朝は雨マークとなっています。その後曇りマーク、またその後傘マークがついて、午後3時以降は晴れマークとなっています。また境港市、比叡津村は夕方まで傘マークついています。その後次第に天気は回復していきそうです。続いて大山町、南部町、伯耆町です。こちら各地ともに昼過ぎ頃まで雨、傘マーク、曇りマークついています。南部町では夕方以降晴れマーク、大山町、伯耆町では夜の初め頃から晴れマークとなっています。続いて日南町、日野町、甲府町です。各地ともに夕方までは曇りマークや傘マークがついています。最高気温は17度か18度まで上がる予報です。ではここで境港市のお天気の様子を電話で伺います。今日は自然農法園境夢の浜、渡辺俊樹さんです。渡辺さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今の境港市のお天気いかがでしょうか。
1: 今はね、どんより曇ってますけどね、気温がすごくね、朝は高いんで 19.3 度もありますけどね、春の嵐が吹きまくってます、はい。
0: 本当ですか。
1: 体感はいかがですか。10メートル近い風ですよ、うん、すごいです、
0: うん、風が強いですね今日は。
1: ですね、畑にどんどんいたずらしてくれてますよ。この修復が大変です。
0: どうですか、畑も大変ですか。
1: ですね、作物ね、もう次々今納豆植えてますので、ね、あのトマトとかキュウリとかナスとかいろんなものが植わってますので、この苗をもうどんどんどんどんもうね、痛めてくれるんで、この修復が大変ですよね、はい、今はね。やっと400本近い苗を皆さんにもらっていただいて、はい、皆さんそれぞれが育ってますけども、 みんな苦労することだと思いますよ。これの風にはね、季節風だからどうしようもないんですけどね。
0: そうですよね。今日は強風注意報も発表されていますので、
1: 他、ね、
0: うん、の作物の管理も自分を気をつけられていると思いますが、
1: すね、
0: 改めて対策することが大切ですね、
1: はい、ハウスの方はね大丈夫なんですけどね。ハウスの方はね、
0: もう畑とかが大変ですね。
1: アップルマンゴーとかバナナとか収穫がぼちぼち始まってまして、皆さん運のいい人は苗を取りに来て、バナナ食べながらこう植え付け講習会やってっていうことで、進めてましてね。
0: もう
1: そういう時期でハウスはもう数も心配ないんですので、今アップルマンゴーもこれからどんどん熟す時期になりましたので ね、いい時期になりましてきたよ、ハウスの中では。
0: そうですね、これから夏野菜やフルーツどんどん収穫できていくのが楽しみですね、
1: そうですね、これからはね楽しい時期が来るですけども、それまでが大変ですよね。今はねこの風対策とかそんなものがどんどんついて回りますんで、もうしばらくは5月の中頃まではちょっと目が離せない状況ですね。
0: そうですね。では今日も強風注意報発表されていますので、ぜひくれぐれもお気をつけください。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。では渡辺さん、今朝はありがとうございました。
1: はい、失礼します。
0: 境港市の天気の様子を自然の方園境目の浜の渡辺俊樹さんに伺いました。続いて各地の週間天気を見ていきましょう。まずは境港市です。境港市、今日は傘マークついていますが、明日は晴れる予報となっています。最高気温は23度、最低気温は10度。また10日日曜日は晴れ時々曇り、最高気温は同じく23度まで上がる予報です。続いて米子市です。米子市も明日は晴れマーク、10日日曜日は晴れ時々曇りとなっています。最高気温は23度、最低気温は8度の予報です。続いて日南町です。日南町も明日は晴れマークとなっています。最高気温は19度、最低気温は6度。また11日月曜日は10日日曜日晴れ時々曇り、11日月曜日は曇り時々晴れとなっています。最低気温と最高気温の差が大きくなっていますので、体調管理にもお気をつけください。以上、県政府の天気をお伝えしました。続いては交通情報です。道路の様子を見ていきましょう。国道431号山陰労災病院付近の様子です。交通量少しずつ増えてきました。流れはスムーズなようです。続いて内浜産業道路内浜下水処理場付近の様子です。こちらも交通量が多くなってきています。国道9号くずも交差点付近の様子です。境港市方面に向かう車、信号待ちで停車している様子が確認できます。国道181号西部総合事務所付近の様子です。交通量が多くなってきました。流れは順調です。国道9号近海団地西入口交差点、飯田町交差点につながる県境付近の様子です。安来市方面に向かう車、長い列ができています。車間距離をしっかり空けて安全運転を心がけてください。

0: 米子発、インチョン発ともに8日金曜日、10日日曜日、11日月曜日、13日水曜日、14日木曜日、すべて席余裕があります。JR の運行状況です。 JR 山陰本線、北美線、境線は通常運行しています。米子発着の高速バスです。神戸大阪線、平日は17往復で運行、土曜日曜祝日は21往復で運行します。沖汽線は通常運行しています。以上、交通情報をお伝えしました。時刻は7時19分です。
1: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
2: 信頼で人とつながり、
1: 革新で未来を変えていく。
3: 踏み出そう明日へ。
4: オーピスアシスタント KOA。
5: 8日パルディア特集は、体喜ぶ日替わりごちそうランチ。
6: 毎日変わる旬のごちそう、
5: 山菜や野菜を使った彩り豊かな料理の数々。
6: 主役が毎日変わるごちそうランチが登場します。
5: お楽しみに。
7: マルゴー中海テレビ放送カップ西部地区ジュニアサッカー祭2026、決勝戦を除く全試合を一挙放送。ぜひご覧ください。
8: 123チャンネルでは FM ラジオを聞くことができます。4つのラジオ局の中からお好きな曲をリモコンで選んで決定を押すだけ。ラジオ聞くなら123。
0: 時刻は7時20分です。今日もモーニングクイズを開催しています。レーダー放送の画面から7時30分頃まで回答することができます。今日は中海テレビ放送が放送しているとある番組に関するクイズです。ぜひチャレンジしてください。続いてはガイナーレ鳥取ホームゲームお参りのコーナーです。 J3 ガイナーレ鳥取は前節アウェイで行われたサガン鳥栖との試合は0対4で敗戦となりました。これまで14試合を終えて6勝8敗となっていて、現在の順位は10チーム中7位となっています。今シーズンはガイナーレ鳥取スタッフの石川伊吹さんにチームの様子を伺います。石川さん、おはようございます。
9: おはようございます。
0: まず5月2日土曜日にホームでレノファ山口 FC との試合がありましたよね。この結果を受けていかがですか？
9: はい、先週末はホームで山口と対戦をしました。鳥取は前半7分に新井選手が左足ボレーで決めて先制、新井選手の J 初ゴール、そして鳥取はホームでの初得点となりました。その後も26分に張選手のロングスローから三木選手が頭で合わせて2点目、32分にも矢島選手が右足を振り抜き3点目、そして72分に星選手が2試合連続ゴールを決め、その後1失点はしたものの4対1で快勝となりました。
0: おめでとうございます。ではまた5月6日の水曜日にはアウェイでサガン鳥栖との試合がありましたよね。こちらは振り返っていかがですか？
9: はい、前半戦ホームで戦い0対2で敗戦している鳥栖とアウェイで対戦をしました。試合は序盤鳥取がボールを保持する時間が多かったですが、チャンスをものにすることができず前半で3失点を許してしまいます。後半も鳥取は何度かゴールに迫りましたが決めきることができず、最終スコア0対4で敗戦となりました。
0: はい、ではさて、次節は明日5月10日ですねに鳥取市の、さて明後日の5月10日日曜日に鳥取市のアクシスバードスタジアムでギラバンツ北九州との対戦になりますね。こちらはどんな試合になりそうでしょうか？
9: はい、北九州とは開幕戦を

0: ウェイで戦い3対1で勝利した相手になります。北九州は現在8位、鳥取は7位ということで、上の順位を目指すためにお互いに負けられない一戦になり、激しい試合になりそうです。
1: はい、ではこちらの試合、私も期待して楽しみにしています。ではおしまいになりますが、視聴者の皆さんへメッセージをいただけますか。
0: はい、連戦が続いていますが、ホームで勝利するために皆様の応援後押しが必要です。ぜひスタジアムに足をお運びいただき、オールガイナールで戦いましょう。よろしくお願いします。
1: はい、皆さんで一緒にガイナール鳥取応援しましょう。石川さん、今朝はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ガイナール鳥取対ギラバンツ北九州は5月10日日曜日午後2時から鳥取市のアクセスバードスタジアムで行われます。ホーム戦勝利がつかめるように皆さんで一緒に応援しましょう。以上、ガイナール鳥取ホームゲームを前にのコーナーでした。続いて今日夕方5時30分からの中間テレビニュース、コムコムスタジオで放送予定している項目をご紹介します。ニュースでは、母の日に向けて、熊の出没は春の叙勲受章、2回目の今回は下垣明則さんにお話を伺います。またガイナーレダイジェストなどご覧の項目をお伝えします。夕方のコムコムスタジオもぜひご覧ください。さて、今日は金曜日です。今日午後7時から中海チャンネル121では、
2: 8日パルディア特集は体喜ぶ日替わりごちそうランチ、
3: 毎日変わる旬のごちそう、
2: 山菜や野菜を使った彩り豊かな料理の数々、
3: 主役が毎日変わるごちそうランチが登場します。
2: お楽しみに。
1: パルディアは今日午後7時から体喜ぶ日替わりごちそうランチを初回放送します。美味しそうなランチがたくさん出てきて楽しみですね。皆さんぜひご覧ください。そして331チャンネルパブリックアクセスチャンネルでは、米子高専クロスオーバーエリア41を今日から10日日曜日25分ごとでリピート放送を行っています。こちらもぜひご覧ください。そして今日はみんなの伝言板にメッセージが届いています。神淀白鳳の丘展示館からいただきました。ヒガンバナの球根の植栽ボランティア募集というイベントです。この植栽ボランティア開催するのは6月6日土曜日午前10時から11時まで、場所は米子市淀江町福岡の神淀ハイジアートで行われます。イベントの詳しい情報はリモコンの D ボタンを押すとみんなの伝言板でご確認いただけます。ぜひご確認ください。そして後ろの画面には、これから出発する米子空港から羽田空港に向けて出発する1便の様子が映し出されています。今日も気をつけていってらっしゃい。続いては皆さんから送っていただいた映像や写真を紹介する中海投稿パークのコーナーです。こちらは伊藤信弘さんからいただいた米子市の観音寺で撮影された一枚です。観音さんの花祭りにてお釈迦様のご誕生をお祝いしました。優しさや思いやりの心を忘れず、穏やかな日々を重ねていきたいものですとコメントをいただきました。県指定保護文化財であるこちらの観音様ですね、生誕を祝う花祭り、お茶も楽しめるのがとてもいいですね。私も優しさ思いやりの心を忘れずに穏やかな日々を過ごしていきたいと思います。伊藤信弘さん、写真を送っていただきありがとうございます。

0: て今日はタラズ FM でお聞きの皆さんは7時30分で終了となります。最後までお聞きいただきありがとうございました。また来週もぜひお聞きください。そろそろお出かけの方もいらっしゃるのではないでしょうか。今日も気をつけていってらっしゃい。時刻はまもなく7時29分です。
1: 米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
2: 今井ひろみです。毎週木曜夜6時30分からは今井ひろみの You&I、 音楽とともに気ままなトークをお送りします。皆さんからのメッセージお待ちしてます。毎週木曜夜6時30分から今井ひろみの You&I、 ぜひ聞いてください。
3: 冬のひとりごとレディオ、安来出身のシンガーソングライターういです。僕ういの音楽のことやプライベートのことまでいろいろ楽しく喋ってます。第1第3土曜日夜9時半から放送。メッセージも随時募集中です。ぜひ聞いてください。
4: ガイナーレ鳥取応援番組
5: レディオ GS。
4: この番組は大村自動車商会、福山養殖厨房博来亭、今あなたと未来を動かす株式会社うみらい、他各社の提供でお送りします。皆さんおはようございます、こんにちは。鳥取県唯一のプロスポーツガイナーレ鳥取を全力応援していく番組レディオ GS。 ガイナーレ鳥取をこよなく愛するサポーター目線での試合情報やアウェー戦の観戦報告などに加え、選手へのインタビューなども交えながらラジオを通してガイナーレを届けていく番組です。
6: はい、
4: 今日の出演メンバー紹介していきます。当番組のデータベース、スミトトさん。
6: はい、よろしくお願いします。今日放送は5月8日ということで、今日本放送の日が三木直人選手誕生日です。おめでとうございます。そして来週の水曜日13日の試合の日は、清水雄介選手お誕生日です。おめでとうございます。
4: ありがとうございます。
6: バースデーゴール決めてもいいんだよと思いながら今怪我中だから、ね、
4: そうですね。
6: そう、この前の試合ね、うん、試合の時にあの、ね、あのサインのとこにおられてっていうところで、うん、はい、早く復帰が待たれます。よろしくお願いします。
4: お願いします。そしてトミさん。
7: はい、いやジェットコースターでしたね。
4: 本当に
7: もう登ったと思ったら今日もう、まあ、そのあたりは後ほど、はい、たっぷりとたっぷりとなんか駆け足になるかな。はい、ということでね、よろしくお願いします。
4: お願いします。そして MC は私、山口まやとお届けしていきます。本日はですね、滋賀戦、山口戦、そして鳥栖戦、さらに選手のインタビューをてんこ盛りにちょっとお届けしていきます。それでは行ってみましょう。レディオ GS
6: キックオフ。

0: はい、それではですね、まずチームからリリースが出ております。ヌクイ選手の怪我についてでございます。こちらがですね、右アキレス腱の断裂となりまして、手術はもう受けられたということで、
1: うんうん、チームとして2人目。
0: そうです ね、この前吉田伊吹選手がアキレス腱だったので、まあ本当に大きい怪我となってしまいました。
1: でこれとこの影響を受けて、あの、ね、昨日おとといね、あの、うん、ヌクシートの一旦中止というところが発表になりましたというところ で、え、まあ、はい、いつもの収録で5日なんですけどね、今日、うん、あの7日というところでね、うん、え、情報もてんこ盛りで、
0: はい、そうですね、早い復帰をお願いたいなと思います、うん、それではですね、明治安田 J2J3100 年構想リーグ地域リーグラウンドの第13節の模様をお届けしていきます。4月29日に平和堂ハトスタジアムにて天候が曇り、気温が 16.0 度、入場者数が1823人で行われました。ではまずですね、滋賀のスターティングメンバーから紹介していきます。ゴールキーパー串引き、ディフェンダー藤谷、小野寺、井出、ミッドフィルダー北条、ロメロフランク、海口、小泉、フォワード久保田、三宅、木下。対するガイナール鳥取です。ゴールキーパー寺沢、ディフェンダームンミン、金浦、大島、チョンサンヨン、ミッドフィルダー藤田、高柳、田勢、

0: 川村、フォワード、篠田、チャ・ウォンジュンとなっております。
1: はい、でこれこの、ね、収録の間にちょっとね、あのガイドトピックスのが水曜日だったんで、ちょっと遠征して、ちょっとね、うん、この29日の、ね、6日の試合をね、試合後にね、このやったっていうところ、両あの滋賀戦は両チームともね、スタメン全員変わってるっていう。
0: そうですね、今季初スタメンの選手も、ね、何人かいらっしゃいました。で試合展開といたしまして、2分にですねロングスローからのセカンドボール回収で守備はついてたんですけども、かわされてしまいまして、こちらが滋賀のボールとなります。
1: はい、ロメロフランクですね、はい、あの鹿児島とかでもね活躍された。
0: そうですね、はい、ちょっと早い段階での失点となってしまいました。でその後ですね、何人かシュートするんですが、こちら枠外となりまして、27分にですねロングパスからのセカンドボールを篠田選手がシュートいたしまして、こちらがゴールとなり、 J 初ゴールとなります。
1: ミドルシュートでね、見事決まってて、
0: はい、で29分にですねムンミン選手のクロス、相手選手のヒールに当たったボール、篠田選手こちらまたシュートするんですが、こちらは惜しくもバーに当たります。で40分にですねチャ・ウォンジュン選手から篠田選手に渡りまして、こぼれ球を高柳選手がシュートいたしまして、こちらがゴールとなり2対0となります。
1: 前半のうちに逆転というところ、ね、
0: はいはい、で2対0で折り返しいたします。でその後後半入りまして、73分に、ですね、ビルドアップにですね、はい、あのプレスを東条選手がかけまして、はい、うまくプレスしてくれまして、そこからのボールを星選手がシュートいたしまして、こちらが決まり、こちらまた J 初ゴールとなります。
1: 3人交代して、ね、前目から攻めあのプレスするっていうのは綺麗にはまってね、うん、ゴールでした、
0: はい、でこちらで1対3となりまして、その後は両者点は入らず、最終的に1対3での勝利となりました。はい、ちょっとね連敗が続いてたんですけども、そうそうそう、ここで連敗を切る形となりました、は
2: い、しかも複数得点っていうのが ね
1: 逆転っていう感じでね、
0: そう、ちょっと早い段階での失点だったんで、ああっても思ってたんですけど
1: そう、悪いがすって浮いたんですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
2: 開幕の時以来でしょ、
1: うん、そうです、
0: そうですね、
1: 開幕以来の3得点、
0: うん、複数得点は、はい、そうですね、ね、はい、っていうところでございました。でその後がですね、次が
1: 2日後
0: の5月2日になります。こちらが第14節となりまして、ホームのアクシスバードスタジアムで行われました。天候が晴れ、気温が 20.9 度、入場者数が2866人で行われました、
1: はい
0: はい、ではまずホームのガイナリ鳥取のスターティングメンバーです。ゴールキーパー桃井、ディフェンダー新井、二階堂、バンヤーデンション、チョン・サンヨン、ミッドフィルダー本坊、矢島、木内、小沢、フォワード、三木、星。対するレノファ山口 FC です。ゴールキーパー遠藤、ディフェンダー小沢、大岩、峰田、ミッドフィルダー若狭、三沢、藤森、水口、中島、フォワード、藤岡、西堂となっております。
1: ガイナリも10人変えたんですね。
0: うんですね
1: 1人以外全員っていうところで、う
0: ん、はい、でそんな中行われた試合なんですが、まず6分にですね小沢選手からのクロス、ダイレクトボレーで新井選手がシュートいたしまして、こちらが得点となり J 初ゴール、1対0となります、
1: うん、早かったね、
2: 早かった
0: ですね、はい、でその後ですね20分に山口の選手が打ったボールを桃井選手がこぼしてしまいまして、そのこぼれ球をシュートされてクロスバーに当たったんですが、その後桃井選手がキャッチしまして、ちょっと結構危ないシーンだったんですけども、
1: この試合はね、あの僕現地にいたんでね、うん、ちょっとゴール裏の ね、
0: そうです
1: ね、すぐ後ろに行ってちゃんとあの
0: ガイナレ側のゴール側だったんでね、うん、
1: ちょっとバンダナもらってきましたから、ね、
0: あ、本当だ、
1: 戻ってきて、うん、もらってきてね、やってました。ちょっとね一瞬球の回転によって入るかと思ってね、すっごい焦ったんですよ ね、うん、
0: ね、危なかったシーンです、でその後26分にロングのスローインからですねヘッドでつながっていたボールを三木選手がヘッドでゴールいたしまして、こちらが2対0となります。で32分にですねキーパーにプレスをかけまして、鳥取ボールになったところから木内選手から矢島選手にボールが当たりまして、矢島選手シュートしまして、こちらがバーに当たりながらゴールとなりまして、
1: 当たりながらもうぶち込んだ感じですね
0: ですね、こちらが3対0となります、でそのまま前半3対0で折り返します。で後半にですね47分ですね山口のシュートクロスバーに当たりまして、危ないシーンがございました。で58分にですねカットインからの小沢選手のシュートがあったんですけども、こちらは

0: 惜しくもあのキーパーにセーブされまして、ゴールとはならず。で28分にですね、藤田選手のキープから東條選手にボールが渡り、最終的に星選手がシュートをしまして、
1: 中にポケット開いてね、
0: うん、でこちらで2試合連続星選手のゴールとなり、4対0となります。
1: あのね、シュート決まった後ね、ゴールラインの、ね、サポーターのところ手のところでハイタッチするのが ね、あれが一番いいんでね、うんうん、そうそうそう。
0: で91分にですね、ハイボールの処理がうまくいかずですね、こぼれ球を山口の選手がゴールいたしまして、4対1となります。
1: ちょっと執念に押し込まれた感じ、うん、その前から結構ね、もうね1点取らなきゃ帰れないぐらい、ね、決めて、ね、押し込まれとったんでね、うん、向こうやっぱ山口のサポーターも結構来てましたしね、ええ、バックスタンドもね結構2400人といながらの結構でバックスタンドも来て、やっぱメインの上の方がねもうちょっと埋まるとね、うんうんうん、いいかなって感じでしたし ね、はい、
0: はい。でそのまま終わりまして、4対1で勝利となります。
1: ホーム初勝利、はい、連勝というところで ね、うん、いやー初めてちょっと、ね、ようやく初めて見に行った試合でね、うん、ごめん、もっと早く行けばよかった
0: そうですよ、
2: ね、まあだってホームで点すらね、
0: そう
2: です
0: ね、なか
2: った
0: ら
2: 本当に一気に4点もね、
1: そう、
2: あんなにもっと散らしてくれればいいのに、
0: ね、点が取れてなかったと思えないぐらいの試合だったんですけど、
1: ね
0: ね、うん、
1: 前のシーズンも俺行った試合で結構、ね、点入っとったので、
0: あ、ごめん、
1: 行けばよかった、
0: 行かないと
1: 早めに、
0: はい、
2: この2試合で7点でしょ、
1: うん、
0: そう、
2: そこまで6点だったよね、
0: うん、そうです
1: 何があった
0: のか、ね、
1: ただまあ 1個、ね、やるとね、やっぱどうしてもね、うんうん、そのいう、なんか高川で、まあ、特にあの矢島選手のシュートじゃないですけどね、
0: うん、
1: コース狙うというよりはね、もうなんかあの相手のキーパーをぶち抜く感じの、ね、うんうん、シュートだったので、ああいうシュートが、ね、やっぱあると、
0: ね
2: うん、乗ってきますよね、
1: 点が決まるのかなって感じでした、
0: ね、でこの山口戦の後は選手へのインタビューをしたんですけども、そちらを流してもいいですか。
2: ちょっと待ってよ、すぐはいけないなちょっと待ってね、
0: こちらが あれですね、2得点目の三木選手のインタビューを、ね、はい、今回流させていただくんですけども、ね、
1: ちょうど今日誕生日、
0: そうですね今季4得点目、
1: まあ、チームの、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: あの得点をチーム内得点をというところで、
0: はいはい、ということで三木選手のインタビュー流していこうかなと思います。それではお聞きください、どうぞ。
3: それでは背番号とお名前をお願いします。
4: 背番号10番三木直人です。
3: よろしくお願いします。
4: お願いします。
3: 今日の試合を振り返ってどうですか。
4: うん、本当に前半からこ うまくプレスがはまって、相手の嫌なことを、立ち上がりから、続けられて、それがこう前半で、まあ、3点取れたこともそうですけど、まあ、内容を見ても本当に、いいゲームだったのじゃないかなと思いますし、後半、はい、入って、追加点取れたことも良かったですけど、まあ、最後こう失点してしまったので、後味がちょっと良くないかなと思いますけど、全体的に見れば良かったかなと思います、
3: はい、自身でこの100年構想リーグ4得点目となったんですけども、気持ちとしてはいかがですか。
4: まあ、本当に素直に嬉しいですし、まあ、ただ左足でまだ1点も取ってないので、うん、そこはなんかこう自分の中でもやもやしてる感じはありますけど、うん、
3: はい、
4: まあ、右足と頭でこう4点取れてるのは、うん、いいことなのかなと思いつつも、まあ、ただ順位がまだ、下の方なので、うん、自分のゴールよりももっともっとチームの勝利に貢献できるように、頑張りたいです、
3: はい、で今までホームで0得点で、今日はそれとは思えないような複数得点となったんですけども、前節に引き続いて複数得点となったのは何が起点となったかなって考えます。
4: まあ、本当に前節の試合、滋賀戦がメンバーを入れ替えて、普段サブ中心の選手で行ったんですけど、あの試合に本当に勝てたことが、自分たちにもすごい刺激になりましたし、ここで負けたらダメだなっていうのが、よりこう、まあ、全試合その気持ちで臨むのは当然ですけど、本当にいい競争があれ生まれたのかなと思うので、本当にあの試合が良かったのかなと思います。
3: はい、そしたらですね、まだまだ連戦が続いていきます。最後に番組を聞きの皆さんに一言お願いします。
4: やっとこうホームで初勝利初得点を奪えたので、この勢いのまま、一つでも順位を上げて来シーズンにつなげられるように頑張ります。これからも応援よろしくお願いします。
3: それでは三木選手でした。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。

0: はい、それでは三木選手のインタビューでした。
1: まあ、20番を、ね、今シーズン背負ってというところもありますので、うん、責任感というところが ね、
0: はい、来季も、ね、頑張りたいってことなので、ね、期待したいなと思います。それでは一旦 CM です。ガイナーレ鳥取応援番組
2: レディオ GS。
3: 軽自動車から大型トラックのリサイクルパーツ、大村自動車商会が探します。中古タイヤ、ホイール、バッテリーの販売もやってるよ。車のリサイクル、車のリサイクルパーツのことなら米子市和田町、大村自動車商会。詳しくは大村自動車商会で検索。
4: 福山洋食厨房博来亭、平日はカレー、ハンバーグのランチと素材にこだわったお弁当、お惣菜の販売。土日祝日はランチ、ディナーとも人気のビュッフェスタイルでお楽しみいただけます。安倍野人スタジアムそば、福山洋食厨房博来亭で幸せのひとときを。
5: 株式会社海来ではこの度正社員を大募集。 IJU ターンの方、新しいチャレンジをしたい方大歓迎。笑顔で働ける環境を用意しています。長く働ける仕事をご希望の方大歓迎。詳しくは海来ホームページをチェック。
6: 今あなたと未来を動かす海来。
7: 丸郷協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料、化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え、稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円。特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
8: 地域に大きな夢と活力を。鳥取県唯一のプロサッカークラブガイナーレ鳥取。自然を生かした空間づくり、デザインワークス M3。 一番身近なビジネスドクターまほろば税理士法人も応援しています。頑張れガイナーレ。
0: ガイナーレ鳥取応援番組
2: レディオ GS。
0: 後半スタートです。
1: はい、
0: それではまず第15節をお伝えしていきます。日程が5月6日に佐賀スタジアムにて天候が晴れ、気温が 29.2 度。
1: はい、
0: はい、で入場者数が5910人で、
1: あの時期もピッチ上が32度って言ってました
0: ね。まあ、確かになんかあのユニフォームがめちゃべちゃべちゃだなと思いながら。
1: 長袖を立てて大変そうだった。
9: 1週間前のね、うん、滋賀戦が16度でしょ。うん、もうまさにジェットコースターです
0: ね。すごいな。
1: まあ、九州南国ですからね。うん、
0: はい、はい、そんな中行われた試合のスターティングメンバー紹介していきます。まずトスです。ゴールキーパー出森、ディフェンダー安藤、神山、磯谷、ミッドフィルダー桜井、豊田、吉野、木澤、田中、湯葉、フォワード、塩浜。対するガイナーレ鳥取です。ゴールキーパー桃井、ディフェンダームンミン、二階堂、バンヤーデンション、チョン三四、ミッドフィルダー東条、田勢、高柳、川村、フォワード、篠田、三木となっております。
1: まあ、選手をちょこちょこっと変えながらね、うん、前節調子良かった感じで、攻めるという感じね。
0: はい、はい、試合展開なんですが11分にですね、かわされてかわされた形になりまして、こちらシュートを打たれまして、はい、こちらゴールとなり先制されます。
1: はい、
0: で16分にですね、篠田選手がいいシュートしたんですが、こちらがポストに当たってしまいます。
1: 3試合2回ぐらいポスト当たってる
0: ね。本当に。で26分にですね、長めのパスからディフェンダー剥がされてしまいまして、こちらがゴールとなり、トスが2点目となります。で35分にですね、星選手のヒールパスから東条選手惜しいシュートがあったんですけども、こちらはゴールとならず。でその後ですね、コーナーからスルーパスでシュートしたボールがですね、こちら入りまして、トスの3点目となります。で前半は3対0で折り返しとなります。で88分にですね、トスの選手のシュートを桃井選手がナイスセーブでセーブいたします。で最後94分にですね、ファーのクロスをですね、こちらヘッドで最後押し込まれまして、ゴールとなり4対0となります。

0: で最終的にこのまま4対0で終わりまして敗戦となってしまいました。
1: まあね、篠田選手のシュートが決まっとったら、ね、同点だった
0: ね、流れがちょっと変わってたかもしれないですね。
1: この試合ね、すみません、あの1点目決めた吉野選手 もうあの
0: ね、大学生、
1: そう大学生、ガイナーレの人のこの前 あのホーム戦が、あのあのプロ初出場っていう試合で、その時に、ね、あのもう出ないかもしれないって言ったのに、ね、うん、ゴールデンウィークまた出てくるっていう ね、
0: スタメンでね、
1: スタメンで出てきて初ゴールというところでね、うん、
0: ね、
1: すいません、出ないかと思ったのにもう6試合も出てるこの人、
0: ね、すごい
1: 大学の授業大丈夫なのかなと思いながら ね、 ね、そして3、はい、塩浜選手はね、J3 ね、あの、うん、あのこのラジオ聞いてる方はね、あの福島ユナイテッドとかね、うん、ロアッソ熊本の時にね、うん、出てきた選手としていきます。そして3点目の伊沢選手がね、16歳、うん、高校2年生、
2: はい、
0: うん、高校生、
1: このシリーズはあの西登録で初出場でそのまま初ゴールというところでね、うん、そう、
0: はい、めでたいゴールがたくさん。
1: でサガンとその18に所属してるんでね、うん、これがね、あのプリンスプレミアリーグのウエストに所属しとるってことでね、うん、
0: 当たりますね、
1: 北高とね、うん、今それ確認して、あの11月21日に、うん、あの米子の方で、うん、サガンと対米子北が試合があるので、うん、もしかしたら、まあ、どうなのか、まあ、あの秋口ですし、うん、向こうは J2 始まっとるんでね、うんうんうん、もしかしたらサガンの U18 で来るかもしれない、うん、あの U18 の10番なんで、この子、うん、なので、ね、来た時にはうちに決めたやつだなと思って、
0: ね、エースですね。
1: そう、
0: はい、でですね、こちら鳥栖戦が終わった時点での順位がガイナイ鳥取は勝ち点が17となっておりまして7位となっております。で1位の宮崎が勝ち点40となっておりまして、鳥栖が27なので
1: 13差で、
0: そうですね、もう優勝確定となりました。残り3
1: 試合追いつけないというのはね、
2: 決まったんだこれ、はい、
1: これで、あの、そう、ウエスト B だけ確定しました
2: 早
0: っ、はい、でしたね。
1: で順位表バーって出ていくんですけど、まあ上と下との差で、残り14試合全部勝って勝ち点が29まであるので、まあ、2位のアンネの可能性はありますけど、うん、まあ、周りがね、それこそ4連敗するなので、うん、まあ、現実味としては勝ち点4差で上にいる大分とか、うん、まあ、その5差で熊本、5位、6位、7位ぐらいかなっていうところで、
0: うん、そうですね、
1: そのまま、まあ、7位同士で対決と FC 大阪、そしてウエストの E の方が群馬と、あと、ジュビロ磐田が今7位なんですよね、
0: うん、
1: なのでね、
0: ね、
1: ジュビロがもしかしたら来るかもしれないっていうこともあるんで、
0: は
1: い、
0: まあね、どこがねプレーオフで当たるかなっていうところも楽しみに、あと残り4試合です ね、
2: 一応ガイナーレは周りのチームと比べると1試合ね、
0: うん、少ないね、
2: 少ない状態だから、ここが勝てるか勝てないかでね、うん、
0: だいぶ変わ
2: って
0: きますから
1: ね、上も下も下の下がギュッと決まってるんで、
2: う
1: ん、
2: そうだから結局滋賀さんとだから、滋賀との直接対決がこの結界感でえらいことになるんでね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、うん、はい、っていうところでございました。でメッセージをいただいておりますので、こちら読んでいきます。ゴールデンウィークの連戦、滋賀戦は3対1勝利、山口戦は4対1勝利、特に山口戦はホームゲームにゴールがなかったんですが4ゴールとはあっぱれです。アウェー都市戦とホーム北九州戦も頑張れがいなれ。このメールは5月2日の山口戦後に書いていますということで、富士急ポンタさんからいただきました。
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
2: ね、その後にね、
0: はい、
2: そのままの勢いでいけばよかったんですけどね、
0: うん、ですね、はい、はい、惜しくもというところでした、はい、で次がですね、北九州戦となっておりまして、はい、ホームで行われるんですが、こちらが明治安田スペシャルマッチとなっております。でバックスタンド側のイベントエリアにて献血が行われますので、こちら11時半からとなっております。ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。であとはシャトルバスの運行がありまして、鳥取駅北口とグッドヒル本社の駐車場から発ですね。で大人が片道200円で、子どもが片道100円となっております。でいつもの通り鳥取駅周辺の無料提携駐車場と路線バスもございます。で今回はですね、スタジアム東駐車場とかも使えますので、こちら使っていただくといいかなと思います。であとはスタグルが今回もデカグル、
1: はい、
0: となっておりますね。
1: そうです、レディース特別デーで女性の方はチケットが半額、
0: うん、
1: そして、デカグルの方もいろいろスイーツが、
0: うん、そう、美味しそうなやつがいっぱいある、うん、

0: ダブルシュークリームでしょ。
1: そうめっちゃ美味しそう。
0: でこの前ね、デカクルの時にあの
2: なんか食べられました、
0: たこ焼き食べました。
2: う
0: あの15個入っとるたこ焼きを、
2: たこ焼き数が多くなってた、
0: 15個入って1000円、
2: うん、いつもでっかいとかじゃなく
0: て、いつも7個で500円のところを15個でっていう、はいはい
1: は
0: い、
1: 量が多い、
0: そう
1: っていうことですね。
0: 一番の目玉はねやっぱりあの、うん、焼きそばじゃないですか。
1: どんぐらいの量です？
0: ね、6玉
1: 6玉
0: 6玉入って、うん、お値段そのまま、
1: え、すごい、
0: ガイナ焼きそば、
1: 500円、
0: 500円、
1: 6玉500、すごいな。
0: いつもの3倍6玉使用で、そのままお値段そのまま500円、ガイナ焼きそば、限定30食、
2: うん、いつもも2玉ってことじゃん、
0: まあ、そうです。
2: それもなかなかですよ ね、 すご
0: い、
2: ですね。
0: いつも2玉のを6玉にして30食
2: すごいな。
0: ちょっとキッコフギリギリにもしか行くかもしれないんで、残ってるかなと思いながらね。
2: 数量限定ですよね、多分
1: 30限定、
0: 30食限定、
2: うん、ですよね。マッチ場ですよね多分ね。
0: もう
1: すごいね、
0: 持って帰ってもいいです
2: ね。いやいや、もう僕も持ったんです
1: よその場で食べなくても。確かに確かに確かに、
2: 1人1個ぐらいにしてもらって、ね、
0: とかにも僕全部食いましたから15個
2: お、
0: ね、
1: で、次が16節が5月10日に行われるんですけども、ホーム連戦となっておりまして、5月13日の水曜日に中止となっておりましたレイラクシガ FC との9節の試合がそういった感じでしたね。はい、まあ、皆さん
2: ここまで続くのないですもんね、うん、
0: 32度で走りっぱなしですもんね。
1: しんどいと思うので、皆さんね、あの今日はオフだったみたいなのでね、ちょっとリフレッシュできてたらいいなと思います。それではポッドキャストの方はこちらでお別れとなります。それではエンディングです。番組へのメッセージをお待ちしています。メールは 798@darazfm.com、 ファックスは 0859-21-7878、 ダラズ FM のホームページにあるメッセージフォームからもお送りいただけますので、ガイナレ鳥取への応援メッセージ、番組へのメッセージもお待ちしています。また Spotify、Apple Podcast、Amazon Music ではいつでもお聞きいただけるポッドキャスト配信も行っています。それでは次節がですね、明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンド第16節5月10日日曜日にアクシスバードスタジアムにて、現在8位のギラバンツ北九州と14時キックオフで対戦いたします。
0: いよいよ佳境になってきました。
1: はい、でその後がですね9節となります。こちら5月13日水曜日にホームのアクシスバードスタジアムにてレイラクシガ FC と18時キックオフで対戦いたします。
0: ホーム連戦です。
1: はい、それでは勝って欲しいなと思います。チームの勝利を願い、熱い声援でゴールを呼び込みましょう。それでは皆さん、また来週、
0: また来週。
1: この番組は大村自動車商会、福山養殖厨房博来亭、今あなたと未来を動かす株式会社海来、他各社の提供でお送りしました。

0: ック、コバック、車検のコバック。
1: 無駄な部品交換はなし、明瞭会計。
0: コバック、コバック、車検のコバック。
1: 20年以上、50万キロ以上をサポート。
0: コバック、コバック、車検のコバック。
1: 431川崎交差点そば。
0: コバック、コバック、車検のコバック。
1: 米子店へ。
2: 車って知らない間に細かい傷や汚れが重なって、いつの間にか輝きが失われちゃいますよね。リボルト米子はそんな悩みを解決します。リボルトが新開発した完全硬化型ガラスコーティングは、車全体を高度 8H のガラス被膜で覆い、細かな傷や雨じみなどの汚れから愛車をがっちり守ります。車を守ればドライブにもゆとりが生まれるはず。これも安全運転の第一歩。祇園町9号沿いカーコーティングのリボルト米子、相談もお気軽に。
3: どうもどうも、ナウユチでーす。恒例の巡業が鳥取県米子市

0: やってくるよ。春の祭典2026スパイラル大作戦米子場所、2026年5月10日日曜日、鳥取県米子市ダラズ FM ダラズクリエイトボックスにて開催。出演は直井陽一、シローズ、マリン、渡辺翔吾、その他の皆さんです。会場にてお待ちしております。
1: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ、一番身近なビジネスドクターまほろば税理士法人も地域の元気を応援しています。
2: 8時です。
3: What a great radio station. The Laz FM.
4: 原神の周

おはようございます。連休が明けまして少しずつ日常のリズムが戻ってきた頃でしょうか。朝の空気にもどこか落ち着いた5月らしさを感じますね。5月8日金曜日、現在ただいま午前8時を回りました。9時までの1時間生放送でお届けしてまいります。 79.8MHz ダラズ FM からお届けいたします。今朝もラジオの前に来てくださいまして、またスイッチをポチッと入れていただきまして本当にありがとうございます。5月という季節は不思議と空をこう見上げたくなりますね。新緑が綺麗だったり風が気持ちよかったり、忙しい毎日の中でもふと季節を感じられる瞬間があります。道端のお花が咲いているのを気づいたり、田んぼに水が入り始めたり、夕方の空が少し長くなったり、そんな小さな変化に気づける日は心にも少し余裕があるのかもしれませんね。毎日は慌ただしく過ぎていきますけれども、ほんの少し立ち止まる時間があるだけで人の気持ちは変わるものでございます。ラジオもそんな存在でありたいと思っています。何かをこう急がせるのではなく、少し気持ちを整えたりほっとできたりする時間、今朝も皆さんと一緒に穏やかな朝を過ごしていければと嬉しく思います。さてこの時間では皆さんからのメッセージも募集しています。金曜日の恒例コーナー、おはようリスナーさん、五七五の川柳とともに日常の出来事や感じたことを送っていただければと思います。今日のテーマは物価でございます。物価高とかね、物価高いですね。日々の暮らしの中で感じることを皆さんらしい言葉で届けていただければというふうに思います。そして来週のテーマは選挙でございます。来週のテーマは選挙、身近な出来事や感じていることを五七五に込めて送っていただきたい、そんなふうに思います。そして今週は第2週目の金曜日ですので、8時半からの恒例の岡山鳥取お出かけ情報コーナーもございます。岡山のレディオモムさんと生放送同士をつないでお届けしてまいります。今日は第2週目ですので、こちらから鳥取からの話題を岡山に向けてお届けしていきます。地域ならではの情報、季節のお話、週末のお出かけの参考になるような話題もあるかもしれません。ぜひ8時半からのこのコーナーも楽しみにしていていただきたいと思います。さあ金曜日です。今週もここまで本当にお疲れさんでございました。今日は少し肩の力を抜きながら穏やかな一日を過ごしていただけたというふうに思います。それではここから9時まで生放送でお届けしてまいります。金曜日の朝のお供にどうぞ最後までお付き合いください。 79.8MHz ダラズ FM、 それでは今日もゆっくりとスタートしてまいりましょう。最初の曲です。ベリーグッドマンでグッドモーニング。

0: 原神の週末万歳。エイカーズアキラくんはフラッと気軽に立ち寄れる車屋さん。軽自動車から大型車までお客様の欲しい車を探します。新車中古車の販売買取からアフターメンテナンスまで、これからもお客様と長くお付き合いできるよう努めてまいります。米子市川崎のエイカーズアキラくん。
1: 米子エンタウンストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージに、ダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉夫、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたあのシンガーがなんとエンストに降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。米子周辺のどこかの空の下、実際の星空を眺めながらお届けする特別番組ラジオプラネタリウム。今月の放送は15日金曜日夜8時半から1時間の生放送。星が見えない場合順延します。詳しくはダラズ FM のホームページで。サンレーフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え

0: 安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間10,000円、特典として収穫したお米から10kg分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: 原神の週末万歳。
2: さてそれでは天気予報です。5月8日午前5時鳥取地方気象台発表の天気予報です。まず外境です。鳥取県は気圧の谷や湿った空気の影響で概ね曇っています。8日は気圧の谷や湿った空気の影響で概ね曇り、昼前から昼過ぎにかけて雨が降る見込みです。9日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。詳しく見てまいりましょう。鳥取県中西部、今日は南の風のち西の風がやや強く、海上では西の風が強く曇りのち晴れ、昼前一時雨でしょう。沿岸の海域の波の高さは 1.5 メートルのち 2.5 メートルでしょう。明日は南の風、日中北の風、日中北西の風、晴れでしょう。波の高さは 2.5 メートルのち1メートルでしょう。降水確率です。鳥取県中西部はこの後1ミリ以上の雨の降る確率は8日正午まで 50%、 8日午後6時まで 20%、 9日深夜0時まで 10%、 9日午前6時まで 10%、 9日正午までは 0%、9日午後6時までも 0% となっております。米子の8日日中の最高気温は21度、明日の朝の最低気温は10度、明日日中の最高気温は22度の予報となっています。さあそれでは週間天気予報を見てまいりましょう。日曜日晴れ時々曇り、降水確率 10%、日中の最高気温25度が予報されています。11日月曜日曇り時々晴れでしょう。降水確率は 30%、 日中の最高気温は26度の予報となっています。月曜日です。火曜日12日火曜日は曇りでしょう。降水確率 40%、 日中の最高気温は24度の予報です。13日水曜日晴れ時々曇りでしょう。降水確率 20%、 最高気温が25度の予報となっています。14日木曜日曇りでしょう。降水確率 40%、 最高気温は26度の予報となっています。鳥取地方台今朝5時発表の鳥取県、主に中西部の天気予報からお伝えいたしました。さてダラズ FM からのお知らせでございますが、まあダラズですね、まあ本当にこう界隈がダラズダラズで春本番になったって感じでございますが、まあ本当に楽しい、イベントが盛りだくさんでございまして、まあ、ダラズ系な、イベントがありましてですね、ダラズ FM のホームページご存知でしょうか。ダラズ FM というふうに検索していただけますといろんなイベントが出てますんで、ぜひチェックしていただきたいと思います。ちらっと今日覗きますと、5月10日今度日曜日の開催ですね、巡業春の祭典2026スパイラル大作戦米子場所というね、なんとなく大相撲が来るのかなと思ったんですけど、そうじゃありませんで、ナウイヨウイチのコミカル症候群、まあこれお相撲さんが始まるからなって感じですかね、それに合わせてるんでしょうかね。ナウイヨウイチさんと地元アーティスト6組が出演します。巡業春の祭典2026スパイラル大作戦米子場所、ダラズクリエイティブボックス、ここで今私が喋ってる場所、ここで開催されます。今回の米子のステージは歌合戦をテーマに展開、多分っていう多分って書いてありますから、まあ、これがダラズ系でございますね。まあぜひちょっとこうゆっくりと見ていただきますとですね、開催日時5大船長からで、出雲市の玉さんっていうのがね、米子も玉さんいますけど出雲市の玉さんいるんですね。出雲市の玉さんで料金が一般3500円、

そしてオーダーチケット1,000円という、ちょっと意味がわからないものがありますが、18歳以下は1,000円、オーダーチケット制となってますよね。未就学児は無料でございますんで、わんさか来ていただきたいと思います。駐車場がありませんのでね、ですから、近隣の駅前に止めていただきますか、この界隈にどっか止めていただきまして、あの1日止めても200円300円ですから、この辺は安いですから、ぜひあの有料駐車場に止めていただきましてですね、でお出かけいただきたいというふうに思います。で詳しくはですね、先ほども言いましたがダラズ FM のホームページございますんで、ぜひそちらをチェックしていただいて、で詳しくはこちらというふうに、ね、なってますんで、それもポチッとこうしていただきますと、写真がナウイ陽一さんが出てきておりますね。父は東京、母は福島県会津若松っていうね、書いてありますよね。ナウイ陽一ってメガネのナウイ陽一ってことだったことだったですね。でこう載ってますんで、スパイラル大作戦、5月7日からこれ名古屋市から始まってますね。名古屋市、そして米子、松江、津山、出雲、京都と、でラジオは8日から、これはと FM 出雲さん、そしてダラズ FM さんは14日、いろいろとこあるんですね。ということで、実は地元のですね、正吾渡辺がこれに参戦するという噂が流れておりますので、正吾渡辺さんの応援団の方、ぜひ、必ず来ていただきますようにお願いしたいというふうに思います。はい、渡辺正吾さんの応援団の方、ぜひ、来ていただきたいというふうに思っておりますということでございまして、ダラズ FM からのお知らせでございました。それでは曲に行きたいと思います。ムツコで大切なこと。

さて、今朝のこれはネットニュースなんですけども、福島県郡山市の磐越道で高校生など21人が死傷したバス事故、警察は、このバスを運転していた68歳の男性を逮捕しましたということで、この男はお客さんを運行して対価を得る場合に必要な二種免許を持っていなかったということであります。二種免許というのはですね、タクシーの運転手さんはもちろん、お客さんを乗せて運転するときにはですね、いわゆる対価、いわゆるお金をもらって運行するということ、ちょっとそこまで乗せてあげるよって家族がね、知り合いを乗せるというのはいらないんですけども、お金をもらって行くということは対価をもらって運行する、商売っていうんですかね、そういうふうに対価を得て運行する場合には二種免許を持たないと、ちゃんとこう免許が違うんですね、普通免許とね。で、今回は現場にブレーキ痕がなくて、バスはスピードを落とさずにガードレールに突っ込んだと見られています。ですから、この方のこのスピードに対する見極めが甘かったということでございますね、出てますね。それから、アメリカがイラン、これも本当に早く終わらないかなと思うんですけども、ごっちゃごっちゃごっちゃごっちゃしてますね。アメリカ軍イランに報復攻撃、ホルムズ海峡通過中の攻撃をこう受けてという、また報復報復報復のもうやり合いっこだから終わらないですよね、この戦争ね。え、本当にね、始めた方が悪いと僕は思うんですけどね、なんとかならないんですかね。本当にね、今日の新聞にも出てるんですよ、これ何面だったかな、子供が奪われた、命が奪われたって、これね、日本海新聞の3面だな、社会面、愛する我が子を奪われたって出てますよね。これ、アメリカ、イスラエル、イラン攻撃開始した2月28日の襲撃、爆撃で子どもたちが150人が犠牲になった。イラン南部の小学校に共同通信記者が6日に入ったというところでありまして、遺族はアメリカへの怒りをぶちまけたとなってますね。これは街全体が揺れるような衝撃を感じたということです。どうしてアメリカは許せるか、私たちには娘の幸せを見る権利があったというふうに激怒して、親御さんがですね、核協議や戦争など何も知らない子供をトランプは私から奪ったと、トランプは私からこの子供の命を奪ったと、で涙をこらえながら語気を務めている

0: 小学校5年生のホダ・ソルタニさん11歳は爆撃に巻き込まれながらも一命を取り留めた。瓦礫の下に数時間閉じ込められ圧迫により胸部を損傷、全身に大やけど。1ヶ月の入院を経て走れるまでに回復したが、もう痛みはないが全身が痒いと話し、やけどの跡を残る手を見せたということであります。アメリカが私の学校に爆弾を落とした、兄弟と友達を殺してしまった、こんな風に生き残る子どもたちがこれからずっとアメリカを憎みながら生きていかないといけない。戦争っていうのはですね、こう後に残る犠牲者や遺族、そういった方たちの心のこうものも奪っていくという、まあ本当に何が正義なのかわからないですけれども、一刻も早く戦争をやめるべきだと私は声高らかに言いたいと思いますね。あまりこうラジオでこういうことはないんですけどもね、まあ、本当にこういう記事を見ると胸が痛むというかですね、それなりにお互いに正義を言ってるんでしょうけども、誰もですね、子どもたちの命を奪う権利はない、これだけははっきり言えるんではないでしょうかね。ということで、いろいろと新聞にもですね、これは2面にも中道の方が有識者2案を、これは皇族数の確保のことですとか、まあ、維新の方も議員数削減とかですね、いろいろこう出てますけれども、これからまた市議選の選挙があるみたいですが、何かを優先する優先順位というものをぜひ決めていただきたい。国もですね、総理大臣が中心となって今何が問題なのか、今国民にとって喫緊の話題は何なのか、問題は何なのか、優先順位を決めて手をつけていただきたいと思います。私たちの仕事もそうですよね。今日実際何をするか優先順位を決めますじゃないですか、ね、やっぱりこう国のものっていうのも優先順位を決めていかなければいけないなというふうに思いますよね。これは県政も市政もそうだと思います。これから選挙がありますけれどもね、ぜひまた集まってですね、米子市の問題っていうのは今1番目は何をすべきなのか、2番目は何なのか、3番目は何なのかということをですね、みんなで話し合って順位を決めてそれに向かって進んでいきたいなって言っていただきたいなって私は思うんですよね。ですからそういう議員をね、また選んでいただきたい。来週のテーマは選挙ということでございますのでね、そういう方々を選ぶように今からですね、地域の方々だからっていう選び方もあるかもしれませんが、しっかりと見極めてですね、これからの米子市政、そして県政、そして国をですね、私たちの手が握ってるんだということをぜひしっかり思って、必ず選挙に行くようにしていただきたいというふうに思いますよね。行かない人多いんですよ。私の知った人も行ってないです。全然行ってない。それでなんだかんだ言うんですよ。これはね、全くダメ。そういう人間になったらダメだと思いますね。はい、もう絶対行けません。まずはこう文句を言うんなら、意見を言うんなら、必ず選挙に行くべきであります。そういうふうに思いますが、これ来週の話題でございます。今週の話題は物価でございますんでね、またこの後 CM の後、岡山さんの情報の後、皆さんからいただいた怒りの五七五ですね、怒りの五七五をたくさんいただいておりますんで、まだ間に合いますんで、798@danasfm.com、こちらの方に五七五で怒りを表していただきたいと思います。はい、ということでございまして、はい、今日はですね、岡山、鳥取お出かけ情報はこの後 CM の後、8時30分から、させていただきます。今週は5月の第2週目でございますので、こちらの鳥取側からの情報のお知らせということでございまして、こちらからのテーマとなってございますので、原稿を用意してございますので、こちらから、テーマを、こちらからということでお送りしたいというふうに思います。さあ、それでは一旦 CM です。
1: スターダストレビューツアー2025から27、星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ。ダラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から。

0: 南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
1: 私は運のいい方ではなかったのですが、フロイデさんで保険に入った途端、健康、仕事、金運急上昇、素敵な恋人にも出会えました。
2: とまではいきませんが、フロイデは皆様の幸せのお手伝いをしたいと思っています。保険のことならフロイデ、ヨナゴフロイデで検索。
3: 庭と
4: メダカの会社
3: ジョイガーデン、植栽、外交、造園工事、庭のお手入れなど、ガーデニングやエクステリアに関するお困りごとはジョイガーデンで解決。
4: 元町水族館ビオットではメダカや金魚の販売もしています。
5: 庭とメダカのジョイガーデン。
6: なもどもなうゆちでーす。恒例の巡業が鳥取県米子市にやってくるよ。春の祭典2026スパイラル大作戦米子場所、2026年5月10日日曜日、鳥取県米子市だらず FM だらずクリエイトボックスにて開催。出演は直井陽一、シローズ、マリン、渡辺翔吾、その他の皆さんです。会場にてお待ちしております。
7: レディオモモだらず FM 岡山鳥取お出かけ情報。
8: さて、毎月第2第4金曜日のこの時間は岡山市のレディオモモさんと鳥取県米子市のだらず FM のスタジオを結んで、パーソナリティおすすめの情報をお伝えします。ぜひこのコーナーを聞いて山陽さん山陰のお出かけの参考にしていただきたいと思います。改めましてだらず FM 原神の週末万歳、パーソナリティ務めております原神でございます。そして
9: レディオモモ長官ラジオ元気岡山パーソナリティの川田奈緒です。
8: おはようございます。
9: おはようございます。よろしくお願いいたします。
8: どうですか、お願いします、はい、岡山の今日の天気は。
9: あ、今日はスタジオから見てみると、あの日差しが今この時間出てるような雰囲気があって、
8: 多いですね。
9: はい、いいお天気なんですが、夜の子どうです。
8: これからちょっと雨が降ります。
9: あ、そうなんですね。
8: ちょっとあのなんか泣きそうです。
9: あらあらあらあら、
8: ちょっと外が泣きそうですね。
9: あ、泣きそうですか。
8: 泣きそうです。誰かにいじめられたのかもしれません。
9: そんなことないです。岡山から晴れの国パワーを送りますね。
8: そうですね、ぜひください。
9: はい、
8: で突然でございますが、はい、川さん、あの、はい、もしあの海の海岸で、
9: うんうん、
8: マンボウがこう苦しんで打ち上げられてるのを発見したらどうします？
9: マンボウですか。
8: マンボウだ。
9: いや、そんなシーンに、まあ、まず遭遇したことがないのであれなんですけれども、ね、助けてあげたい気持ちはすごくあるんですが。
8: そうですね、
9: どうしたらいいんでしょうね。
8: マンボウっていうのをこう実際にこう、ね、打ち上げられているっていう場面にね、あの遭遇したら慌てますよね。
9: いや、確かに、はい、ね、
8: というか慌てないために、はい、事前に備える必要があるわけでございまして、
9: は
8: い、
9: なるほど。
8: それが今回ご紹介する境港市の海と暮らしの資料館で開催中のマンボウ祭りでございます。
9: おー、あの海と暮らしの資料館といえば水のない水族館ということでね、知られている施設になりますよね。
8: そうですね、
9: はい、
8: 700種類4000体の剥製が並ぶ日本一の剥製水族館なんですが、このマンボウ祭り今回が9回目となる恒例のイベントなんですよね。
9: はい、
8: で毎回マンボウについて深く学べる、マンボウ好きな方はもちろんマンボウに、ね、お馴染みのない川田さんのような方にも楽しんでいただける人気イベントとなっています。
9: はい、
8: マンボウが打ち上がれていたらどうするべきかということ、これもぜひ会場で、学んでいただきたいというわけでございまして。
9: なるほど、
8: はい、
9: さっきのあの話はここに結びついてて、
8: そうなんです。
9: なんと会場で正解も学ぶことができると。
8: そうなんです、
9: ね、はい、名前が、まあ、マンボウ祭りということで、これはマンボウの展示があるんですよね。
8: あ、もちろんあの水のない水族館でございますので、はい、展示されているマンボウも剥製です。
9: あ、はい
8: はい、ただそのスケールが桁違いでございまして、海と暮らしの資料館の顔ともいえる日本一の巨大マンボウチョボリン、2.8メーターもあるんですよ。
9: 大きい。
8: さらに期間中は実際に触れる剥製なども用意されていまして、ちなみにこのチョボリン、現在上映中の映画ゴールデン向井網走韓国襲撃編にも出演中でございまして、
9: 今カムイですね。
8: そうそう、あ、カムイで、そうそう、なんて言った私
9: 向井って
8: 向
9: 井向井がゴールデンカムイですよね。
8: ゴールデンカムイ ね、よくご存知ですね。
9: はい、
8: よくご存知ですね。
9: はい、
8: びっくりしました今。そうなんですか。行った本人もびっくりしてますけど。
9: そうですよね。
8: で、
9: はい、
8: ということでございまして、何の話でしたっけ。
9: その映画にもね。
8: そう映画にね、はい、出てるんですけど、ね、そうなんですよ。
9: でも作成が映画にっていう感じなので。どんな役としてこう、ね、出演しているのかっていうところは気になるところにはなりますね。
8: そうですね。で、その映画館も、はい、このぜひ探していただきたいということでございまして、
9: は
8: い、で9日土曜日と10日日曜日、これ明日明後日ですね。
9: あ、はい、
8: 特にマンボウ研究員のマンボウ博士、うん、沢井悦郎さん、
9: はい、
8: 講演会がございまして、全力マンボウ書道行われるんですよね。
9: マンボウ書道。
8: そう、マンボウ書道、あの墨と筆で書く書道ですね、
9: はいはい、
8: 全力でマンボウと書くわけです。
9: なるほど。、は
8: い、マンボウとだけ書いてみんなで大笑いするイベントだそうでございまして、で体験した人だけが分かる面白さなどだとかいうことでございましてですね、参加も無料でございますんで、これは体験してみるしか なさそうだということでございます。で、
9: はい、
8: さらに期間中の週末はマンボウたこ焼きが食べれます。
9: すごい、マンボウたこ焼き。いや、もうこれちょっと頭がパニック状態
8: で、ね、マンボウ食べれるのかっていう感じなんですけど、
9: そう、私もと思って、
8: ね、でたこ焼きに入ってるのはマンボウの腸の部分なんだそうですが、実はイカに似た味でとっても美味しいんだそうです。はい、で今回ですね、
9: はい、
8: このマンボウの仕入れ量をですね、間違えてしまいましてですね、大量に仕入れてしまいましてですね、
9: はい、
8: で今もマンボウ増量中でございまして、でもうぜひこれ食べていただきたいって試食でございます。その代わりも数に限りがございますから、30名でございました。
9: あ、そうですね、はい、貴重なものです。
8: はい、ぜひ味わっていただきたいというふうに思いますね。はい、ということでございまして、これもしかしたら電話が切れた状態なのかもしれませんね。ということでございまして、川田さんが切れた状態でございますが、このままちょっとお話を続けさせていただきまして、でお土産も忘れちゃいけませんで、このマンボウ博士が作ったキーホルダーやトートバッグなどのマンボウグッズはもう定番なんでございますが、今回は鳥取在住のイラストレーターの倉野さんによる特製マンボウ張り子が登場しています。写真でもお見せできないのが非常に残念でありますけれども、倉野さんのゆるい画風による極限までゆるい張り子なんでございます。こちらからチェックしていただきたいと思います。ということでございまして、途中で、岡山さん切れたからまたかかってくるかなって感じでございます。もしかかってきたらまたつなぎたいんですが、マンボウ祭り詳しくお届けいたします。17日日曜日まで海と暮らしの資料館で開催中でございます。場所は米子インターチェンジから車で40分、入園時間は大人410円、大人入園料は、大人410円、小中高生が100円、幼児と70歳以上は無料となっております。開館時間は午前9時半から午後5時までとなっています。誰でもマンボウに夢中になること間違いなしでございます。ぜひ境港まで皆さんお越しいただきたいというふうに思います。途中で切れてしまって大変申し訳ございません。次回は5月22日金曜日、岡山レディオモモさんからの情報でございます。レディオモモダラズ FM 岡山鳥取お出かけ情報でした。

週末万歳コーナー、おはようリスナーさん。このコーナーは株式会社フロイドの提供でお送りいたします。株式会社フロイドはお客様、地域の皆様をしっかりとサポートさせていただくため、一件一件に親身になり、お客様の立場に立った損害保険、生命保険のご提案をいたします。株式会社フロイドのフロイドとは喜びという意味で、ベートーベンの交響曲第9番の合唱の歌詞の一部でもあり、会社代表は新山大輔、住所は米子市旗ヶ崎2丁目です。電話番号は 0859-23-2427、 いつでもお問い合わせください。お電話お待ちしています。おはようリスナーさん、このコーナーは株式会社フロイドの提供でお送りします。

さて、それではですね、皆さんからいただきました五七五メッセージを、私の方で厳選させていただきまして、お届けしたいというふうに思っております。まず最初にいただきましたメッセージは岡山の折鶴翔さんからでございます。来週の月曜日は城南俳句会の句会ということでございまして、現在活躍中の俳人でございますね、折鶴翔さん、火曜日は港川柳会の句会もあるということで、大変ご活躍でございますね。さ、今日のダラズ FM の原神の週末万歳のおはようリスナーさんへのメッセージテーマは、今回テーマは物価ということでございまして、一句選ばさせていただきました。年金を素早く食べる物価高、年金を素早く食べる物価高。もう物価高によってこう食べられちゃうという、年金が食べられちゃうという、もう擬人化でございまして、素晴らしい一句だと思います。恒例の金妻シリーズから一句、物価高小遣い減らす妻がいる、物価高小遣い減らす妻がいる。これはもう厳しいですね、はい、もうこれはもうお小遣い減らされたらもう大変でございますね。ということで、一句を寄らさせていただきました。今日も最初にご紹介をさせていただきました、岡山

からいただきました折鶴翔さんから、テーマは物価だ、物価ということでね、テーマは物価高じゃないか、物価なんだけどね、どうしよう物価高になるね、ありがとうございました。さあそれから続きまして、東京の渋谷の田舎っぺヒーラームーンさんからいただきました。ゴールデンウィークはいかが過ごされましたでしょうか。東京はゴールデンウィークとお盆は人口が減ります。そうそう、皆さんがこう田舎の方に、また避暑地の方に、観光地の方にお出かけになるのでね、東京の中心からは人が消えるという状態でございますね。我々田舎者はですね、東京に遊びに行こうかと思うので、ゴールデンウィークに行くといいんですよね。そういうことでございまして。で、今年のゴールデンウィークは物価高で、近郊へ遠足気分に出かけられた方も多いと聞いておりますと。逆に円高の影響もあり、外国人が目立ってきた東京です。私は100均で園芸用の土と肥料を買ってきて、こじんまりと土いじりをしていました。いいですね。これが一番お金かからない。ところがね、結構苗が高いのでね、またレンガ買ってきたり、またいろいろとこう鉢植え買ってきたり、鉢買ってきたり、それからまたいろんなハサミ買ったり、肥料買ったり、結構お金かかるけどね。はい。まあ、これはね、お金かかっても気にならない。不思議とね。この物価高、100均は重宝していると。100均がね、いいですね。何でも100均で揃いますもんね。近所にはスーパーマーケットが7店舗あります。いろいろスーパーマーケット巡りをして気づいたことは、昔は物価高の優等生が、卵でしたが、なるほどね、物価高といえば卵でしたが、今はバナナです。バナナ。今はバナナです。安い。その代わり、ラーメン店の高いこと、ラーメンが1000円では食べられない時代になってきました。これはね、実はね、ラーメン業界がいつまでも値段が上がらなかったんですよ。で、ラーメンを必ず1000円を超えるように、ラーメン業界も生き残っていけるようにということで、ラーメン革命が起きたんですよね、数年前に。で、ラーメン屋さんでも1000円のから超えるようにということで、全国一斉にですね、そういった機運が高まっていったのも一つの背景にはあります。物価高はもちろんあるんですけども、まあ、ラーメン店がね、食べていけるようにという時代にもなってきているわけですね。で、豚骨ならぬ牛骨ラーメン、さっぱりして美味しいですね。そりゃそうでしょうね。牛骨ラーメンもう自慢でございますから。ということで、前置きが長くてすいませんと、とんでもございません。で、このテーマ物価、今回のテーマ物価でございまして、私の方で一句選ばさせていただきました。高いのは俺の知能と物価高。いいね。もう自画自賛でございまして、高いのは俺の知能と物価高ね。もう最高でございますね。東京の渋谷のヒーラームーンさんからいただきました。ありがとうございました。続きまして、同級生だよーんさんからいただきました一句でございます。人ってなぜ食べないといけないのでしょうか。日々食費代が一番かかりますね。我が家の物価高に対しての節約術といたしましては、以前に比べて距離的には倍以上遠くなりますが、安いスーパーを求めて出かけることでありますと。なるほど。その分ガソリン代が高くつくので、あまり変わらなくなってしまうかもしれません。いやいや、そんなことはないと思いますよ。やっぱ心の豊かさ、財布に直結する、その買い物に集中するっていうことは大事なことかもしれません。ガソリン代は経費だからね。ということで、そんな風に思いを変えて切り替えていただきまして、たくさん入れていただきましたが、一句選ばさせていただきます。物価高、回数減らし質下げて。物価高、回数減らし質下げてね。まあ、本当に物価高によって回数も減らせないといけないし、質も下げなきゃならないと。これはばっかしは質下げないでほしいね。はい、ということでございまして、心に豊かさ、回数も増やしていきましょうね。ということで、同級生だよんさんからいただきました。今週もありがとうね。それから南部町のマサさんからもいただきました。原神さん、リスナーの皆さん、おはようございます。南部町のマサです。
今日のテーマ物価ということで、あまり良くないことですが、家計の奥さんに任せっきりの方結構おられるんじゃないでしょうか。恥ずかしながら私はマサもその一人であります。マサは飲食店で自営業をしておりまして、結婚してからは経理も確定申告もお子さんに任せっきり、奥に任せっきり。はあ、なるほど。店も5店舗経営しております。おお、なるほど。マサお金を使うことだけは得意なので、景気の良い時は松江のディーラーで1200万円の車を勝手に買ってきたり、米子の貴金属店で120万円もする腕時計を買ったり散々しておりましたが、4店舗潰してしまい、現在は奥さんと2人で残った最初の1店舗のみで営業しております。おー、そうなんだ。潰れそうな時もお金、取引先との交渉など全て奥さん任せっきりで、今現在順調に営業できていること、奇跡だと思います。今は健康で少しでも長く働いて奥さんに恩返しできるようにとよう思っておりますと。物価ですが、マサそれからお金にタッチすることを許されず、毎週定休日の前日の夜に5000円のお小遣いが支給されます。そこから例の熱波師さんのおられるサウナ代、ラピスパ数ヶ月前に100円程度値上げされ、発祥寺温泉100円値上げされ、発泡酒第3のビール値上げされ、晩酌のつまみ毎週カツカツでありますということでございます。切実ですね。ね、そこで一句、毎週が遠足おやついくらまで、毎週が遠足おやついくらまで。ナイスです。いいね。あのよく小学校の時、先生おやついくらまでですか、300円までとかね、200円までとかね、今これいくらなんでしょうか。毎週が遠足おやついくらまで、いいですね。切実ですね。で、言えなくなってきた。ありがとうございました、マサさん。また来週もお待ちしてます。楽しみです。楽しいですね。さあ、大仙ラブさんからいただきました。おはようございます。原神さん、お聞きの皆様、ゴールデンウィークも終わりましたね。雨も上がり晴れも、雨もあり晴れもあり、私は最終日に角板フェスに行きました。フェスが増えてあちこちやってますね。今日のテーマは物価。毎年春夏秋冬上がりますね。何千何万品といういつまで続くんでしょうか。減税はあるのでしょうか。不安定な日本であります。しかし値上げしても何とかやっていける今があり、過去を振り返ると信じられないぐらい上がっているのに、買わずには生活できませんし、スーパーや店側も価格を落としたりして努力されていること垣間見えます。でも衣服は正直高いです。ネットで買うことも増え、安く買うことを考えています。セールを狙ったりしないと前のようにいかないのが現実です。ここで一句ということで、たくさん入れていただきましたが、一句選ばさせていただきました。諦めるな安く手にするスマホ手に、諦めるな安く手にするスマホ手に、ということで、安く手に入れるためにスマホをコチョコチョコチョコチョやってるんでしょうかね。週末はお天気になるようです。暑さに気をつけて過ごしたいものです。皆さんも良い日をお過ごしくださいということで、大仙ラブさんもいい週末をお過ごしいただきたいと思います。風天の純さんからいただきました。物価というのは世の中で言えばということで書いてありますね。物価値段に総合した表らしい。しかし今はウクライナ戦争と石油が入らない、これに合わすように値段が上がってきている。高くても仕方がないですね。サービスや販売製造に外国の方がだいぶ入ってきておられます。コンビニやラーメン屋さんも店員さんがそうです。とにかく物価上がればサービス高では変わらず、頑張らなきゃな。自慢なんですけども、うちの会社のテスター料金、昭和52年からずっと同じ料金でやってます。風天の純さんはね、整備工場やってらっしゃる社長さんなんですけどね。物価上がれば給料上がるように世の中値上がっています、ということでメッセージいただきました。本当にそうですよね。ありがとうございました。来週は選挙ということでいただきます。銀茶さんからいただきました。おはようございます。原始の週末万歳、お聞きの皆様おはようございます。銀ちゃんは昨日からぎっくり腰になりまして絶不調です。
今日のテーマ物価、なんとかね、苦しい生活を続けています。赤澤大臣にみんなにお願いし

0: でみんなでお願いして物価を下げていただきましょう。そこで物価の川柳一句、まずは先津公民館川柳教室の原千恵さん。ああ原千恵さん、 お元気でしょうかね。米農家価格が上がり安堵する。米農家価格が上がり安堵する。なるほどね、上がった側の方の方のこれは川柳ですね。そして源信さん近くの、旧品ユートピア老犬施設で、銀茶所属する弓浜ユートピア川柳会の石原美代さんの一句です。物価高空気が読めぬ議員さん。物価高空気が読めぬ議員さん。まあ議員さんが決めてるわけじゃないでしょうけどね、なんとかしてよっていうんで切実な願いがねこもってますね。そして銀茶さんの一句であります。半分の大根かわす物価高。半分の物価かわすね、大根かわす物価高。いやこれは本当にそうですよね。半分もっと4分の1になってくるんじゃないかなと思いますよね。銀茶さんありがとうございました。人生は送りバントさんからいただきました。おはようございます。ナウでヤングなネタでおなじみ私人生は送りバントです。さて今回のテーマ物価です。円安、原油高、金利の上昇と物価高のトリプルパンチであります。人口減少、少子高齢化と課題が山積みな日本、そんな危機を戦後から豊かな日本を作った先人みたいにポジティブに行動していきたいものです。そこで一句、物価高物価物価なトランクス物価高物価物価なトランクス。物価高でもパンツなかなか買えませんっていう感じで、いい感じで韻を踏んだ親父ギャグ炸裂いたしましたということでありがとうございました。最後いただきました、これはラジオネームフルさんでございますね、ありがとうございます。源信さんおはようございます。大型連休明けということでございまして、いかがお過ごしでしょうか。調子がどうも良くないので横になりながら聞いております。あれ本当調子が悪いですか。これが5月病かなというふうに思いますというふうに、ね、彼とおりますがどうでしょうか。元気出してくださいね。いや単純に気圧の乱効果による不調だと思います。前にも先生に言われたことがありますので。ああなるほど、あの気圧痛とかねそういうやつですね。気をつけてくださいね。そして一句、これありますね。ああこれか、そうですね、物価高それでも給料高くない。物価高それでも給料高くない、本当ですね。高石さん何とかしてほしいよって書いてあります。大型連休中に海外でいろいろしてみたいけど、以前からだけど海外に行くこのお金惜しみなく出したいけどね、なかなか行けない、一体誰からお金をこうやりなんだろうかということ書いてありますね。そしてマスコミ特にテレビ政府の顔見ながらニュースしてるんじゃないかと思っています。そう全くそうだよね。ラジオや新聞雑誌はまだ多少怒ってますが、テレビってやつはこの番組だけは正々堂々と意見ことは意見というふうにこれから言っていきたいと思います。キンキキッズのフラワーを聞きながらお別れでございます。ねえ、もう今日もたくさんメッセージをいただきましてありがとうございました。まあ本当に1時間あっという間でございました。お付き合いいただきありがとうございました。皆さんからいただきました川柳メッセージ、日々の暮らしの中の出来事思いが伝わってきて、今朝も温かい時間を一緒にできたことを感謝しています。8時からの岡山お出かけ情報途中で切れまして全く申し訳ございませんでした。季節の話題、地域の魅力を通してラジオの向こう側にいるあなたと少し近くつながれたような今日も1時間でございました。そして来週のおはようリスナーさんのテーマは選挙ということでございます。日々の暮らしの中で感じていることや身近な思いをまた五七五に思いを込めて送っていただければというふうに思います。来週も皆さんからのメッセージ楽しみにお待ちしています。金曜日この後もどうぞご無理をなさらず穏やかな時間をお過ごしください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は源信でした。
1: ヨロボシスは981号沿いカーショップクラウドはあなたの欲しい車を探します。残価設定型ローンなどにも対応、お気軽にご相談ください。車はお任せ。 車の買い取りも強化中。

0: こぎり5人の思い第58回米子市民レガッタ開催、4月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ、米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。
1: 楽しいイベントで子供の笑顔とこの街の希望を作っちゃいます。
2: 中田さん、ええー、ことしとなーが。
1: めぐさんも遊ぼうで
2: という感じのラジオ番組です。ホップシャツプレゼンツ、
1: ラジオで
2: 遊ぼうで。放送は毎月第3月曜日朝8時15分から。
1: ポッドキャスト配信もあります。
3: おはいごんだ。
4: キャー、おはいごんよ。
5: 待ちなさい、みんなおはいごんさせて許せない。
3: な、
5: 土曜はおはいごんで島根情報やエンタメを食らいなさい。
3: やられた。土曜はオーハイゴン、オーハイゴンすぎる。
4: 第3土曜日は午前10時から。土曜はオーハイゴン、2時間生放送。
6: 人、物、心動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫も地域の元気を応援しています。
7: 9時です。ここからの時間は洋和会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥー2030をお送りします。番組の更新は毎月第1、第3金曜日午前9時です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
6: 洋和会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥー2030。ご案内役の舞です。この番組は間もなく100周年を迎える洋和会グループからさまざまなゲストをお迎えし、地域に密着した医療、介護、福祉サービスを提供する洋和会グループの歴史や施設について、取り組みなどを紹介していきます。洋和会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥー2030。この番組は洋和会グループの提供でお送りします。

0: さあ今回もですねお二人ゲストにご登場いただきます。なんだかすごく楽しそうな、ね、お二人なんですけれども、まずは自己紹介をお願いいたします。では私の前の方からどうぞ。
1: はい、洋和会グループ医療法人洋和会通所リハビリテーションセンター神風荘から来ました作業療法士の井上忠之と言います。
0: 井上さんよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、そして
2: 同じく介護福祉士の倉橋直子と言います。よろしくお願いします。
0: 倉橋さんよろしくお願いします。さあお二人は通所リハビリテーションセンター神風荘にご所属ということで、まずはですねこの通所リハビリテーションセンター神風荘についてお伺いしたいなと思うんですが、前回ですね入所のタイプの神風荘のお話を伺いました。この通所リハビリテーションセンターというのはどういうことをする部署なんでしょうか。井上さん。
1: ですね、通所リハビリテーションセンターというのはですね、病院に入院された方が一度自宅に帰られて、じゃあその後もやっぱりリハビリが必要だなというところで、ご自宅から送迎ありの通いをしていきながら1日過ごしていくっていうところでリハビリもあるし、でご自宅でお風呂が難しければ入浴もできるっていうところで、介護と医療、医療ではないですけどリハビリも含めたところが自宅で通いながらできるところが通所リハビリテーションセンターというのような形ですね。
0: なるほど。いわゆるリハビリもできるし、それからそういったデイサービスなどで受けられる、入浴のサービスとかもこちらでできると。
1: そうですね、はい、
0: なるほど。倉橋さんは介護福祉士ということですけれども、どういった関わり方をされてらっしゃるんでしょうか。
2: 皆さんが日常的にできることできないこと、